0: うかそうか、
1: 大学入る前だったんですね。まだついてきてない、ね、そうだね、うんうんうん、まあまあ付き合った、
0: うんうんうん、なるほどなるほど。
2: なかなかね遠距離は、うんうんうん、うちも一時遠距離だったことがあって、
0: そうだよね、そうです
2: 、
0: うんうんうん、
1: 何年、
2: いや何年じゃ、何ヶ月ぐらいかな、
0: 何ヶ月かだね、
2: 何ヶ月かで、うんうん、なんかちょうどあのお母さんがこっちに、なんだか東京に仕事で来てたから、うんうん、そっちに来たっていうの
1: が、うんうん、うち7年、
2: うん、
1: 8年ぐらいや
0: わ、
1: 結婚するまでは、
0: あ、うん、そうかそうか、へ、
2: うんうん、大学ではあれですよね、獣医学部っていうか、
1: はい、
2: で確か獣医までなったんですよね。
1: 獣医になって動物病院勤めてんけど、うんうんうん、まあまあ1年ぐらいで辞めて、
2: うんうんうん、
1: それで
0: タイに行ったんだよ、
1: タイに行った、はいはいはい、タイとネパールと、
2: うん、
1: そのいや大学の時にも行ってたな、
2: うん、
1: でその時にタイマッサージを受けて、
2: うんうん、
1: めちゃくちゃ気持ちよくて、
2: うん、
1: これやーって感じで、
0: うん、
1: で家帰ってきて、
0: うん、
1: でその時アッコちゃんに、
0: うんうんうん、
1: タイマッサージしてあげた。
0: あ、覚えてる覚えてる
1: 覚えてる。
0: プロだったその時すでに。なんか温泉、なんか日帰り温泉みたいのに、なんかみんなで行って、その時にしてもらったような記憶が。
1: 南ポロ温泉っていうかな。
0: ああ懐かしい。
1: 南ポロ温泉。
0: ああはいはいはい。そうかそうか。
2: もうその頃に向こう行って習ったりとかしてたの。その言い方とか。
0: 受けた
1: まあまあ受けて気持ちよくて何回かそこに通って3日ぐらい、それで教えてっつったら、うん、そこの、お父さん教えてくれたのね、そんなに混んでないお店だったから、
2: うん、それ別に別料金とか取られずに
1: 取られず昔の昔やからで改めてこれを本業にするにあたってちゃんと学校、向こうの学校、
2: 学校に行ったんだ、
1: 学校に、
0: タイの学校、
1: タイの学校、
0: あ、そうか、
3: そ
0: うか、
3: コスパのこのマッサージを始めるにあたって、
0: はいはいはい、
3: 2人で行って、
0: はいはいはい、
3: 1ヶ月ぐらい向こうで、
0: ゆっ
3: くり場所みたいなところで住みながら学校通いました。
0: なるほどなるほど、へえ。
2: もうそれで免許改善みたいな、
3: そうですね、
0: うん
2: うんうん、
0: へ
2: え。それで小樽に住み始めたのはいつ頃からの。
1: 小樽住み始めた1999年から2000年に変わる時だわ、
2: うん、
1: ちょうどね引っ越ししたら、うんうん、あのプレミアムの花火が上がって、で毎回小樽が一番こう
2: 盛り上がって
3: る、盛り上がって
1: る時で、引っ越ししておめでとうみたいな感じで、ありがとう
3: 勝手にね
2: 僕らは2000年に赤井川に移住してるんで、
1: あ、先に自分ら来て、うん、で
3: 探してるって言って、
1: 小樽へでとか余市へでとか言って、そういうの話した覚えある。
0: そかそか、
1: 1年か2年早かったと思う。
0: あ、そうか、
3: う
0: ん、
3: 銀次と共にこう車で移動してるんで、
2: そうだ
0: ね。
2: でもで、あの今もね、あの、もともと赤岩あたりに住んでて、
0: うんうん、
2: 今もあの辺の、
0: うんうん、
2: いや住んでるじゃないですか。あの辺がやっぱ好きというか、なんていうの、居心地がいいというか。
0: なんであそこだったん
1: だろう、うん、まあ海近いと山近い、うん、つか山の中に住んでいるみたいな感じか、
0: う
1: ん、あ、なんか緑は見え、海まで 2,3 分、
0: うん、
3: あと周りがこう家が離れてるから楽、
0: う
3: ん、
1: 結構
3: ね、人も物も多かったんで、大きい遊び道具ばっかりだから、
0: そうだよね、すごい北海道の遊び満喫してる感じだもんね、うんうん、
3: 釣りもしてスノーボードもあってカヌーもしてで、大きいものばっかりで、大きい場所がね街の中だとね、
0: はいはいはい、
3: なくてね。
2: もうあの辺のなんだろうな、雰囲気っていうか、あの神田さん経由で、うん、うちの畑の出面さんとかをいろいろ紹介してもらって、はいはいはい、あの辺の赤岩界隈やから結構人がみんな来て、来てて、今もまた新たに来てるんだけど、
0: うん、
2: なんだろうな、 結構みんなあっけらかんとした人が多くて、うん、あなんかあの辺の場所ってそういうような雰囲気なのかなっていうのはなんとなく思ったりするんだけど、
3: まあ、ギスギスはしてないかもしれないね、こうご近所同士の、ね、付き合いとかも、ね、昔からの
1: もあるし、ね、夏っぽい感じはあっちゃう、うん、
0: あ
1: して、言いたいこと言うみたいな感じは思う、感じる。
0: そっか、
2: うん、言いたいこと言うのは大事だよね。
0: でも
2: 平均みんな結構言いたいこと言うかな、うちの周り。
1: そうだけど、
0: そういう人はそういう人でやっぱり付き合うんじゃない？
3: うん、
0: なんか私の印象だと北海道の人はなんか言いたいことあっても言えないっていう人の方が多いんじゃないかなって思うけどね。
2: そう、これはい、こっち来てね、結構初めの頃いきなり言われたのが、うん、お前なんてどっから逃げてきたのよって。いやいやいやいや、希望を待って北海道に来たんですよって言ったっけ。いやいや、いいんだいいんだっつって、大体ね、俺らの先祖とかみんな大体逃げてきて内地にいられねえとか、ね、カラフトの引き上げとか、まあ、そんなのばっかりだからとか言って、気にしなくていいからとかって言われて。いや、ほんと。そうか、でもそういう土地柄の風土的なものは多分どこかにあったりはするよね。
0: でもなんか北海道に来るのって、奥さん的にはどんな感じだったの？なんか、
3: ま、どんなとこかそんな分かんないのもあって、まあ、雪はあるだろうなと思ってはいたけど、でも結構人混みにもう疲れてたところがあったから、だからなんかでお互いにこう結婚するときもなんか、まあ、東京とか大阪よりは北海道の方がいいよねっていう、どこ住もうかになったから最初にね、でじゃあ北海道に行こうかっていう、まあ楽ですよね、こっちの暮らしはね。
2: そう、そういったところでちょっと間に一曲挟もうかと思うんですけど、リクエストでいただいてますんで、ちょっと曲の紹介となんかエピソードがありましたら、
1: ジョン・レノンの Give Peace a Chance、
2: はい、これどういうようないきさつというか、
1: 今の世界状況がなんだかこんな不安定だから、
2: うん、
1: 世界のリーダーたちを聞いてくれ。
2: あ、なるほどね、わかりました。それでは曲の方お願いします。2, 1, 2, 3, 4.

0: はい、という曲でした。これあれですね、発表が1969年かな、ちょうどベトナム戦争とかの割と反戦のあのテーマ的な感じになって盛り上がる、
1: 大体生まれた年や、
2: あ、そっか、
0: そうだね。それでこの辺であの本現在の本業といいますか、
2: はいはいはい、うん、そうなんですよね。最初に、うん、あのリラクゼーションマッサージスポットニコさんっていう、うん、あのご紹介したんですけれども、ま、タイに行ってたってことで、タイ式マッサージのお店というかってことで、
3: タイのみでは こだわってるわけではないけど、はいはいはい、まあ、織り交ぜながらその方に応じてオーダー受けながらやるっていう感じですね。
1: まあ、リラクゼーションマッサージ、うん、

0: 温泉のお風呂屋さんにある、まあ、よくあるあれだけど、まあ、ベースはタイマッサージをベースにしているし、
1: いつからどんな感じで開業してきたんだ。
0: 小樽来て、ほんでから初めはホテルであの客室マッサージをしながら、そこがでも冬になったらめちゃ暇なるから、今度湯の花ってあのお風呂屋さん、あそことホテルと両方で働いとって、そこ3年ぐらいやってからオスパの方に空きがあるのでリクエストに行って入れてもらいました、
2: なるほど。オスパにじゃあ行ったらもう、そこでなんていう飛び込みじゃないや、あのもう予約なしでもやってもらえる感じ、
0: 大丈夫、
3: あの空いてればいつでもいいんですけど、ただこう一人入ってるとね待たなきゃいけないから、
2: あそっかそっか、
3: 予約してくれれば待ち時間なしでできるかなっていう感じですよね、
0: で今昼が一人で、夜が3人とか4人スタッフがいます。
2: あれかしら、女の人とか男の人とか希望を言ったら女の人にやってほしいとか言っても大丈夫、
0: いる、
2: あそうそうやってもらったんだよ、
1: あそうです、この間、そう、これも、ね、結構長い付き合いなのに、そういえば一回、
2: 本当だ、
0: ね、いやあこちゃんのパスリュウジ君にはなかなかできなくてごめん。
1: いやなんだろうな、あの
2: 腰悪いからね、
1: 痛くないわけじゃないけど、あれだわ、なんだろうかな、弱すぎず強すぎず感じで、すごくあれだわ、そのなんていうかな、そのツボじゃないけど、なんかその筋肉に沿ってっていうか、あのほぐされる感じがあってすごく気持ちよかったです、
0: ああよかった、ありがとう、
1: いえいえ
2: 、ね、ぜひぜひ皆さん体験してほしい、
1: ちなみにこのなんだろうな、営業形態とか時間とかそういうのってどういう風になって
3: 、オスパの方はオスパが営業してる日であればうちは年中無休でやってまして、
2: あらすごい、
3: で、まあ、お昼の13時から23時半までやってます、
2: 遅くまで、
3: であの来る前とかお風呂の前とか一回声かけてくれればその時間空けておくこと可能なので、その方が時間は確実にマッサージはできますね、年末年始とかもずっと営業してますので、ぜひお願いします、
1: ね、なんか2個で検索したっけ、あの、ホットペッパービューティーとか出てきたけど、
2: ね、
3: 最近ちょっと始めまして、
2: ね、ホットペッパービューティーは結構予約しやすいっていうか、ね、若い子もみんな使ってるから、
3: なんかね、ポイントも貯まるみたいだし
2: ね、ポイントも貯まるの、そうそう、知らないでしょ、
1: 知らない、ね、
3: 運しか言ってないもんね、
1: 使ったこともなければ
3: 下向きながら運しか言ってない、
0: これも求人募集したいので、リクルートに頼んだらこれがついてきますよっつって言われて、ちょっとやってしまって、
3: こっちがメインになって、
0: ちょっとでも
1: 、はい、ちなみにあのスタッフの人とかって今って、なんかさっき何人いるって足りてるんですか、スタッフの人って。
3: スタッフは今ちょっと募集してまして、ちょっと気になるなとか、やったことないけどできるかなっていう方でも、問題なくこちらでできるようになりますので、
1: 募集中
3: です。ぜひお願いします。
1: 詳しい募集要項を、
0: いいのは練習中いっぱい揉んでもらえるで、
2: そっか、
0: そう、揉んで教える
2: 学生の子でも大丈夫、
0: 大丈夫、
2: バイト感覚、
0: 今小大生の子一人います。
3: あとはそれこそあの理学療法の学校行きながら、ちょっと空いてる時間夜だけ何時間か、
1: そう、実地でやれるのは ね、
3: 前来てた子はすごい、
1: なんとなく素人目になんか人の体触ってなんぼみたいな、
3: そうですそうです、お給料も、

0: マッサージとかもゼロ件、今日の仕事ゼロ件だったわ、でも最低賃金として、うん、あの北海道 の1075円はつきますので、うん、安心して働いてほしいです、
1: なるほど。
2: そう、それプラスマッサージの仕事ってなんか自分も働いたことあるんだけど、うん、完全不合のとこがすごく多くて、
1: あ、そうなんだ、
2: そう、したらなんかね、精神不安定になるよ。
1: そうかそうか、うん、
2: いい時もあれば悪い時もあって、
1: へえ、そっか、なんて安定した、
2: あ、そうそうそう、
0: まあね、最低賃金ですけど、まあね、ゼロよりは、でまあそれプラスこう自分がマッサージした分がこう、うんうん、多ければもうその分も、うん、あのお渡ししてますので、
1: はい、すごい、
0: 勤めてる勤続年数によってちょっと変わりますけど、あ、はいはい、まあ、最低、だいたい 50%、
1: うんうん、
0: 40分コースでたらだいたい1800円から、うんうん、あのもらえるという感じですね、はい、
1: 何歳ぐらいまで OK なのかしら、
0: 体が動くわっていう方であれば、
1: あ、制
0: 限
1: なし、
0: はいはい、
3: そうなんだ、ね、ジェット並越先生も相当の年までやってたからね、うんうん、
1: あそっかそっか、うん、あ、年齢も
0: ただ夜なので、うんうん、18歳未満はちょっと厳しいかな、法律的にね、
1: はいはいはいはい、
2: へ、昼間やったら大丈夫か、
0: うん、
1: あそっか、うん、へ、
3: 今のこの今っていうか最近の小樽だとどういうようなお客さんがやっぱ国際色豊かなんだ、
2: 冬はもう海外勢がすごい、
0: ホテルのね客室
2: も、ホテルの客室もやってるんですけど、まあまあスノーボードとスキーやる人と、あと南のちょっと暖かい国の人たちが、雪見に来た人たち、アジア系の人とか、
0: いろんな人いるからまあ面白いっちゃ面白いですよ、うん、旅行中だとみんなこう楽しい気分で来てるんで、
3: 昔結構昔定番だったよね、みんな旅行行くと、うんうん、父さん方は風呂入った後必ずなんか、
1: ね、
3: うん、重さ呼んで、
0: うん、そうですね、
3: 部屋に来てっていうの、
1: そうだね、
3: 今なんか部屋にどっか行っても部屋に来るっていうよりかは、ね、うんうん、お風呂の脇にスペースがあって、
1: うんうん、ありますよね、そうかも、みんななんか部屋に入ってこられるよりも行く方が好きかも、
0: そうそうそう、なんかね、
1: そうだね、
0: その自分のこのね空間に来るっていうのがちょっとね、
2: いや好きな人と嫌いな人といるで、
1: あ、そっかそっか、
2: 行ったらいいっていう人いるけど、あとすごい慣れてる人は初めにお金渡して揉まれて最後電気消して帰ってねっつうの、
1: なるほど、
2: したらもう寝るだけでしょ、揉まれたと、それはもう達人的なお客さんは
3: そうだよね、あのなんだろうな、ね、もうちょいちょいね、行ったりするんだけど、うん、まあね、若い側でないから酔い違い場合とかね、
2: うん、
3: けど、
2: うん、
3: もうほぼ寝ちゃうんだよね、
2: うん、
3: でその後に帰らなきゃいけないっていうのが、
2: う
3: ん、
2: そう
3: なかなかしんどくて、
2: う
3: ん、
2: そう、
1: ね、
2: うん、スイッチ切れる
3: よね、そうスイッチ切れるから
0: 一、うんうん、仕事になっちゃいますもんね、
3: そうそうそう、
1: 揉まれる方は気持ちいいけど、うん、もうすごいなって思うの、いつも、うん、こうマッサージやってる人たちが、うんうん、だから自分たちはいつリラクゼーションするのかしらっていうあ、だからあれか、まあまあまあ、あの遊びとか好きな、
2: ね、
1: うん、あのサーフィンやったりとかいろいろ、
2: あと暇な時もみっこしたりもあるけど、
1: うんうん、あ、そっかそっか、
2: まあでもそれは本当に疲れてる時は言われへんわね、あ、やってと
1: は、ね、
2: やる暇もないし、
1: 私なんか何もしてあげなくなったね、まあよく腰痛めてるからマッサージしてあげたんだけど、いやいや、うん、何もしてあげなくなっちゃった
2: あれでも
1: ニコさんに
2: やってあげたい、仲良くなるじゃん、そうマッサージしたら仲良くなるのさ、その人とか、
1: あ、確かに、
2: そうそうそう、
1: いや
3: 仲良くしてください
2: 誰もあのされて怒る人おらへん、
1: 確かに、
0: だから仕事中のそういうストレスってまずないですよね、
1: そういう技術やっぱ身につけるのって素晴らしいことだから、うん、ね、なんかそういう意味でもバイトとかね、
2: うん、
1: やったらいいかも、
3: あともう時間最後になったら、ね、はい、告知

0: 通知事項とかあの知らせとか、
1: あそう、ね、電話番号とかもね、予約するときは、うん、あ、はい、あのどうしたらいいかとかね。
2: そうですね、ホットペッパーもあるけど、それ以外だと直接あの受付の電話がありまして、
1: はい、
2: 番号を言っていいんですかね、これは今。
1: はい、どうぞどうぞ。
2: はい、番号が、090-2070-8308でお願いします。
1: はい、バイト希望の人とか面接希望の人もその番号で、
2: あ、大丈夫です、
1: はい、はい、ぜひぜひ皆さん、
0: はい、
1: ね、うん、はい、それでは最後の 曲、
0: はい、最後の曲ですがね、僕選んできました。あの神田さんのあれがジョン・レノンだったんで、ですね、RC サクセションの、イマジンを、選んできました。もう5月2日だったかな、あの今井清志郎の命日で、うんうん、でなんだろうな、その日本語のカバーでやっぱすごくなんか秀逸なセンスというかあって、うん、まあまあ、多分、まあ、あの曲を選んできたからその、ね、世界のやつらどもに言いてんだろうなと思って、俺もなんか、まあ、世界のやつらに聞いてほしいなと思って選びました。
1: はい、はいはい、いや今日は本当にありがとうございます。まだまだちょっと話し足りないんですけれども、はい、またぜひいらしてください、はい、小樽のリラクゼーションスポット2個の神田聡さんと理恵さんにおいでいただきました。ありがとうございました。
3: ありがとうございました。
1: 北しりべしる、この時間は美味しさを追求する長沼農園の提供でお送りしました。それではまた次回、さようなら。
0: さようなら。
2: さようなら。

0: 76.3 メガヘルツ FM オタル。
1: 毎月第3月曜日の14時30分からタマコのリベルカフェ。東京暮らし30年を経て小樽にやってまいりました。私タマコが発見した小樽の名店、そして私の大好きな本の情報をお伝えしたいと思います。末永くお付き合いください。
2: 飲

0: 小樽の光を歌い、小樽の風を伝え、小樽の人々の息吹を語る FM 小樽 76.3 MHz。
1: パトリック智久のライフプラスミュージック。

FM オタルをお聞きの皆様、おはようございます。パトリック智久です。桜の季節も過ぎ、本格的な夏がやってきますが、その前に楽しみなのが、私はラベンダーの季節です。今月はラベンダーについてお話ししたいと思います。さて、北海道の有名ラベンダー畑といえば、北海道中富良野町にあるファーム富田。このファーム富田さんは富良野のラベンダー観光を代表する人気スポットで、毎年6月下旬から7月中旬にかけてラベンダーが見ごろを迎え、紫一面の美しい花畑と十勝連峰の雄大な景色が楽しめます。広大な敷地内にはさまざまなお花畑のほか、ラベンダーオイルの蒸留工場や複数のカフェショップも併設されていて、春から秋にかけて多くの種類の花々が咲き誇ります。毎年100万人もの観光客が訪れる日本最大級のラベンダー畑で、ここでしか味わえないスイーツ、ラベンダーソフトクリームも外せないですね。そして次は、中富良野町が営むラベンダー園。北西山の中腹にあるラベンダー園で、観光リフトを利用すれば頂上を目指す途中に4種類のラベンダー畑やひまわり、マリーゴールド、サルビアなどの花畑が広がる場所があります。頂上の展望台からは十勝連峰、富良野盆地の田園風景、一面のラベンダー畑の3つを同時に見ることができます。そして菅野ファーム。上富良野町にある菅野ファームは国道237号沿いに位置して、ドライブ中に気軽に立ち寄れるアクセスの良さも魅力です。ラベンダーの見頃は7月上旬。マリーゴールドやサルビア、ひまわりなど彩り豊かな季節の花が一面に咲き誇ります。そして金山湖畔のラベンダー園、南富良野町にあります。湖とラベンダーが一体となった北海道唯一の湖畔のラベンダー園です。開花時期は7月下旬。よく晴れた風のない日には湖の一面が鏡のようになって、ラベンダー畑と山々が美しく映り込む景色が楽しめます。

さてここからは番組の地元関西にも素晴らしいラベンダースポットがあるというお話です。ラベンダーパークタカは兵庫県高郡高町上区にある西日本最大級の広さを誇るラベンダー園で2008年6月にオープンしました。杉原川の中流域に位置してなだらかな丘陵地にあり、目の前には棚田の風景、見上げれば東播磨の最高峰千ヶ峰、1500メートルの山々が望めます。敷地面積5ヘクタールの園内には地元の方々が一つ一つ大切に育てたラベンダーが4種類約1万6000株が栽培されています。5月から7月の開花時期には癒しの香りが漂い、花を見逃してもラベンダー精油を使った加工体験やアロマセラピーは一年中楽しむこともできます。森林浴もできたり、四季折々の棚田の風景も見どころです。園内にはオリジナルラベンダー精油やルームスプレーなどラベンダーグッズを揃えるショップのほか、名物の卵

ロケご飯が食べ放題の食事どころがあります。 NPO 法人北播磨ラベンダーの運営で、地域の住民や多くのボランティアにより園内の清掃やラベンダーの栽培が行われているのもこのパークの温かい特徴です。

最もポピュラーで香りが高い系統です。北海道富良野で栽培される岡紫、花藻岩などがここに属されるそうです。甘くフローラルな香りでリラックス効果が高く、安眠用として最適な系統です。寒さにも強くて北海道の気候に最も合っています。そしてフレンチラベンダー、頭にウサギの耳のような頬が生えているのが特徴的で、可愛らしく園芸店でもよく見かける種類です。関西など比較的温暖な地域で育てやすい種類です。そしてラバンディン系、イングリッシュラベンダーと原種のラベンダーを交配させて生まれた種類で、病気にも強く育てやすい種類のラベンダーのようです。そしてスパイクラベンダー、カンファーという成分を多く含んで、スーッとしたシャープな香りでスッキリ感が強い系統です。暑さにも比較的に強く、ハーブとして薬用にも使われてきた歴史があります。そして最後はデンタータ系、歯の緑がギザギザしているのが名前の由来だそうです。比較的長い間花を楽しめる種類で、温暖な気候を好み、関西でも育てやすい種類です。

北海道から兵庫まで日本各地で楽しめるラベンダー、あの深い紫色と心地よい香りは日々の暮らしに癒しと彩りを与えてくれます。番組をお聞きの皆さんもぜひ今年の夏はお気に入りのラベンダースポットをぜひ見つけてみてください。今月のライフプラスミュージック最後まで聴いていただきありがとうございました。これから暑い季節がやってきます。体調管理に気をつけて充実した日々をお過ごしください。今月のライフプラスミュージック株式会社ガーデンハウスさんの提供でお送りしました。ではほなまた。

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム、雫の音から有安桃香靴紐。

0: お父さん、大変大変。
1: どうした？
0: 太郎が学校で。
1: なんだ、喧嘩でもしたのか。
0: 違う、太郎が給食のピーマンのこさず食べられたんだって。
1: な、すごいじゃないか。今日はお祝いだ。
2: 些細なことでも喜び合える毎日に創価学会。

小樽の光を歌い、小樽の風を伝え、小樽の人々の息吹を語る FM 小樽 76.3 メガヘルツ。

小樽市民ニュース、この時間は小樽市の提供でお送りします。商業労政課からのお知らせです。小樽市では小樽プレミアム付き商品券を販売します。この商品券は7000円分を5000円で購入でき、地域応援券と市内共通券合わせて14枚綴りとなっています。申し込み期間は6月22日までで、申し込みは5月中旬までにポスティングしているチラシについている専用はがきや市販のはがきのほか、小樽プレミアム付き商品券サイト内の申し込みフォームから1人1回最大6冊まで申し込むことができます。申し込みが販売冊数を超えた場合は抽選となり、当選した方には7月下旬に購入引換券を送付します。商品券の使用期間は8月1日から令和9年1月4日までです。詳しくは広報小樽5月号や小樽プレミアム付き商品券専用ホームページをご覧ください。消防署消防課からのお知らせです。不特定多数の者が出入りする建物や火災時の避難の際に介助が必要な方が利用する自衛消防組織を主な対象として、活動に必要な技術や知識などを対応力の向上を目的とした自衛消防訓練指導会を開催します。日時は6月9日火曜日と10日水曜日、それぞれ4部制で午前9時40分から3時40分まで。会場は市民消防防災研修センターです。訓練では火災の初期消火、通報、避難誘導までを総合的に学びます。対象は市内事業所の自衛消防隊で1組3人とし、各部先着5組まで参加可能です。申し込みは5月29日金曜日まで受け付けています。申し込みは小樽市ホームページの専用フォームまたは申請書類を消防署消防課へ郵送またはお持ちください。お問い合わせは消防署消防課へどうぞ。小樽消費者協会からのお知らせです。これ誰かに使ってもらえたら嬉しいなとか、こういうものどこかに余ってないかなと思ったことはありませんか？小樽消費者協会では市民の皆さんの不要になったものや欲しいものを登録して不要品の再利用のお手伝いをしています。今月は譲りたいものとして犬用のゲージ、犬用トラベルキャリー、椅子付きのパソコンラック、パン焼き器、ベビーチェア、3段のひな人形などが登録されています。欲しいものとしてはトランジスタラジオ、石臼、ナタ、斧などが登録されています。あなたのいらないが誰かの欲しいにつながるかもしれません。ご希望の方は消費者協会事務局までご連絡ください。再利用の輪を広げていきましょう。企画制作室からのお知らせです。小樽市では令和5年7月に埼玉県春日部市と都市間協定を締結し、災害対策をはじめ2つの市の資源や特色を生かした連携を進めてきました。この度その取り組みの一環として音声合成ソフトキャラクターの小春立花と春日部紬を起用した都市間協定コラボ企画を実施します。現在小樽市役所本館の階段を上がった踊り場と春日部市観光協会プラット春日部に2人の等身大パネルを設置しています。また5月30日からは2つの市をめぐる都市間スタンプラリーを開催します。2つの市のスタンプを集めた方には限定デザインの缶バッジをプレゼントしますので、市民の皆さんもぜひご参加いただき、春日部市との交流を身近に感じてください。詳しくは企画制作室へお問い合わせください。納税課からのお知らせです。市民税、道民税、森林環境税の第1期分の納期限は6月30日です。納期限を過ぎると延滞金が発生することがありますので、納期限までに必ず納付をお願いします。市税は小樽市が市政を推進する上で最も大切な財源です。市税の納付には便利で納め忘れのない口座振替をご利用ください。
一度申し込みいただくと、納期が来るたびに納めに出かける必要がありません。年度当初にお送りしている納税通知書に口座振替の依頼書がついていますので、必要事項を記入して投函すると申し込みができます。また市役所別館2階納税課のほか、市内の金融機関や郵便局でも申し込みを受け付けていますので、預貯金通帳とその届出印

納税通知書をお持ちください。詳しくは小樽市ホームページをご覧になるか、納税課までどうぞ。小樽市民ニュース、この時間は小樽市の提供でお送りしました。

小樽の光を歌い、小樽の風を伝え、小樽の人々の息吹を語る FM 小樽 76.3 MHz。

5月24日日曜日、時刻は午前10時を迎えました。おはようございます。川崎隆之です。ここからは FM オタル A スタジオからスタイルオメモーニング、この後昼12時まで2時間生放送でお送りしていきます。どうぞお付き合いお願いいたします。さあ、 FM オタルがあります入船町ですが、日差し差し込んでいて、少しずつ夏の訪れを感じるような天気となっていますが、あなたの周りはいかがでしょうか。とは言っても気温はぐっとは上がらず、まだまだね、夜は寒い日、冷え込んだ日続いていますね。いつになったら夏が来るんでしょうかっていうお話をしようと思ったところに、もう5月終わって6月そろそろもう突入ですね。あっという間に2026年も半分が過ぎてしまいそうです。あれおかしいな、なんか先月ぐらいに冬が終わったような感じがするんですけどね。え、月日はあっという間で、私先週ですか、函館に帰省してもう1週間経ったっていう、本当信じられない感じなんですけども、どうですか。ねえ、その2週前にはね、長いゴールデンウィークも終わって、いやあっという間っていう方も多いんではないでしょうか。ここ1、2週間の記憶同じく飛んでいる方、思い出してみませんか。ということで、今週先週何か楽しかったことありましたら、ぜひ番組宛メッセージお待ちしております。番組へのメッセージ宛先は数字で763@fmotaru.jp、数字で763@fmotaru.jp、 留守番電話ファックスへという方は小樽 0134-21-2000、 小樽 0134-21-2000 宛て、先週今週あなたが楽しかったことぜひ教えてください。メッセージお待ちしております。それではこの後お昼12時までお付き合いお願いいたします。スタイルオメモーニング、この時間はウィングウェイオタルの提供でお送りします。春あっという間だったなという気持ちを込めまして、アドの最新ナンバーをお届けしましょう。アドで桜に舞う、失礼しました、アドで春に舞う。

オープニングナンバーをお送りしたのはアド、春に舞うでした。さあ番組、今日この後のラインアップご案内いたしましょう。この後もう一曲お送りしまして、道路交通情報、天気予報をお送りします。10時30分頃からは朝刊ヘッドライン、北海道新聞朝刊の記事からお伝えしていきます。10時45分頃からは収録コーナーですね。介護付き有料老人ホーム敬老園札幌から松田さんに、有料老人ホームとはということでインタビューの模様をお届けいたします。その後、昨日今日と開催されておりますイベントですね、札幌で行われているイベントなんですけども、毎週火曜日お昼12時から放送しています T プロダクト内で、コーナーを持っていただいています音とこだまさん、千葉にあるカフェスタンドさんとの共同企画でバンドおとぎ話を北海道札幌に招いての 2days のライブが開かれているということで、昨日と今日行われているんですけども、そちらの紹介の模様を先週お届けしたんですけども、改めて、お届けしようかなと思っております。今日は、ノットモンクとの対バンですね。

会場は午後5時から、開演午後6時から、当日券5000円で現在販売中ということで、札幌のプロボという会場で行われますので、ぜひそちらの模様を聞いていただきたいなと思います。11時台です。11時台はフリーペーパータルポンからタルポンラジオをお届けしていきます。今日も東屋さんとはお電話つなぎで最新号についてのお話をお伺いしていきます。11時15分頃からは小樽シアターガイド、イオンシネマ小樽協力のもと最新映画の情報をご案内していきます。11時30分頃からは道路交通情報、天気予報をお伝えしまして、エンディングという運びになりますので、どうぞ2時間お付き合いお願いします。さあ、続いてはちょっとこの曲を聴きながらお散歩をするとテンション上がるなということで、カンさんのナンバーをお届けします。カンで表参道。

0: 76.3MHz FM モータル。
1: 北海道からのお知らせです。自動車税の納税はお済みですか？今年の納期限は6月1日月曜日です。必ず納期限までに納めましょう。自動車税の納税はコンビニや金融機関のほか、スマホやパソコンからいつでもどこでもキャッシュレスで納税できる地方税お支払いサイトが便利です。詳しくは小樽道税事務所納税課までお問い合わせください。
2: クリスタルガラスの専門店、北一ガラスクリスタル館。ゆらゆら揺れる姿が可愛らしい人気のスインググラスをはじめ、高品質のワイングラスやキリコグラス、人気色オーロラカラーアクセサリーなど豊富に取り揃えております。北一ガラスクリスタル館までぜひお越しくださいませ。
3: 76.3MHz FM 小樽。

時刻は10時15分を迎えています。この時間の道路交通情報をお伝えします。まずはじめに小樽市内の道路状況を道路情報提供システム、こちら10時10分時点での情報からお伝えします。10時10分時点で札損自動車道、道央自動車道ともに全線開通していますが、工事や作業のため車線や路肩の制限されている区間があります。ドライバーの皆さんはこの後もスピードダウン、車間距離を取ることを十分心がけての安全走行をお願いします。変わりまして小樽市内ですが、小樽市内現在高速道路、国道ともに現在通行規制は実施されておりません。変わりまして JR 北海道在来線列車の運行情報をお伝えします。10時15分時点で札幌近郊特急列車函館千歳線快速エアポート学園都市線に現在列車の遅れに関する情報は入っておりません。最後にフェリーの運行状況、空席状況をお伝えします。新日本海フェリー、今日午後4時45分発新潟行きは運休日、代わって今日午後11時30分発舞鶴行きは客室、車両スペースともに空席があります。フェリーに関する詳しいお問い合わせは新日本海フェリー株式会社小樽本店まで、電話0570-002921 0570-002921 番までお問い合わせください。以上、この時間の道路交通情報をお伝えしました。変わりましてお天気お伝えします。天気予報、この時間は北海道創価学会の提供でお送りします。札幌管区気象台、午前5時発表の天気予報をお伝えします。現在小樽市内には強風注意報が発表されています。石狩、尻瀬地方では今日夕方まで、空知地方では今日昼前から今日夕方まで強風に注意してください。では天気概況です。北海道付近は今日は高気圧が日本の東へ移動し、日本海から低気圧が近づくため気圧の傾きが大きく、大気の状態が不安定となる見込みです。明日は気圧の谷が通過するでしょう。では尻瀬石狩地方のお天気お伝えします。はじめに尻瀬地方、今日は南東の風やや強く、後南の風に変わり、海上では南東の風が強く、曇り昼過ぎから雨が降るでしょう。今日の海の波の高さは 1.5 メートルのち1メートルの見込みです。今日の降水確率、この後正午までは 10%、 正午から午後6時まで

まで 70%、 午後6時から明日午前0時まで 60% の予報となっています。今日日中の予想最高気温、ぐっちゃんは16度の見込みです。後志地方、明日は南の風、日中西の風に変わり、海上では後南西の風がやや強く、曇り、昼過ぎから時々晴れ、ところにより明け方まで雨が降るでしょう。明日の海の波の高さは1メートルの見込みです。明日の降水確率、明日午前0時から午前6時まで 20%、 明日午前6時以降は 0% の予報となっています。明日朝の予想最低気温、ぐっちゃんは11度、日中の予想最高気温は20度の見込みです。変わって今日小樽の日中の予想最高気温をお伝えします。今日小樽の日中の予想最高気温は20度、明日朝の予想最低気温は9度、明日日中の予想最高気温は19度の見込みです。変わって石狩地方のお天気をお伝えします。石狩地方、今日は南東の風がやや強く、海上では南東の風が強く、曇り、夕方から雨が降るでしょう。今日の海の波の高さは 1.5 メートルのち1メートルの見込みです。今日の降水確率、この後正午までは 10%、 正午から午後6時まで 60%、午後6時から明日午前0時まで 70% の予報となっています。今日日中の予想最高気温、札幌は16度の見込みです。石狩地方、明日は南東の風のち北の風に変わり、曇り、未明雨が降るでしょう。明日の海の波の高さは1メートルの見込みです。明日の降水確率、明日午前0時から午前6時まで 50%、 明日午前6時から正午まで 10%、 明日正午以降は 0% の予報となっています。明日朝の予想最低気温、札幌は12度、日中の予想最高気温は20度の見込みです。最後に週間予報をお伝えします。札幌管区気象台、午前5時発表の週間予報です。あさって26日火曜日は曇り時々晴れ、降水確率は 30%、 27日水曜日は曇り、降水確率は 40%、 28日木曜日から30日土曜日までの3日間は曇り一時雨、降水確率は 50% の予報となっています。以上、札幌管区気象台、午前5時発表の天気予報をお伝えしました。天気予報、この時間は北海道創価学会の提供でお送りしました。

0: ミノ酸飲料ナンバーワンの道をひた走るキリンアミノサプリ。従来プロフェッショナルイメージの強かった機能素材のアミノ酸を日常生活で手軽に美味しく補給できる悩み多き現代人のための全く新しいサプリです。
1: 男山、国丸など北海道の11蔵元の地酒のほか、ワインや焼酎なども取り揃えています。ホタテや鮭、昆布、ニシンなど北海道のお土産には欠かせない食品類も多数取り揃えております。境町の北市アウトレットとなり、地酒屋北市へどうぞ。
2: くだらないけど愛すべき毎日を楽しむ1時間、イホリアへのイホリンにお付き合いください。そして暮らしは続く、第2第4木曜日夜8時から1時間です。ラジオの前のあなたの暮らしのこだわり、暮らしの中で気づいたこと、普段の家での過ごし方、何でも OK です。あなたからのメッセージをお待ちしております。

朝刊ヘッドライン、北海道新聞朝刊の記事からお伝えします。ニューヨークの国連本部でおよそ4週間にわたり開催されてきた核拡散防止条約再検討会議は最終日の22日、成果文書を採択できず決裂し、閉幕しました。複数の外交筋によると、イラン核問題をめぐる記述で、アメリカとイランの対立が解けなかったことが理由ということです。2015年と22年に続く採択失敗で、3回連続は1970年の条約発効以来初めてとなります。核軍縮と不拡散を目指す NPT 体制は加盟国の信頼を失い、空洞化が進みかねない深刻な時代となっています。米の需要バランスの目安となる民間在庫量が大きく増えています。北海道内は前年より2割以上も増加しており、価格高止まりによる消費量の減少などが背景にあるとみられ、全国的にも同じ傾向になっています。

こうした状況でも店頭の価格の動きは緩やかですが、流通関係者の多くは新米が出回る秋が近づくにつれ価格下落の流れが加速するとの見方を強めています。プロ野球パリーグ、北海道日本ハムファイターズ対福岡ソフトバンクホークスの試合は11対1で福岡ソフトバンクホークスが勝利しています。日本ハムは逆転負けで4位転落となっています。打線は毎回11安打もカストロの犠牲フライによる1点のみで止まっています。投手陣も先発細野が3回4失点、4番手ダバタメも2回5失点と崩れました。9回に矢沢が2シーズンぶりに投手で出場しました。ソフトバンクは16安打11得点で5割復帰、3位に浮上しています。小樽市実行の商業施設ウイングベオタルで昨日、営業時間に館内をランニングするイベント北海道モーニングモールランが初めて開かれました。市内外から104人が参加し、ショッピングモールを颯爽と駆け抜けました。天候に左右されず屋内施設を活用しようと、同施設を運営する小樽ベイシティ開発などで作る実行委員会が企画しました。同イベントは6月21日に開催される小樽運河ロードレース大会に向けた練習の場として位置づけられており、ウイングウェイ小樽で来月13日にも開催される予定です。以上、朝刊ヘッドライン、北海道新聞朝刊の記事からお伝えしました。

お送りしたナンバーはラジオネーム桜町のさとちゃんからのリクエスト、チューブでビーチタイムでした。さあ、メッセージいただいておりますので、ご紹介しましょう。ラジオネームサミーさんから、おはようございます。おはようございます。いい天気ですね。本当にこの後雨降るんでしょうかね。今日無事に誕生日迎えましたということで、おめでとうございます。年はもう数えたくない年になりましたねということで、いただいてみました。ありがとうございます。こうよくあるんですけども、私も自分の年分からなくなるんですよね。今が35歳なのか36歳なのか分からなくなる時があります。多分35歳かなっていうあやふやな感じで迎えております、毎年。はい、そんな日、今日はめでたい日にはまみこ先生のマンスリーライブなので楽しんでいきますということでね、気をつけて行ってください。と雨模様みたいなので、行き帰りね、本当に車椅子降りるときとね、乗るとき本当気をつけてくださいね。メッセージありがとうございます。リクエストいただいておりましたのでお送りしましょう。まみこグレスで夢を超えて。

0: 創業およそ1世紀、豊富な経験を生かした建築土木工事で豊かな社会環境のお手伝い、技術と真心でお客様のニーズにお応えする黒坂建設です。
1: 北市ガラス3号館カントリーフロアでは、昔懐かしい石油ランプや浮き玉をはじめ、可愛らしい色合いの実用的な器、ホットドリンクも楽しめる耐熱性のグラス、また生き生きとした表情を見せるミニチュアガラスの動物などを取り揃えております。ぜひ3号館カントリーフロアへお越しくださいませ。
2: ワインはお好きですか？北市ガラスのワインショップビノテカでは、和食やデザートによく合う選び抜かれた美味しいイタリアワインをおよそ100種類直輸入しております。堺町のワインショップビノテカで、あなたのワインをお探しください。
3: 76.3MHz FM オタル。
1: この時間はゲストの方とお電話をおつなぎしてお話をお伺いします。介護付き有料老人ホーム敬老園札幌の松田園長さんです。松田園長、おはようございます。
4: おはようございます。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。ご自身の老後のこと、親御さんやご親族の老後のことでお悩みの方も多いと思います。介護付き有料老人ホームとはどのような施設なのか教えていただけますか？
4: はい、まず有料老人ホームとはですね、高齢者を一人でも入居させてですね、食事の提供や、入浴排泄の介助、洗濯掃除などの家事ですね、そして健康管理のサービスを、提供する住宅のことを言います。
1: はい、
4: その中で介護付き有料老人ホームは、要支援、要介護や、認知症の方など、おおむね60歳以上の方が対象でして、
1: うん、
4: 敬老園札幌は、介護が必要な方はもちろんですけども、自立された方は、将来に備えて、暮らすことができる自立混合型のホームです。
1: そうなんですね。サービス付き高齢者向け住宅、いわゆるサ高住とは何が違うんでしょうか？
4: はい、介護付き有料老人ホームは、住宅とサービスの契約が、一体となっている利用権方式というのが主流ですが、そしてお部屋の方、居室はですね、13平米以上の、個室標準で、入居者の身体機能の低下とか障害が生じた場合にも対応できる設計です。
1: はい、
4: 介護は、有料老人ホームの、職員が介護サービスを行います。
1: はい、
4: そして、費用は、介護度に応じて、定額を支払う方式でして、
1: はい、
4: 敬老園札幌は、経験豊富な看護師が24時間常駐していますので、体調が急変した時でも、対応いたします。
1: 24時間対応してくださるというのは安心ですよね。ただそうなると気になるのが費用がおいくらになるかというところなんですが、月額費用の目安を教えていただけますか？
4: はい、まずですね、入居時に、年齢と、入居時の年齢と、それに応じたですね、前払い金というお家賃をお預かりいたします。
1: はい、
4: 入居後の、利用料費用はですね、管理費と食費を合わせて、お一人様、介護保険の自己負担金というのを除いて約15万円程度となっております。
1: そうなんですね。老後の住まい選びについてのポイントというのがあれば教えていただきたいんですが。
4: はい、まずですね、ぜひ、お元気のうちから探していただきたいと思っております。
1: はい、

0: お元気のうちは、自立の人が多い、要介護になっても見てもらえるところ、うん、を探して、介護が必要になってから、介護体制が整っているかとか、うん、医療が必要になっても安心かとか、軽い認知症が出てきた際には、どんな状態でもいられるのか、うん、あと専門的なスタッフはいるのかという点をですね、押さえていただけるといいかと思います。
1: そうですか。いや、お困りの際にはぜひお問い合わせいただきたいと思うんですが、実はこの度相談会が開催されるんですよね。
0: はい、5月30日土曜日と、31日日曜日の2日間ですけども、はい、ウィングベイオタル、5番階1階の、再生会ビレッジでですね、シニアの住まい選びセミナーというのが開催されます、
1: はい。
0: 住み慣れた家に住むリスクとか、うん、早めの住み替えは何なのかをお伝えするセミナーのほかに、はい、自立型や、介護型住宅が参加する相談会、うん、ホームの住み替え、入居資金セミナーや、再生会小樽病院の、スタッフによる健康セミナーを行います、
1: はい。
0: 参加費は無料ですので、ぜひお越しいただければと思います。
1: はい、当日は参加無料、そして入退場も自由、事前の申し込みも必要ないということですね。ぜひ5月30日土曜日、31日日曜日の2日間、足を運びいただきたいと思います。では最後になりますが、ラジオをお聞きの皆さんにメッセージをお願いできますか。
0: はい、介護はですね、突然やってくるという、テーマのセミナーを行いますので、はい、今すぐ住み替えしなくても興味のある方はぜひ、ご来場いただければと思います。
1: はい、松田園長が介護は突然やってくるというテーマでセミナーを行ってくださるんですよね。
0: はい、
1: はい、ぜひ今のうちに準備をしていただく、まあ、介護の多くは想定外であるということを踏まえて、セミナーもぜひお付き合いいただければというふうに思います。
0: はい、
1: 今日は介護付き有料老人ホーム敬老園札幌の松田園長にお話をお伺いしました。松田園長、どうもありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。

0: 96.3 北一ガラス3号館陽のフロアでは、小樽の街並みにマッチする異国情緒あふれるグラスやアクセサリー等を豊富に取り揃えております。ステンドランプの明かりに照らされた心温まる北一ガラス3号館陽のフロアへぜひお越しくださいませ。
1: ハローチューリヒ。ラジオをお聞きの皆さん、自動車保険に毎年いくらお支払いでしょうか。35,410円。こちらプリウスにお乗りで70歳ゴールド免許20等級の方の保険料例なんです。事故故障のご連絡は24時間365日受付、経験豊富な担当者が迅速に対応だから、事故対応満足度 91.3%。
2: チューリッヒのスーパー自動車保険、ネットからのご契約で最大 21,500円割引、お見積もりはもちろん無料。 0120-860-989 860-989

時刻は10時53分です。引き続き FM 元 A スタジオからスタイルオーバイモーニングお送りしております。さあ、続いては昨日今日と行われています千葉のカフェスタンド&小樽音とこだまプレゼンツスタンドエコーについて、毎月第3火曜日 T プロダクト内で放送しております音とこだまというコーナーがあるんですけども、その中でこちらのイベントについてのお話をしておりましたので、今日もね、ライブ行われる予定です。おとぎ話とノットウォンクとの対バン、会場は札幌プロボ、会場は午後5時から開演午後6時からとなっておりますので、そちらの紹介音とこだまさんしてくださってますので、お聞きいただきたいなと思います。

こんにちは。長崎屋裏にあるレコード屋音とこだまの店長のこだまです。毎月第3火曜日のこの時間にお届けするコーナー、音とこだまをお送りいたします。このコーナーでは小樽や道内外のアーティストの紹介やお店で開催されるイベント情報をお伝えしていきます。今回ご紹介するのは、音とこだまが企画するライブイベントです。そのライブイベント名は、スタンダードエコー。5月23日土曜日と、5月24日日曜日、東京からインディーロックバンドのおとぎ話を北海道に招き、札幌でライブを開催します。まずはそのおとぎ話の楽曲を1曲お聴きいただきましょう。おとぎ話でファンクラブ。

はい、おとぎ話でファンクラブをお聞きいただきました。おとぎ話は東京で結成された4人組のロックバンドです。2007年に CD デビューし、各インディーチャートで1位を獲得、各地の音楽フェスに出演したり、タイアップ楽曲もリリースしたりと、止まることなく現在まで活動しています。今回の北海道公演は千葉県にあるカフェスタンドさんと小樽の音とこだまの共同企画で、おとぎ話としては約10年ぶりの北海道ライブということで、なんと2日にわたり開催されます。2日とも会場は札幌のプロボ、初日はおとぎ話のワンマンライブ、2日目は苫小牧の3ピースロックバンドノットウォンクとのツーマンライブです。ではおとぎ話の楽曲をもう1曲お届けします。おとぎ話でセレナーデ。

もとぎ話でセレナーデでした。今回の2日目のライブで登場するノットオンクについても少しご紹介します。ノットオンクは2010年に結成された苫小牧のロックバンドで、全国でライブを行いながらも今も苫小牧を拠点に活動しています。最近では3月に苫小牧でアジアンカンフージェネレーションとのツーマンライブを行ったのが記憶に新しいところです。その他にもサニーデイサービスや今回のおとぎ話ともツーマンライブを関東で行っています。ではノットオンクの楽曲も1曲お聴きいただきましょう。ノットオンクで This Ordinary。

0: はい、ノットオンクでディスオーディナリーをお聞きいただきました。それではこれからの音とこだまのイベントをご案内いたします。5月31日日曜日15時よりロッキンレコードギグ、これはロックに特化した DJ イベントです。6月1日は杉田博樹、高橋圭介ツアー2026今夜の小樽編が音とこだまで行われます。6月の20日土曜日はマニアズのライブがあります。この他にもこれから情報解禁になるイベントが盛りだくさん、 SNS で適宜イベントを告知しておりますので、よろしければそちらもチェックしてみてください。詳細ご不明点はお問い合わせください。それではお聞きいただきありがとうございました。
1: 76.3MHz FM 小樽。
2: クリスタルガラスの専門店、北一ガラスクリスタル館。ゆらゆら揺れる姿が可愛らしい人気のスインググラスをはじめ、高品質のワイングラスやキリコグラス、人気色オーロラカラーアクセサリーなど豊富に取り揃えております。北一ガラスクリスタル館までぜひお越しくださいませ。

76.3MHz FM 小樽。タルポ。

0: 時刻は11時12分を迎えています。ここからはタルポンラジオ、タルポン編集部編集長東谷さんと今日はお電話つなぎでお話お伺いしていきます。それでは早速呼んでみましょう。東谷さん、今週もよろしくお願いします。
1: あ、よろしくお願いします。
0: はい、よろしくお願いいたします。
1: はい、
0: もう5月があっという間に終わり、
1: はい、
0: はい、タルポンも6月号に入りますね。
1: そうですね、どうしましょう。もう今年もう注意で半分終わっちゃいますね。
0: 本当どうなってるんでしょうね。
1: かなり早いですね。
0: はい、巷では謎の咳とか熱が流行しているようですが、東谷さんは相変わらずお元気で。
1: そうなんですね、うん、あ、全然、はい、全くあのなんとかは風邪ひかない状態。
0: よかったです。はい、では早速ではありますが、6月後の先取り情報を今週はいただきたいんですけども、はい、お願いできますか。
1: はい、わかりました。はい、ですね、まず、1ページ表紙をめくり、ちなみに今月も頑張りました。
0: はい、
1: 表紙、
0: うん、
1: エビのお料理が載ってます。
0: はい、
1: はい、あと、10月号かな、10月号までやると丸2年、
0: はい、
1: 24種類のエビ料理をということ
0: で。おー、すごい。はい、
1: もう頑張ってます。
0: うん、
1: そのために、いろんなとこあの時間を見つけていくようにして、
0: はい
1: はい、なので、まず表紙がまあそんな感じなんで、うん、何が出るかはお楽しみということで、
0: はい、
1: そしてあの1ページ目めくりますと、
0: はい、
1: いつもあの焚き火の道具を載せているね、
0: はい、
1: あのページのところに今回ちょっとあの初めてなんとなんとあのびっくりドンキーさんの、
0: はい、
1: 10%ご飲食代 10% オフクーポンというものがあの今回載ることになりまして、
0: ありがたい
1: ですよね。
0: はい、かなりありがたいです。
1: はい、はい、それがですね、6月末、末までの期限のものと7月末までの期限のものを2枚取ってるっていう形で、
0: はい、
1: もちろんあの今あの期間限定メニューで出ている、

0: ハンバーグ屋の、メンチカツというね、
1: うん、
0: あのこちらもいろんな、何種類かメニューイメージも載ってますけれども、
1: はい、
0: クーポンの方はそのメニュー限定ということではなく、ご利用の、金額から、10% オフになるという形で、
1: はい、
0: しかもですね、期間中何回でも使えると。
1: 嬉しい。
0: めっちゃ嬉しいですね、これね。
1: めちゃめちゃ嬉しい。
0: はい。なので、まあ、あの、ウィークリーマーケットさんの方からちょっとね、あの、掲載のオファーがありまして、
1: はい。
0: 急遽乗ることになったんですが、ちょっと打ち合わせの中でね、あの、ぜひこれ、あの、FM モタルでも、あの、告知させてくださいということで、一応許可をいただいて、はい。はい、タルポンに、そういうクーポンが乗りますよ、ということを、あの、フライングで、ちょっとお知らせしておきたいなと。なので、何としてでも皆さん、あの、タルポンどこかでゲットしていただいて、
1: はい。
0: はい、あの、ちょっと、クーポン使っていただければなと思います。
1: はい。ちなみになんですけど、
0: はい。
1: そのびっくりドンキーのクーポン券、10% オフのクーポン券は、小樽運河通り店ですか、はい、そこ。
0: そうです、運河通り店ですね。
1: のみの使用。
0: はい、のみです、はい。はい。タルポン券って、小樽、ビックリドンキーの小樽は通りですね。
1: はい。なりますね。
0: あの、店舗だけで使える。で、札幌の方は、
1: はい、
0: もう同時にキャンペーンをしておりまして、札幌の方はですね、フリーペーパーのフリッパーさん、
1: はい。
0: に、ビックリドンキーさんの、クーポンが載っているとのことですので、
1: はい。
0: 本当に札幌、で、小樽は、まあ、タルポンに載せていただく、乗せさせていただいたという形になります。うん、
1: はい。ぜひ、こう、タルポン6月号を手に取って、
0: はい。
1: びっくりドンキーさん、小樽運河通り店、足運んでいただきたいですね。
0: はい。一応、切り取り線がついて、切り取る形になってますけども、うん、
1: はい。
0: おそらく、レジのところの機械に QR コードをピッとこう、スキャンさせるような形になると思うので、
1: はい、うん、
0: これ、切り取らなくてもいけるんじゃないかなと。
1: うん、
0: 表紙のエビ料理が若干切り取られてしまうかもしれませんので、まあその辺はちょっとやってみていただければなと思います。
1: はい、ソフトクリーム、もちろんハンバーグは美味しいんですけど、
0: はい、
1: ソフトクリームと僕はポテト、
0: はい、
1: とパフェが好きなんですよね。
0: あー、わかります。
1: はい、
0: いくとね、こういろんなメニューすごい種類あるじゃないですか。
1: ありますね。
0: で、悩みに悩んで、結局いつもと同じになってしまうっていう傾向ありませんか？
1: すごいわかります。はい。結局、ね、わかります。すごいわかります。
0: で、僕、それこそ大学時代からもうずっとお世話になって、お世話っていうね、もう本当にお腹空いて、なんか食べたいなと思ったら、
1: はい。
0: まあ、夜中でも行けたんで、
1: やってましたね。
0: ちょっと、思い出話をすると、
1: はい。
0: ですね、もう、決まってるんですよ。座って、注文取りに来てくださったら、
1: はい、
0: もうレギュラー300大盛りって言って、
1: でさ、僕も同じです。
0: そして、はい、ハンバーグソースくださいっていうのと、
1: はい、
0: 胡椒をくださいっていうの。
1: 胡椒ですか。
0: はい、当時、今最近はそういう何ていうの、わがままはあんまり言わないようにしてますけど、当時は胡椒食べたらつけたら美味しいんだよ、かけたら美味しいんだよっていうのを聞いてやってましたね。
1: はい、ぜひ皆さん、東屋さんオリジナルも試していただきたいなと思います。
0: はい、はい、ぜひぜひご利用いただければと思います。
1: はい、では続いて、
0: はい、はいはい、そしてちょっと中身の方に行きまして、
1: はい、
0: ですね、今回ちょっと海の幸系の、
1: うん、
0: 商品が、何種類か出てます。
1: はい。
0: で、一つはですね、一つは、スープカレー海賊さん。
1: はい。
0: 余市のスープカレー屋さんですけれども、うん、こちらが、アワビ。
1: アワビ
0: 入りのスープカレー。
1: へぇ、珍しい。
0: ですよね。あんまりないですよね。はい、まあ、余市ならでは、まあ、ただちょっと動作、尻飯のアワビ。っていうような表現をされていたので、
1: はい、
0: 夜市だけではなくて、多分スーツとか古着だとか、あっちの方でもアワビ取れると

0: そちらの方のアワビはサイズによって、M サイズ、L サイズで、まあ、値段が違うという形になっております。で、お値段の方が、やはりアワビですので、はい、いいお値段なんですが、M サイズで、1650円。それから L サイズで1850円。
1: はい。
0: でも、そんなに高い感じもしないかなと。
1: そうですね。うん。
0: うん。で、乗せられるのが、シーフード系のスープカレーに限定されてまして、
1: はい。
0: こちらですと、イカスミスープカレーっていうのと、
1: うん。
0: シーフード海賊っていう、スープカレーがあるんですが、
1: はい。
0: こちらの、2種類に、まあ、どちらか、選んで、アワビを取っていくという形になってます。
1: ぜひ、こう、トッピングしていただきたいですね。
0: はい。
1: うん、
0: それと、はい、もう一つ、海の幸系で、ご紹介します。こちらはですね、小樽のマンジャレスきなみさん。
1: うん。
0: この時期、メニューに登場します。小樽産ウニのスパゲティ。
1: はい、うん。
0: 最近やっぱ海の値段も上がってきているようで。
1: いや、すごいですね。
0: 去年の値段よりもちょっとまあ、若干、値上げをせざるを得ないっていう、お話をされておりまして、
1: はい。
0: 1人前3600円してしまいます。僕これ食べたことあるんですね、実は。
1: お
0: いや、美味しい。本当にね、和風の、スパゲティなんですね。で、海苔が乗ったり、大葉が刻んで乗ってあったりとかして、
1: はい。
0: 非常に美味しい、スパゲティです。で、どうしてもね、小樽っていうと、なんか海鮮丼とかっていうようなイメージもありますけれども、
1: はい。
0: 洋食系も結構美味しいお店がたくさんありますし、なかなかね、ウニのスパゲティなんていうのは食べる機会がないんじゃないかなと思いますので、はい、ぜひお試しいただければと思います。
1: 贅沢にやってみたいですね。
0: はい。
1: 食べてみたいですね。はい。ありがとうございます。といったところで、トヨさん、はい、いつメッセージがいただいているんですけども、
0: はい。
1: クジラ山幸次郎さんから、
0: はい。
1: 花園の、ちょっとお話は、タルポンとはあんまり関係ないっちゃ関係ないんですけども、花園のカスベ、ご存知ですか？
0: カスベさん、はい。
1: はい。が復活していますが、偵察行かれましたかということで。
0: あ、行ってないですね。
1: 行ってなかったですか。うん。
0: はい。なかなかやっぱりね、こう新しいお店とかね気になるお店はあるんですけども、
1: はい、
0: この時期は特になかなか夜出歩くことが難しい季節になってまして、
1: うん、
0: 多分今聞こえますかね、鳥の声が、はい、結構入ってるんじゃないかなと、
1: チュンチュンという
0: ような場所で、
1: はい、
0: 日中体力勝負の仕事をしてるもんですから、
1: うん、
0: はい、ちょっとね夜はなかなか出歩けないんですよね。
1: はい、じゃあ落ち着いたらまたそういった情報もいただければなと思います。というわけで、トヤさん、
0: 今週行きたいと思います。
1: はい、今週もどうもありがとうございました。
0: あ、こちらこそありがとうございます。
1: 何かメッセージあれば大丈夫ですか？
0: じゃあみんなびっくりドンキー行くぞーみたいな感じ
1: でイエーイ
0: しか、
1: はい、
0: はい、
1: はい、ここまではタルポンラジオをお届けいたしました。トヤさん、来月もよろしくお願いいたします。
0: はい、はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。

送りしているのはラジオネームまめっちさんからのリクエスト、ザード息ができない、息もできない、お送りしております。メッセージいただいておりました。おはようございます。おはようございます。先週函館どうでしたかというふうにいただいておりました。こちらラジオネーム黄色い長渕さんからもいただいておりまして、そうですね、およそ十数年ぶりの帰省だったんですけども、初めて函館山ロープウェイに登りました。そして、五稜郭タワーもね、利用しましたね。やはり地元だからなのか、函館山行くには友人の車だったり、あとは小学校の頃は遠足で登っていたりはしていたんですけども、ロープウェイを利用するっていうことはなかったのでね、新鮮な気持ちで登りました。五稜郭タワーも同じような気持ちでね、あ、こんな風になっているんだ、あ、ここコナンに映っていたななんて思いながら、函館の観光を楽しんでまいりました。もしかしたら小樽天狗山ロープウェイも同じような方多いかもしれませんので、この機会にロープウェイ利用してみるのもいいかもしれませんね。メッセージありがとうございます。ラジオネーム、エモ姉ちゃんさんと、リクエストいただいていたナンバーなんですけど、ちょっとごめんなさい。FM 小樽に、ね、楽曲がなかったのでね、またお待ちしております。ごめんなさい。そしてラジオネーム、ルピナスさんからもおはようございます。ということで、函館旅行どうでしたか？私も2度ほど行ったことがあり、母が夜景が綺麗と感動していました。ということでいただいておりました。ほんとね、不思議なくらい綺麗ですよね。函館山の夜景。なんかいろんな角度から見られていいなぁなんて思うんですけども、10時以降は日によってはこうマイカーやレンタカーで登ることができるということで、今度はそういった時間帯も利用してみようかななんて考えております。メッセージありがとうございました。そういった利用もおすすめです。リクエストいただいておりましたのでお送りしましょう。寺尾明、さすらい。

0: ワインはお好きですか？北市ガラスのワインショップビノテカでは、和食やデザートによく合う選び抜かれた美味しいイタリアワインをおよそ100種類直輸入しております。堺町のワインショップビノテカであなたのワインをお探しください。
1: 小樽在住のピアニスト、そしてシンガーソングライター高橋舞子が、さまざまなミュージシャンをゲストに迎えたり、大好きなビールを語ったりする音楽バラエティ番組。毎週月曜夜7時から生放送。メゾメゾフォルテ、音楽が処方箋。あなたに素敵な時間を。

時刻は11時34分を今迎えました。本時間は小樽シアターガイドイオンシネマ小樽協力のもと最新映画の情報をご案内していきます。早速今日ご紹介する映画はこちら、スターウォーズマンダロリアン&グローグ、ご案内いたします。帝国が崩壊し無法地帯と化した銀河に生きる

どんな仕事も完璧に遂行する伝説の賞金稼ぎマンダロリアンと巨大なフォースを秘めたグローグ、帝国の復活を狙う新たな戦争を阻止する最後の希望は、親子を超えた絆で結ばれたこの二人に託されました。ということで、スターウォーズマンダロリアン&グローグ最新作が上映中です。気になる上映時間ですが、ご案内していきましょう。吹き替え版と、そして字幕版、両方ありますね。まず字幕版からですが、この後お昼12時30分から7番スクリーンで、字幕版は本日すべて7番スクリーンでの上映が予定されております。午後3時10分から、午後5時50分から、午後8時30分から、吹き替え版です。機械版は4番スクリーンで、この後お昼12時から午後5時10分からの上映が予定されております。ぜひスターウォーズ最新作を見に、イオンシネマ小樽へ足を運びください。小樽シアターガイド、この時間はイオンシネマ小樽協力のもとお送りしました。ラジオネームクジラム幸次郎さんから、タカちゃんおはようございます。おはようございます。気持ちのいい季節になりました。北海道も愛知も大差ない一年で、希少な季節です。朝なぜか起きられなかったけど、今は家事貯金していますということで、ありがとうございます。タカちゃんは家事どうしていますかということで、それは一人でやっておりますよ。何をおっしゃいますやら。はい、もうね、休みの日の前の夜にちゃちゃっとやっちゃいます。そして朝洗濯機回して干してから大体出かけたりしております。はい、気持ちいい音楽を聴きながら、手作りパンで地味なミックストーストを作って、コーヒーガム飲みということでいただいておりました。写真もいただいていたんですけども、そのトイストーリーのお皿が映っているんですけども、あれ、これうちの実家じゃないっていうぐらいね、同じような皿が実家にあります。今もあるのかわかりませんけども、はい、弟がよく使っておりました。懐かしいなっていう気持ちで写真眺めておりましたよ。昨日の野球の結果の解説を聞いたり、旅動画を見る、あえてこれが幸せとは言いません。ホタルで同じ体験したら言う言葉がなくなるからってことでいただいておりました。いや、いいんじゃないですか。もう怪我しないとかね、元気に生きてることが幸せって思える時が幸せなのかもしれませんけどもね、それすら最近は感じることもできないくらいバタバタしております。はい、リクエストいただいておりましたのでお送りしましょう。辻彩の風になる。

0: メガヘルツ FM オタル。
1: アイスティーならではのクリアでキレの味わいをとことん追求したこだわりのリーフと純粋が生んだごくごく飲めるすっきりとした喉越しと香り、自信を持っておすすめできる新純粋午後の紅茶です。
2: 北海道からのお知らせです。自動車税の納税はお済みですか？今年の納期限は6月1日月曜日です。必ず納期限までに納めましょう。自動車税の納税はコンビニや金融機関のほか、スマホやパソコンからいつでもどこでもキャッシュレスで納税できる地方税お支払いサイトが便利です。詳しくは小樽道税事務所納税課までお問い合わせください。北一ガラス3号館カントリーフロアでは、昔懐かしい石油ランプや浮き玉をはじめ、可愛らしい色合いの実用的な器、ホットドリンクも楽しめる耐熱性のグラス、また生き生きとした表情を見せるミニチュアガラスの動物などを取り揃えております。ぜひ3号館カントリーフロアへお越しくださいませ。

76.3 時刻は11時、まもなく43分を迎えます。この時間の道路交通情報をお伝えします。道路交通情報、この時間は小樽名物花園団子でおなじみの小樽ニークレーの提供でお送りします。まずはじめに小樽市内の道路状況、道路情報提供システム11時40分時点での情報からお伝えします。小樽市内高速道路国道に現在通行規制は実施されておりません。代わりまして、日本道路交通情報センターから入りました高速道路の情報をお伝えします。11時35分時点で札損自動車道、道央自動車道ともに全線開通していますが、工事や作業のため車線や路肩の制限されている区間があります。ドライバーの皆さんはこの後もスピードダウン、車間距離を取ることを十分心がけての安全走行をお願いします。代わりまして、 JR 北海道在来線列車の運行情報をお伝えします。札幌近郊特急列車函館千歳線、快速エアポート学園都市線に現在列車の遅れに関する情報は入っておりません。最後にフェリーの運行状況、空席状況をお伝えします。新日本海フェリー、今日午後4時45分発新潟行きは運休日、代わって今日午後11時30分発舞鶴行きは客室車両スペースともに空席があります。フェリーに

変わりましてお天気お伝えします。天気予報、この時間は小樽鎌江、新鮮で豊かな素材の味をお届けして一世紀、小樽の風土に育まれた鎌江のかまぼこ、一品一品心を込めてお作りしました小樽鎌江のかまぼこの提供でお送りします。札幌管区気象台、午前11時発表の天気予報をお伝えします。現在小樽市内には強風注意報が発表されています。石狩、尻部市地方では今日夕方まで、空知地方では今日昼前から今日夕方まで強風に注意してください。では天気概況です。北海道付近は今日は高気圧が日本の東へ移動し、日本海から低気圧が近づくため気圧の傾きが大きく、大気の状態が不安定となる見込みです。明日は気圧の傾きが通過するでしょう。では尻部市、石狩地方のお天気お伝えします。はじめに尻部市地方、今日は南東の風がやや強く、後南の風に変わり、海上では南東の風が強く雨が降るでしょう。今日の海の波の高さは 1.5 メートルのち1メートルの見込みです。今日の降水確率、この後午後6時までは 70%、 午後6時から明日午前0時まで 60% の予報となっています。今日日中の予想最高気温、くっちゃんは16度の見込みです。尻部市地方、明日は南の風、日中西の風に変わり、海上では後南西の風がやや強く、曇り、昼過ぎから時々晴れ、ところにより明け方まで雨が降るでしょう。明日の海の波の高さは1メートルの見込みです。明日の降水確率、明日午前0時から午前6時まで 20%、 明日午前6時以降は 0% の予報となっています。明日朝の予想最低気温、くっちゃんは11度、日中の予想最高気温は20度の見込みです。代わって今日小樽の日中の予想最高気温お伝えします。今日小樽の日中の予想最高気温は19度、明日朝の予想最低気温は9度、明日日中の予想最高気温は19度の見込みです。代わって石狩地方のお天気お伝えします。石狩地方、今日は南東の風がやや強く、海上では南東の風が強く、曇り、昼過ぎから雨が降るでしょう。今日の海の波の高さは 1.5 メートルのち1メートルの見込みです。今日の降水確率、この後午後6時までは 60%、 午後6時から明日午前0時まで 70% の予報となっています。今日日中の予想最高気温、札幌は16度の見込みです。石狩地方、明日は南東の風のち北の風に変わり、曇り、夕方から晴れ、ところにより明け方まで雨が降るでしょう。明日の海の波の高さは1メートルの見込みです。明日の降水確率、明日午前0時から午前6時まで 30%、 明日午前6時から正午まで 10%、 明日正午以降は 0% の予報となっています。明日朝の予想最低気温、札幌は12度、日中の予想最高気温は20度の見込みです。最後に週間予報をお伝えします。札幌管区気象台、午前11時発表の週間予報です。あさって26日火曜日は曇り時々晴れ、降水確率は 10%、 27日水曜日は曇り、降水確率は 40%、 28日木曜日は曇り一時雨、降水確率は 50%、 29日

金曜日は曇り時々雨、降水確率は 60%。 30日土曜日は曇り一時雨、降水確率は 50%。 31日日曜日は曇り、降水確率は 40% の予報となっています。以上、札幌管区気象台午前11時発表の天気予報をお伝えしました。天気予報、この時間は小樽釜へ、新鮮で豊かな素材の味をお届けして1世紀、小樽の風土に育まれた釜へのかまぼこ、一品一品心を込めてお作りしました小樽釜へのかまぼこの提供でお送りしました。

午前10時からお送りしてきましたスタイルオブメンモーニング、まもなくお別れのお時間となりました。2時間お付き合いいただきありがとうございました。ラジオネームいも姉ちゃんから、函館山車で行きました、景色綺麗でしたとメッセージいただいておりました。ありがとうございます。ぜひまたこれからね、さらに季節変わり、四季の色どりどりね変わっていくので、天狗山ロープウェイもそうですけども見ていただきたいなと思います。今日の朝刊ヘッドラインでもお伝えしたんですけども、ウィングウェイでのこうランニングのイベントも良さそうですよね。天候関係なく走れる室内ということで、ランナーの方にはいいんではないでしょうか。日中はこうウォーキングを楽しむ方もねいらっしゃいますからね、いい活用方法だなと個人的には思っております。そしてこちら、ラジオネームクチラヤマコウジロウさんからは、千歳の実家にいますよ。いないいないね、実家は僕の実家ですか、それ。はい、メッセージありがとうございます。

というわけで、まもなくお別れのお時間となりましたが、今日エンドソング Perfume Cold Sleep こちらお聴きいただきながらのお別れとなります。イオンシネマ小樽では上映はやしてないんですけどもね、これからですか、もう始まってるのかな、 Perfume の映画もドキュメンタリー映画もね公開しているとのことですので、私もちょっと見に行きたいななんて思っております。さあ次週は5月31日日曜日の放送となります。ぜひまたこの時間にお付き合いお願いいたします。 FM アトル今日この後の番組ラインアップですが、お昼12時からは岸本彩香のジャンコレなど再放送の番組続いていきまして、夜11時からは山田正文さんのアズザコールソージエコー、こちら収録放送でお届け予定となっております。小樽市内この後雨模様をということですので、お出かけされる方は傘お忘れなく、お車運転される方は路面滑りやすくなりますので、早めのブレーキなど心がけてください。そして5月中には、車と歩行者の事故を多発しておりますので、必ず横断歩道あるところ信号確認しっかりして、渡っていただきたいなと思います。ぜひ6月そして今日から事故ゼロ目指して皆さんご協力お願いいたします。というわけでお別れのお時間となりました。スタイルオーバイモーニング、この時間はウィングベイオタルの提供でお送りしました。それでは次週は5月31日またこの時間にお会いしましょう。それでは良い週末お過ごしください。さようなら。

0: 挙な七つ道具って知ってる？
1: 椎茸って雷が鳴るとね、ダイヤモンドでできた星があるんだって。
2: 知ってることが増えるってこんなに楽しいことなんだ。
3: 学ぶんデジタルにはワクワクがいっぱい詰まってる。もっと知りたいに出会う場所、同心子ども新聞ウェブ版。
4: 学ぶんデジタル。
5: 同心。
6: 北一ガラス3号館和のフロアでは、小樽で培われた和のガラス器をご提案しております。伝統的な和の柄をモチーフとした切子ガラスのほか、季節の草花をあしらった茶器や華やかで存在感ある花器など個性的な手作りガラスを取り揃えております。ぜひご来店くださいませ。76.3メガヘルツ。

岸本彩香のジャンコレ。この番組は第1第3木曜日午後8時から小樽市出身シンガー岸本彩香がお送りする音楽、コスメ、ファッションなどのぐるっと混ぜ合わせた1時間番組です。明日から試したくなるような物事や最新のトレンドに注目するコーナー今これや、ゲストに FM 小樽の馬場さんをお迎えしておすすめのコスメ、スキンケアをご紹介するコーナー、コスメトークなど盛りだくさんでお届けいたします。そんな本日は5月の21日木曜日、第3週目木曜日午後8時でございます。皆様いかがお過ごしでしょうかね。もう5月に入りまして、もう6月、まあね、月2回撮らせていただいてますとあっという間に1年が過ぎていくんでございますが、まあ5月もね、もう後半に入りまして、まあ昼間は比較的暖かく、まあ桜もね散ってはしまいましたが、まあそうですね、あの桜だけではなくてもチューリップもたくさん見ますし、お花がとても綺麗、まあ花粉症の方は結構厳しい月なんじゃないかななんて思いますが、まあさてね、あの本日5月20日何の日ということで、世界ミツバチの日なんだそうですね。まあ蜂、まあ世間からはブンブン音を立てて、まあいろんな蜂って種類ありますが、まあミツバチ、その中でもね、蜂蜜を作るだけではなくて、実はね、こう野菜とか果物をね、育てる上でもすごく大切にされている存在なんだそうなんですね。ただまあ最近は蜂蜜専門店とかね、あったりとか、まあいろいろ自然食品とかそういうものがニーズが増えてきているということもありまして、体に優しいものに注目が集まっている世の中だからこそ、まあそういうね、蜂にこうなんていうんですかね、こう視点を集めて、いろんなこの蜂が集めてきた何々蜂の蜜とかそういうものをまあコレクションとしてね集めて、召し上がられている方もいるんではないかななんて思いますが、皆さん蜂蜜どういう風に召し上がっておりますか？まあ私自身は蜂蜜、まあこれも今までラジオとかまあ、それこそライブのね、トークの時に話していたと思うんですけれども、普通に市販で販売されている、蜂蜜 100% っていう飴がとても大好きで、まあ、スーパーでもコンビニでも見かけることあったらぜひね、食べていただきたいんですが、まあ、普通にパッケージそのまま蜂蜜 100% って書かれてるんですけど、まあ、袋を開けてパッと出すと、本当にすごく、金色の透けて見えるような、手まで透けて見えるような薄いね、蜂蜜を固めた、もうザ蜂蜜を食べているような飴なんですけれども、これが喉にもとてもこうよくって、まあ風邪をちょっと引きかけている時とかあとのなんか喉ちょっと枯れてるなとか、まあそういう時に食べたりよくしてまして、蜂蜜結構大好きで、まあね、あとはお湯に溶かして蜂蜜飲んだりとか、まあトーストね、トーストにつけて食べたり、結構メープルシロップよりは私蜂蜜が好きなので蜂蜜をかけて食べたりってこともしますが、まあ、蜂蜜ね、なかなかちょっと独特な香りがあんまり好きじゃないとかいう方もいらっしゃると思うんですが、まあ本日は蜂蜜をまあ集めて作ってくれるミツバチの日ということでございました。まあ、その他にもね、本日、小満というね、二十四節気の一つの日でございまして、草木や、お花、自然の命が少しずつ満ちていく頃というふうに言われておりまして、まあ、頑張ってきたことが少し形になってくる時期というふうに言われている5月21日でございます。まあ、だからこそ、まあ、今日はちょっとだけこう肩の力を抜いてお届けしたいテーマがこちらでございますが、今日のトークテーマは私の、気分リセット方法ということに、設定させていただきました。まあ、先ほどね、蜂蜜のお話もいたしましたが、ちょっとね、こう疲れた時とか甘いもの食べるとほーっとしたりとか、まあ、好きなね、こう香りとかで体がふわっとリフレッシュされたりという瞬間あると思いますが、皆様にも、まあ、自分なりの気分転換とかあるのかな、ちょっと聞いてみたいなということで、こちらのテーマ

テーマとさせていただきました。ぜひね、後ほどメッセージでご紹介させていただきますので、ぜひ1時間のお付き合いをよろしくお願いいたします。さて、そんなオープニング1曲目でございますが、本日の1曲目は日本を元気にという力強いテーマのもと制作をされまして、アイドルとしての輝きと聴く人の背中をそっと押す1曲でございます。ミルクでアイドルパワー。

太陽みたい。お送りいたしましたのはミルクでアイドルパワー。それでは今週のテーマ、私の気分リセット方法ということで、皆様からメッセージをいただきました。ありがとうございます。それでは5つ目からいきましょう。ラジオネームはうどんけん大好きさんからいただきました。私は YouTube を見ることが大好きな気分転換です。嫌なことがあっても動画を見て忘れたいですといただきました。ありがとうございます。 YouTube ね、今はもういろんなこう見る、サブスク

とか、まあ、音楽を聴くサブスクもそうですし、いろんなこう媒体がありますが、 YouTube は強いですよね。本当にあの、まあ、ニコニコとかね、もともとあった、もともとこうなんていうんですかね、それがやっぱり見る主流だったニコニコ動画、あの時代から考えますと、なかなかこう YouTube がこれだけ今でかくなるっていうのは想像がつきませんでしたが、今はねもう YouTube を見れば大体今のこのご時世のことが分かったりとか、何が流行っていて何がこう好かれてるかって分かるぐらいね、いや本当に、うん、なんかこういう動画なりインターネットに支配される世の中になってしまったなぁと思ってはしまいますが、ただこう本当に YouTube、まあ、動画で気分ってリセットされますよね。まあそれこそ短編ドラマですとか、あとはまあ音楽、 YouTube のみの配信の音楽もありますし、もういろんなジャンル、それこそラジオもね、あの YouTube を通して流されている方もいますし、いろんなジャンル、世界共通でありますから。私ね、あの最近すごくハマっている YouTuber、 藤原のみーちゃんっていう子がおりまして、その子トラベル YouTuber なんですけれども、多分ね私と同い年ぐらいの女性なんですが、その方は一人で本当に海外にバックパックで、あの、行かれる方なんですけれども、本当にあの、最初はね、ファンの方、見てくれる方、本当少人数のところから、今はね、すごいあの、見てる方が増えてね、あの、それでも、元々のそのポリシーを忘れずに、一人で行くっていうね、あの、形で行ってるんですが、やっぱりあの、海外に行っても、海外でもやっぱり共通でね、なんか顔見たことあるとか、切り抜きで見たことあるっていうところからつながっていかれている姿を、あ、そのままね、あの赤裸々に見せていただいているんですけれども、まあこう私たち側からすると、その海外の、あの旅行でね、どういう風にしたらいいかっていう形も見えますが、なんかね、あのそこで交わう海外の方たちとのそのコミュニケーション能力とかもその動画で見れるわけですし、いろいろ学ばされながらも、その動画を見ながら自分が旅行に行ってる気分にもなれちゃうし、まあ、その子の動画はだいたい1時間ちょっとぐらいの動画なんですけれども、やっぱりそれを見ると自分が旅行に行った感覚で、なんかこう気分がシャキッとしますね、私は。なので、まあどのジャンルを見るかっていうのはそれぞれだと思うんですが、まあ、私はその頻繁にね、その旅行に本当は気分的には行きたいですが、行くことがちょっとワンちゃんもね、いるっていうことで行けないので、そういうたくさんね、いろんなところに行かれている方を見ながら、自分がちょっと遠くに行った、旅行に行ってるような気分になったりっていうことをたまにしておりますので、まあ、ある意味ね、それも気分リセット方法なのかななんて思うので、うどん県大好きさんのすごくこのコメント、メッセージがすごく共感できました。ありがとうございます。続きましては、ラジオネームおにぎりきゅうさん、あやかさんこんばんは。こちら埼玉はここのところ30度超えの夏が来ておりますと、暑いです、さて今回のテーマ、私の気分リセット方法、生きているとイライラありますよね。そんな時は通っているスポーツジムで筋トレではなく、併設されているサウナと水風呂でまったりします。最後に温泉に浸かればイライラしたことも忘れてリセット完了。以前筋トレをしても、余計イライラすることに気づいて、それからサウナに変えました。逆に悲しい時は車内で、寂しい悲しい曲をひたすら悲しみくれます。やっぱりその時感じたことを我慢しないのがリセット方法の秘訣かもですね、とメッセージをいただきました。ありがとうございます。まさかのね、筋トレじゃなくてっていうね、いや、サウナと水風呂というメッセージをいただきましたが、いやー、スポーツをした後のサウナ、水風呂、最高ですよね。私も直近そのジムに行っていたなんていう経験がないので、ちょっと昔の話にはなってしまうんですけども、まあそれこそ20歳ぐらいの時かな、行ってましたね、ジム、スポーツジム行ってプールも行ってました。でその後にやっぱり温泉に浸かってざっと帰るっていう形をとっておりましたが、

最高ですよね。もうあれ夏でも冬でもやっぱりシャキッと気持ちがこうリセットされますというか、まあ、サウナ整うっていうね、あの表現ありますが、やっぱりね、あの頭がふわっとする感覚ってなかなかこうサウナとか水風呂入らない方からしたら、えってすごくこう共感できないって思う部分あるかもしれないんですが、あれはねやってる方じゃないとなかなか感じられないものでございますし、あとはねこの音楽に関してでございますが、これは私も同感です。私もあの悲しい時はとにかく同じあの思いをしている曲よりももっと沈んでる曲もうね聞いちゃいますね。やっぱりこうひたすら悲しんで苦しんでそこから這い上がっていくのがいいのかな、まあ、自分でね今までそうやってきたので自分なりの、まあ、考えではあるんですが、私はすごく共感できました。やっぱりねその時感じたことを我慢しない、まあ、涙を流すのがいいって言いますよね。やっぱり体にこう溜め込むのは良くないということもありまして、感情に素直になってあげるというところで気持ちをリセット、これはイコールになるのではないでしょうか。メッセージありがとうございます。続きましてはラジオネームマー君からいただきました。下田彩香さんこんばんは。ゴールデンウィークも終わり、だんだん夏の季節に近づいてきましたね。ということで、今週のテーマ気持ちのリセット方法、僕の気分転換はスマホです。仕事の休憩中や勉強の合間に SNS のニュースや芸能人の本人たちの投稿を見てリセットしています。実はつい先日 X とインスタの有料サブスク登録をして無事にプロフィール審査が通り認証されましたと。 X で長文の記事が書けたりインスタでリール動画が作れるようになったので、どんなコメントを書こうか考えておりますと。少し先になりますが、彩香さんのことを X でちょっと長文にしてつぶやいてみようかなと模索中ですので、楽しみにしていてくださいといただきました。ありがとうございます。まずはね、気分の、リセット方法は、スマホを見て芸能人の投稿などを、ね、見て、仕事と勉強の合間にリセットするというねメッセージをいただきましたが、私もそうかもしれない。まあ、お仕事ですとか、まあ、いろいろね何かの合間、まあ、今のねこのご時世携帯スマホがないとなかなか暇を持て余す時代になってしまいましたからあれなんですが、まあ X を開けばだいたいねこうフォローしてる人だけの、あの、なんていうのかな、読むこともできたり、フォローしていない方もとりあえずみんながつぶやいてるものを見れるってどっちか選べるじゃないですか。で、あのすごく時間があるときはフォロワーさんのものを見るんですけど、あの世間のそれこそニュースとかを知りたいときは結構そのみんながつぶやいてる方を私見ちゃうんですが、もう一瞬でわかりますよね。もう本当にテレビとかラジオとかと同じ速度でつぶやいているので、すごくわかりやすい。今何がどこで起きているかっていうのは結構短時間で知りたいときはあの SNS を私も活用しておりますし、まあ、芸能人さんたちのねそれこそ結婚報告とか、まあ、いろんなそういうスピード感のある報告とかも、うん、もうそれよりテレビとかよりももしかしたら早く出てる可能性もあるから、やっぱり SNS って偉大だななんて思いますし、まあ気分のリセット、まあ、仕事とかいろんなこう趣味とか一息こうついた時の確かにリセットには今なってるのかもしれませんね。そしてなんかねつぶやいてみようかなとおっしゃっていただいておりまして、ぜひねなんかこう書いていただけるんであればぜひ書いていただけると嬉しいです。なんかね、まあ、今こういうね有料の X とかインスタサブスク登録で確かにこうプロモーションつけてたくさんの方に見てもらえるような形があったりするみたいなので嬉しいですね。ありがとうございます。さて続きましてはラジオネーム道書くんからいただいております。もう木曜日、あまりにも忙しくて曜日感覚がなくなっていますという道書くんからは、気分リセット、気分転換は大切です。僕の場合は土日どちらかはお休みができているので、ドライブに出かけて綺麗な景色を見に行ったり美味しいものを食べたりしています。転勤をして人生初めてのオホーツクの人になったのですが、全てが初めてで良い、気分のリセットになっています。彩香さんぜひ遊びに来てくださいとメッセージいただきました。ありがとうございます。

0: ね、ね、毎回こうラジオ聞いていただいてる方は、道場くんの、あの、移動もね、きっとコメントなりメッセージで読んだので、皆さんも分かっていただいてるかななんて思いますが、やっぱり新しい土地、しかもね、小樽札幌から遥か遠くのね、オホーツクに行かれたということでございますが、まあね、とても、やっぱり仕事も慣れない忙しい中でも、ドライブとか景色を見に行ったり、まあいろんなね、こう美味しいものを食べたりということでリセットができているのであれば、まずは良かったと思いますが、やっぱりその土地のね、美味しいものとか、景色とか、またね、すぐこう、一年後転勤ってなっちゃったら、あ、せっかく、この、ここのお店のこれが美味しかったのに、とか、ここの景色、誰にもね、撮られないように見に来てたのに、とかって、思ってたのがね、見れなくなっちゃったって、いつかこう、悲しい思いをしないように、たくさん今はそこでね、楽しく過ごしていただければなと。そしてね、良い、気分のリセットしていただければなと思います。頑張ってください。ありがとうございます。それではラジオネームのじゅんさんからもいただいております。私の気分リセット方法、コーヒーとかオロナミン C とか、カフェインを取ったら気分リセットされたような気がしてとメッセージいただきました。もうバッチリこれ私じゃんって思いましたけど、私もコーヒー、まあ、栄養ドリンクも飲みますが、コーヒーを飲みます。まあね、一日にそれはたくさん飲んではいけないとは思うんですけれども、もう必ず朝、お昼、飲みますね。夜は飲まないけども、朝昼は飲みます。朝はまず目覚めてから、頭をこうシャキッとさせる一杯。そしてお昼、なんか飲みたくなる一杯ですね。皆さんはどういう時に飲むんでしょうか？まあ、コーヒー、ブラックで飲む方、カフェオレ、ね、牛乳を入れて飲む方、コーヒーと言っても、実はカフェオレっていう方もいらっしゃると思いますが、私はもう完全にブラック大好きでございますが、なんかね、まあ、カフェインのせいなのか、気持ちとか気分がシャキッとする感覚すごくわかります。ありがとうございます。それでは、最後でございますが、ラジオネームひまさんからいただきました。あやかさん、こんばんは。さて、私の気分リセット方法、仕事からの気分のリセットには趣味、私の場合には撮影になります。先日も安平町の菜の花畑でポートレートの撮影をしてきました。黄色い絨毯のような菜の花は日常見ない景色で、仕事とは異なる空間で好きな撮影をしていると気持ちもリセットされました。仕事を考えない一日って大事なんですね。今年も小樽に撮影に行って気分をリセットしたいなと考えておりますとメッセージをいただきました。ありがとうございます。安平町ね、菜の花、まあ、今もね、ちょっと調べながらお話をしているんですけれども、今年もですね、5月16日から6月の1日までは、道の駅安平 D51 ステーションという場所で菜の花散歩というイベントもね、開催されているということで、ドラえもんのね、扉のようなオブジェがあったりとか、まあ、撮影スポット、まあ、ドアを開けたら菜の花畑みたいな写真が撮れるのかな、そういうような映えスポットがあったりとか、結構ね、お写真を見る限り本当一面菜の花でとても綺麗ですね。ぜひ本当にお花が綺麗に見られる時期って2ヶ月ぐらいしかないので、私お花大好きなんで、芝桜が綺麗な有名なところとか、チューリップが綺麗なところとか、たくさん見に行ったりするんですけれども、行ってみたいなって改めて思いました。そんな気分にさせていただいて、ひまさん、ぜひね、ポートレート撮影極めて、それこそね、演者さんとかを含めて撮影をね、バンバンしてってください。それでね、リセットしていただければ、趣味もそうだし、こう腕が鍛えられるんではないでしょうか。メッセージありがとうございます。ということでね、私のこのね、気分リセット方法でございますが、エンディングでお話しいたします。ぜひ最後まで、皆様お付き合いよろしくお願いします。それでは、2曲目でございますが、2曲目は、時を巻き戻しても生まれ変わっても君を愛したいというラブソングでございます。平井大で Once Again。
1: 古い写真を見つけたよ、まだ僕らが若かった頃、海帰りのあのカフェがさ、

ここからは今流行り、今知りたい、今伝えたいの3つの今をお届けするコーナー、その名も今これ。本日の今これテーマは SNS で人気の発酵食品ブームということで、今回食べ物に戻りました。さて皆様、発酵食品と言いますと何をまず思い浮かべますでしょうか。まあ、いろいろね、日本の和の食べ物と言われるとだいぶ発酵食品使われているのではないでしょうか。その中でも、まあ、私が大好きなのは納豆かな、まあ、キムチも好きですね。お醤油も好きだし、味噌も好きだし、まあ、いろいろ、いろいろ本当にたくさんあるので、発酵食品調べれば調べるほどね、深いではございますが、まあ、スーパーとか、まあ、コンビニもそうですが、まあ、発酵と書かれた商品たくさん増えたと思いませんでしょうか。まあ、ヨーグルトもそうですし、納豆、キムチ、味噌、甘酒も私大好きです。あと、まあ、麹とかね、いろいろ、まあ、昔から日本人に馴染みのあるものばかりでございますが、やっぱりこう発酵食品、化粧品とかも発酵何々成分配合化粧水とか、まあ、あとは甘酒も使用されたね、パック、フェイスパックもありますから、発酵ってやっぱり美容にもとてもいいんですよね。たくさんその発酵食品って言われてる中でも、酒粕パックとか麹フェイスパックとか、本当なんか食べれるんじゃないかなって、口の中に入ってもいいんじゃないかなって思ってしまう食べ物のね、そういう表記が書かれたものがたくさんあるということで、まあ、口からも取り入れられて、まあ、肌とかね、そういうものを外側から入れるようなタイプでも、まあ、すごく人気で SNS で、まあ、大変人気というお話をさせていただきましたが、まあ、美容にもそうですし、メンタルケアにもとてもいいということで、まあ、やっぱりね、バズるというものは若者からスタートするということで、若い方に人気な今回はね、発酵食品のブームの、なぜブームになっているのかというところからお話をいたします。そもそもね、まず発酵食品でございますが、微生物の力で食べ物が変化して栄養価、旨味がアップしたものでございます。簡単に言うと、まあ、体にね、いい働きをする菌たちが頑張って食べたものということなんですが、特にやっぱり注目されているのがね、まあ、甘酒とか納豆とか、食べ過ぎると飲み過ぎるとあまり良くないよって言われる理由はね、やっぱり腸内の環境を正しく良くしてくれるからこそ、いい菌を殺してしまう可能性があるほど活発に動いてるねということで、まあ、腸内環境というところが一番こう、重要視されているところでございますが、最近はやはり腸というのは第二の脳、まあ、体の中でもすごく重要な器官ということもありますので、腸のね、状態がやっぱりあまり良くないと、体がそれこそ、まあ、ニキビが増えるですとか、まあ、顔色が変わってしまうとかね、結構ありますよね。腸が元気じゃないと爪の形変わってくるとかっていう話もしますし、まあ第二のね、こう大事な場所って言われてるということもありますので、気分とかメンタルとかいろんなものにつながってくるということになりますが、まあね、その中でもメリットが

3つございました。このね、発酵食品を食べるところで、まず1つ目、免疫力の向上ということでございます。発酵食品に含まれます乳酸菌、ビフィズス菌の善玉菌は腸内環境を整えることで免疫のシステムを強化してくれるということです。それによって風邪とか、まあ、インフルエンザとかそういう感染症に対する抵抗力が高まってくれまして、いろいろね、やっぱりあの免疫、自分の中で免疫ってこう上げていく、強くしていくって、まあ、自分の免疫だけではなかなか難しいので、補助してくれるやり、一つとして、まあね、あの発酵食品食べるのがいいというふうに言われております。免疫力の向上でございます。そして二つ目でございますが、二つ目は消化の促進。こちらは消化器の不調、やっぱりあの腸とかね、そういう食道とかもそうなんですけれども、仕事の生産性に大きな影響を与える可能性があるということで、発酵食品の摂取によって胃腸の調子がまあ整うっていうのは先ほどお話ししたと思うんですけれども、やっぱり胃腸の調子がいいとしっかりこう体がまあ安定すると言いますか、何度もね言ってますが、先ほどからね、腸は第二の脳というふうに言われているということで、そこの器官があんまりね、こう崩れてしまうと体全身がこう弱ってしまうということもありますので、消化の促進を促してくれる二つ目のメリット。最後のメリットは精神的な安定ということで、発酵食品自体が腸内環境、あとは脳とね、腸の相互作用というものがありまして、ストレスの耐性、あとはメンタルヘルスの改善というのも実際にこれ研究結果で現れているということでございまして、まあね、こう科学的とか医学的というふうに言われるとちょっと難しいんですけれども、まあ、食べ過ぎてしまうとね、胃腸、その胃腸を元気にするためなのに胃腸をね、こうの健康を崩してしまうっていう、ちょっと難しい割合で取らなければいけないんですが、じゃあね、どういう感じで日常に入れていけばいいんだっていう話になりますが、発酵食品、まあ毎日ね、日本の和食というところで、和の、まあ、こう自分の献立として、やっぱりお味噌汁ってね、日本人、特に、まあ朝でも、お昼でも夜でも取り入れられている方いると思いますが、毎日のそのお味噌汁一杯で、お味噌でね、もう発酵食品体に入れることができております。そしてね、ヨーグルト。ヨーグルトをね、しようとしたドレッシングって今結構流行ってますよね。ヨーグルトのドレッシング。あとは、まあ、デザート。ヨーグルトだけでね、しっかりあの食べてますよっていう方もいらっしゃると思いますが、そういうあのお肉料理とかでヨーグルトドレッシング使ったりとか、そういうちょっとずつの使い方で体内に入れていくと、なかなか毎日まあ朝食でヨーグルトを取ってるって方いらっしゃれば、なかなか食べない方もいると思うので、それをラッシーとかそういう飲み方を変えてみるとかっていう形で体に入れるということもできますね。まあ、その他にもキムチとかコチュジャンとか、そういう韓国風のメニューであの食べ合わせを変えてみたりとか、まあ、刺激物になるので、まあ、それはあの相性もありますから、それこそ納豆とキムチとお豆腐となんかヨーグルトソースって全部発酵食品にしてしまうと、それでそれこそね、胃腸の消化が活発になりすぎてお腹をね、緩くしてしまったりってなると、またそこでまた話は別になってしまうんですが、ちょっとちょこちょこね、朝昼夜で献立を変えていきながらも発酵食品を使っていくっていうのは体にいいっていうのは証明されているので、ちょっとずつ使っていきたいですし、まあ、納豆、あとはお漬物とか、まあ、和食でね、こう一品ありますと発酵食品は、まあ、一つでもね、取り入れることはできるのではないかななんて思いますし、まあ、私すごく和食好きで、まあ、今日も本当にあの朝納豆と、まあ、卵、私白身がちょっとダメなので、白身はちょっと別に置いて、あの黄身とあと長ネギ刻んだの、それを朝食べました。最近朝私食べるようにしてまして、まあ、それこそね、こういう番組をでお話しさせていただくようになってから、いろいろこう調べることが増えて、朝食をやっぱり食べた方がこう体が動く、脳が動くっていうのをね、たくさんこう知らせていただいてから、朝ね、納豆食べるようにしているんですが、
やっぱり食べるとなんか

なんかこうね、体が動いてる感じもありますし、腸内がすごく環境が良くなったように感じます。まあ、手っ取り早いのはね、和食から皆さんでこう手につけていただきたいんですが、まあ、口に入れることが難しい方はそういう化粧品とか化粧水とか、まあ、髪のケアでも今ね、発酵食品を使ったとかってありますから、まあ、いろんな形でね、ぜひね、こう発酵食品のブームに乗っていただけたらななんて思いまして、今回こちらのお話をさせていただきました。まあ、皆さん、あの SNS そして検索でね、あの発酵食品調べていただけたら、あの献立とかレシピとかいろいろ出てきましたし、あの1日の食べる量とかもね、掛け合わせでグラムとかも決まってきますので、詳しくはぜひ皆さん調べてみてください。そんな本日は SNS で大人気の発酵食品ご紹介をいたしました。それではこちらで1曲お届けいたします。サカナクションで夜の踊り子。

0: はい、ここからはコスメトークのお時間です。 FM オタルの馬場さん、そしてリスナーの皆様に私のスキンケアコスメ商品ご紹介をいたします。今週もよろしくお願いします。
1: お願いします。
0: さて、今週はマスカラ持ってきました。
1: マスカラ、
0: はい、今まではスキンケアとかちょっと持ってきておりましたが、
1: はい、
0: もう汗ばむ季節になってきております。今までまあそうですね、ロングマスカラ、ボリュームマスカラ、うん、カラーマスカラ、いろんなものを試してきましたし、マスカラの中に下地を仕込んでしっかり私上げるタイプ持ってきていたんですが、
1: はい、
0: 今回は新しくケイトから出ました商品を買って試してみました。こちらです。じゃじゃん、
1: 真っ黒ですね。
0: 真っ黒です。シックなパッケージで、ケイトから出ております涙の縦マスカラという商品です。
1: 涙の縦マスカラ、
0: はい、こちらは号泣からも守る、泣いてもこすっても皮脂が出てもにじみにくい、一日中仕上がりキープという、
1: あ、
0: 号泣の涙の縦。
1: 縦ってあのシールドの縦ってこと？
0: あ、そういうことなんですかね。
1: どういうこと？どういう字？
0: そういう涙の、あ、全部カタカナなんですよ。
1: あ、そうなんだ。
0: 涙の縦、もう最初何を書いてるかわからなかったぐらい涙の縦マスカラ、まあおそらくそうですね、シールドの方ですね。涙を流しても守るよっていう、そのなんていうのかな、にじまないよっていう、まあ、シールドの方だと思いますが、
1: なんか私のイメージだとケイトとかマスカラって、はいはい、そのウォータープルーフマスカラとか、
0: そうですね、
1: なんかそういう商品名のイメージだったんですけど、
0: あ、まあ、確かにウォータープルーフついてますよね。まあ、今回は涙の縦マスカラ、まあ、多分名前で押してきたと思うんですけれども、うん、もちろんウォータープルーフ入ってまして、その対類、涙の対、耐久の対、
1: はい、
0: 対涙のウォータープルーフの方と、うん、まあ、対水の方のウォータープルーフと、耐久カールキープ、あとはまつげの補修成分たくさんこう入ったっていう、いろんな成分が入ったマスカラ出ておりまして、
1: はい、
0: 全2色展開、ブラックとブラウン、
1: うん、
0: 今回ブラック持ってまいりまして、ロングタイプ持ってきました、はい、ボリュームもあります。今回はロング持ってきました。でこちらは世界初の特許の、一部ございまして、うん、耐久防壁成分という3種の被膜形成剤というものが組み合わせられているということで、
1: はい、
0: まあ、あの、まあそうですね、使わないとなかなか難しいんですが、まあ、普通にコームは通常のマスカラのコームなんですけども、うん、じゃあ今ちょっと見せてみますね。この毛わかりますか、はい、毛のようなものが液体に入ってるんですけれども、うん、それが毛と毛が結び合って伸ばしていく壁のようにこうつなぎ合わせられながらこう伸びていくですよ。
1: 毛が密集してる感じが、
0: うん、そうですね、これやっぱちょっと塗らないとなかなか難しいところではあるんですが、うん、その耐久防壁成分っていうものが、まあ、世界初みたいで、うん、あのつながりながら伸びていくっていう、
1: ま、
0: これぜひ皆さんの動画を見ていただきたいんですけども、ケイトの公式から出ているんですが、あのただただまつげに塗ってコーティングするだけじゃなくって、うん、まつげの先からまだま

0: 長さを出したい目元とか、うん、まあ、ボリュームアップだったらまたボリュームアップはまた別の中身はあるんですけれども、今回持ってきてこのロングタイプに関しましては、その耐久防壁成分というものが、まあ、組み合わせられているということで、長く太くしっかり、パッチリ見せてくれる、うん、他にもウォータープルーフ成分があるので、上から の, その水もそうですし、自分の目元から潤んだその涙にも強いですし、刺激にも強いけども、カールキープも残っているので、上がったままキープしてくれるっていう最強の3種3技持ちました。
1: 一回使ってみたいですね。
0: いや本当にすごいです。
1: 特許を取得してるっていうのが
0: 世界初、ね、いやなかなかこれ今私の目元でやったらわからないかな。どうでしょうか。
1: 明日から皆さんどうなんですかね。決まったものって
0: 決まったもの、
1: でも伸びてますね。綺麗についてますね。
0: そうなんです。普通だと結構ダマになりながら、うん、毛先とかもダマになっちゃって、
1: 伸びてる伸びてる、
0: わかりますか、
1: うん、
0: これ多分どこまでも行くんですよ
1: ね。今右目より、私の正面から見て右より左の方がすごい伸びてる、はい、
0: そうなんです。ただ本当に伸ばしすぎちゃうと眉毛の方まで行っちゃうぐらい伸びていきそうなので、うん、ただこれわかりますか、
1: すごい伸びてる、
0: 今
1: 結構伸ばしてます。あんまりやりすぎるとすごい伸びる
0: みたい、すごいことになっちゃうんで、ちょっとこれぐらいにやめておきますが、ただ伸ばしても綺麗に、
1: うん、
0: 本当につけまつげのようにセパレートしてくれて、まあ、これが多分その世界初の防壁っていう、強い糸というか、その毛と毛の集合体を作ってくれてると思うんですけれども、うん、従来だったらきっとダマになってしまっているところから、いろいろ開発を重ねてケイトさんが生み出した世界初の技をちょっと試していただきたくて今回ご紹介いたしました。
1: いやちょっと試してみたいですね。
0: ぜひねこの暑い夏にウォータープルーフは絶対必要だと思うんですが、まあ、それでも目元はパッチリ痛いなというところで、うん、今回新しい商品が出ましたので、まあ、ボリュームもちょっと使ってみたいなと思いますが、ぜひ涙の立てますから、はい、皆さん見た際にはちょっと使って試してみてはいかがでしょうか。ぜひねケイト私おすすめなので、皆さんいろんな商品使ってみてください。それではここで一曲リクエストいただいております。ラジオネームマー君からいただきました。タイトル未定で体感

0: and again. One, a two, a one, two, three.
1: はい、あっという間にエンディングの時間になりました。皆様1時間のお付き合いありがとうございました。さて、今週のテーマ、私の気分リセット方法でございますが、皆さんのね、気分のリセット方法をいただきました。結果というか、まあ、私のね、気分リセット方法、まあ、たくさんありますけれども、まあ、じゅんさんのね、そのコーヒーのリセットも結構私は共感できましたし、YouTube とかね、動画見るもそうだったしな、まあ、いろいろあるんですが、いや、結構私、落ち込んじゃった時とか、よし頑張ろうって思う時って、お花とか自然が好きなので、結構自然を味方にするかもしれないですね。まあ、ワンちゃん、犬とかと散歩とかね、それこそドッグランで遠くに行ったりとかって結構するので、まあ、それも自然に触れ合うきっかけでもあるんですけども、本当に夏だったらふらっと海、小樽だからね、海も近いので海に行くこともありますし、全然一人で行きますだし、自然も公園とかね、小樽たくさんありますしね、たくさんこう、まあ、札幌とか東京とかね、こうにぎわっている公園というよりは、小樽たくさん公園があるので、静かな公園もね、見つければありますので、公園とか自然に触れ合うことがなんだかんだ自分のリセットになってるかもしれないですね。というか体が求めてるかも。なんかこう落ち込んでしまった時とかは、フラッとなんか自然に触れ合いたいなという気持ちになりますね。でふとこう一人で、まあ、何分か何時間か空気を吸って SNS とか閉じてね、いろいろこう自分がまあしてしまった失敗とかミスとか、まあ、落ち込んだ時はきっとあると思うので、そういうのを考えて最終的にまあいいかってなるんですよ。そこが帰り時、帰る時かな。一日こうね、ゆっくり就寝をしてね、寝て、次の日結構私シャキッとしてるタイプなので、まあ気分のリセット方法、まあいろんなこうリセット方法はございますが、まあね、自分の好きなコスメを買ったりとか、好きな音楽を聞いたりとか、まあ、誰かにそれをね、話を聞いてもらって、とにかく話して気分リセット自分だけしちゃうっていうパターンも調べたところ、いろんなね方法ございましたが、私は自分の体が求めるのは、そういう自然に触れ合って、まあお花が結構好きなので、花の香りを感じられる場所、まあ公園結構多いですね。公園とか海とか、春だったら春の匂い、夏だったら夏の匂いあるじゃないですか。そういうね、夕方のそのちょっと涼しい時のお散歩してみたりとか、そういうので気分リセットしてる瞬間が多いかもしれませんね。改めて考えると、もっといろいろあったかもしれないですが、やっぱ自然の力って偉大だななんて思わせていただきます。ぜひね、皆さん、これをしてということではございませんが、まあいろいろある中でも、やっぱりこう小樽ね、自然が豊かな場所ございますし、ぜひね、こう、まあ、冬もそうですけれども、春夏、このお花とか木々が綺麗な時は外に出てね、いただきたいなと思います。そんな私の気分リセット方法でございました。それでは次回6月、もう6月ですね、6月の4日、テーマは語呂合わせで虫の日というところからちょっと引用いたしまして、虫ね、ゾッとするというところから、最近ゾワッとした話、皆さんからお寄せいただきましょう。まあ、ゾワッとなので、まあいろいろありますよね。対人関係でのゾワッともありますし、霊現象的なゾワッともありますし、まあそういうね、虫が急にどこどこで何々で現れたっていうゾッともありますが、皆さんのいろんな環境でのゾワッと教えてください。メッセージ宛先は数字で763@fmotaru.jp、 そして fmotaru の公式ホームページメッセージフォームからもお送りいただけますし、私の SNSX、 Instagram、 Facebook のメッセージからも、最近ねメッセージいただいております、ぜひそちらからもご参加お待ちしております。よろしくお願いします。そして本編再放送、5月24日の日曜日お昼12時からの再放送もしております。 そして私もう一本ね、コーナー持っておりまして、保護犬保護猫の幸せ列車への道、こちらは札幌のディアーライフ代表佐藤さんからご協力いただきまして、毎月第4火曜日の T プロダクトという番組の中でね放送させていただいております。今回もねたくさんイベント情報もいただいておりまして、ディアライフのねショップも実は4月にオープンしました。そんなね情報をお話しさせていただいておりますので、ぜひ今月は5月の26日火曜日 T プロダクト、こちらのね番組の一つのコーナーでお話をいたしますので、そちらもぜひお聞きください。よろしくお願いします。そしてもう一つね、アフタートークというものを収録しております。番組ディレクターの川崎さんと本編とはまたちょっとね違うゆるっとした、この本当に本編終了後にアフタートークでお話ししております。この本編でのねテーマ一緒にね川崎さんとお話ししたりとか、お互いの心境とかいろいろゆるっとお話をさせていただいておりますので、ぜひともアフタートークは FM オタルの公式ホームページにアップされます。アーカイブとしてねいつでも聞くことができますので、ぜひともこちらも一緒に聞いていただけると嬉しいです。よろしくお願いいたします。それでは次回は6月になります。6月の4日木曜日午後8時にお会いいたしましょう。お相手は岸本彩香でした。バイバイ。

毎月第1第3木曜日午後8時からは、小樽市出身在住シンガーソングライター岸本彩香がお届けするジャンコレ。音楽、コスメ、ファッションなどジャンブルコレクションな内容をあなたへ。ぜひ聞いてください。

0: 田佳穂です、うん、はい、あの先週お休みをいただいておりまして、うん、無事帰ってまいりました、ね、
1: はい、
0: あの先週のお休みでちょうど、ね、ロコラバの当日はあの福井県坂井市の一筆啓上賞という文学賞がありまして、うん、日本一短い手紙を40文字で書くっていうね、うん、文学賞があったんですけど、そちらで佳作に入選しまして、はい、その授賞式に行ってたんですけど、うん、それを兼ねて実はその前の金曜日から月曜日まで家族旅行と称して、
1: 結構な期間だよね、金土日月でしょ。
0: そうですね、うん、だいぶ行きましたね。弟と祖父母と4人で、はい、あのまあ、北陸旅行に行ったんですけど、はい、うん、1日目というかもともと私一人で福井に行く予定だったんですけど、うん、はいはい、そこに祖父が、まあ、俺も行きたいということで、うん、祖父母がついてきてくれることになって、うん、そしたらなんか急に祖父が俺は黒部ダムを見たいと言い始めて、あのしょうがないんで金曜日前1日をさらに空けて黒部ダムに行ってきたんですよ、うんうんうんうん、で黒部ダムっていうのがこう、まあ、長野からこう富山に抜けるルート、うん、ね、アルペンルートというのがありまして、ありますね、はい、そこを通っていく形になったんですけど、まあ、山道なんですよね、うん、要はで車とかでは行けないので、はい、こうバスとかあとはロープウェイを乗り継いで、うん、乗り継いでいくっていう形だったんですけど、うん、その祖母がうち杖をついてて、ちょっと足があんまり良くないんですよ、うん、だから正直行けるのかすごい心配してたんですけど、はい、旅行会社の方からあの要所要所で車椅子を借りられるから大丈夫ですよっていう風に言われて、まあ、実際行ってみたらあの車椅子いろいろ準備してくれたりとか、はい、あのここに止めてもいいですよとか、うん、ここで引き継いでくださいねとかいろいろ言ってくださって、うん、無事超えられたんですよ、
1: よかった、
0: うん、いやプラスアルファなんですけど、その、まあ、もちろんその駅員さんとかのご協力もあったんですけど、うん、まあ、祖母が足が悪いのでこうなるべく優先的に座れるようにって言ってこう前の方に移動させてもらったりとか、うん、あとその一緒に乗ってくださった乗客の方が大丈夫ですかって手貸してくださったり、うん、ここ空いてますよって言ってくださったりとか、うん、本当にいろんな方のご親切で山を越えることができまして、やっぱり祖父母ともどもあのね、みんなの親切のおかげでこうやってね、こんなに足が悪くなってもこんなに年取ってもこういう景色見られてよかったねって言ってたので、うん、本当にありがたいなと思いましたね。
1: 日本人のいいところがね、感じられる旅だったのね。
0: そうですね、まあ、日本人もっていう感じなんですけど、もちろん外国の観光客の方もいらっしゃって、その方がいろいろ譲ってくださったりした場面があって、すごくは温かい心に
1: 人々の温かさに触れつつ、
0: そうなんです。
1: でその景色はどうだったのよ。
0: いやすごく良かったですね。当日ちゃんと晴れまして、うん、雨女ではないので、
1: うん、私は行かなかったからですね
0: 晴れまして、まあ、黒部ダムは本当に水も綺麗でしたし、
1: 湖だもんね、
0: そう、う
1: ん、
0: あとさらにその上まで登ったんですけど、はいはいはい、雪がまだ残ってて、
1: あそう、ね、
0: あの雪の壁がある道路をこう歩いたりとかもできたんですよ、ね、
1: 雪の廊下ってやつかな。
0: あそうです、はいはいはいはい、雪の回廊を歩いたりとか、はいはいはい、あとさらにそこからバスで上に行って、はい、もう雲海が見えたりとかっていう経験をしてきましたね。
1: 今年の運使い果たしたね。
0: そうですねもうちょっと運のスタックもうちょっとあるかな、もうちょっとあってほしいな。
1: それぐらいなんかいい経験じゃない、
0: うん、いや本当にいい経験でしたね。あの無事に帰ってこられたというのがまずいい経験ですけど、いやいや、まあ、まあ
1: それもそうだけども、だって賞も受賞してさ、素晴らしい景色を見て楽しんで、はい、人々の温かさに触れて、そしておじいちゃんおばあちゃん喜んでくれて、
0: いや本当に
1: 最高じゃないですか。
0: いや本当にいい祖父母孝行ができたんじゃないかなとは思いましたね。はい、
1: じゃあそのエネルギーを仕事で返していただくということで、
0: は
1: い、
0: あ頑張ります、
1: はい、ロコラバ参りましょう。
0: はい、
1: ロコラバというタイトル、ローカルラバーズの略です。最近は日本全国のさまざまな地域でユニークなアイデアや IT の技術を使って地域の SDGs や街づくりに取り組んでいる方がたくさんいらっしゃるということで、どんな面白いことが起きているか紹介していこうという番組です。
0: はい、そして番組専用のホームページもあります。スマホやパソコンからカタカナロコラバで検索してください。
1: もちろんメッセージもお待ちしてます。メールアドレスはロコアットマークミュージックバード

0: @music-bird.co.jp ロコは LOCO です。ロコ @music-bird.co.jp です。写真添付してくださる場合は1枚まででお願いします。サイズ小さくできれば小さくしてください。印刷するのちょっと大変になっちゃうんでね、お願いします。はい、X でもお待ちしています。 X はハッシュタグロコラバつけてポストしてください。ハッシュタグはシャープみたいなマーク、ロコラバはカタカナで OK です。はい、じゃあ少しメッセージ紹介する。
1: はい、555さんからいただきました。うん、今岐阜名古屋の旅に行ってきたみたいで、
0: 旅仲間だ。
1: はい、うん、中京方面名物の喫茶店モーニングのはしごをしたと。
0: うん、
1: はしご
0: 朝食のはしごって初めて聞くね。
1: すごいですね。あの重箱盛りで出していただいたお店とかもあったみたいで、ドリンク代だけでトーストサラダはありがちだけど、さらに茶碗蒸しミニふりかけご飯ミニ牛麺プチデザート付き、なんと豪勢なこと。
0: もうよくわからないです
1: 本当ですよね。さらに一人一つずつお土産がつくという謎のお店があったみたいで、レジの横に足元のケースと陳列棚にあふれんばかりのペットボトルや食パン一斤、野菜や和菓子、スナック菓子などから選べたり、もう至れり尽くせりのモーニング。
0: そうさ、名古屋エリアだよね、モーニング有名なのね。そのサービス精神はどっから来てるんだろうね。
1: 本当そうですよ ね。
0: なんか江戸時代にある殿様が、うん、要は緊縮財政を江戸でやってる時に、そんなんじゃ経済回んねえよって言って、結構バンバンお金を使った殿様がいたらしいんですよ。そっから来てるのかな。
1: なんですかね、ずいぶんなんというか経済が分かっている殿様ですね。
0: いや、分かんない。なんかね、名古屋の結婚式とかね、うん、結構派手だっていうのもあって、結構バンバンお金使うっていうのも聞きますけど ね、
1: うん、なんかこう賑やかなのがもしかしたらこう人のためにお金を使 う
0: 人が喜ぶ姿好きなのかね。
1: そう
0: とかって言ってこう ね、こんなに食べられるの、うん、みたいな、そういうのが好きなのかも ね。
1: そういうおもてなし文化がある地域なのかもしれませんね。
0: はい、
1: はい、ぜひ皆様からのメッセージお待ちしております。
0: それでは1時台のオープニングナンバーです。6月1日2日ビルボード東京にて来日公演があります。パトリース・ラッシェン Forget Me Not。

お届けしている曲はパトリース・ラッシェンの Forget Me Not です。ロコラバの過去の放送は Spotify でもお聞きいただけます。カタカナロコラバで検索してみてください。更新は放送

送翌日の月曜日です。現在アップされている最新回は5月17日放送の多摩地域最古のビール豊田ビールなどの話題です。ぜひお聞きください。それでは13時台最初のコーナーはこちらです。東京ロコラバランチ。

0: 食事は最も手軽にできる旅、お腹も空いてきたお昼時、ご飯で日本一周してみませんか。このコーナーではお家にいながら楽しめる全国のローカル飯を巡っていきます。案内役はもちろんこの方です。天谷壮太さん、天谷さん、
1: こんにちは。天谷です。今週もよろしくお願いします。
0: お願いします。
2: お願いします。
0: 今週もヘッドセットをつけてますけど、
1: 山本湖で伝えるのとかでしております
0: あなたが休んでる間にね、天谷さんはね、この新兵器を投入しまして、先週からですよ、プロレスのね中継でね、昔ね、あの山本湖さんっていう人がいたんですよ、みたいですねっていう話でね、先週盛り上がったんですけどもね。
2: じゃあ一周遅れてそのネタを
0: ね、ねえ、でも音質改善のためにね。
2: ああ、
0: そうですよ、
2: ありがたいですね。
0: あら、もうこの素敵な音質で、はい、今日もレポートしてくれますよ。
2: はい、うん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
2: さて、5月は5月に食べられるご当地グルメというテーマでお送りしていますが、今回は一体どんなグルメをご紹介いただけるのでしょうか。
1: 今回は高知県土佐町のタケノコの姿寿司をご紹介します。
2: タケノコ、
0: タケノコってタケノコでしょ。タケノコ
2: ですよね。
1: はい、
2: 寿司、タケノコってお寿司になるんですか、
0: ね、何を言ってるんでしょうねこの方ね。
2: 寿司ってギリ、あのギリですよ、うん、寿司ローとかでお肉が乗るとか、うん、ハンバーグが乗るとかは分かるんですよ、ね、うん、タケノコを乗せるって文化がそれより先にあるってっていうことですよね。
0: あの、でもタケノコで言うと、いわゆるさ、あのゴールデンウィーク前あたりにタケノコがわーっと出てくるじゃない、あれ孟宗竹っていう竹のタケノコなんですけど、あれはまあ茹でたりね、して食べるでしょ、うん、でもね、今ぐらいの時期はね、マダケとかがね取れて、それはね、なんか物によっては刺身で食べられるらしいのよ。
2: へー、
0: あのちょっと種類が違うだけでね、それのことなのかな、どうなんでしょうね、
2: ちょっとどういうものか、うん、はい、教えてください。
1: はい、こちらですね、まあ、タケノコの寿司って言ってね、こう、まあ、思い浮かべるとしたら、例えばこうちょっとタケノコをちっちゃく切ってタケノコご飯くらいのね、うん、サイズにしてちょこんと上にっていうのを想像されるかと思うんですが、このタケノコの姿寿司はですね、タケノコ一本丸ごとくり抜いて、その中にご飯が詰めてあるという。
0: え、イカ飯スタイルってことですか。
1: イカ飯スタイルです。
2: あ、だから姿寿司なんですね。
1: はい。
0: はあ。なるほど、なるほど。
2: これは、高知県土佐町ということですけど、土佐町ではこういうふうに食べるのが伝統的ってことなんですか。
1: そうですね、まあ、もともとあのタケノコのね里としても知られている土佐町なんですけども、ここで土佐と、そうですね、ここでまあ捉えた、そうですね、タケノコのこの美味しさをこう丸ごと味わうということで、タケノコをまあ掘り出して、それをこう水煮にして、それをまあ縦に半分割って、そのままの姿でそこに寿司飯をたっぷりと詰めていただくという、もうタケノコの味を真正面からダイナミックに味わうお寿司なんですよ。
2: ほう、これってお米は普通の酢飯なんですか。
1: はい、酢飯なんですけども、ここにですね、使われているお米がまずこの土佐嶺北地域といいまして、土佐町をはじめとして、大豊町、本山町、大川村、この4つの、まあ、町村で作られた、特別なお米を使っていまして、うん、さらにこのお酢だけでなくて、生姜やごま、山椒などを入れてですね、うん、この風味豊かな形に仕上げてあるお寿司で、まあ、タケノコのこの爽やかな味わいにぴったり合わせたお寿司でいただくと。
2: これだけ大きさ的にはどれぐらいなんですかね。
1: 大きさはですね、ちょうどあの駅弁とかで売っている押し寿司ぐらいのパッケージを想像していただくと分かりやすい。
0: サバのバッテラ寿司とかそういう感じかな。
1: はい、まあ縦、そうですね、15、まあ15セン、20センチぐらいですか、あの竹の皮でね包んで、本当に

0: わゆるこう、つあの、なんですか、おもたせのお寿司のね、感じをこう想像していただくと分かりやすいかと思います。はい、
1: でそのタケノコの方はどういう状態になってるんですか、あの茹でてあるとか。
0: はい、はい、水煮にしてそれをこう、まあ1本丸ごと水煮にしてそれを縦半分に切って中がくり抜いてある状態、はい、ここにぎっしりとお寿司が詰まっていて、まあ、食べる際にはこれをこう好きなサイズに切り分けていただくと。
2: あ、自分で切るスタイルなんですね。
0: そうなんです、一本もね繋がった状態で届くんで結構ねインパクトがあります。
1: じゃあもうあの私3センチ私2センチみたいな幅で切っていけばいいわけですね。
0: あ、そうですね、まあお好きな方はもうそのままかぶりついてもいいかと思います
2: なんかクリスマスケーキのあのそういう細長いやつと同じ感覚ですよね。
1: 奪い合いです
2: いやこれお味はどうでしたか。
0: いやー僕ねここまで大きなサイズでタケノコをいただくというのが初めてで、もうそうですね、本当にもうケーキショートケーキぐらいのサイズにタケノコを切り分けてあの丸ごといただくんで、あのやっぱりちょっとねあの炊き込みご飯とかに混ぜてあるこう小ぶりなサイズのタケノコもいいですけれども、もうそうですね、もう口の中いっぱいになるぐらいのサイズで切ったタケノコをいただくと、このタケノコのシャキシャキっとした食感の中にやっぱりこうちょっとタケのいい香り、これがふわっと広がりまして、ね、寿司飯も生姜ごま山椒とまたこの香りのねいいあのスパイスが入っていますので、もう本当にこうなんていうんでしょう、あの竹林のあの心地よい風にこう身を浸しているような
2: 結構じゃあもう後味も爽やかでさっぱりしてる感じなんですかね。
0: そうです、もう風が語りかけてくる感じですね
2: 優しい、
1: ね、いやあのね、その寿司飯にね山椒入れてるとなかなかね通だなと思って。
2: そうです
1: ね、あの生姜とかってあの例えばガリとかを細かく刻んで寿司飯に混ぜてちらし寿司とかすると非常に美味しかったりするんで、うん、なんかこの辺は分かるんですよ、生姜とかごまとかはね、山椒っていうのは ねなんか山椒ってうなぎに使うもんでしょみたいな、ね、あるけどもここに使うんだみたいな感じでね、うんうん、
0: ちょっとねそう意外な組み合わせですよね。
2: これはかなり贅沢な一品となりますが、うん、いくらぐらいするんですか。
0: こちらがですね1本税込み1500円
1: となっております。まあまあそんなもんでしょうね、まあ、
2: でもこんだけ長かったらそらねえっていう感じですけど、うん、これはあれですかね、オンラインで買うことはできるんですか。
0: はい、こちら、製造メーカー末広屋さんという ところの通販サイトでどこからでも購入することができます。
2: おこれはちょっと気になりますね。なんか一人で食べるのもいいですけど、ちょっと誰かとこのインパクトをシェアしたい感はありますよね。
1: 天谷さん一人で食べちゃったの。
0: あ、そうです、本当はねシェアしたかったんですけど、皆さんともねシェアしたかったんですけども、まあ、やっぱりまずはねどんな味なのか知ってからこうねご紹介したいなと思いまして、
1: それにしても結構な量だったでしょ。
0: 結構な量でしたね。あのタケノコでタケノコでお腹が空かなくなるほどこういっぱいになるっていうのはなかなか人生初の体験。ないでしょ。
2: 確かにそうですよね。その量のタケノコとご飯食べたら結構な量ですよね。
1: 結構な量よ。
0: 本当に腹持ちがいいタケノコは本当にヘルシーでね、これだけ食べ応えがあるとはっていう。
2: なるほど、これはちょっと気になりますね、うん、ぜひあのロコラバの、ね、サイトとか SNS,、ね、うん、SNS にもこちらのサイト、ね、載せていただけるとは思いますので、うん、そこからご購入いただけると思いますが、うん、これはちょっとインパクトなかなかでかいですね今まででも
0: 一回ちょっと皆さんびっくりしてほしいなと思いますね、
2: う
0: ん
2: う
0: ん、
2: はい、ぜひ皆様も、はい、手に入れてみてください、うん、天谷さんありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: いやいや、なかなかなインパクトなものでしたね。
2: これすごいですね。ちょっと切る前を見てみたい感はあります。
1: それを一人で食っちゃったってさ、
2: 気持ちするのかな、これお寿司だからあんましないのかな、
1: 結構な量だと思うよ。
2: ですよね、一回で食べきるにはなかなか大変な量かもしれないですね。ね、ぜひその大きさも含めて皆さんお楽しみにということで、はい、うん、東京ロコラバランチ天谷聡太さんありがとうございました。
1: ありがとうございました。ではね、あの高知出身、今高知に

0: メールでゴー。さあここからは皆さんからいただいた地域ネタのメッセージから私横田が気になったものを追いかけてみようというお時間です。今回追いかけてみるメッセージはこちらです。七尾パープルおばちゃん他多数の方からいただきました。地域のスーパーマーケット、
1: これは ね先週ね、そうあなたの留守中にね、そう私があのオープニングトークでね、ここ来る時に、あの通ったスーパー開店前からすごい列ができてて、なんじゃこりゃみたいなね、まあ、そんな話から入ってったのね、それで皆さんのねなんか地域のスーパー、あんのかなーなんて話はしてたんですよね。
0: そうなんかやたらめったら地域のスーパーのメールが来るなっていう感じだったんですけど、なので、ちょっと気になって調べてみました、皆さんご存知の、地域スーパーあるかななんて思ったんですけれども。
1: そうだよね、だからいわゆるイオンみたいなさ、大手のダーンって全国規模とかそういうことではないっていうことね。
0: なんかもう本当にその地域にしかないローカルスーパー、あのまず青森県のユニバースというスーパー、ホタテ、ホヤなんかが売っていると。さらにあの大間のマグロの解体ショーなんかもやってくれるっていう
1: 血のりを生かして
0: すごいですよね。あとは秋田県の伊徳っていうところが、あの小鹿の文字を使っている唐揚げがすごい美味しいらしいんですけど、あともうこれ本当に秋田だなって思うのがきりたんぽセットっていうのを売ってるみたいですね、なかなかないじゃないですかきりたんぽセット、もう秋田ご当地だなって思いますね、
1: もうそれは普通なんでしょうね。
0: それからですね、山形県の大判というのが、あの郷土出身歴史の大関琴ノ若、現琴桜ですね、が、いらっしゃいまして、社長さん2代にわたって応援しているということで、この琴ノ若が勝つとですね、大安売りをしてくれる
1: いいね、
0: 楽天スーパーセールみたいなもんですよ。
1: いいね、勝っていただかないとね。
0: そうですね、
1: あんまり勝つと赤字になっちゃうけどね。
0: なんですかね、あの新店舗オープンの時は部屋の若手のお相撲さんがいらっしゃるそうです。
1: もう完全に連携してます
0: ね本当ですよね。それからあの群馬県のベイシア、
1: ベイシアもね割と増えてるよ、
0: そうなんです、実は私の母の友人がこのベイシアの一家の娘さんらしくって、
1: 創業家ってこと。
0: そうです。実はこのベイシア系列にカインズホームがあるんです。それからワークマンも実は今ここの傘下に入っているということで、
1: そうなんだ、
0: いろんなね、
1: 大実業家じゃない。
0: そうなんです。しかもですね、あのこの群馬県にあるベイシア、敷地内にコストコを呼んだんですよ。なんでかっていうと、そのコストコから学べることもあるだろうからってわざわざ呼んだらしいんですよ
1: 全然経営違うでしょ。
0: そうでもそのどんな商品を仕入れてるかとかっていう、お互いに勉強になるから、
1: お互いにっていうか、まあ、ほぼベイシアが勉強する感じなんだ
0: ろ
1: うね。
0: まあ、でも敷地内に競合他社呼ぶんだ、
1: なかなかすごいよね。
0: なかなかすごいなと思いましたね。あとはですね、本当にいろいろあるんですけれども、あの山梨県の荻野というのは、地元でよく食べられている煮貝がある、貝を煮ているらしいんですけど、でも山梨県って
1: 海なし県
0: ですよね、煮貝とはってなってしまいましたね。
1: 何の貝だろう ね、
0: それから長野県の鶴屋、こちらはあのオリジナル商品が多くて、結構ジャムなどが
1: 多い、なんかフルーツいっぱい取れるしね。
0: そうなんですよ、だからあのスーパーの商品をそのままお土産で持ってってもすごく喜ばれるそうです。あとはですね、本当にいろいろあるんですが、愛知県の青木スーパー、お惣菜に味噌カ

0: なるほど。
1: すごいですね、うん、あとはですね滋賀県の平和堂、これ結構有名じゃないかなと思うんですけど、なんか
0: あんまりスーパーの名前っぽくないね、
1: うん、まあでもイトーヨーカ堂があるから、なんとか堂はあるのかな。あ、いや、
0: なんか平和堂って聞くとなんか、
1: ね、なんか書店感あります
0: ね。書店かね、だどっちかっていうとなんか家電屋さんみたいなイメージしちゃった
1: けど、こちらですね、なんと西川貴教さん TM レボリューションがテーマソングを手掛けておりまして、
0: 出身だしね滋賀ね。
1: そうなんです、あの店内で流れているので地元民からは家に帰ってもしばらく頭の中で鳴り響いてしまうというふうに評判だそうですね。
0: どういう曲なんでしょうね、
1: 気になりますね。聞いてみたいです
0: けど、
1: これちょっとどんな曲か、音源あるのかな、ね、とかっていうものなんですけど、 あと熊本県、
0: 熊本
1: 宮原って、
0: はい、あ、知らないな、うちの妻は熊本ですけど。
1: あ、本当ですか、うん、あのですね、お野菜と手作り弁当が安くて、うん、周辺でなんと宮原渋滞が起きるほどの人気。それから沖縄県の三栄、はい、これは地元のものがほとんど揃うと言われている最強地元スーパー、うん、沖縄土産も買えますし、うん、もずく、うん、ジーマーミ豆腐、うん、サーターアンダギーなど、うん、沖縄ならではのお惣菜も取り揃えているという、まあ、と県外の人たちはスパムと呼んでいる、うん、まあ、県内でいうポークランチョンミートっていうものがあるんですけど、
0: はいはいはい、
1: これも種類がたくさんあって地元民から非常に人気だそうです。
0: そう、
1: どうですか皆さん、
0: ね、なんかやっぱりスーパーとか見るとね、すごく地域性が見えますよね。
1: そうですね、ただなんかやっぱり沖縄のスーパーは本当に沖縄だなって感覚はありましたね。なんかどうですかね、皆さんの地元でも、うん、あれこれうちの地元しか売ってなかったんだみたいなものとかあればぜひ教えてほしい、
0: ね、スーパーって本当にさ、まあ、今ね、こういうの売ってるんだっていう、うん、面白いねっていう観点でお話、ね、聞いてましたけど、それこそその能登のさ地震があったり水害があった時にさ、石川県輪島の町の町っていうところ、その小さなエリアにあった元屋スーパーっていうのがね、やっぱり被害に遭ってしまって、だけどもみんなそこに買いに行くわけよ、でそこが動かないと大変なのよ、もちろんちょっと車で遠くまで行けば大きい買うとこあるんだけども、やっぱりちょっとしたものを買うのに大変なんですよね。でそこはやっぱりすごく復活したっていうのはものすごくこう大きなね、なんかことだったと思うし、ちょうど先週までか、この間までか、NHK のね、夜ドラっていうんでね、ラジオスターっていう、ずっと見てましたけど、その町の町のね、ラジオ局、これをモデルにしたね、ドラマで、元屋スーパーだろうなって思うのとかもね、出てきたりしてね、なんかすごく印象深かったですけどね、やっぱ本当にライフラインですもんね。
1: そうですね。ぜひね、皆さんの地元スーパー話、まだまだ募集しておりますので、聞かせてください。以上、今週のメールで GO は、地域のスーパーマーケットでした。
0: ではぐっさんこと山口智光さんです。スーパーマーケット

0: 川久保秀和と
1: 横田佳穂が全国のコミュニティ FM を結んで生放送でお送りしているロコラバでは、いただいたメッセージ紹介していきますね、はい、地元スーパーの話題が熱い、ふげんさんからいただきました、うん、鹿児島の老舗百貨店に山形屋というのがありまして、そのグループのスーパーで山形屋ストアや山形屋ショッピングプラザというのがあります、うん、鹿児島県の地方スーパーの中でも百貨店系列でちょっと贅沢感があるスーパーです、うん、客観的に見て我が家はスーパーにかなり恵まれており、同じ町内に24時間スーパーだけで2カ所、うん、AZ ハヤト、この間メールで GO で紹介したと、
0: はいはい、
1: AZ ハヤトですね、とトライアル、イオンもあればサンキュー太陽という地元最大手のスーパーもあり、うん、そこに山形やショッピングプラザが加わります、うん、かなり競争が厳しいはずですが、ちゃんと継続できてるのってすごいですよね、うん、とやっぱり住み分けなんですかね、気になりますね。それから栃木のプロジェクト R さんからいただきました。栃木県のスーパーマーケットといえば平屋や大谷などがありますが、うん、私が住む足利市や足利近辺のスーパーマーケットといえば鳥仙と八尾港も外せません、うん、八尾港は確かに結構関東にありますよね。
0: あるあるある、うちの方にもあるよ、
1: うん、埼玉県を筆頭にしているというところなんですけど、この鳥仙なんですけど、足利市とお隣群馬県館林市の本社を持ち、群馬県、栃木県、茨城県、埼玉県に展開するスーパーマーケットです。そんな鳥仙のスーパーマーケットの特徴は、鳥屋の仙吉に由来する親しみやすい店名で、生鮮食品

0: の鮮度の良さと各地域の食文化に合わせたきめ細やかな品揃えですと、うん、なるほどすごいですね。それからですね、黒木名社さんからいただきました、うん、山形の大判スーパーオラという、うん、大判スーパーオラというところがあるのかな、うん、それと山梨にご当地スーパー荻野というところがあるみたいですね、うん、で、あの二階の貝ってなんだろうねって話だったんですけど、はいはいはいはい、アワビなんです。
1: アワビ、うん、高級品じゃないですか。
0: あのこれすごいのが、あのアワビ、静岡県で取ったアワビなんですけど、うん、これを運んでるうちに昔傷
1: んじゃうから、
0: あというか、うん、馬の体温で美味しくなったらしい。それが現代まで苦いとして食べられてる。
1: 傷むというよりは結果的に似たような状況になってるから
0: 美味しくなったみたいっていう、すごいですね。
1: 納豆はなんか、ね、藁に包んで馬で運んでたら、うん、発酵した納豆になったみたいな ね、そんなのとなんか似てるね。
0: あ、確かに。じゃあ苦いも、うん、じゃあ一部納豆と由来は一緒みたいなところなんですかね。すごいですねこれ。あ、ともすけさんからも山梨の苦い有名ですねといただきました。うーん、結構、あ、じゃあな、長野山梨あたりではポピュラーな食べ物なんですかね。どうなんでしょう、長野山梨あたりの方いらっしゃいましたらぜひ教えてください。
1: ね、七尾パープロバちゃんからはね、ラジオスターね、ドラマの話ね、あの先ほどしましたけども、うん、ドラマが終わって寂しいですけど、うん、ドラマで能登のことが全国に知ってもらえたので嬉しかったです、うん、で七尾にはスーパードンタクというのがあります。
0: ドンタク、
1: ドンタク
0: 強そう、
1: はい、和倉温泉にあるドンタクは観光客用に観光土産、能登ワイン、能登のお塩、ブルーベリージャム、能登のお菓子、乾燥させた海産物などなど豊富です、うん、私も関東への手土産はそこで買いますよ。だってスーパードンタクってなんかどっちかというとお土産屋さんのもの、ね、ラインナップだけ今上がってますけど、ね、普通にスーパーなんですよねきっとね。
0: ですよね、まあ、だからお菓子コーナーとかにそれがあるみたいな。
1: いろいろね、
0: うん、まあ、でもね、都内のスーパーとかでも今結構そういう観光客向けのお土産とか置き始めてますからね。
1: あ、そうか、まあ、あとでも外国人観光客向けとかもね、なんかありそうだよね。
0: ありますね、本当に浅草とか新宿とかは結構あのお茶のコーナーが全部もう抹茶だらけだった
1: のがありますね。あ、抹茶はねすごいみたいね。
0: そう、海外ね、だからね、意外と品揃えも地域によってはもしかしたら外から来た人向けっていう、お土産向けっていうのもね、うん、結構あるのかもしれないですね、うん、はい、ぜひ皆様からのメッセージもお待ちしております。メールアドレス、ロコアットマークミュージックバード .co.jp、 ロコは LOCO で、ロコアットマークミュージックバード .co.jp です。X からはハッシュタグロコラバとつけてつぶやいてください。お待ちしております。
1: それでは5月13日リリースの新曲マッシューでバーニング。

0: 200倍の夢、まあ、これはねあのリエちゃんかつてレティットゴーというグループでデビューした時のね楽曲をこれをね、うん、ソロバージョンでリメイクしたものでございますけど、今日もどっかの街で歌ってるみたいですよ、ね、6月からまたコンサートツアーも始まるそうです。歌心リエ200倍の夢でした。川久保秀和と
1: 横田佳穂が全国のコミュニティ FM を結んで生放送でお送りしてきたロコラバ、いかがでしたでしょうか、ちょっとなんかお天気崩れてきましたけど、なんかあの豊浜ビールのフェスの前に今日
0: あ今日ね、今日私の町のねあの東京都日野市で豊田ビールっていうビールのビアフェスがあって、それにくっつけてね朝、マラソン大会があって、まあ、そのオープニングのね司会してきたんですけど、そこでね、川久保さんですかって声かけられて、はあ、はあ、っつったらあのラジオモーニングコミュニティ聞いてますって言って、えっつって、えっって言ったら、あの家族は日野にいるんだけども、自分は単身赴任で鹿児島に行って、FM 薩摩仙台でいつも聞いてくれてるんだって。
1: あら
0: でマラソン大会があるっていうん で、であのそれもね、私がこう発信してたので、あ日の出あるなら行こうと思ってそれで参加してたの。
1: あら
0: 朝からリスナーさんに会いました。感想できたかな、どうかな、今頃ビール飲んでもうひっくり返っちゃってるからね声かけてくれてありがとうございました、
1: 素敵な出会いでしたね、はいはい、そしてちょっと一件だけ告知をさせてください、はい、あの6月の25日から28日にですね、東京池袋でハチポチコレクション 7.5& ワンタイブアドリブショー 2.5 というあの舞台に出演します。詳細あの私の X の固定ツイートにございますので、ぜひ見に来ていただけたらなと思います。配信もありますので、
0: アドリブショーなんですか。
1: そうなんです。
0: アドリブ得意でしたっけ。
1: あんまり得意じゃなくて
0: ですよね。
1: ラジオで鍛えたので頑張りました
0: って感じで。鍛えられてるかな。
1: はい、はい、そしてですね、はい、鍛えられているかわからないんですけれども、はい、ロコラバは番組専用のホームページもありますので、ミュージックバードのホームページからアクセスするか、カタカナロコラバで検索してください。
0: それではまた来週お会いしましょう。さよなら。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。
1: ハローチューリッヒ。自動車保険見直すならチューリッヒ。
2: 保険料は？
1: 例えばプリウスにお乗りで60歳ゴールド免許20等級なら車両保険もついて年間30,060円。
3: チューリッヒのスーパー自動車保険、お見積もりは0120-860-989、860-989。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。重くて整理が大変なオーディオでもお任せください。お電話から最短30分で全国へ無料出張査定。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム雫の音から、有安桃香靴紐

なたが見つけた小さな幸せ、私にも教えてください。シンガーソングライター鈴木ゆいがお送りする1時間、第1、第3、第5月曜夜8時から生放送。鈴木

0: 小樽の光を歌い、小樽の風を伝え、小樽の人々の息吹を語る FM 小樽 76.3MHz。
1: みんなの三大防災。

0: ご機嫌いかがですか。黒瀬知恵です。目黒教授と学ぶみんなのサンデー防災、防災の専門家、東京大学の目黒君郎先生とともに、みんなが本当に知りたい防災情報を楽しく、そしてワクワクする情報も交えてお届けします。先生、よろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: さて、今日は戦国武将で初代仙台藩主の伊達政宗公の記述。幼い頃、疱瘡天然痘を患い、右目を失明しながらも高い軍事才覚を発揮し、独眼竜と称されました。また派手で華やかな服装を好み、風流を重んじる美意識や洗練された粋な立ち振る舞いをする人を指す言葉、伊達者は伊達政宗の独

0: 想的な軍装に感銘を受けた人々がそのおしゃれな様子を表したのが由来とされています。
1: 伊達物って先生伊達政宗からだったんですね。
2: うん、そうですよ。伊達な人っていうじゃない、
1: あのこの大きい月みたいな兜の、
2: ね、
1: はい、あれの印象がありますけどね、うんうん、
2: でもあれは戦国武将としてはあれが見えるってことが重要だったらしいですよ、遠くからね。
1: あそこにあの人いるみたいな、うん、
2: その戦意を高揚させるとかね。
1: あの鎧自体が結構動きにくそうですよね。
2: 重いしね。
1: 重いし、うん、
2: そうね、うん、まあでもヨーロッパの中世のあれだってやっぱり重くて大変だったらしいですよ。
1: 鉄ですもんね、あっちは、うん、でもそれがなんか槍とか弓矢とかそういうものから守ったりもするっていう。
2: でも実際どれぐらい守れたのかね。
1: そうですね、う
2: ん、弓矢なんかに対しては結構貫通したんじゃないのかな。
1: まあ、そうですね、よく時代劇の中でもそういう場面ありますもんね、うん、
2: でね、伊達政宗さんっていうのはね、
1: はい、
2: まあ、こう伊達で生かした人っていう印象ももちろんあるんだけど、
1: はい、
2: この人はね、その防災においてもね、
1: はい、
2: 僕は本当にすごい人だと思うんですよ、
1: はい、
2: なぜかっていうことに対してはね、はい、まあ、後ほど詳しく説明します。
1: はい、あなたもご自身の身の回りの防災を考えながら最後までお付き合いください。

0: 災害が起こるのは今日かも。みんなが気になる直近の災害や1年の中で過去の事例をピックアップして目黒先生に解説していただきます。さて目黒先生、今日は何をピックアップしてお話しいただけますか。
1: 今日はね、1983年のね、
0: はい、
1: 5月26日の、
0: はい、
1: 日本海中部地震、
0: はい、
1: これは秋田県の沖合でね、
0: はい、
1: 起こった地震なんですけど、それともう一つは、
0: はい、
1: 869年、
0: はい、
1: 旧暦の5月26日に起こった、
0: はい、
1: 貞観地震、
0: 貞観地震、
1: うん、で、はい、これと関係して、もう冒頭で言ったね、はい、伊達政宗の話をちょっとさせていただきたいなと思います。
0: あ、そうなんですか。
1: はい、
0: はい、お願いします。
1: じゃあまず日本海中部地震の方ですね、
0: はい、
1: これ1983年の5月26日時刻は11時59分57秒ですから、まあ、ちょうどお昼時ですよね。
0: そうですね。
1: ね、この時に秋田県の能代の沖合80キロのところで、
0: はい、
1: まあ、深さは大体14キロと言われてますけど、
0: はい、
1: マグニチュード 7.7 っていうような地震が発生しました。
0: はい、
1: まあ、これは日本海側ではかなり規模としては大きな地震でして、津波が発生するんですよ。
0: はい、
1: で青森、秋田、山形の日本海側でね、10メートルを超えるような津波が発生しまして、トータル104人の方がお亡くなりになるんですけど、
0: はい、
1: そのうちの100人は津波による犠牲者だったんですよ。この時はですね、実は非常にかわいそうな話がありまして、
0: はい、
1: もう山あいの小学校の生徒さんがバスで遠足をされてたんですよ。
0: はい、
1: バスで移動してるから揺れに皆さん気づかなかったの。
0: あ、
1: まあ、もともとバスでこう揺れてるから ね、
0: そうです
1: ね。でお昼時間になったので海岸に降りて、ここでお弁当を食べましょうっていうことで、お菓子のですね、鴨青さっていう、まあ、海岸、綺麗な海岸があるんですけどね、
0: はい、
1: そこで昼食を食べ始めたんですよ。
0: はい、
1: みんな海の近くに行ったりいろいろしてね、
0: 浜辺でね、
1: 浜辺で、
0: はい、
1: みんな何も知らないし、はい、そこの引率してくれてた、まあ、父兄だとか学校の先生もいらっしゃったんですけど、その人たちもだから気づかなかったわけ。
0: うーん、
1: まあ、43人子供たちがそこにいたんだけど、あと引率の先生たちとかが津波に襲われちゃうんですよ。
0: はい、
1: まあ、何人かはね、地元の人たちも一緒に協力してくれて、
0: はい、
1: 助け出すっていうようなことをしてくれたんだけど、はいはい、結局13人の子供は死亡しちゃって、
0: はい、
1: あとはこの時にスイスのご夫婦がやっぱり観光にそこにお見えになってたんだけど、
0: はい、
1: で奥様の方がその津波に襲われて、
0: はい、
1: で結局見つからなかったんですよ。
0: はい、
1: ここでは何が教訓になったかっていうと、防災教育の大切さだったんですね。
0: はい、
1: で山の方にいる

0: 子供たちだったから津波のことなんか当然知らなかったし、
1: そうですね、
0: で地震の後には津波が来るっていうこともその地震そのものがね、その揺れを十分感じてなかったわけだから、被害に遭ってしまったということで、これからちゃんとしたそういう訓練をしなきゃいけませんよとか、教育をしなきゃいけませんよということになったんですよ。
1: はい、
0: でもちろん移動のできない建物っていうのは津波が来て被災したから、前半階で3000棟を超えるような建物が前半階したし、それから船舶ですね、船、そういうようなものも700隻以上が沈没とか流出とかっていうようなことが起こったんですよ。
1: はい、
0: この10年後にまた日本海でちょっと北の方でね、北海道南宋沖地震っていうのが起こるんですよ。
1: はい、
0: でこの時にはその10年前のこの経験を知ってた人たちが早く避難して助かった人もいれば、この日本海中部地震の時には揺れから10分後ぐらいに津波が来たということで、また同じぐらいじゃないかと思っていて逃げ遅れた人たちも出てきてしまったんだけど、まあそういうようなことが語られたんですね。これが日本海中部地震ということで、この鴨青さの海岸にも今も行くとですね、子どもたちが亡くなったっていうことをこう火がありますね。私も何度かそこ行ったことあります。
1: そうですか、確かに車に乗ってると地震感じないですね。
0: 感じない感じない。
1: でも1983年だとそんなに大昔でもないので。
0: そうよ
1: です、ね、
0: で昼の時間帯だっていうのも運が悪いんだよ。これが例えばさ10時とかさ、2時とかだったらそこでお弁当広げなかったわけだから。
1: そうですよね、後々に生かされたりとか、まあ、いろんな経験が、生かされていくわけですね。
0: でもう一つはね、
1: あの
0: 常願地震っていう話をしたと思うんですけど、これは869年だから、随分前の話ですよね。
1: そうですね、
0: 東日本大震災が起こった時にその東北地方にはあんなマグニチュード9とかね、あんな大きな地震なんていうのは起こるとみんな思ってなかったってことになったわけですよ。であんなに大きな津波が広く、北は青森からさ千葉の方までね、あんな津波が来るなんてみんな認識してなかったと、いうことを言われたんですけど、歴史を紐解けばね、869年の常願地震っていうのが、この5月26日にあって、やっぱり青森、岩手、宮城とかにそれなりの津波が襲ったっていうことが言われてるんですよ。その次はじゃあ何かっていうと、1611年に慶長三陸地震、今言ってるのは常願三陸地震ね、で慶長三陸地震っていうのがあるんですよ。で1611年、これぐらいの時に宮城県とかね、あの辺を治めてたのは誰でしょうってことになるわけよ。独眼竜になるわけね。伊達政宗が出てくるんだけど、でその伊達政宗が防災上すごいことをやったよって話を先ほどしたじゃないですか。じゃあどんなことをしたんでしょうかっていうことです。で仙台平野は津波でかなり水が浸かっちゃうわけですよ。で水が浸かるっていうことは塩害が起こるわけね。そうすると作付けがうまくいかなくなるわけですよ。だから石高が落ちてしまうので、伊達政宗は新田開発とか開墾をしてね、田畑を増やす努力をするんですよ。まあこれは重要なことですよね。と同時に、じゃあ水に浸かってしまった田んぼとか畑をまた元のように作付けをするってことってのは、これかなり大変なんですよ、塩抜きとかそういうのがね。でそこで彼はその逆転の発想で何をするかっていうと、あそこに塩田を作るんですよ。なのであの辺ね、塩釜とか釜っていう地名が多いんだけど、それは彼はそこで塩田開発をするんですね。だからまあビルドバックベターですよ。より良い復興だよね。で次に何やるかっていうと、津波ですごく襲われちゃうんだけど、その時にその海が荒れたりした場合にそれでもちゃんと物流を確保したいっていうことを思って、彼は送りなね、死んだ後の名前を低山って言うんですよ。低山っていうのは貞子の、
1: 貞子の方、
0: 貞子って書いて、その貞で低山ね、っていうのが、彼の送り名なんだけど、その低山堀とか低山運河って呼ぶんですけど、それを内陸に作るんですよ。名取川から阿武隈川の河口に沿ってね、そうすると外の海が荒れてたとしても

0: もその運河を使って、堀を使って物流が確保できると。で、この運河と海の間は松林にするんですよ。で、この松林は何のためにあるかっていうと、嵐が来た時にその松林で風が緩和されるとか、
1: 暴風林みたい
0: 防
1: な。
0: 風林、防砂林になるわけよ。だけじゃなくて、昔はね、エネルギーは何でやってるか、薪だからね。で、ここがその薪の収穫地にもなるわけですよ。で、そういうこともやるわけ。で、さらに驚くべきことは、彼は、慶長の硫黄使って言ってね、硫黄使節団って、長谷倉常長っていう人を団長にして、ヨーロッパに派遣するんですよ。その長谷倉常長の一行は、最終的にはローマまで行ってね、ローマ法王にも謁見するんだけど、で、彼はその途中途中でね、いろんな町に行って、日本人が奴隷として使われてるとかね、そんなことも報告もしたりするんですけど、それ何のためにやるかって言ったら、伊達政宗は江戸とは別のルートでね、貿易ルートを確保したかったんですよ。ただ彼が、長谷倉が戻ってくる時には、日本鎖国状態になってるから、その長谷倉はちょっと不幸な最後を遂げちゃうんだけど、今言ってるようなことがね、長谷倉のね、養子切断なんかもそのままうまくいってればさ、もう仙台ってすごいことになってたはずなんです
1: いや、
0: よ。
1: 本当にそうです
0: だから
1: ね。
0: そういうことをね、この慶長三陸地震をきっかけにね、本当の意味でのビルドバックベターをね、当時実施してたわけですよ。これはまた別の話としてね、安政時代に安政の東海、安政の南海地震っていうのがあったっていうのも、高度で何度も話してるでしょ。1854年か、4年の11月の4日と11月の5日にね、わずか31時間か2時間のインターバルで、日本の太平洋ベト地帯が M8.4、8.4という地震に襲われて、震度6、震度7、津波を10メートル、20メートルというので、太平洋ベルト地帯は襲われたんですよと。で、その2つ目の地震ね、これが安政の南海地震というんですけど、この時に、和歌山に浜口御梁さんという人がいて、この人が津波から人を守ったとか、知財を投げ打って防潮堤を作ったとか、そういうことが立派だからっていうんで、11月5日をね、今、世界津波安全の日、津波防災の日っていうふうに指定されてるんだけど、この浜口御梁さんももちろん立派だけど、やった内容からすればね、伊達政宗の方がはるかにスケールも大きいんですよ。そりゃそうだよね、だって藩主なんだ
1: そうで
0: から。
1: すよね。できることも大きいということですよね。
0: その彼が作ったその貞山堀から、この松林、400年後、2011年に東日本大
1: 大
0: 震
1: 震
0: 災で
1: 災
0: 津波
1: で。
0: が襲うんだけど、その時にも被害を緩和させるのに生きてるわけよ。
1: すごいです
0: だから、
1: ね。
0: これすごいでしょ。
1: 先見の明という
0: だから、そういう意味ではね、僕
1: か。
0: はこの伊達政宗に何らかの防災の名誉あるね、賞じゃないけど、そういう冠をね、提供して、彼がやったことがいかにすごいことかっていうことを、後世の我々がね、忘れないでちゃんと学ぶっていうことが大切じゃないかなっていうふうに思うんですよ。
1: 本当にそうですね。今日は1960年代から半世紀以上にわたり世界の音楽文化に決定的な影響を与え続けているアメリカを代表するシンガーソングライター、ボブ・ディランの誕生日です。2016年には歌手として初となるノーベル文学賞を受賞しました。それではボブ・ディランの「風に吹かれて」をどうぞ。

わーいいね、ウェルビーイング。普段の暮らしがもっと良くなるウェルビーイングな情報をお届けするわーいいね、ウェルビーイングのコーナー。ウェルビーイングとは気分が上がる、ワクワクする、ご機嫌なという意味です。そのウェルビーイングなことやものを私黒瀬がピックアップします。風香る5月、あなたは普段生活の中で風を意識することはありますか？私は東京で生活しているとさほどでもないんですが、地方を旅したりすると途端に風や空気を感じることが多くなります。農耕や漁業にとっても風はとても大切なもの。風は雲を呼び、農作物に欠かすことのできない雨をもたらしますが、同時に強すぎる風は計り知れない災害も生みます。漁民や船を生活の糧にする人々にとっては直接生死にも関わってきます。そんな自然の風が今日のテーマです。季節の言葉、つまり季語は昔の人々の生活の中から生まれ育まれてきたものが多くあります。風といっても単なる物理現象だけを指しているんではなく、それにまつわる人々の細やかな生活感情を豊かに含んでいます。冒頭、風香る5月といったように、今日では決まり文句化していますが、この風香るは元は漢語の薫風で、訓読みをして和語となったものです。風香る軒の立ち花年降りて、忍の露を袖にかけつると藤原義経の和歌にも読まれていますが、昔は花の香りを運んでくる春の風を指すことが多かったようです。それが俳句になると、青葉若葉を吹き渡る爽やかな初夏の風の意味になり、はっきりとした季節感を持って用いられるようになります。芭蕉の風香る羽織は襟も繕わず、また武尊の高紐にかくる兜や風香るなどの句は、まさにこの新緑の季節を表していますね。武尊には薫風や恨みなき身の夏衣もという句もあり、薫風を明らかに夏の季語として使っています。さて、実際の風は風向と風速の2つの要素として捉えることができます。風向は0度から360度までの方位で表され、通常は16方位あります。

風向に関しては風が吹いてくる方向のことを指します。よく勘違いされるんですが、例えば北東の風は北東から吹いてくる風のことで、観測者を中心に見ると北東から南西に向かって吹く風を示します。風速は日本では秒速で表すのが普通ですが、国際的にはしばしばノットという単位がよく用いられます。これらは風向風速計によって観測され、風速計には風配型や風車型などいくつかの型が存在します。風は気候に大きな影響を与えます。地球上の風は貿易風、偏西風、季節風などの風系の種類があり、南北半球ともに3つの区分に分かれ、大気大循環によって低緯度の熱を高緯度へと輸送する役割を持っています。赤道から緯度30度付近にかけては、赤道付近の熱帯収束帯で空気が温められて上昇し、高緯度に向けて移動した後、緯度20度から30度付近の亜熱帯高圧帯で冷やされて下降し、赤道付近に向けて移動します。この地上近くでの風は常に東から吹く偏東風となっており、貿易風と呼ばれています。この循環によって常に上昇気流が発生する赤道地方は、一年中大量の雨が降る熱帯雨林気候となり、一方で常に下降気流の発生する亜熱帯高圧帯の地域は年間の降雨がほとんどない砂漠気候となっています。熱帯収束帯、亜熱帯高圧帯はともに太陽の移動に応じて南北に移動するため、この2つの地区の中間の地域には季節によって降雨をもたらしますが、これがサバナ気候やステップ気候を形成します。学生の頃地理の時間で勉強しましたよね。緯度30度から60度にかけての中緯度地方では、今度は亜熱帯高圧帯で下降した空気が北上し、北緯60度付近の亜寒帯低圧帯で上昇し低緯度へと向かいます。地上付近で高緯度へ向かう風は常に西から吹くため偏西風と呼ばれています。中緯度地帯の対流圏上層には非常に速い偏西風の気流が存在し、これをジェット気流と呼びます。特に寒帯ジェット気流は蛇行しやすく、冬の日本上空や北アメリカ大陸東部上空では両者が合流して吹くため、とりわけ強い気流となるんです。日本上空にはほとんど常に偏西風が吹いているため、気団もこの流れに乗って移動し、日本の天気はほぼ西から東へと変化することになるんですね。このほか決まった季節になると吹く季節風モンスーンも気候に大きな影響を与えます。大規模な季節風は熱しやすく冷めやすい大陸と、熱しにくく冷めにくい海との気圧差によって生じるため、夏は海から大陸に、冬は大陸から海に向けて吹き込みます。世界で最も大規模なモンスーンはアジアモンスーンと呼ばれ、インド洋から日本にかけての広い範囲に影響を及ぼし、特に夏の酷暑と湿度をもたらすんです。これからの季節、日本もまた暑さに悩まされそうですね。また緯度5度から25度付近の海上には強力な低気圧が発生することがあり、これを熱帯低気圧と呼びます。また緯度5度から25度付近の海上では強力な低気圧が発達することがあり、これを熱帯低気圧と呼びます。これは発生地によって名称が異なっており、北太平洋で発生したものを台風、北大西洋やカリブ海周辺で発生したものをハリケーン、インド洋や南太平洋で発生したものをサイクロンと呼ぶのは、みんなのサンデー防災をお聞きの方はもうよくご存知ですよね。熱帯低気圧は自ら動く力を持たず、周囲を吹く風に乗って移動するため、日本周辺では赤道付近の偏東風と太平洋高気圧の関係により、主に7月から9月にかけて到来し

し、強風と豪雨によって居住地域に大きな被害をもたらすんです。各地域には局地風と呼ばれる特徴的な風も存在します。海岸付近では日中と夜間で風向が逆転することが多く、これを海陸風と言います。同様に山と谷の間でも風向が逆転することがあり、これを山谷風と言います。湿った風が山を越えて反対側に吹き下ろす場合、山を越える際に水蒸気が雲となるため雨も降り、山脈の反対側においては乾燥した高温の風となり、山麓に猛暑をもたらすことがあります。これはアルプス山脈での呼び名を取ってフェーン現象と呼ばれ、アルプスだけでなく全世界的に発生し、日本でもこれによる高温が発生します。また山中の盆地から寒気が山脈を越えて吹き下ろす場合、山越えによって温度が上昇しきらず、冷たく乾燥した強風となって山麓に吹くことがあり、日本ではこの現象はおろしと呼ばれ、六甲山から吹く六甲おろしは有名ですよね。代表的な局地風としては他にも、日本では空っ風、春一番、木枯らし、山瀬、海外ではミストラル、シロッコ、ブリザードなどがそれにあたります。また大規模なビルの間では強い風が吹くことがあり、ビル風と言ったりもしますね。こうした地域独特の風は文学や小説にも登場したりするので、馴染み深いものもあります。先ほどお聞きいただいたボブ・ディランの名曲風に吹かれて、でも答えは風の中に舞っていると歌われていましたが、人間の文化や生活のすぐそばに風は吹き続けているんですね。いつものウェルビーイングがもしもの役に立つ、わーいいねウェルビーイングのコーナーでした。

くだらないけど愛すべき毎日を楽しむ1時間、イホリアへのイホリンにお付き合いください。そして暮らしは続く第2第4木曜日夜8時から1時間です。ラジオの前のあなたの暮らしのこだわり、暮らしの中で気づいたこと、普段の家での過ごし方、何でも OK です。あなたからのメッセージをお待ちしております。

0: この時間は毎週火曜午後8時から放送の鈴木たみなの私のお気に入りを再放送でお送りします。
1: 鈴木たみなの私のお気に入り。

皆さんこんばんは、鈴木田美奈です。いかがお過ごしでしょうか。いやいやいやね、なんかちょっと小樽は暖かくなったり寒かったりと、これね大変ですよね。まあどこ日本全国ね、結構昼間が、すっごく暑くて朝夜は寒いみたいなね感じになってるんで、なかなか体がねついていかない感じですけれども、いかがお過ごしでしょうか。いやーなんかね、ほんとね、このなんかコロコロ変わるのがね、なんか寒いなら寒いんで、ずっと寒いならいいんですけど、いきなり暖かくなるとなんか本当体もねびっくりしてね、大変な感じですけれども、いや私ね最近ちょっと髪が、伸びてきた感じなんですけどね、まあまあ短く

切ってね、それからやっぱり日々なんかどんどんどんどん伸びていくもので、こう髪が肩にねつくぐらいの時ってちょうどこう跳ねる感じになるんですね。なのでそこがこう、ああもうなんか全部はね綺麗に跳ねてれば別にそういう髪型みたいな感じなんですけど、右と左どっちかが跳ねてるみたいな感じだと、あなんかちょっとちゃんとセットしてないなみたいな風になるわけですよ。なのでそこを乗り越えるまでの間の、まあ、髪がね大変だということなんですが、またちょっとね伸ばしたい衝動に駆られてますね。まあまあまあ、でももうそんなすごいロングにするのは厳しいので、まあ、でもちょっと縛もう少しね縛れるようにはなったんですけど、こうアップできるぐらいの方が夏とかは多分、うん、楽なのかなっていう、こう首元にね髪があるよりも縛れた方が楽かなと思って、ちょっとね、髪を伸ばそうかななんて思ってるわけなんですけれどもね。はい、ということで、ね、今日も楽しくいきましょう。それでは30分お付き合いください。鈴木田美奈の私のお気に入りスタートです。

0: にぃり。
1: 今日のオープニングナンバーはですね、まあ、この後ね、私のバースデーライブのお話をね、先週に引き続きしようと思いますが、女子会ファンクラブのね、皆さんがとても盛り上がってですね、本当夢の中にいるかのような楽しい時間だったということで、今日のオープニングナンバーは井上陽水で夢の中へ。

0: り。
1: それでは今日もですね、先週に引き続き鈴木田美奈トーク&弾き語りバースデーライブの様子を聞いていただこうと思いますが、今日は女子会ファンクラブ編ということでね、先日 2days で行いましたけれども、ね、女子会ファンクラブの皆様にね応援いただいて

0: ております。こちらのねメンバーはですね、まあいろいろ出会いがあるんですけれども、その中で、ウィングベイにね、小樽のウィングベイにあったコナミスポーツクラブというのが今はねなくなってしまいましたが、そちらのねお風呂で、会っていた人たちそう、なんか裸の付き合いみたいな、なんか本当そういう感じでですね、お風呂のね、そのスーパージェットって言ってこうね刺激があるところをね一緒に並んで喋ったりとかして、あとサウナで話したりとか、そういう感じから仲良くなってですね、でその中の、一人の方の学校の先生というね方も参加して、その先生のお友達も入ってですね、でこの間は、またねそのお風呂仲間の一人のお友達、同級生とかそういった方も入ったり、少しずつなんかね、増えていってるというねことなんですよねはい、もうねみんなでなんでしょうね、もうたわいもない話をひたすら話せるっていう、これはねもう本当に女子、まあ女性特有というか、なんか何を話そうと考えなくてもどんどん話が出てくるっていうね、話が尽きないなんてね、そんな感じなんですけれども、それではまずこの女子会ファンクラブのスローガンをみんなでね、言いましたので、そちらを聞いていただきたいと思います。
1: バースデーライブ女子会ということで、こちらのねスローガンをみんなで読もうと思います。それでは行きましょうか。
2: 行きます、せーの。鈴木さんみなの明日きを思いを押しまくれ、小樽の歌姫から世界の歌姫へ、女子会ファンクラブ。ありがとうございます。
0: はい、ということでね、はい、こちらがスローガンでございます。こちらは、この女子会ファンクラブのね一番、年長の方がですね考えていただいたスローガンということで、まあこのね世界の歌姫と、まあ、言うことがちょっと規模が大きいんじゃないかと思われる方も多いかもしれませんが、いいんです。何でもねこう大げさに言っといた方がいいわけですよ。しかも結構ね、願いというのは口にすると叶うなんてねよく言われたりしますけれども、はい、まあアサリのねブルーハウスでは冬たくさんのインバウンドの方がねいらっしゃってて、私もねライブやらせていただいてですね、今も台湾の方とかフェイスブックとか、インスタでですねいいねをいただいたりとかしておりまして、まあねそうやってね海外に行って私もライブもできるようになったらいいななんて、そんなこともね願ったりしてるわけなんですけれども、はい、それではね、これからちょっとずつライブ音源をね聞いていただこうかと思います。まずはですねやっぱり、皆さんね飲む方が多くてですね、もちろん中にはねソフトドリンクの方もいるんですが、私がやっぱりお酒が好きということで、皆さん乾杯からの曲はすごい男の歌、は
3: い、皆さんどう
4: はい、ではね、これもね、みんなでね、いきます。もう、これ少なくて。

0: すごい男の歌。これね、あの熊に出会ったらって、これ本当最近ね、シャレにならない感じになってますけど、あのこれ行者ニンニクも今かなり鹿とか熊に食べられてるみたいで、まあでもなんか取ってきてくれる人がなんかね、なんとか取ってきてくれてる。でもこれどうですか、この映像をまたなんか映ってるとね、普通のあれよりね。いやこれ今あの即座に、あ、ビールの乾杯のなんか映像欲しいなと思って今 iPhone で検索して、うん、ですぐ今やりましたけど、なんかねちょっといいよね、気持ち的になんか入るっていうか、あのタクシードライブもタクシーの映像とかあるとなんかこう想像力が湧くというか、ね、そういう感じで、え、まあ、あのゴールドストーンでもね、映像やってからちょっとそれを覚えてやるようになりましたね。やっぱね、日々ね、成長していくというと、いろいろこうライブね、面白いことをやっていきたいなと思って、ね、考えてるわけなんですけど、ね、いや、ありがとうございます。
1: はい、ということでね、すごい男の歌聞いていただきましたけれども、まあね、この曲は本当に、私が東京にねいる時に、まあ、居酒屋とかそういったところでライブやる時にですね、これもやってこうね、手拍子を皆さんにやってもらうと一体化するんですね。なんで、この曲は結構ライブでね、私はやったりしてるんですけども、まああのまあ飲んでない人でもね、なんか手拍子をすれば楽しくなるかななんて思っていつもやってるんですが、はい、ということでね、まあ、あの今のねお話の中でも出てましたけれども、そう、最近は私のライブではそのバックに映像を映しながらね、まあ、映像というか写真というかを映しながらやってまして、今回もこのビールの乾杯のね、はい、映像が映った状態でライブをやっております。そちらの写真とかもね、アップしてますので、よかったら見ていただいたらね、イメージが湧くかなというふうに思います。で、中でもお話してましたけども、まあ、タクシードライバーというね曲をやりましたけれども、そのタクシードライバー、タクシーの映像、それもなんかねちょっとこういい感じのね映像があって、それをバックにアップしてやったんですけども、そのね、本当に今時代すごいですね。こう検索してすぐこうテレビにつなげてとか、まあゴールドストーンではね、プロジェクターにパソコンからつなげてますけど、なんかそういったことがすぐできてしまうっていうね、進化してますよね、本当世の中はと思いながら、まあそういったことにねついていかなきゃいけないねっていう感じですけれども、ということで、それでは次の曲は、中島みゆきさんのタクシードライバー。
0: まあ、そんな感じでこのねタクシードライバーって曲、すごく私的には自分になんかぴったりで、うん、いい曲だなと思うんで、お届けしようと思います。

街の中走り回っておくれよ、バカ野郎とあいつをけなす声が途切れて、眠ったらそこらに捨てていって。

0: はい、ということでね、タクシードライバーを聞いていただきましたけれどもね、はい、こんな感じで、楽しいね時間が過ぎていったわけなんですけれどもね、いや皆さんね、この後そう今ね休憩なんで話してくださいって言ったら、この私が最初ねファーストステージの最後の曲やりますよとかって言ったらですね、急にね、おつまみが出てですね、話をしだして、ちょっとやめて、今、ファーストステージ、最後だから、これ終わったら喋ってって言ってね、そういう今ね、MC だったんですけれども、はい。まあね、皆さんね、飲んで食べて、ワイワイやってるので、話し出すと止まらないということで、それはね、私がセーブをかけてやらせていただいておりますけれども、まあ、このね、ライブ、まあ、他のいろんな、オリジナルソングももちろんやってますけども、今回はね、ちょっとこう、面白的な曲をチョイスしてかけておりますが、最後に聴いていただくのはですね、ウクレレを使って、そしてカズーというね、楽器を使って、歌ったね、曲になります。聴いてください。帰ってきた酔っ払い。
1: ちょっとやっぱりウクレレの音、かわいいじゃん。うん、なんか、かわいいやつね。
2: 最初いいなと思ったけど、歌にあれして、禁じられた遊びしか、
3: 衣装
2: は。みんなで禁じられた遊びしかできるの。あとはね、見てやったけど、
3: お、酔っ払いの下だよ。
4: おじさんだよ、おじさん。
3: 酔っ払いの下。
2: それ
3: は
2: ウクレレ今やってんの？
4: 今やってる。私は今やって
2: る。ああ、そっかそっか。続けたか
4: った。私は
2: そうなの。ああ、そうなの。
4: じゃあ、私は見てる。
2: 行くよ。
3: はいよ。

0: こよく出ないものが、だけど声なの。ハーモニカ何度かやってるけど、これだったら
1: 食べてる、
0: 喋る、そう、服取れない
1: 、食べる、
0: ね、こなんかレトロなさ、なんかラジオの時のそう、どんどんどんどんどんどんどんどんどん今の人にはね、多分伝わんないです
1: そう、これは
0: 誰もいないんで、誰もいませんね、ありがとうございます。いや、でもね、あの、ユースは違う、わかるよ。ありがとうございます。
2: まだ
0: 天
2: 国来てもないね。
0: ね、そ
2: の
0: この絵も可愛くない。ということでね、帰ってきた酔っ払いを聞いていただきました。そうカズーという楽器がね、本当にそう紙のこう振動でブーっていうね音がするっていう面白い楽器なんですよ。はい、皆さんもね、なんかちょっと興味があったら調べてみていかがでしょうか。ということで、このね女子会ファンクラブはなんと、まあ年齢をね言うのもあれですけれども、本当に60代70代80代の皆様がいらっしゃいます。本当に元気、皆さんなんか私より元気なんじゃないっていうぐらいすごいパワフルで、もうね、なんかもう食べて飲んでと、いや、やっぱりね元気って本当ね大事ですね。健康は大切だなというふうにすごくね思いました。なんでね、皆様もぜひまたね、こういった私のライブに来てですね、元気になって帰っていただけたらなというふうに思います。これからもね、もっともっといろいろ面白いことや、素敵な曲をお届けしていこうと思いますので、どうぞ皆様応援よろしくお願いします。ということで、鈴木田美奈トーク&弾き語りバースデーライブ女子会ファンクラブ編をお届けしました。
3: どこまでも広がる青い空と小樽の海を間近に眺めながら癒しの時間を過ごしてみませんか。まるで海の上に立っているように感じるテラスでは、心を和ます波の音があなたをくつろぎの世界へ誘います。 JR 旭駅から徒歩20秒、小樽で海に一番近いカフェ、ブルーハウス。

鈴木田美奈の私のお気に入りもそろそろお別れの時間が近づいてきましたということで、ライブ情報をお伝えしたいと思います。まずは6月6日土曜日、テイネジャイブにてジャズミンとねライブをお届けします。こちら7時オープンで夜ね8時スタートになっております。これはね毎月第1土曜日になっておりますので、6月だけじゃなくてねそれ以降でも第1土曜日は毎月やっております。そして8月10日ですね、こちら北海道ジャズインオータル2026潮風とカモメとジャズに会える日というイベントに出演いたします。こちらは8、9、10、11の4日間となりますが、

私の出演は8月10日の月曜日夜7時からとなっておりますね。はい、この月曜日の鳥ということで、平日にはなってるんですけれども、まあ、7時だったらねお仕事終わりとかでもね来られる方も間に合うんではないでしょうか。そして、もうね決定してるのでもっと先ですがご案内します。10月18日日曜日鈴木たみなワンマンライブボリューム4が、決定しておりますので皆様、スマホのねスケジュールとかあとお家のカレンダーなんかに、予定を書き込んでいただいてですね、他の予定を入れずにぜひ参加していただきたいなというふうに思います。ね、この10月18日ねこのワンマンライブは昼夜2回公演で、ね、今年もお届けしようと思ってますので、まあ、昼がいいか夜がいいかねそちらを考えていただいてですね、もう即座にね予約していただいても構いません。はい、大丈夫です。私にご連絡いただければもう今からでも受け付けていこうと思いますのでね、はい、そちらも楽しみにしていただきたいなと思います。そしてまだね鈴木たみなのライブを見たことがない方はねまずねその8月10日、北海道ジャズインオタル2026こちらねオタルの浅草橋というあの運河の写真撮るところねわかりますかね、そちらでやりますので、ね、ちょっと見に来てみていただいたらなというふうに思います。はい、またね新しい方にもお会いしたいと思います。鈴木たみなの私のお気に入りは毎週火曜日夜8時から再放送は日曜日の2時半からとなっておりますのでぜひお聞きください。それではまた来週火曜日夜8時にお会いしましょう。お相手は鈴木たみなでした。

0: この時間は毎週火曜午後8時から放送の鈴木たみなの私のお気に入りを再放送でお送りしました。
1: 北市ベネチア美術館ミュージアムショップは、中世貴族が愛した繊細優美な伝統的ガラス作品から現代生活にぴったりのおしゃれなガラスまで幅広く取り揃えています。ベネチア宮殿と輝くガラスの美空間へ、ぜひご来館くださいませ。
2: 毎月第2、第4金曜日午後11時から電撃エレクトロデラックス放送中。ゲーム、映画、音楽、ペットの話など、いろんな話題が盛りだくさん。リスナーさんと一緒に作る番組です。ぜひお聞きください。

0: デジタル建設ジャーナル。
1: デジタル建設ジャーナル、略してデジ建。この番組は建設業界のデジタル化 DX を進める会社クラフトバンクが、全国各地で地域を支える建設業の方をゲストにお迎えするインタビュー番組です。今週はどんな方がお越しくださるのでしょうか。早速この後本日のゲストをお迎えいたします。
2: 全国の建設業界の皆さん、時間外労働の上限規制への対応はもうお済みですか。クラフトバンクオフィスなら、日報から勤怠、進捗管理、売上、原価管理までをペーパーレス化。毎日の面倒な事務作業の大幅カットを実現します。世界に誇る建設職人がもっと儲かる社会に。詳しくはクラフトバンクオフィスで検索。
3: クラフトバンクの金村剛です。今週のゲストは兵庫県姫路市の株式会社西島工務店代表取締役宮大工の西島康久さんです。西島さん、ようこそお越しくださいました。
4: こんにちは、西島です。
3: よろしくお願いいたします。もう西島さん、代表取締役の後に宮大工とついている通り、はい、役職でいらっしゃるんですかね、これは。
4: そうですね、株式会社

0: 西島工務店の、はい、法人としては代表取締役というふうになります、
1: はいはいはい、
0: で本業というか、はい、まあ、私の正式な肩書きというのは宮大工大統領の当主という形になります。
1: なるほど、はい、この番組ももう100回を数えるんですが、うん、宮大工集団組織でご出演いただいたのは初めてかなと思いますので、うん、今日はいろんなお話伺えるのを大変楽しみにしておりましたので、どうぞよろしくお願いいたします。
0: お手柔らかによろしくお願いします。
1: ではまずですね、株式会社西島工務店についてどのようなお仕事をされているのか教えていただけますでしょうか。
0: は
1: い、
0: 弊社はですね、先ほど申しましたように宮大工の、はい、まあ、会社であります、うん、で、まあ、創業は、昭和30年に、西島工務店というのは先代が立ち上げていただいたんですが、はい、うん、まあ、現在従業員というか弟子がですね約40名おります、はい、うんうん、で宮大工の大統領というのはですね寛永年間から続いておりますので、今私で32代目を継承させていただいてます。
1: 32代目、はい、
0: 一応系図ではですね、約400年、400年というのは私どもの姫路の会社ですので、姫路城が築城されて400年、うん、今ちょうど経ってる時なんで、うん、まあ、同じ頃かなというふうに、思います。
1: ありがとうございます。寛永年間というと1600年、
0: あ、そうですね、
1: 江戸時代ですね。江戸時代のしかも初期の方なんで、はい、これ家康さんとか秀忠、
0: はい、
1: 家光さんとかそのぐらいの頃から
0: と思います、
1: はい、400年続いて32代目ということで、はい、これ法人なりじゃないとしても組織化されてからも一番歴史ある企業さんかもしれないですね、ゲスト出ていただいて。
0: そうですね、たくさん全国に、はい、有名な流派のところもありますので、はい、一概に、まあ、私どものとこが、はい、トップクラスかというとはそうではないんですけども、はい、ただ続いているというのは今全国で、まあ、正式な宮大工さんの流派というのは7件ほどしかないということを聞いています。
1: 7つしかない、はいはいはい、
0: で、まあ、その続いているという意味合いもいろいろあるんですけども、うん、まあ、一人親方で頑張っておられる流派の当主もいらっしゃいますし、たくさん弟子を育てている、はい、そういう流派の方もいらっしゃいますし、うんうん、まあ、流派を継承しているというのは、まあ、元々の初代の方々のいろんな、はい、まあ、文章とか、うん、神髄ですね、はい、心根をどうやって今の当主が引き継いでおられるかと、まあ、守っていらっしゃるかというところが大事なところかなというふうに思います。
1: なるほど、はい、まあ、いろんな、ね、時代とか歴史の変遷においてまあ、もちろんその会社というか組織というか人も違うので、はい、まあ、いろんな形で、まあ、進化されたりとか、またその形守られてっていうところも多分いろんなスタイルあると思うんですが、はい、西島さん、そもそも宮大工って、
0: はい、
1: 寺社仏閣、はい、神社とかお寺専門のなんか大工さん集団みたいなイメージあるんですけど、はい、これ宮大工ってどういうそもそも存在お仕事なんですか。
0: そうですね、この宮大工の宮というのは、はい、神社の宮と書くんですけども、まあ、別の書き方するとお礼の御と、うん、それから、うん、家屋の屋という書き方もあるんですね、はい、それを宮という。で、まあ、私たちは先代親方から聞いてる限りはですね、はい、まあ、神様や仏さんという一番近い、神仏に近いところのお仕事をさせていただいていると、はい、ですから、うんうんうん、汚れを持って仕事をするわけにはいかないと。ちょっと大げさに言うとですね、はい、一般の住宅とかをするとそれは汚れになるから、で神様仏さんの仕事のみで、なりわいを立てないかんということはずっと言われてました。でも現実はですね、やっぱりなかなかやっぱりそういうふうにして生活はできないもんですから、はい、まあ、私とこうも含めてですね、皆さんいろんな方面で仕事をされているということは聞いております。
1: なるほど、はい、まあ、もちろんそのできた当時というか成立した当時の背景とかいろんなものも違うとは思うんですけれども、はい、なんかそれ以外をやってはいけない、汚れる、むしろやっぱり触れるなっていうふうな、はい、今のその現代社会とはまた捉え方違うと思うんですけど、はい、結構強烈なメッセージとして当初は多分伝えてたんでしょうね、うんうん、
0: まあ、例えば神社に、うん、ご神体神様がいらっしゃいます、はい、でその神様がいらっしゃるお部屋を私たちが作るわけですね、はい、 で仏様がいらっしゃる仏様のお寿司という小さなお部屋を作るんですけども、うん、はい、そのお寿司にしても仏様にしても神様にしてもよく言われる秘仏とか、はい、例えば何十年に一度しか見たことない、うん、拝ましてもらったことないという神様もいらっしゃるわけですね、うん、でそれはもう神主様ではあったり住職であったりするんですけども、そういうものを私たちが直接、まあ、触れるといったら語弊があるんですけども、はい、そこに携わらせていただいている、それを携わらせてもらっている職人大工として、うん、やっぱり汚れを持ってそれを触るわけにはいけない、うんうん、ということが第一にありますね。
1: なるほど、はい、いやなんかすごく興味深いお話で、もちろんねその宗教とかあとまあ信仰みたいなところって、うん、まあ、日本はもちろん大事にしているところもありますし、はい、まあ、世界中にまあそういったものっていうのはいろんなものあると思うんですけれども、その神仏、神様がいらっしゃる場所みたいな、うん、なんかそういうものを作るってなんかどういう面持ちなのかなみたいなところとか、
0: まあ、神様とか仏様というのは、はい、まあ、宗教的な意味合いを別にしてですね、やはりどういう形のものであれ、やっぱり人間と一緒で、うん、雨風が吹いた時に、はい、頭の上から雨が持ったりとかですね、うんうん、風が吹いて寒い思いをされることは愛ならんと、はい、でただそれをお守りするお堂とか宇宙の宇と書きますけども、はい、道具を作るのが私たちの仕事なんですね、うんうん、はい、つまりお守りする建物を作るというのが一番の仕事になります。作事ということになりますけども、その作るにあたっていろんな時代交差したり形式とか、はい、作法がもう何百何千種類とその宗派によったりその立地条件によって変わってきますので、うんうんうん、でそれを勉強しながらですね、失礼のないように建てていくというのが私たちの仕事ですね。
1: なるほど、はい、本当にいただいている資料を拝見しても、まあ、姫路城筆頭にですね、はい、まあ、いろんなお城から、まあ、お寺本当に数多くですね手掛けてらっしゃると思うんですけれども、宮大工っていうのはやっぱり神様がいらっしゃるその、まあ、お寺とか神社に対してそういった建築物を作ったりとか、あとはまあ修復したり修繕したりみたいなところで、例えばその木造の、はい、造作するとか、はい、あとその木造建築で、まあ、躯体作るとかっていうところは、まあ、現代建築でも大工さんされるじゃないですか、はい、でもなんかさっきのその汚れとかのお話とかもある中で、はい、お寺とかに関わるものを、はい、どこまでなんかその宮大工の方が携われる部分になるんですかね。
0: あ、やっぱり弟子入りしてから修行過程というのがありますので、はい、まあ、1年目の子と10年目、はい、20年目の子というのはやっぱりレベルが当然違います、うんうんうん、でいきなり20年目の子がやるそのお寺とか宮の難しい仕事はできないですから、はい、
1: そうですね、
0: はい、釘を打つこと、いろんな削る、うん、穴を掘るという修行をするためにはですね、はい、一般的な住宅もありがたい、お仕事になりますね。そういう仕事を一つ一つ仕事をさせてもらうことによって、はい、技術力が上がっていくと、うん、で当然ながらただこう中途半端ないい加減な大工仕事をやるとですね、やっぱりそれがこう自分の癖になってしまって、はい、まあ、将来それがもう逆効果になってしまうんですね、うんうんうんうん、だからどんな小さな仕事でもおトイレ作ることにしても物置作るにしても本気で、作らせてます、はい、本気というのはうちなりの工務店として、はい、その子ができる精一杯の仕事をやってみろと、うんうんうん、当然経営としては厳しくなるんですけども、はい、でもその子のためにはそれがいいということで、どんな住宅でもですね、本物の分野での大工仕事はさせているというふうに思ってます。
1: なるほど、
0: は
1: い、ありがとうございます。これ西島工務店だけなんですかね。今もホームページ見ると、はい、今その若い方への技術のお話あったと思うんですけど、うんうん、これなんか入社というよりもあれ何ですか、弟子入り徒弟制度でしたっけ。
0: あ、そうですね、
1: みたいな記載も見たんですが、
0: はい、会社としては当然入社ですので、はい、通常の保険制度とかいろんなことが皆さんと同じようにあるんですけども、はい、私の認識は入社イコール入廷、
1: 弟子になるってことですか。
0: そうです、はいはいはい、弟子入りという、うんうん、まあ、古いやり方ですけど、杯を交わして親子

0: も関係になるというちぎりを結ぶわけですね、はい、発表をもらうという一つの卒業試験があるんですけども、
1: 発表をもらう、はい、
0: その発表をもらうというところで、うん、正式な私の弟子になれるんです。
1: あ、なるほど、
0: はい、入定はするんですけども、はい、あの発表をもらったところからが本当の弟子と
1: 親子関係弟子、はい、
0: そうです、そうです、
1: なるほど、ね、
0: そこで杯を、うん、まあ、親子関係になるという、
1: はい、じゃあそこまでのその修行というか、まず弟子としていいよっていうふ
0: う
1: に認めてもらうまでの期間があって、
0: はい、そうです、
1: そこでさっきお話しされたその発表、うん、で、はい、初めてうちのじゃあ一門というか、
0: あ、そうです、
1: 正式な弟子だよっていうふうなことが認められてっていうことなんですね、うん、
0: は
1: い、
0: それまでにあの逃げて帰る子がたくさんいるんです。
1: そのも修行期間で
0: 厳しいんで、はい、それとあのうちの会社で、はい、まあ、3年から5年勤めて、うん、発表もらう前に辞めるぐらいのレベルは、はい、普通の世間、まあ、例えば私は兵庫県ですけど、兵庫県で行くと、大工さんのレベルで言うと30年ぐらい大工さんしてるレベルぐらいになるんですね。
1: 3年でです
0: か、はい、3年で、3年から5年で20年から30年、今の時代ですね、昔はそんなことなかったですけど、
1: はい、
0: ということになると、うん、大工さんが皆さん本当の大工というものが欲しいので、うん、お金これだけ出すからうちに来ないかという誘われるんですね。
1: なるほどね、
0: はい、あのちょっと別の話ですけど、
1: いやいやいや、
0: でそういうふうに誘われていく子がたくさん出てくるんです、うん、でうちはまだ3年5年目とはまだ厳しいんで、ええ、あの出ち奉公レベルのお給料しか出せない、
1: うんうんうん、
0: でところが発表出す、もらうとボンと上がるんですけどね。
1: なるほど、
0: その辛抱がギリギリのところでできない子がいるんです。
1: やっぱりこれ弟子入りとかっていう風になると、うん、結構その普段の日常の生活みたいなところやっぱどうなんですかね、その制限とかあったりする
0: の？ ありますね、やっぱりありますね。
1: 例えばどういう風
0: に、まあ、当然ながらアルバイト禁止ですし、
1: アルバイトはダメ、はい、
0: はいはい、
1: で生活はなんか家からみんな通うんですか？
0: もう 100% の寮生活ですね。
1: 寮で集団生活、
0: はい、はい、で結婚してる人もいるんですけど、はい、その場合は、まあ、通い組といって、でその修行期間がハッピーもらえるまでの期間に結婚したら出てもいいんですけども、はい、うちはトイレ掃除とかですね、まあ、それはもう必ず毎日やってるもんですから、うんうんうん、そのルーティーンの中にはまだ残ってます。
1: ごめんなさい、それ結婚もともとして弟子入りとてのとこでまず門戸叩かれる場合は、うん、はいはい、これはまあ どうなんですか、そのまず寮に絶対入るんですか？
0: いや入らないです、
1: まあ、大丈夫、ま
0: あはい、大丈夫なんですけども、はい、まあ、トイレ掃除とかですね、はい、廊下の掃除とかいろんな掃除関係があるんですね、はい、仕事が終わってから、うんうんうん、でそういうことは3年間はさせます。
1: じゃあそこのやらなきゃいけない仕事が終わってから、
0: う
1: ん、家族いるから家帰ってもいいよ、 その代わり朝の、まあ、みんなルーティンでやらなきゃいけないことがあれば、うんうん、その時間にはその場所に来てそれはこなすっていうのが条件だと、は
0: い、例えば、まあ、途中入廷というとおかしいんですけど、他の親方のところで修行して、
1: はい、
0: で入ってくる大工がいるんですね、
1: はい、
0: でその子がどうしても親方の弟子に ならしてくださいと言うんであれば、うんうん、30歳で結婚もしてます、はい、ここから10年間修行しました、でそしたらそこからうちではゼロなんですね。仕事はできるんですけども、で当然18の子よりも、はい、その申し入れが OK になれば、うん、18の子よりも弟弟子になる。
1: そういうことですよね。
0: そうです、仕事はできるんですよ。
1: 入門してからの期間の長さっていうところ で、
0: あ、そうです、
1: 兄弟の関係は決まると。
0: 門を叩いた日ですね。
1: なるほどね。
0: 1時間1分1秒早ければその子が兄弟子になるんです。ただ今の時代ですから別にこう名前を「おい西島」とか言わないですけどね、はい、先輩、まあ、年がいっている人らは西島さんと言ってちゃんと継承で呼んでますけども、でそういう子はですね一応寮に泊まってないんで3年間はトイレ掃除とかですね雑用、はい、仕事を始めか仕事終わりに必ずさします。
1: なるほどね。ただ恋愛禁止で別れろみたいなとこまではそこまで厳しくないですね。
0: 逆に言うと結婚前提としての 婚前旅行はいくらでも行ってこいと、はい、
1: あ、なるほどね、
0: 小遣いを出してやると。
1: すごい。
0: ただ遊びだけで、 彼女と遊びで行くんだったらもう一切禁止というあの決まり事が、
1: なるほど、
0: 暗黙のルールがあります。
1: その本気度というか、まあ、自分の人生の伴侶ぐらいの覚悟があって、
0: あ、そうですね、
1: だったらまあ認めるけれどもっていう風な、
0: あの結婚式に

0: まあ、弟子の結婚式全部行きますけど、はいはい、たまにこうスクリーンでね、こうこんなとこ行きましたとか言って、いつ行ったのかなと思うぐらい、あの寮でこんだけ使用してあいついたのに、なんでこんなとこへスキーに行ってるんやとかね、休んでないのなと思いながら、
1: いや思ってたよりなんか柔軟性ありますね。
0: すごいです
1: よ。すいません、なんか私が想像してたより、はい、なんかあの今でもなんかそのいろんなドキュメンタリーとか見ると、結構デッチ制度とか、まあもうあの令和の世の中だと極めて少数派になりましたけど、やっぱ恋愛禁止とか、丸刈りであの手紙しか家族とも連絡取れないとか、基本的にはあの缶詰で厳しい集団生活を送らなきゃっていうのはあるの で、
0: 僕はね、それはそれで皆さんすごいなと思いますね、はい、それで耐えてやってる親方衆は、はい、素晴らしいと思うんです。
1: そうですよね、
0: はい、ただうちの場合はもう入ってきて、私が教えることは、あの道徳です。
1: 道徳、
0: はい、私の教えは道徳なんです、はいはいはい、まあ大げさに言うと道徳なんですけど、単純に言うとおはようございます、お疲れ様でした、ありがとうございました、でごちそうさまでした、で気をつけて帰ってくださいと、トイレの三角折り、はい、それしか教えないんです。3年間ぐらい。
1: あ、そうなんですね、は
0: い、だからよく10年ぐらい経った弟子が、はい、あの酒飲みながらの話ですけど、私親方に何も仕事教えてもらってないってよく愚痴言うんですよねあ、そうか、私教えてないかなって言いながら、でもお前なんであんなお堂が建てれるようになったんやって、はい、なんであんな三門建てれるようになったんやっていう話をすると、いや、それはここで修行したからや、でここで修行して、その親方誰や、はい、いや親方や、どうやって覚えたや、いやここで覚えた
1: けど3年目までは
0: あの、いや基本いや10年経って
1: 経ってもですか
0: 僕横通った時、挨拶しない子は思いっきり怒るんです。でトイレ入った後パッてできて三角折りしてなかったら、おい怖い怖い言って、
1: はい、トイレットペーパーを三角に、
0: はいはいはい、変な話なんですけど、は
1: い
0: は
1: い、いやいやいや、
0: でトイレ掃除をしてなかったら、うん、あのまあ、寮長が一人いて、寮長は掃除しなくてもいい立場なん で、はい、でしてない日の当番っていうのは分かってるんで、その子がしてなかったら寮長が掃除を1週間するんです。でそれもそのしてない子が後ろに直立不動で立って、その寮長の掃除姿を手伝ったらいかんと、寮長がもう一生懸命トイレの便器拭いて、でその子はもう直列運動で見ておくんです、1時間それが罰だ。
1: へ
0: え、一番きついと思いますね。
1: 確かに、
0: 二度とやらんとこと。
1: 確かに、
0: 自分のミスで自分がほなお前1週間やれ言われるんだったらいいですけども。
1: そうですね、
0: 寮長兄弟子がねニコニコしながらええぞーいて一生懸命やってくれる
1: あ、
0: そこで昔でいう同じ釜の飯を食うという気持ちがお互いに、
1: なるほど。
0: だから日頃はうちの弟子たちはみんなあの仲悪いんです、はい、もう仲悪いというのはある意味あのいい意味で、うん、あのあいつよりも上手くなりたい、うん、あいつに偉そうに言われて、はい、俺の方が仕事上手いのにという関係性があるんですね、うん、でも同じこう寮の釜の飯食ってる子ばっかしですから、寮が出た子も同じ経験をしてるんで、大きな建前なんかになった時にたくさんの機械が上がったり劣化がつないでる時に、あの声かけなくてもあいつの性格だったらこっちへ持ってくるな、こっちこう走るな、だから俺はこう行くというその気持ちがピタッと合うんですよね。
1: なるほどね、うん、連帯責任だけど、そのペナルティを負うのがみんな一緒に腕立てするんじゃなくて、はい、
0: そうなんです、
1: その上司というかお兄ちゃんだけが腕立てをして、うん、当の本人は助けられない、
0: うん、
1: そお前のせいで今腕立てしてるのを、うん、黙って見てるだけって。
0: そうです、
1: 逆に聞きそうですね、
0: はい、だから今学校の教育関係、先生方にもよく言うんですけど、
1: はい、
0: 間違ってると、うん、その子供が何か悪いことすると、うん、その子供は当然責めないか、でも責めて終わりかっていうとそうじゃない、その責めた後に先生がそれをやる、その罰を先生が、でそれを見てたら他の教室の子はあ、自分がやったら先生はこんなしんどい思いをせないかんのやなとなったら、全員が気づかなくても2人3人気づくとそれが連鎖してくるわけですよね。だからそれもだから時間はかかるんですけども、これが教育なんですよ。だから今の先生は自分が逃れることばかり精一杯で、言葉で言ってわからないですよね、
1: うん、面白いな。
0: 言葉で言ったら頭で考えてそれで帰ってくるだけですから、
1: なんか自分の近しい人がね、自

0: 自分のせいで何か苦労してるとか見るっていう、そこにやっぱ自分が何も手助けできないっていうのは、
1: そうですね、
0: なんとなくそのなんか心のなんか成長というかっていう面で、すごいなんか影響しそうだなっていうのは今のお話聞いてすごい思いました。あとなんかさっき西島さんお話しされたその西島工務店でやっぱりその修行した人でその法被を持ってるっていうのは、あの修行とあの環境をやり抜いてきた、まあある意味ブランド証になるんで、はい、他の大工さんとか会社から声かけられるっていうのもすごくなんか合点がいくんです。でまあやっぱりあと少しなんだけど、でもやっぱ毎日、まあ、しんどいこともあるし、やっぱお金もらえんだったらそっちにみたいなこともなんか気持ちはすごくわかるなとかっていうふうに思ってて、でもなんかある意味今お話ししたようにそれブランドじゃないですか、なんかそういうふうなところはこれなんか徒弟制度みたいなところででいくと、ある意味弟子がなんか巣立っていくみたいなところっていうのは、はい、この流派というか西島さん的には良しとしてることなんですかね、どうなんですか、そのあたりって。
1: まあ、先ほど言いました発表大会をもらうというところからが本当の私の弟子に、はい、まあ、で私というか 流派の弟子になるんですけど、はい、その流派になった弟子はどんなことで喧嘩してやめようと、はい、あれ弟子と喧嘩したり悪いことをして、まあ、極端に言うと物を盗んでやめたと、はい、私は一生弟子なんですね、その子は。だからもっと言うと何かをしたら助けてやらないと、私が生きている限り。でも他の兄弟弟子はもう絶対ダメです、もう水と油になりますから。でうちの流派の掟として、うちの店を一回でもやめたら二度と敷居はまたがさない掟があるん で、でそれはもう今まで過去何十年 もう守り続けてますから、はい、その自分でお金のことでパッと よその工務店行って、実は現実はそうじゃなかったと言うて 2ヶ月で戻りたい言うて土下座しながらこう帰ってくる子もいたんですけど、まあ、ものすごくよくできる子だったんで、兄弟弟子の連中にお前らどうするとこう言うとおけど言うて、いや個人的には僕は絶対許しませんと、親父にこんだけ世話になって、はい、10年から世話になって一生懸命教えてもうて可愛がってもうて、それであんなちょっとしたお金でパッとやめていうような人間は入れる必要ないですと。でも親父が絶対入れちゃってくれと返す、どう言ったら、それは僕たちは一切逆らいませんと、いうことで、まあ、結局入れませんでしたけどね。
0: あ、そう。まあ、でもそこは何ですか、そのいわゆるさっきお話ししたちぎりとして その親子みたいなところで、例えばその、まあ、これ別に現代も、まあ、昔もそうだったと思うんですけど、そのやっぱ組織長としての西島さんのお立場、で他のやっぱり子供たちもいる、会社としての調和考えたら、そんななんか調和取れねえやつ、ダメじゃないですか、会社の社長とすれば。でも一方ではそのやっぱり自分にとっては、さっきお話ししたちぎり結んだ子供だと、で兄弟のことを考えると、おめえさんはいない方がいい、だけど俺親だから、他のところでなんか助けて面倒見てやるみたいな、そんな感じなんですか。
1: あ、そうですね。会社は関係ないですね。まあ、会社は当然ね、退職やなんやか手続きだけの問題ですから、でその部分は事務的なことはやりますけども、やっぱり親方と弟子の関係だけですね。
0: じゃあそれは一緒死ぬまで。
1: 死ぬまで、これだけの関係はどんな状態で辞めても私との関係は切れないです。
0: なるほど、
1: ね。はい、相手が切ってるかもしれませんけど、私は切った覚えはないんで、工務店を退社しただけです。
0: それ例えば弟子の立場からしても、親父俺やっぱ自分で旗揚げして、自分のなんか組工務店持ってみたいんだみたいなことって今までありました。
1: はいはい、ありましたね。10年目ぐらいの子が、まあ、辞めますって、まあ、円満で辞めた子がいるんですけど、その子がたまたま自分でやりますと、
0: はい、
1: まあ、そういう子何人か今でいるんですけど、ただその子がたまたま10年目ぐらいで辞めて、宮大工なんとかなんとか建設と書いたんですね。
0: はいはいはい、はい、
1: それは起こりました。宮大工という称号は出してないのにそれをあげるということは愛ならんと、はい、
0: あ、なるほど。
1: それはよその会社で例えば、ちっちゃな社して俺宮大工やるという人に対して僕は何も言わないけど、うちで釘も一本も打てない時代から10年経って、でなんとかちょっとした報道ができるようになった子が宮大工の看板を上げることにならんと。
0: なるほどね。
1: で20年ぐらい経ってから流派の秘伝書というのがもらえるんですけども、
0: はい、
1: そのもらった人は宮大工の称号がもらえるので、 その人は俗に言う

0: 大統領ののれんわけで
1: なるほど、
0: 宮大工の頭に大統領宮大工というのれんがつくんですね、
1: うん、
0: まあ、ほぼそこまで行った子は辞めないですけど ね、 な
1: るほどね。今のお話の中でなんかすごいキーワードが出てきたんですけど、秘伝書、
0: はい、
1: それ何ですか。
0: はい、まあ、先ほど言いましたのは発表、まあ、5年から7、8年の間に、まあ、一つの大学で出た卒業試験というのを出して、はい、でうちの大統領の発表をもらえるんですね、はい、まあ、お下げ渡しと言いますけども、うんうん、親方から弟子に渡すと、うん、でそれを持って一つの棟梁という資格になるんですね、世間に、はい、あ、棟梁さん棟梁さん、で棟梁という呼び名がつくわけですね。これはうちの流派のやり方。
1: なるほどなるほど、
0: まあ、そこまでは大体全員が大学卒業できるんですけど、うんうんうん、そこから20年ぐらい、まあ、研鑽努力してですね、で修行を積んで積ん で、 でそこからはまあ20人に1人ぐらい、必ず1人ということはないんですけど、で私が当主が見極めて、うんうん、ああここまでの修行ができたなということをの段階まで行くと、大統領の秘伝書というのが、まあ、巻物なんですけども、30センチの7メーターぐらいある
1: 7メートル、
0: はい、それを私が代々続いてきた内容を過失修正しながら書き上げて、はい、で本人にその一巻を渡すんで、
1: 手書き
0: で、あ、そうですね、筆書きで、はい、縦書きでずっと、だから、まあ、ページ数で言ったら何十ページにもなるんですけど、巻物なんで。
1: どういうことが書いてあるんですかね、それ、建築的な、ね、技術的なことが書いてあるんですか。
0: 技術的なところは6割ぐらいですね、はい、あと4割は、うん、まあ、哲学であったり、先ほどの道徳であったり、まあ、宇宙観ですね、
1: 宇宙観、はいはいはい、
0: まあ、人間がいかに苦しまずに、うんうん、悟りを開いていけるかということが書いてあります。
1: なるほど。
0: で、いただいたものというのは、まあ、遺伝子はみんな欲しいもんで一生懸命頑張るんですけど、もらった瞬間に内容が全部わかるかというと9割方わからない。
1: うーん、
0: でその9割方わからないんですけど、そのじゃあ俺は今まで何の修行してきたんだろうというところで一旦すごい挫折感を味わうわけです。
1: なるほど、
0: ね、でこれもう大工やめますと、
1: はい、
0: これもう無理ですと、これを見てわかるか言ったらわかりませんと、自分がいかにまあ、調子よく上まで来てたかなというのを一回へし折るわけですね。でへし折った段階から次に、あ、こんなことをやってたらダメだということで人間がコロッと変わる。
1: その人によって多少の差分はあるものの、うん、最初のその発表をもらう、初めてその正式な弟子としてっていうところから、はい、今回のこの秘伝の書、
0: はい、
1: 巻物を手に入れるまでも、またリードタイムどのくらいとおっしゃられましたっけ。
0: 20年
1: ぐらいですよね。
0: はあ。それから50運段階の修行がまた始まります。
1: 面白いな、
0: はい、まあ、実はその55段階の段階があるんですけども、はい、その秘伝書をもらうまでにも、ね、その50何段階のうちに20段階ぐらいはもう歩んでるんですけども、本人が自覚ができてないだけ
1: で。そういうことですよね、
0: はい、
1: すごい面白い、ありがとうございます。なんか本当にもう5時間ぶつけで聞きたいぐらいなんですけど、我々の番組ではですね、はい、ご出演いただいたゲストの方にリクエスト曲、
0: はい、
1: 楽曲をお伺いをしておりまして、はい、どなたの何の曲を選んでいただきましたでしょうか。
0: 友達の歌という、
1: はい、
0: 中村あたるさん、
1: 中村あたるさんの友達の歌ということで、はいはい、これ何かご自身の思い出とか、
0: はい、たまたま落ち込んでる時にこの曲聞いて、もっと落ち込めるなと思いながらなんかこうジェンダーの方がね、こういうふうに新鮮に本気で歌ってる姿がものすごくうっとこう心に響いたもんですから、ぜひお願いします。
1: 嫌なこととか落ち込んでる時に無理くりテンションを変えるということではなく、
0: そう
1: じゃあもう今その気持ちだったら そこに思い切り浸ってみようという、そういった歌で選んでいただきました、はい、中村あたるさんで友達の歌

0: デジタル建設ジャーナル。
1: デジタル建設ジャーナル、略してデジ建。引き続き兵庫県姫路市の株式会社西島工務店代表取締役宮大工の西島康久さんにお話を伺っていきます。ではここからはですね、西島工務店さんの DX とかデジタル化の取り組みについてお話を伺えればと思います。何か今西島工務店さんの方ですでに取り組まれている、DX とかあと業務効率化、そういったところで何か取り入れてらっしゃるようなことはありますでしょうか。
2: はい、弊社ではですね、昭和55年代に多分全国的にはもう宮大工さんのお店としてはですね、トップクラスで CAD を入れてます。
1: CAD、
2: CAD も当時は、CAD としては正式なソフトがなかったもんですから、うちの専務、弟がですね、大学を卒業して、自分でプログラムを作ってですね、で本当に小さな動きしかできなかったんですけど、それからずっと発展していろんな CAD を取り組んで、一般的なフリーソフトで皆さんご存知の JWCAD というのを作ったんですね。JWCAD で、ただうちは今でもですね、借管法といいまして1尺、2尺、3尺という、普通の建設屋さんは1メーター、2メーター、3メーターなんですけど、借管法の CAD なんですね。それは通常ちょっと書き換えるとできるんですけども、ものすごく細かな借管法ですから、一般的な借管法ですよねというソフトをこうちょっと変えるだけが無理なんで、ほぼほぼだいぶ変えさせていただきました。
1: これカスタマイズしてるんですか。
2: そうです。うちなりのオリジナルに一部直してるんですけど、あともう一つは伝統建築物が多いですから、お寺とかお宮とか皆さんご存知の鬼とかですね、彫刻とか、部材がたくさんあるんですよね。
1: そうか、材料も一般的な建築物に使われない材料とか、今多分鬼と鬼瓦とか、
2: そうですそうです。で神社行くと皆さん、変わってる彫刻だなとか、変わってる屋根だねとか、こう反ってるとか、いろいろあるんですけども、それをすべてですね、部品化してですね、一点一点原寸から縮尺できるようにCADに作り直してるんですね。もともと私らがその彫刻のを彫るのに自分で絵を描くんですけど、その絵をですね、設計部の弟子たちに渡して、で時間があるときに CAD でその曲線を全部自分で描いて、で原寸を作るんですね。でそれを縮尺して100分の1とか50分の1とかにして図面にはめ込むもんですから、うちの設計の彫刻はそのまま拡大すると彫刻ができるんです。他のところはもう漫画なんですね。ちょこちょこっとこう、それなりに書いてる竜とか、それなりに書いてるお犬さんとかバクとか、そういうものなんで、私が原寸描いた彫刻の絵から CAD に移ると、どうしても1ミリから2ミリぐらい狂うんですね。ちょっと違うなと思うんですが、それは図面だからって言って僕強化してますけども、原寸で1ミリ狂うと許しません。言うたら鉛筆1本の線がちょっとはみ出たりすると、それを私が描いたやつを彫刻の担当の弟子に清修さすんですけど、最終チェックのところはだいぶ直しますね。
1: 私も事前にホームページとかも拝見したんですけど、動画で見てると本当のみとかで一個一個削られてるじゃないですか。もちろんそれ再現できる技術もそうですし、図面のところからミリずれるともうダメっていう世界なんですね。
2: そういうことです。多分うちのようにこだわってるとこはあんまないと思いますね。それは堀氏さんはこだわられてますけども、社寺建築屋さんで自分のところで堀をしてるいうのは今本当に少ないんですよ、全国で。難しい竜とかそんなのは外注さんに出したりしますんで、で外注さんに出してしまうと絵から外注になるんで、その建物にができた時にその竜は立派なんですけども、建物と竜が一つにならない。やっぱり自分のところで描いたものはその建物とかいろんな背景を自分で描きながら、歴史も含めてですけど、住職なり神様の背景を頭にとわーっと叩き込んでますから、その竜が立派にならず地味にならず、それでいて建物と一体になる。これ先代の言葉をお借りすれば、それは私の今の修行の中でずっと目指しているもんですけど、建物を建てて自分の姿を消せ、 ちゅうて、これが三重大学の本文だっちゅうんです。
0: 建物を
2: 建てるんだけども、うん、完成した時に自分の姿を消せる、はい、つまり皆さんがこうお参りになったり見に行った時に、はい、あ、これどこの大工さんが建てたんかなと思われたらアウトだっちゅうんです。決定なんです。60点以下なんです。でパッと見た時に、あ、手を合わせたいな、自分の悩みをここで聞いてもらいたいなというふうに、思うお社にしなあかんと。その時に大工というのは消えてるんで、それが正解だっていうんです。
0: なるほどね、うん、それこそいろんな、そのなんていうんですか、世の中のデジタルツール、うん、この建設に関わるようなものとかの、うん、その情報収集とか、はいはい、会社のお話を聞いたりもされてるっていうふうに打ち

0: 合わせの時に伺ったんですけど、うん、なんでやっぱそういうところの情報収集したりとか。
1: あ、そうですね、私は基本的にデジタルと現場っていうのはやっぱり一つにせないかと思うんです。
0: はいはいはい、
1: 別物ではないという意識があります。でもっと言うと職人たちにそれを近づけてやりたいなと思います。はい、というと職人がやる中でそういう、まあ、建築会社ですから日報を整理したりとか、うん、まあ、現場の写真を送ったりとか、そういう部分をいちいち自分で写真撮って会社へ帰ってきてダウンロードしてアップロードするとかそういうことじゃなしに、そういう時間が30分あれば、例えば5分でできれば、
0: はい、
1: その25分間は自分のことができるわけですよね。うんうんうん、自分の本業ができる。
0: はい、
1: でそういう意味では会社の事務所の中と現場とデジタル化を結んで、少しでも能率よくはしてやりたい。
0: うんうん、
1: でただそれとは別に、じゃ AI を活用したらって、 AI を活用して会社をやっていこうという気はないですね。
0: うん、
1: AI を活用はしたい、
0: はい、
1: したいけども AI でできないものを私たちは世間で言うと差別化している仕事をしているものですから、はい、逆にその部分はどんどんどんどん AI VS になるかもしれませんけど伸ばしてやりたいなと。
0: なるほどね、
1: ロボットではできない仕事なん で、うんうん、でいくらプログラミングをしても AI の能力でじゃ あの柱削れますかって言ったら、その機械がありますよ、機械がありますけど、機械は目を見てそのこれは細かなところに力加減をしてくれるかと見てくれない。ヒノキの柱を削るという意識の部分しか今できない。まあ、将来できるかもしれませんけど、でもそれはやっぱり手の感覚で人間がやらすという修行をさせてやりたい。その分は残しておいてやりたいですね。でもそこの大事な部分だけは今の職人の技術を上げていってやって、そこ至るまでの間はロボット化したり AI 化して、で少しでもそういう手間を省けてやりたい。だから僕はなんとか融合できないかなということは模索してますね。
0: うん、なるほど。
1: はい、普通 その製造業という会社だったらもう一気にいけると思うんですけども。
0: 確かに、
1: はい、
0: なんかもうデジタルとか物の再生産、安定的に規格が決まったものを大量になるべくコストかからずにっていう風に、まあ、それもそれで正義だと思いますし、今お話しされた製造業とかメーカーさんがされてる、ただやっぱメーカーとか製造業ってやっぱりもうデジタル相当進んでるので、むしろそれが今の西沼さんのお話の対極にあるような、デジタルがベースとなったもう生産システムにもなってるので、そこにまあじゃあ人間が最後チェックするかとか LINE に異常あった時だけボタンを押して修正するかという風な形、ただ建設業の場合はどこまで行ってもそのまだね、さっきお話しあったフィジカル AI みたいな言葉も出てますけど、うん、はいはい、まあ、まだ時間かかるはずなので、うん、そう考えると、うん、基本はやっぱりその人あってのその現場が成り立つっていうことが前提なので、その中にどういうふうに調和させるかっていうふうなことが、うん、僕もやっぱりなんかお話聞いてて正解だろうなっていうふうに思います ね、うん、でもなんか本当にそこをなんか否定するっていうことよりはやっぱりその調和というかどうハーモニー取ればっていうふうに思われてるんだなっていうところと、あとはやっぱりそれがさっきお話されたその手段であるっていうふうなところがやっぱすごくなんか共感するところだなっていうふうに伺って思いました。
2: デジタル建設ジャーナル。
0: デジタル建設ジャーナル、略してデジ建。本日は兵庫県姫路市の株式会社西島工務店代表取締役宮大工の西島康久さんにお話を伺っています。西島さん、これまでですね、まあ、会社のこととか、あとはその宮大工の世界、いろんなところをお話をいただいたんですけれども、まあ、ここからはですね、西島工務店もしくはこの西島さん自身の、まあ、未来っていうところに少し視点を向けてみて、お話を伺っていきたいなというふうに思うんですけれども、何かこれから取り組んでいきたいなとか、目標としてこれを成し得たいなみたいな、そういったものがあればぜひ自由にお話しいただければと思うんですが、
1: まあ、姫路城を例えば修復させていただいた、
0: はい、
1: で中には、まあ、うちの50代ぐらいでもう姫路城を建てようと思えば建てれるぐらいの能力を持っている子が 2,3 人いるんですね。でその子たちがじゃ年収いくらもらってるかというと、まあ、極端に言うと700万 とか800万

までなんですね、で姫路城を修復してあれだけのものを建物を建てれるぐらいの能力の子が、まあ、仮に800万というのは僕は安すぎると思うんです。一つの銀行とか商社の方が部長クラスだったら1000万2000万軽くもらわれてる。やっぱり最低ね、あの皆さんと

0: あの、うん、母親がおっとりしてたので、うん、なんか
1: 二、うんうん、人ともおっとり感じ、
2: おっとりしてますね。お嬢様って感じです。
0: いえいえ、
1: お嬢様じゃないです。
2: お嬢。私の親族も大阪にいるのでよくわかりますよ。猫かぶってるだけで良心的で優しくて面倒見の良い人柄です。猫かぶってますか。これも今日一番なんかひどいんじゃないですか。
0: かぶってませんよ、
2: まあね、私も大学生の頃猫かぶってましたよ。まあ、あれは本当にちょっと後悔してますね。つまんなかった猫かぶってたらね。えつまんないですよね。かぶるときあります？
1: 私たちはない
2: ないですか。自然体ですよね。ハセ、うん、ちゃんはどうですか。
3: 昔はしてたかもしれないですよね。猫かぶってないです。
2: 今はしてないですか。
4: ボケツホルンですけど、
2: ね、素敵な街と出会いを大切に旅行楽しんでください。
1: はい、ありがとうございます。
2: 今輝きこれ、いよいよいよいよ今日もねお二人にね、あのサミーさんの書を読んでも、あ、まだメッセージ来てました。コラムさんとタツポンさん、上田正樹の悲しい色やねでしたね。あ、そうだそうだ、
1: そうですね、
2: ありがとうございます。お二人からいただきました。タツポンさん、北海道の鉄道網の話がありましたが、それは絶望的です。少なくとも2015年までは函館から、三線経由で小樽まで乗り継ぐたどり着けましたが、今年は乗り継ぎが悪くなり、朝早く出ても夕方過ぎになります。もちろん特急は走っておりません。やっぱりレンタカーが便利だと思いました、高速バスの移動もありだと思います。大阪は10年くらい前までは長距離トラックドライバーだったので、大阪にはしょっちゅう行ってましたよ、なんか言ってあげてください。
0: また来てください。
1: お待ちしてます。
2: はい、
4: お疲れ様でした。
2: そうなんですね。長距離トラックのドライバーさん、いろんなとこ行けていいですね。外が飲みたいさん、とっても柔らかいの鹿児島弁は、お柔らかいってやらこい、やわこい、なんだっけ、
0: やらこい、
2: やらこい、てげな、やわらひかどっていうのって鹿児島弁、てげな、
4: てげな、
2: やわらい、やわら、
4: わからない、
1: 日本語じゃないみたい。
2: て、あ、てげなはなまらって意味だ。てげな美人だな。やわらい角、違いますね。やわらい角、なんか。ということで、サミさんのメッセージを読んで、あ、来週は、山本聖子さん、清子さん、インドの、ね、インドの、あのね、OL してて今ホテルで、働いてライブもやってますね。最近食べたインド料理です。なんかあります？
0: まさしく3週間前ぐらいに、
1: インド料理のお店に行きました。
2: 本当のインドですね。じゃあネパール何食べたんですか？
0: チ
1: キンカレー。
2: あ、
0: でも辛いのがすごい苦手なので、レベル 1
2: レベル1、お姉さんも
1: レベル0ぐらい。
2: あ、0、
1: うん、
2: 辛いって言ってみて。辛い
0: 辛い
2: 辛い、
0: はい、辛い辛い。
2: じゃあ一人ずついきますよ。
0: 辛い
1: 辛い
0: 辛い
2: 辛い、すっごく辛い時、
0: めっちゃ
1: 辛いめっちゃ辛い、
4: うわ辛い、
2: 辛すぎる。いや面白いですね、みんなね、みんな集まって。サミーさんからです。ヨギハルさん、ヨギトモさん、長谷川さん、北海道へようこそ。小樽にもようこそ。歓迎します。神社が多いですね。御朱印集めに去年九州から友人が来ました。集めに行ったことあります？ないですよね。昔京都の人に北海道は教会が多いですねと言われたことがあります。
4: あ、そうなんだ。
2: イメージはすぐにまくし立てるという感じがしますね。全然まくし立てませんよね。なんか私たちの方がまくし立てる感じ。
4: そうですよね。
2: 感じます。で、お母さんがミスコンのお母さんがのんきだったから、のんびり育ったんですね。
0: すごい
4: 天然、
2: 天然なんですか。
0: あの、朝岡幸治さんみたいな、
2: あ、
0: ちょっと天然が入って、
2: 朝岡さんも関西ですか。
0: わ、え、
2: 天然可愛いですよね。

0: かわいいね。馴染みがある言葉なんでしょうね。何が馴染みやつ。あ、マンスリーライブはね、サミーさん来るんですけど、前日にお帰りになるんですよね。残念ですよね。
1: はい、なんでも残念です。
0: それでは聞いてください。3人でエコーお願いします。
2: 後悔したって昨日の自分に戻れない。どんなことがこの先あったとしても進むしかない。今日を後悔しないように毎日強く強く明日の自分に向かって。
3: 後悔したって生まれてくるのは後悔だけ。生まれてくるのは夢がいいからね。今日のことは生まれた時から決まってた。決まっているから進むしかないのさ。
4: 決して後悔せずに、いつも前を向いて、たとえ何度転んでも起き上がらなきゃいけない。後悔しないようにひたすら前を向いて、たとえ振り向いても待っているのは後悔だけさ。
2: 諦めはしない。明日の自分に向かって。今辛いことは将来笑い話にできるから進むしかない。明日も後悔しないように諦めを捨てて、夢と一緒に笑えるように。
3: 後悔したって生まれてくるのは後悔だけ。生まれてくるのは希望がいいからね。今日のことは生まれた時から決まってる。決まってるから逃れられないのさ。
4: まっすぐ前を向き、うつむいてはいけない。たとえ何度くじけても起き上がらなきゃいけない。そこに夢がある。夢が待っているから、夢に触れる時が来た。夢は間違えました。僕は夢を追う夢追い人。
0: ありがとうございます。サミーさん喜んでると思いますよ。やっぱ夢は夢なんですね。
2: 夢
0: ね。で、大阪でやろうと思って1個だけ前って言ったけど1回だけ。ありがとうございます。素敵なもう記念になったと思いますよ、うん。まあ、ね、お二人に大阪弁で読んでもらえるなんて本当に嬉しいと思いますよ。これやっぱ大阪弁でそのまんま歌にできるんですかね。悲しい量やねんってさっきね、上田正樹のね、うん、
5: 変えれるんじゃないですか、うんうんうん、イント
0: ネーションとか、ね、大阪弁で歌を歌ってもらえますか。もう一回大阪弁の歌。
6: 大阪弁の歌、う
1: ん、どんな歌ですか。
0: なんかあるかな。ある。
2: やっぱすっきゃねん屋敷鷹人の、うん、やっぱすっきゃねんっていう歌ですね。
0: 続きはまだ時間あるよ。妹さん可愛いよね。本当やわこれは。可愛いし、お姉さん横でこうやってやってマミーって呼んでもらって嬉しいわ。
6: マミー無茶ぶりしすぎ。
0: 知ってた？やっとわかった？でも乗ってくれるから嬉しいよね。本当嬉しい。可愛いよね。
6: かなわんわ。
0: かなわんわ。私もかなわんわ。まあ、なんかあと面白い言葉ないんですか？
1: 笑けるわ。
0: 笑けるね。思いっきり笑けるわ。ほんまにやわこいし。
2: 酔いわんわ。
0: 酔いわんわな。だんだん喧嘩になってくる。雨あげるから許してな。ということで今日はね、どうでした？大阪の大阪人のイメージ聞いてどうでした？
6: うん、なんか、うん、思っていたよりは、うんうん、人情深いっていう言ってる人が多かったので、
0: う
6: ん
0: う
6: ん、
0: ああそうですか、うん、思いやりでね、
6: ちょっと安心、う
1: ん、安心しました、 しました、
0: うん、もっとなんかなんて言われると思ったんですか？
6: え、なんか悪い方に、
0: うん、悪い方に悪いのほとんどなかったですね。お姉さんどうですか？
1: いや、なんかもっと柄悪いイメージかなと思ってたけど、そうでもなかったんで、なんかホッとしました。
0: うんうん、お友達の長谷代ちゃんどうですか？
5: 今かかってる曲、私が リクエストした、ほんまやでなんでやねん知らんけど、モナキです。
0: モナキって誰？
5: モナキはね、純烈の、リーダーが今プロデュースしてる4人組なんですよ。
0: 最近はその人に入れ込んでるんですか？
5: いいですね。今度調べてみてみてください。
0: 今度なんか3人でどこか行かないんですか？
6: 明日？
0: うん、明日でも ああそうか、今回
1: モツアコンハセオさんにお任せです。です
0: エスコンには絶対連れて行かれますね。
1: あ、それは最終の日に。
0: あ、いい記念だ。あとどっか行きたいところはないんですか。
5: いやなんか馬みたいって言ったから、あっちの
0: 日高の方まで行くの。
5: いやアビラぐらいで、う
0: ん、あ、アビラお友達いるじゃん、サラちゃん。
5: サラちゃん、
0: うん、アビラの道の駅にいるから。
5: あ、本当、うん、道の駅行きます、はい、う
0: ん、行ってみて、はい、サラちゃん陽一に。ああ、今日はありがとうございました。すごい最高最高。さいてみよう、まみーとーくん、また来週。ありがとうございました。また来てね。
6: おもろかった。
0: おもろかったね。
1: ありがとう。

0: この時間は毎週木曜午後9時から放送のさあ行ってみようマミートークを再放送でお送りしました。
1: 167個の石油ランプが灯る北市ガラス3号館内北市ホール。当店特製のミルクティーやミルクティーソフトクリームが大人気です。幻想的な空間が皆様をお待ちしております。
2: 76.3 メガヘルツ FM ボタン。
3: 近藤工業株式会社では皆様の住宅、店舗などのリフォームもお手伝いしております。地域の環境づくりに貢献する近藤工業が午後5時をお知らせします。

0: 次の旅行のご予定はお決まりですか？30分限定ラジオ観光大使、本日は釧路湿原のろっこ号特集その2としてお送りいたします。こんばんは、ラジオの中の観光大使、旅行愛好家の田辺邦明です。釧路湿原の東側、釧網線の釧路から東路までをビューポイントではゆっくりと走る観光列車、釧路湿原のろっこ号。現行の2代目車両は今年の運転で最後となり、この後は6月15日から17日までと、9月7日から9日までの合計6日間を除く10月4日日曜日までの間、毎日運転が行われます。そのうち7月12日、13日と7月18日から9月13日までと、10月1日から4日までの運転日は1日2往復の運転、6月6日、27日、9月19日の合計3日間は運転区間を川湯温泉まで延長運転するのろっこ川湯温泉号を運転、8月10日から14日までの2往復目の運転は復路の釧路湿原駅の停車が1時間となる欲張りのろっこ号を運転、9月20日から30日までは運転時間が通常より遅く、釧路湿原に沈む夕日を車窓から眺めることができる夕日のろっこ号が運転されます。前回は今年の注目ポイントや発売済みののろっこグッズ、のろっこ海温泉号についてなどをお聞きいただきました。今回も JR 北海道の田崎さんにお話を聞いており、6月から登場するグッズや1日2往復運転の日、欲張りのろっこ号について伺ってきましたのでお聞きください。
1: 本日は JR 北海道釧路支社の田崎さんにお話を伺います。早速ですが田崎さん、
2: はい、
1: グッズなんですけれど、
2: はい、
1: ホームページを確認したときにですね、6月から新作出るということだったんです、はい、こちらもご紹介お願いします。
2: は
1: い、
2: 6月頃からですね、実は追加のラインナップも登場予定になっております。昨今ですね、お子様から大人まで幅広くシールの人気が大変爆発していると思うんですが、こちらののろっこ号バージョンであるのろっこ号シールセットをご用意させていただきました。続きまして、のろっこ号を牽引している機関車 DE10 というやつなんですけども、
1: はい、
2: こちらのデザインのラバーキーホルダーをご用意しております。はい、さらには歴代のヘッドマークを集めた缶バッジとヒストリーブックがセットになった、鉄道ファンにはたまらないグッズだと思うんですけども、メモリアルボ

0: ックスというものもご用意させていただきました。
1: はい。
0: 以上の3点を6月頃から追加で販売開始予定となっておりますので、こちらもぜひお買い求めいただければと思います。私も個人的に欲しいなと思うグッズが実はたくさんありますので、休日に乗りに行って買ってこようかなと思っております。
1: はい、ご説明いただいた3点の最後のメモリアルブックなんですけれど、
0: はい、
1: 今年のグッズの中では際立ってちょっと価格帯が上かなと思うんです。確か4000円でした
0: ね。4000円ですね、
1: はい、この中に入っている冊子というのは今ヒストリーということだったんですけど、どういった内容か、はい、具体的な部分って何か分かっていることがあれば。
0: 現在このメモリアルボックスというものを鋭意制作中ではあるんですけれども、
1: はい、
0: まあ、予定ではありますが、ノロッコ号を辿ってきた1989年から長きにわたって運転してきた列車ですので、
1: はい、
0: この長い歴史ですとか、あとはですね、ノロッコ号というのは毎年のポスターを作成してきましたので、
1: はい、
0: 歴代でもたくさんのポスターがございます。
1: うん、そうですよね。
0: これのアーカイブシリーズですとか、そういったものをご用意しようと思ってますので、ぜひご購入いただきまして、中身をご確認いただければと思いますので、ご購入もお待ちしております。
1: はい。では次に、釧路湿原ノロッコ号は運転日によって、1日1往復の日、2往復の日、
0: はいはい、
1: その他複数の携帯での運転がありますが、
0: はい、
1: まず、1日2往復の運転の日のおすすめをお願いします。
0: はい、2往復ですね、7月の途中から、始まってまいります。2往復がありますので、例えばノロッコの2号で東路まで向かって、ノロッコ3号で釧路へ戻るといった工程が可能になります。
1: はい、
0: 東路での滞在時間が増えますので、例えばお昼ご飯を食べていただいた後に渋谷町博物館ミタイトというところが東路駅から徒歩15分くらいのところにあるんですが、そちらの見学に行かれることもできますし、あるいは東路駅のすぐ近くにザ・ギークというサウナ施設もございます。
1: はい、
0: こちらで釧網線の線路を見ながらサウナを堪能いただいた後にノロッコ3号で釧路にゆっくり戻ってくるといった工程も可能になっております。
1: では続いて、8月に運転がある欲張りノロッコ号についてのおすすめをお願いします。
0: はい、欲張りノロッコ号は下りの釧路湿原駅でおよそ1時間停車する取り組みです。
1: はい、
0: 今年は8月10日から14日までお盆期間の間計5日間運転がございます。
1: はい、
0: 欲張りノロッコ号は釧路から東路まで往復でご利用をおすすめしております。
1: はい、
0: もちろん通常のノロッコ号であっても往路の釧路湿原駅で下車して1時間ほどお楽しみいただいた後、袋で釧路へ戻るといった工程は可能ではあります。
1: はい、
0: ただこの工程ですとノロッコ号の車窓の一番の見どころである舗装か道路間の釧路側に最も近づくポイントを見逃してしまいます。
1: はい、
0: それを解決するのがこの欲張りノロッコ号です。
1: はい、
0: 欲張りノロッコ号では釧路から道路まで往復でご利用いただくと、まず往路では釧路から東路まで車窓からの見どころを存分に堪能することができるんですね。
1: はい、
0: 続きまして袋では釧路湿原駅の1時間のたっぷりの停車時間で舗装下展望台から釧路湿原の絶景パノラマを眺めたり、また舗装下ビジターズラウンジで一休みしたりするということで、往復乗車することでまさに欲張りに魅力すべてを味わい尽くせるというわけですね。
1: はい、いや、例えばなんですけれど、
0: はい、
1: 道路の方で少し楽しんでから欲張りノロッコ号で帰ろうという場合は、
0: はい、
1: ノロッコの2号、
0: はい、
1: 釧路駅を11時6分に出発するノロッコ2号に乗って、
0: はい、
1: 道路まで行って、
0: はい、
1: 道路駅の到着が11時51分ですので、
0: はい、
1: お昼も道路駅の周辺、
0: はい、
1: 例えばボーズバーガーだったりだとか、
0: はい、
1: で食べて、
0: はい、
1: 道路駅近辺で遊んでから欲張りノロッコ号の下り、
0: はい、
1: 道路駅を14時50分に出発する列車に乗って戻ってくるということも OK という形ですよね。
0: もちろん可能でございます。
1: はい、
0: 欲張りノロッコ号の運転日は通常のノロッコ号の1号2号も運転しておりますので、ご乗車される皆様の、やりたいことに合わせて組み合わせていただければなと思っております。
1: はい、田崎さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: JR 北海道の田崎さんとのお話をお聞きいただきました。最初にありました、6月頃から登場予定のグッズですが、JR 北海道公式サイトの釧路湿原ノロッコ号の特集ページに、車内販売のメニュー表の掲載があります。メモリアルボックスはパッケージイラストのみとなりますが、その他は一通り、 ビジュアルを確認

0: できますのでご参照ください。2往復運転の日は1往復目の往路が2号、袋が1号、2往復目の往路が4号、袋が3号となっており、1往復目の発着時刻は1日1往復のみの時と同じ時刻で、前回紹介しておりますので詳細は割愛します。2往復目の往路のろっこ4号は釧路駅を午後1時34分に出発し、道路駅の到着は定刻2時16分。袋ののろっこ3号は道路駅を2時50分に出発し、釧路駅の到着は3時34分です。のろっこ4号の乗車に合わせて小樽を出発する場合は、小樽駅を朝7時57分に出発する普通列車江別行きに乗り、札幌駅で8時52分発の特急大空3号釧路駅に乗り換えます。釧路駅には午後1時20分に到着し、のろっこ4号に接続します。田崎さんとのお話にもありましたが、のろっこ号が1日2往復運転の日はのろっこ2号で道路駅まで行き、3号で釧路駅に戻ってくるのがおすすめです。2号で来て3号で戻る場合は2時間59分まで滞在時間が延びますので、行動範囲が大きく変わります。
1: 次の終着、東欧に到着いたします。東欧は、アイド語で、ドバのあるところという意味です。東欧行き、駅舎前には喫茶店、駅前にはハンバーガーショップや天然素材にこだわった雑貨店などがございます。駅から15分ほど歩いたところに東欧湖がございます。東欧湖は周囲 18km、 夏は春ルでの川下り、冬は凍った湖面の上でワカサギ釣りがお楽しみいただけます。東欧湖周辺には遊歩道やエコミュージアムセンター、知念社長博物館などがございます。お時間と機会がございましたら足を運んでみてはいかがでしょうか。
0: 立ち寄る先にもよりますが、おおむね3カ所程度は巡ることができます。田崎さんのおすすめと合わせて合計4カ所をご紹介しますので、興味のあるジャンルのスポットへ立ち寄ってみてください。2号の東路駅到着は11時51分ですので、最初のおすすめはお食事どころ。東路駅を背にほぼ正面の角にある赤土色のお店、ホブズバーガー。手作りハンバーガーのお店で、ご主人による DIY の腕が光る店内は、アメリカの国旗を模したテーブルクロスがかけられたテーブル席が並び、壁面にはアメリカのバイクや車などのホーロー看板で装飾されています。看板メニューのボブズバーガーは、たっぷりレタスにトマト、玉ねぎ、パティに肉の旨味が引き立つ醤油ベースのステーキソースと、アクセントとなるかやしマヨネーズをごまの乗ったバンズで挟んだハンバーガー。上下をギュッとしてからでないと顎が外れそうなくらいのボリューム満点の一品です。バーガー類はこの他にソースとケチャップの王道の組み合わせのハンバーガー、甘じょっぱい照り焼きソースの照り焼きバーガーと照り焼きチキンバーガー、豆板醤入りピリ辛ソースの入った旨辛チリバーガー、玉ねぎとゆで卵をトッピングし甘辛チリソースのかかったたまたまチリバーガー、それからソースがハンバーガーソース、ボブズソース、照り焼きソースの3種類の中から選べるエッグバーガー、チーズバーガー、ベーコンエッグバーガー、ベーコンチーズバーガーなどがあります。なお、すべてのバーガー類にはからしマヨネーズが使用されますが、お好みで普通のマヨネーズに変更もできますので、希望の際は注文時に伝えましょう。ボブズバーガーの営業時間は午前11時から午後5時までで、定休日は毎週火曜日と第3月曜日で、第3月曜日が祝日の場合は営業し、水曜日がお休みとなります。お問い合わせは電話 090-8897

0990-1193 0908897-1193 ボブズバーガーまでお願いします。続いてのおすすめはボブズバーガーの隣、駅から見て左隣にあるベージュ色の外壁に高さと色の違う木の板がたくさん打ち付けられている建物、手作りクレヨン工房トナカイです。外壁の木の板は店内で販売している手作りクレヨンの色に対応した番号と素材名が記されており、例えば30ルピナス、3アカネエンジュ、21貝殻という具合です。出入り口の扉を開けて右側を見ると正面にクレヨンが並んだ棚があり、その裏側には絵の具が並んでいたりと、主な商品は絵の具とクレヨンですが、一般的な文房具店や画材店などで販売されているものとは異なります。ここに並ぶのは自然の草木や土、貝殻などから色の成分を抽出し、一つ一つ手作りで作っているクレヨンと絵の具です。駅側を背に右手にレジカウンターがあり、上には顔料として加工された粉末が瓶に入って並べられており、奥の工房部分にも瓶がずらりと並んでいる様子が見えます。昨今ではナフサの不足を懸念して、一部のポテトチップスの袋がモノクロ化されることが話題になりましたが、一般的な塗料や画材などには石油系の材料が使われることが多い一方、クレヨンのような画材の場合、体が受け付けない体質の方がいます。手作りクレヨン工房トナカイがクレヨン製作を始めたきっかけは、化学物質過敏症の少年との出会いでした。絵が好きなのに描くことができない、思いっきり絵を描きたい、そんな少年の願いを叶えるべく始めたクレヨン開発には10年ほどの期間を要しました。自然の草木などを煮込み、色を顔料として取り出しているため、色によっては薄いものがあったり、描き味が滑らかとは言えないものが多くありますが、あえて人工的に色を足さず、あえて道具として使いやすい画材ではない画材を作り続けられています。近年では SL 冬の出現号を牽引する蒸気機関車 C11171号機のすすから作ったクレヨンや、標茶町内の温泉水を使ったインクなども手掛けています。ここでしか作られていない唯一無二の品を手にしてはいかがでしょうか。手作りクレヨン工房トナカイの営業時間は午前10時からで、月曜日から木曜日は午後4時まで、金曜日から日曜日は午後5時までです。当面の間、釧路湿原ドロッコ号運転日に合わせての営業で臨時休業となることもあります。お問い合わせは電話090-4736-4789 090-4736-4789 手作りクレヨン工房トナカイまでお願いします。次のおすすめは田崎さんのお話にもありましたザ・ギーク。東路駅を背に70メートルほど直進し、最初の十字路を右折、65メートルほど進み、右が奥にある1階部分が焦げ茶、2階部分と屋根が濃い青緑の建物です。2020年に開業したホステルで、事前予約制で日帰りサウナを楽しむことができます。サウナ室は機関車を模した薪ストーブが使用され、繊毛線や背後に広がる釧路湿原を眺めながら楽しむことができます。外に出ると桟橋風ウッドデッキがあり、その先には摩周湖の伏流水を使った水風呂と白樺の木が迎えてくれ、自然を満喫しながら整うことができます。サウナ利用は1回2時間のラウンド制で、10月までの期間は午前10時からの第1ラウンド、昼12時30分からの第2ラウンド、午後3時からの第3ラウンド、夕方5時30分からの第4ラウンド。

宿泊者限定の夜8時からの90分コースがあります。ノロッコ2号で道路駅まで来て、その日のうちに3号で釧路に戻る場合は第2ラウンドを利用しましょう。サウナの利用代金は1人3300円、貸切料金は19800円です。宿泊利用の場合は専用のラウンジスペースがあり、カウンターバーでのお酒やコーヒーなどを楽しむことができるほか、宿泊予約と同時に予約することでオプションとして地域産食材にこだわったお任せの一品料理を楽しむこともできます。宿泊やサウナ利用のご予約はザ・ギーク公式サイトから受け付けていますので、ザ・ギーク THEGEEK で検索ください。お問い合わせは電話015-487-2100、015-487-2100、ザ・ギークまでお願いします。4つ目のおすすめも田崎さんのお話にありました標茶町博物館ニタイトです。道路駅を背に直進し、ボブスバーガーの建物の手前で左折、手作りクレヨン工房トナカイの建物の正面を通過してから70メートルほど進むと大きめの通りに合流するので、道なりに通りに向かって左折する方向で進みます。およそ400メートル先で右折し、110メートル先の国道391号に出ます。国道の向こう側を見ると、前方斜め右方向に道路が分岐していますので、国道を横断してこの分岐を350メートルほど進み、右手前方の少し坂を登った先にある横長の白い建物が標茶町博物館ニタイトです。手前側右隣には薄い灰色の古い建物がありますが、ニタイトが現在の形にリニューアルオープンする前に郷土館として使用されていた建物で、もともとは北海道周知館釧路文館本館として使用されていた歴史的建造物です。 SL 冬の出現号の時期は外観のみの見学しかできませんが、今年は5月1日から内部公開が行われておりますので合わせて見ておきましょう。ニタイトに入ると右手に受付カウンターがありますので、ここで観覧料を払って入ります。順路は2階から左後方にある階段を上って2階へ行き、番号が振られている順番に見ていきます。まずは大昔の標茶、土器や石器などの出土品とともに遺跡の解説やジオラマが並び、発掘調査の様子を伝えるパネルもあります。また標茶町内では茶室と呼ばれるアイヌ文化期の砦や柵で囲われた場所の跡が19箇所も見つかっており、次のコーナーへとテーマが連動します。続いては標茶のアイヌ文化、この地域に伝わるお祭りや復元されたアイナミングなどの展示があります。次は標茶の近代、近代以降の歴史年表が大きく掲示されているほか、釧路周知館の設置や開拓、第二次世界大戦までの様子、ミング、鉄道による発展に関する展示などがあり、鉄道の単線区間の安全を守った通標閉塞機、またの名をタブレット閉塞機と呼ばれる機械の現物が2台あり、これを実際に操作ができる日本全国でも非常に珍しい施設です。続いてのコーナーは飯島コレクション、トンボ博士と呼ばれた飯島和夫氏により寄贈された昆虫標本がずらりと並びます。その次は標茶の自然、タンチョウやオオワシの剥製が出迎えてくれる部屋には、博物館周辺で見られる野鳥や樹木、その他動物たちの写真や標本、剥製などを通して学びます。コーナーを出ると吹き抜けの向こう側に1階からも見える野鳥を中心としたジオラマがあり、

灯籠で見られる生き物たちの世界が表現されています。階段を降りてきて左手側は企画展示室があります。標茶町博物館2体との観覧料は220円。高校生以下と70歳以上の方および障害のある方と付き添い1名は無料です。開館時間は午前9時30分から午後4時30分までで、休館日は毎週月曜日で、月曜日が祝日の場合は翌日が休館となります。お問い合わせは電話 015-487-2332 015-487-2332 標茶町博物館2タイトまでお願いします。これらスポットを組み合わせて訪れた後、灯籠駅を2時50分に出発するノロッコ3号で九州駅に戻ると良いでしょう。続いては田崎さんのお話にありました欲張りノロッコ号に乗車した際のお立ち寄りスポットをご紹介しましょう。釧路湿原駅で降りたら、まずは舗装下ビジターズラウンジを目指しましょう。ホームを背に前方にはやや急な階段があり、ここを登っていくと道路にぶつかり、左前方にあるログハウスの建物が舗装下ビジターズラウンジです。釧路湿原駅からは徒歩5分ほどですが、階段の傾斜がきつい方は迂回路があります。ホームを背に左方向へ進み、突き当たりを右折、直進して突き当たりで右折し、駐車場を横目に過ぎると左手前方に舗装下ビジターズラウンジが見えてきます。こちらのルートはおおむね徒歩10分程度です。館内は天井の高い吹き抜けになっており、入ってすぐ右手に案内カウンター、左手はソファー席が並び、中央には薪ストーブがある暖かな雰囲気、壁には釧路湿原の生い立ちをはじめとしたパネル展示や湿原の四季の風景や花々、動物たちの写真展示などがあります。奥にはお土産コーナーがあり、ここでのオリジナルグッズも多数揃えています。レジで軽食やコーヒー、ソフトクリームなどを注文してソファー席でくつろぐこともできますが、欲張りノロッコ号運転日は非常に混み合うので、飲食利用に関しては待ち時間の目安を確認して問題がない場合のみ利用しましょう。舗装下ビジターズラウンジの開館時間は4月から9月は午前9時から午後6時まで、10月から翌年3月は午前10時から午後4時までで、休館日は12月29日から翌年1月3日までです。お問い合わせは電話 0154-404455 0154-404455 舗装下ビジターズラウンジまでお願いします。舗装下ビジターズラウンジを出たら、目の前の道路を左方向へ、坂道を登りつつおよそ250メートル先右手、木々の間に細い通路があり、通っていくと目の前が大きく開け、釧路湿原が一望できる舗装下展望台、別名舗装下大観望があります。舗装下展望台からは広大な釧路湿原が一望でき、釧路川の蛇行を俯瞰することができます。天気がいい日に左に目を移すと、釧路川のくねくねとした流れからまっすぐな流れに変わる新釧路川と、その付近に岩勃起水門、さらに遠くには釧路市街や工業地帯、右に目を移すとおわかん岳、目あかん岳などを見ることができます。坂道と階段の組み合わせなので、往復の所要時間には個人差が出ます。釧路湿原駅から舗装下ビジターズラウンジまでと舗装下展望台までにかかった時間を測っておきましょう。駅までの帰りも同じ時間を見積もって戻りましょう。さて、この辺でお時間となってしまいました。釧路湿原ノロッコ号の旅その2はお楽しみいただけましたか？30分限定ラジオ観光大使、今回はここまで。
次回はこの続き、釧路湿原ドロッコ号の旅その3としてお送りいたします。お相手は田辺邦明でした。

0: FM オタル 76.3MHz。
1: お聞きの放送は 76.3MHz FM オタルです。インターネットを使ったサイマル放送はリッスンラジオ、リスラジ、スマートフォン、タブレットからは無料のアプリを使って、パソコンからはブラウザでお聞きいただけます。 FM オタル、詳しくは FM オタルホームページで。
2: ホタルの光を歌い、ホタルの風を伝え、ホタルの人々の息吹を語る FM ホタル 76.3 メガヘルツ。

JP トップ20。JP トップ10、山川智也がお送りしています。6位から4位にランクインのナンバーをお届けいたしました。ではピックアップいきましょう。まずはこちら。見せてくれ見せてくれその先の光を今君と見たいね。6位 J.I. ブルー景色。5月1日に配信リリースされておりますこの曲、サッカー日本代表最高の景色を2026オフィシャルアンバサダーである JO1 そして INI から特別に結成されたユニット、それが J.I. ブルーなんですね。そんな J.I. ブルーの皆さんが届ける世界一の夢を目指す日本代表の背中を押すパワフルな応援ソングとなっています。華やかな響きを感じさせながらもロックで骨太な歪みを鳴らすバンドサウンド、そして汗と鼓動、熱量とリアリティを存分に感じさせてくれるこの曲、実はあの M フローのタク高橋さんが作詞作曲プロデュースをしているということなんですね。で、6月には CD でのリリースも発表されています。JP トップ10。さあピックアップもう一曲いきましょう。続いてはこちら。

0: ミンシャ、ラストダンス、あなたと。ついにトップ3から離れてしまいました。今週はここでの登場5位です。さて、この曲を歌いますミンシャさん、7月14日から東京国立博物館平成館で開催される弘法大師生誕1250年記念特別展、空海と真言の名宝の展覧会ナビゲーターに就任したことが先日発表となりました。国宝や重要文化財を多数含む真言宗の貴重な展示が一堂に会する展覧会で、普段は目にすることのできない各地の秘仏、まあ、秘密の秘に仏像の仏と書いて秘仏が並ぶ点も見どころということなんですね。でミンシャさん、実は昨年 NHK の音楽番組で高野山の金剛峯寺根本大塔から愛と平和への祈りを込めたパフォーマンスを披露したという経緯もありまして、今回ナビゲーターに選ばれたということなんですね。この特別展7月14日から開催です。 JP トップ 10T、 今日は5月24日付のチャートをお届けしています。さあ、残すはいよいよ3曲のみとなりました。トップ3が先週から動いております。果たして一体この先どんな3曲が出てくるんでしょうか。それでは行きましょう。5月24日付のチャートです。いよいよトップ3の発表です。
1: ナンバー3、
0: 今週の3位は初登場、あのアニメのエンディングを彩るこの曲、宇多田ヒカル、パッパパラダイス。

今週の3位は初登場でこの方となりました。宇多田ヒカル、パッパパラダイス。5月6日に配信リリースされているこの曲はテレビアニメちびまる子ちゃんのエンディング主題歌、さらに綾鷹 CM ソングとしても使われています。 MV は宇多田さんとこれまでもタッグを組んでいる映像作家山田智和さんがディレクションを担当しています。舞台はタクシーの車内、宇多田さんがタクシードライバーに扮し、さまざまな乗客と時間を過ごす様子が描かれています。で、終盤にはなんと宇多田さんのダンスシーンもあり、最後まで見逃せない映像となっています。タクシーと宇多田さんというと私はトラベリングを思い出すんですけれども、そんなね、またタクシーが舞台のそんな MV が公開となってますからね、ぜひこちらもチェックしてみてください。ということで今週の3位はこの曲、初登場宇多田ヒカル、パッパパラダイスでした。さあそれでは続いて2位の発表です。 2位は再登場でやってきたこの曲、大森元貴、催し。

0: 今週の2位は再登場でこの曲が獲得となりました。大森元貴、催し。こちらは日本テレビ系ニュースゼロのテーマ曲です。さて先日この曲の MV と撮影の裏側を追ったビハインド映像が YouTube で公開となりました。今回は海外を思わせる街並みの路上で断続的に雨が降り続く夜に撮影が行われています。何やら催しが行われた後の街で、まだその余韻を楽しむ人たちには目もくれずひたすらに歩みを進めていく大森さん。そしてその歩みの先のラストシーンに起きるのは誰も予想しえなかった非日常的な催し。突如として大森さんが約40人のダンサーと共に一糸乱れぬダンスを披露するという、そんな作品となっています。で、 MV はステディカメラでのワンカット撮影や細部に効いた風刺、そして最後まで目が離せないダンスシーンが話題となり、公開から24時間余りで早くも100万回再生を突破しているという、そんな話題の MV となっています。ぜひこちらご覧になってみてはいかがでしょうか。ということで今週の2位はこの曲、大森元貴、催しでした。 JP トップ10T、 今日は5月24日付のチャートをお届けしています。さあそれではいよいよ1位の発表です。
1: No.1
0: 今週の1位は2週連続での1位獲得、このグループとなりました。ミルク、アイドルパワー。

0: 今週も1位はこの曲となりました。ミルク、アイドルパワー。もうまさに大人気という言葉がぴったりな、そんなミルクの皆さんなんですが、その中からメンバーのあの方があの作品で吹き替えを担当という話題が届いています。7月3日に公開予定のトイストーリー5、このトイストーリーシリーズ最新作で新たに登場するスマーティーパンツ役の日本版声優にメンバーの佐野優斗さんが抜擢されたということなんですね。かねてよりこのトイストーリーシリーズの大ファンだったという佐野さん、今回声優初挑戦です。で、今回演じますスマーティーパンツ、これはですね、毒舌でおしゃべりなトイレトレーニング用のハイテクおもちゃで、持ち主に忘れられ長い間眠りについていたのですが、トイストーリーシリーズのメインキャラジェシーとの出会いをきっかけに久しぶりに外の世界へ飛び出すという、そんな役どころなんですね。一体どんな演技を見せてくれているのでしょうか、楽しみですね。ということで今週の1位はこの曲、ミルク、アイドルパワーでした。
1: JP トップ20、
0: JP トップ20、今日は5月24日付のチャートをお届けしてまいりました。改めてトップ3振り返っておきましょう。1位はミルク、アイドルパワー。2位が大森元貴、催し。3位が宇多田ヒカル、パッパパラダイスという結果となりました。トップ3変わりましたね。ミセスグリーンアップルの風と街、そしてミーシャさんのラストダンスあなたと、こちらがトップ3から離れた一方、新たにやってきたのは宇多田ヒカルさんのパッパパラダイス、そして大森元貴さん、こちらは再登場で催し、2位に入っています。なんですが1位は2週連続で変わらず、ミルクのアイドルパワー。まさに今風が吹いてるというような感じの大人気のミルク、こちらが2週連続で1位獲得となっています。さあ、全体を通して見てみると、初登場のナンバーは7曲となっています。まあ、このトップ3もそうですし、まあ、20曲来週以降またどういう動きが見れるのでしょうか、楽しみですね。そしてこの番組ではあなたからのメッセージもお待ちしております。メールの方は jp20@musicbird.co.jp、 jp 数字の20@musicbird.co.jp、 こちらまでお願いいたします。ぜひお聞きの放送局名とか地域も書いてくださいね。さて、今週のエンディングナンバーは矢沢永吉さんです。テレビ朝日系ドラマボーダレス広域移動捜査隊の主題歌ボーダーを聞きながらのお別れです。さあ、来週は一体どんなチャートになっているのでしょうか、お楽しみに。 JP トップ20、 お相手は山川智也でした。

0: 最近何でも値上がりして困っちゃうわ。節約しないと大変。
1: 自動車保険をチューリッヒで節約してみませんか。チューリッヒのご契約者アンケートによると、保険料が平均でおよそ2万5000円節約できたと回答がありました。
0: え、2万5000円も。
1: 例えばプリウスにお乗りで60歳ゴールド免許20等級なら、車両保険もついて保険料は年間3万60円。
2: チューリッヒのスーパー自動車保険、ネットからのご契約で最大2万1500円割引。お見積もりはもちろん無料。 0120-860-989 860-989。
3: 現場もプロもマネージャーも人材はシェアする時代へ。会社の枠を超えて中小企業同士がつながり助け合う仕組み、人材シェアなら救急サポート。数字の9が2つ、救急サポートで今すぐ検索。

0: 楽器を売るなら楽器の買い取り屋さん。ギター、ベース、サックスなど眠ったままの楽器ありませんか？壊れていても OK。 全国どこでも無料出張査定。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。アンプならアキフェーズ、ラックスマン、マッキントッシュ、デノンなど強化買い取り中。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム雫の音から、有安桃香靴紐。

0: 男山、国丸など北海道の11蔵元の地酒のほか、ワインや焼酎なども取り揃えています。ホタテや鮭、昆布、ニシンなど北海道のお土産には欠かせない食品類も多数取り揃えております。境町の北市アウトレットとなり、地酒屋北市へどうぞ。
1: 毎月第3火曜日夜7時から放送の糸おかし、のぞみとやすしの2人で私たちが気になっていること、好きなことを糸おかしなこととしてお話ししています。ぜひお聞きください。
0: この時間は毎週土曜午後7時から放送の歌のアルバムを再放送でお送りします。

0: ただいま長崎屋ではポイントサービスに代わる新サービスを開始いたしました。お手持ちの携帯電話に大変お得な割引クーポンのお知らせをいたします。入会料、年会費はもちろん無料、わずかな通信料金で大変お得な割引クーポンが発券できるシステムとなっております。お申し込み方法、その他につきましては担当係員までお申し付けください。小樽の光を歌い、小樽の風を伝え、小樽の人々の息吹を語る FM 小樽 76.3MHz 歌のアルバム。この番組は長崎屋おたる店サンポート商店会の提供でお送りします。こんばんは、八千代です。今週も歌を通して楽しい時間を過ごしてまいります。歌のアルバム、お付き合いよろしくお願いいたします。さあ、それでは早速番組のパートナーでございます、そして歌唱指導もしてくださいます、いつ見てもチャーミングなこの方お迎えいたしましょう。もう笑ってらっしゃいますよ。ビクターエンターテインメント加納弥生さんです。
1: こんばんは、加納弥生です。今日もどうぞよろしくお願いいたします。
0: 弥生ちゃんよろしくお願いいたします。お願いします。ちょっと笑わせてしまいました。
1: 笑ってました。
0: いやでも本当にいつも正直に思っていることですので。
1: ありがとうございます。
0: さて、まあ、北海道本当に爽やかと言いますか、はい、理想的なと言いますか、季節に入りましたよね。
1: 今が一番いいですよね。
0: そうですね、
1: 雪も溶けて、はい、まあ、すごく暑くもなく、うん、まあ、寒くもそんなにないしなっていうね、この時期がしばらく長く続いてほしいなんて思っちゃいます
0: ね。いや本当にそうですよね。、はい、この爽やかさどこにも行ってほしくないなっていう気持ちになりますよね。
1: そうなんですよね、でももうほら本州とかでは、はい、結構結構な気温で
0: 暑くなってるようですよね。そうですよね、
1: 本当に大変だと思います、
0: うん、はい、ね、まあ、そして、まあ、本州もそうなんですが、ここ北海道もね、はい、まあ、小樽もそうですし札幌も、うん、はい、結構日中の気温が高くなったりする日がありますもんね。
1: そうですね、でも高くなっても、うん、そんな暑くてっていうほどではないですし、
0: 今のところは
1: やっぱりね、なんか これで暑い暑いなんて言ってたら本当に暑い地方の人に怒られちゃうなって思いますもんね。
0: そうですよね。、はい、なんでしょう、申し訳ないなっていう気持ちになりますよね。さて、まあ、FM 小樽のスタジオが入っておりますこの建物なんですが、周辺はもう自然いっぱい囲まれておりまして、はい、気持ちがいいですよね。
1: そうですよね、本当にここ自然がいっぱいなのと、はい、まあ、見晴らしがいいので、うん、小樽がまあ一望は大げさかもしれないんですけれども、はい、なかなかいい感じで見えますよね。
0: 本当にそうですよね、はい、まあ、港海も見えますし、
1: そうなんですよね、
0: またあの近くには天狗山も見えますので、はい、ロケーションとしては最高こうですよね。
1: すごくいいですよね。電波がいっぱい飛んでいきそうですもんね。
0: そうですよね、はい、まあ、鳥たちもたくさん飛び交ってるって感じですけどね。
1: そうですよね、本当に歩いていると清々しい気持ちになるような場所ですよね。

0: さて、まあ、その天狗山なんですけれどもね、はい、緑濃くなってきまして、見ているだけでも気持ちよさを感じるんですが、弥生ちゃんどうなんでしょうか。そのロープウェイを利用して、はい、天狗山山頂に最近たりはしておりますか。
1: いや最近はないんですよね、まあ、もちろん登ったこともあるんですけれども、はい、大体結構ね行くときって車でも行けるんですよね。
0: そうですね、
1: 冬からね、はい、車で行くことが多くて、お客さんとか連れてここの景色いいですよってこうね、
0: 観光、
1: そうそう、ご案内したりとかね、するときもあるんですけれども、そんなときは大概車でそのまま行っちゃうの で、
0: ね、
1: ロープウェイを使うっていうのはね、もうここ何年もないですね。
0: そうですか、まあ、やはりこう、はい、車ですとね、はい、あっという間に、ね、山頂まで行けますもんね。
1: そうですよね、
0: はい、ぜひですね、まあ、機会がありましたら、はい、ロープウェイに乗っておよそ5分間くらいなんですが、はい、まあ、空中散歩も楽しんでいただきたいなと思います。
1: そうですよね、まあ、最後に乗ったのいつかなってちょっと今おぼろげなんですけれども、はい、その時になんか獣道みたいなね感じ、上から見えたりとかして、いろんな、またこう一番上からてっぺんから見るのと違う雰囲気でこうずっと登っていけるの で、
0: はい、そうですね、
1: またそういうなんかちょっとしたね、もしかしたら、はい、エゾリスとかね、小動物なんかも見られるかもしれないですね。
0: そうですね、はい、またお天気のいい日ですと、はい、まあ、日中などは遠くにはこう諸冠別連峰ですとかね、
1: そうですね、
0: あと釈迦丹方面とかね、
1: はい、見えますよね、
0: はい、石狩湾も綺麗に見ることができますのでね、はい、また夜は夜で、まあ、北海道の三大夜景と言われております、はい、この小樽の天狗山の、はい、ね、天狗山から見る夜景は素晴らしいですから ね、
1: もう夜景見たいポイントを誰でも何箇所かあるんですけど、はいはい、やっぱ天狗山が一番高いところから見えるので、うん、すごく綺麗に感じますよね。
0: そうですね、はい、またレストランがありまして、天狗という名前のレストランなんですけど
1: そうです、ね、
0: カウンター席ありますからね、
1: うん、
0: ぜひカウンター席で夜景をこう眺めながらね、うんうんうん、美味しいお料理ですとか、はい、またアルコールなども、
1: ちょっとね、
0: まあ、ソフトドリンクなどもね、はい、楽しんでいただきたいなと。
1: 飲みながら食べながらね、ロマンティックな気持ちになりますよね。
0: いや、もう確実にロマンティックムードいっぱいになると思いますので、
1: ね、やっぱり海が見えて夜景があるってすごいシチュエーションですよね。
0: はい、はい、最高ですので、ぜひ本当にいいシーズンになってきておりますので、はい、天狗山山頂で、
1: はい、
0: はい、素敵なロマンティックな時間を ね、
1: そうですね、
0: 過ごしていただきたいと思います。
1: はい、ぜひ、はい、
0: さあ今週も前半は新曲3曲をお送りしてまいります。後半はカラオケ練習曲のコーナーです。弥生ちゃんが1曲選曲してくださいました曲、こちらの曲をどこを上手に、今どこをどのように注意して歌うと上手に歌うことができるのかというね、歌唱指導を掘り下げて指導してくださいます、教えてくださいますので、最後までお付き合いよろしくお願いいたします。さあそれでは前半新曲3曲をお送りしてまいりましょう。まずは1曲目、中村ゆいとさんです。こちらは4月15日に発売されました。デビュー曲ということになりますね。昨年の6月に現役高校生で鮮烈デビューをなさったという中村ゆいとさんです。それでは聴いていただきましょう。曲は青春未練。

0: 中村ゆいとさん、4月15日に発売されました青春未練でした。セカンドシングル発売ということなんですけれども ね、はい、10代最後となる年という、まあ、何でしょうか、声にもみずみずしさを感じますよね。
1: そうですよね、やっぱりあの、写真も今私たち資料で見てますけど、はい、やっぱ可愛い感じしますもんね。
0: そうですね、はい、目元が特に何て言うんでしょうか、こう涼しげっていうんですか、
1: そうですよね、はい、なんかやっぱりフレッシュな新人が出てきたっていう感じでね、だけどもこう歌うと声は落ち着いた声でね、はい、とてもやっぱ歌唱力もありますしね。
0: そうですね、はい、まあ、あのデビューのきっかけなんですが、はい、テレビ東京で放送されております、はい、ザ・カラオケバトルという番組があります、はい、きっとご覧になったことがあるという方もね、はい、いらっしゃると思うんですが、はい、その番組ご出演されたことがきっかけで作曲家の田尾正美氏の目に留まりまして、はい、まあ、レッスンを受けるようになったそうなんですね。
1: やっぱりね、そういうあの有名な先生の目に留まるっていうのはやっぱり実力ですよね。
0: そうなんですね、はい、そしてそのレッスンの日々を経ましてデビューをつかまれたということなんですが、なんとその田尾先生からのスカウト受けてからの日々っていうのがですね、2年半、厳しい修行2年半続けられたということなんですよね。ですからご本人はプロになる厳しさを感じる日々の中で過ごされていたという、まあ、ご本人のコメントもね、ちょっとインターネットに載ってたんですけれども、はい、でもこう2年半って言いますとね、まあ、短いのか長いのかちょっと私は分かりませんけれども、一口に修行と申しましても、はい、いろんな修行がありますよね。
1: そうですよね、なんか昔だったらもう本当にお家の中のこととか、はいはい、もう全て先生のお世話とかするって、でも今はそういうのは多分ないんじゃないかなとは思うんですけれどもね、そこはまたちょっと違う、はい、あの歌の方にもっとこう修行重きを置いてるんじゃないかなっていうね、時代の流れですよね、やっぱりね。
0: そうですよね、はい、私の中では修行と言いますと、はい、まずはお家のお掃除から。
1: そうそうそうそう昔は本当にそういうイメージでしたよ ね、
0: 玄関前履くとかね、
1: そうそうそう、そして先生のお世話、お家の中のねお食事の支度したりとか、あと先生がどこか行くときは運転手をしたりとか、もう付き人みたいな感じ、そこから始まっての3年4年5年とかね、皆さんそこで下積みしてましたもんね、ですからやっぱりデビューも結構遅くなってる人が前は多かったですよね。
0: そうですね、
1: はい、でも今こうもたもたしてたらいい時を逃してしまうというかね
0: 確かにそうですよね、
1: 皆さんデビューの年が早いので、10代が普通になってきてますもんね。
0: そうですね、はい、まあ、この度の中村ゆいとさんのセカンドシングルも10代最後ということですから、まだまだね
1: これから
0: これからですもんね、はい、頑張っていただきたいですよね。
1: そうですね、応援しましょう、
0: はい、さあ変わりましては、大ベテランでいらっしゃいます松前ひろ子さんの新曲を

0: 今週の2曲目は4月22日に発売されまして、松前ひろ子さん片恋文でした。やはりこう安定感のある、そしてやはりキャリアのある、
1: はい、
0: 貫禄のあるお声でいらっしゃいますよね
1: もう貫禄はすごくありますよね、雰囲気からも漂ってますけど、やっぱり歌にも貫禄ありますもんね。
0: そうですね。
1: でも今回はこう優しい感じのね、うん、ちょっとあの、松前さんの雰囲気とはちょっと違った感じの、また曲調の、まあ以前は

0: ご主人の作曲家である中村天翔先生がいつも、はい、奥様のために、松前さんの歌を作られてて、それをずっと歌ってきて、まあ、先生が亡くなってから、違う方の曲とかも歌ってましたけれども、またこういうね違う方の曲で雰囲気がちょっとガラリと違う優しい歌もいいなと思って今聞いてたんですよね。
1: そうですね、はい、今弥生ちゃんおっしゃいましたようにご主人様ではない他の方のお作られた曲を歌ってらっしゃるという、はいはい、そうなんですよね。なんとこの度の新曲なんですが三山ひろしさん、
0: ね、
1: 初のプロデュースなんですよね。
0: ちょっとびっくりしました、まあ、義理のお母様のために作った歌で、はい、やっぱなんか近くでね、お母様のことを見てらっしゃるからこその詩もね書かれてるということなんで、
1: そうですね、
0: ね、なんか曲のこう中の詩とかも本当に優しさに満ちた詩ですよね、
1: そうですね、またメロディーもね詩と同じように優しい雰囲気ですよね。
0: もうどちらもぴったりした感じですよね、はい、はい。
1: さて松前ひろ子さん、昨年がデビューなさって55周年ということで、半世紀以上すごいですよね。
0: そうですね、やっぱり休んでらっしゃった時もありますけれども、うん、はい、やっぱりとても若い時からね歌ってらっしゃって、本当キャリアを積んでここまで来た安定感っていうのをすごく感じる雰囲気ですね。
1: そうですね、はい、また北海道の知内町のご出身でもいらっしゃいますから、はい、道民の皆さんにしてみますとね、
0: はい、
1: 大変こう親しみやすい松前さんではないかなと思いますね。
0: はい、
1: さあそして今週の3曲目聞いていただきましょう。大人数の編成となっております。昭和そして祭りの皆さん の、
0: はい、
1: まあ、2枚目のこちら、まあ、新曲ということになるんですけれども、
0: 2組が一緒に
1: 一体
0: というがいいですよね。
1: そうなんですよね、はい、発売日が4月29日でした。それでは聞いていただきましょう。昭和&祭りでジューンブライド。

0: 今週の3曲目は4月29日に発売されました昭和&祭りでジューンブライドを聴いていただきました。ノリが良くて、
1: はい、
0: ポップな感じっていうんですか、こういう感じのメロディーってどうなんでしょうね。
1: そうですね、やっぱりあのこう昭和と祭りとどっちも好きなんだけどっていう人たちにとっては、はい、たまらないこう一曲ですよね。
0: そうですね、
1: どっちも応援してるけどみたいな感じで、まあ、合体してくれるとこうして、ね、ハーモニーも綺麗ですし、
0: 本当に
1: たくさんの方で歌ってるって感じない、逆にね、そういう感じの、あのこう息の合った歌い方ですし、
0: そうですね、
1: まあ、多分踊りながら歌うんだろうなっていう想像もつくと、はい、見てても聴いても楽しい曲だなって思いました。
0: そうですね、
1: 曲調も好きですね、
0: はい、プロデュースはあの秋元康さんなんですけれども、
1: さすがです、
0: さすがですよね、
1: はい、
0: 昭和そして祭りの2グループなんですが、それぞれ6名ずつの構成になってますから、
1: 6人ずつなんですね。
0: そうなんですよね、はい、2組合わせますと12名という、うん、まさに大所帯、うん、でも弥生ちゃんおっしゃるようにこうハーモニーがすごく綺麗で、
1: はい
0: はい、
1: ぴったり息が合ってますよね。
0: そうですよね、
1: はい、
0: でどちらも2組コンセプトがありまして、
1: はい、
0: 昭和歌謡昭和ポップスを現代にというですね、うん、コンセプトをお持ちでいらっしゃるんですよね、はい、でこの曲聞いたことがあるという方もいらっしゃるかなと思うんですが、あのドラマの主題歌に使われてるんですね。
1: あ、そうなんですね、知らなかったです。
0: この春4月から放送されております、
1: はい、
0: フジテレビ系、北海道は UHB になりますけれども、はい、火曜9時ドラマ、火曜日の午後9時から放送されております、はい、ドラマで、うん、夫婦別姓刑事というドラマ、ゆうちゃんご存知ですか。
1: はいはいはい、あ、知ってますけどね、ドラマ自体はね、ちょっとごめんなさい、見てないんですけれども、はい、はい、前評判もすごい良かったですしね、
0: うん、
1: でその後にあの、あ、見ればよかったなって思ったんですよ。
0: そうなんですね、
1: まあ、ドラマって1話目見てないと次見ないじゃないですか。
0: そうですね、
1: なんとなくね、
0: つながりっていうかね、
1: そうですよね。でも今 TVer とかありますからね、
0: はいはいはい、
1: あ、じゃあ見てみようかなっていう気になりますね。主題歌も気になるので、
0: そうですよね、
1: はい、
0: ぜひ見てみていただきたいんですけれども、そのドラマの主題歌初チャレンジということで、
1: おー、すごいいいですね。
0: いいですね。
1: でも曲調はとてもいいので、うん、はい、もうヒットの兆しがあるんじゃないですか。
0: いや、本当にそう思います。
1: ま、お二組もあの、うん、紅白を目指してずっとね頑張ってらっしゃいますから、
0: ね、人物のようにね。
1: そうですよね、うん、ですからあの両方でいっぺんに出たらいいよね。
0: もう万々歳ですね。
1: そうですね、この曲がヒットしたら ね、すごいですよね、
0: はい、まさにあの今大注目のグループでございます、はい、まあ、昨年は昨年でね素晴らしいんですよ、賞もいただいていまして、
1: はい、
0: あの僕らの口笛はという作品が前回だったんですけれども、こちらの曲は2025年8月度ゴールデンディスクの認定を受けました。そして第67回日本レコード大賞2025新人賞を受賞されまして、
1: はい、
0: まさに注目されている2グループなんですよね。
1: そうなんですね、昨年新人賞もらうぐらい新人でしたっけ、
0: うん、
1: って今思ったんです
0: よ。
1: そうなんですね、
0: そうなんです、
1: はい、だから長く応援してきたような気になってました。
0: そうですよね、
1: はい、
0: いやでもデビューしたばかりなんですよね。
1: そうですよね、
0: はい、
1: うん、お二方ともでもやっぱお二組とも、うん、もうとてもやっぱり素敵なグループなので、
0: はい、
1: まあ、毎日のようにねテレビにもちらりとやっぱり レギュラーで、
0: ね
1: ね、出てたりとかしたんで、
0: はい、
1: まあ、やっぱりあの応援してる人はすごく多いと思います ね、
0: そうですね、はい、活躍期待されますよね。さあ前半3曲新曲をお送りしてまいりました。後半は CM を挟みましてカラオケ練習曲のコーナーです。引き続き歌のアルバムお付き合いください。
2: ただいま長崎屋ではポイントサービスに代わる新サービスを開始いたしました。お手持ちの携帯電話に大変お得な割引クーポンのお知らせをいたします。入会料、年会費はもちろん無料、わずかな通信料金で大変お得な割引クーポンが発券できるシステムとなっております。お申し込み方法その他につきましては担当係員までお申し付けください。蛍の光を歌い、蛍の風を伝え、蛍の人々の息吹を語るFM 小樽 76.3 メガヘルツ。
0: 歌のアルバム FM 小樽のスタジオからお送りいたしております。何でしょうか、こう季節の変わり目といいますか、はい、乾燥している空気感感じませんか、
1: はい、そうですよ ね、
0: ねそして空気が乾燥してますと髪の毛もなんかこうパサパサっていう感じになりますよね。
1: 多分ね、なると思います皆さん、
0: はいはい、一生懸命シャンプーした後にトリートメントをしてもね、どうもこうツヤ感がないって言いますかね、
1: 乾いたらなんかパサパサしたりとかね、あと静電気が起きてピッてなんか変なところに跳ねてっちゃったりとかしますよね
0: そうですよね、はい、やはりこうヘアスタイルが決まらないと、はい、またツヤ感がないと、その日一日の気分がね、
1: 髪の毛とねお化粧の雰囲気が決まらない時って本当に一日パッとしないですよね。
0: 本当そうですよね、はい、ぜひ髪の毛に悩みがあるという方は、はい、長崎屋さんの地下1階になります、はい、菊美容室さんお尋ねいただきたいと思います、はい、もうベテランの美容師さんがいらっしゃいまして、はい、もう髪のお悩みについてはお任せあれというね、美容師さんがいらっしゃいますので、
1: そうですよね、いろんな経験がやっぱり長年やってるとありますから、
0: そうですね、
1: いろんなこうお悩みに答えてくれますもんね、
0: はいはい、ぜひ心を開いていただいてなかなか
1: 悩みって相談に、ね、やっぱり痛い欲しいですよね、
0: そうですよね、はい、足を運んでいただきたいと思います。さあそれでは後半です、カラオケ練習曲のコーナーです。今週はリサさんの雨の子守歌、こちらの曲が、カラオケ練習曲となります、
1: はい、
0: まあ、特に本州は、はい、まあ、梅雨といいますか、まあ、これからですけれども ね、はい、
1: そうですね、
0: 雨のシーズンに入りますもんね。
1: そうなんですよ、沖縄でこう、ね、早めにもう梅雨入りしたっていう話を、沖縄の方ももう寝入ってる、 でも天気予報見てたらあれ今日晴れたな、梅雨入りしてるのにっていう時もあるんですけれども、まあ梅雨入りしたということで、はい、で今年はなんか本州の方も6月に入ったらぼちぼちと梅雨入り、今年は早めにしてくるんじゃないかなんて話もあるので、ちょっとこう雨の歌って、まあ、有名な曲はたくさん皆さんご存知かと思うんですけれども、はい、ちょっと隠された名曲的な、みんながあんまり知らないかなっていうようなね、はい、歌をちょっと今週来週あたり雨の歌を選んでみたいなと思いました。
0: 楽しみですね、はい、それでは一緒の隠された雨の名曲、はいはい、練習曲として弥生ちゃんに指導していただきます。それでは指導を聞いていただく前にご本人の歌聞いていただきましょう。リサさん、雨の子守歌。

0: 今週のカラオケ練習曲はリサさんの雨の子守歌です。雨の隠れた名曲1曲目ということで今週お送りしてまいります。
1: そうですね、はい、まあ、雨の隠れた名曲っていうのもあるんですけど、うん、はい、実は私ちょっと風をひいてしまいまして、もう1週間経つんですけれども、なかなかちょっとこう喉にやっぱり来てしまいまして、はい、風って言っても本当に喉が痛いのと、ちょっと咳がついてて、それで夜中に咳が出たので喉を痛めちゃったっていうのもあるんですけれども、もう全然なんか治ってくれなくて、でもまあこの3日4日前が一番ひどくて全然何も歌えないし、もう声出せないって感じで、今日も収録来れないかもっていう感じだったんですけど、ちょっと良くなってきたんですけど、でもそんな私でも歌える歌
0: なるほど
1: 選んでみようと思って、で、まあ、ちょっと昔に生徒さんが練習してたことがある曲を思い出して、はい、雨の歌でこんな歌あったなと思ってこう探してみて、でこの歌だったら、まあ、風邪ひいて喉の調子も悪いんだけども、なんとか歌える感じなんですよね。

0: い、っていうのはやっぱりキーも低いですし、はい、風邪ひいてる時って高い声はもちろん出なくなるんですけれども、低い声も出なくなるんですよ ね、
1: そうですよね。
0: どっちも出なくなるんですけれども、それでもこの歌はすごい張って歌ったりとか、なんとなく皆さん聞いてて感じたと思うんですけれども、こう気だるい感じで歌う雰囲気が、まあ、喉をすごく使うわけじゃないので、なんとか歌えるかなという曲を探してみました。
1: なるほど、はい、さすがです。それでは、弥生ちゃん歌唱指導よろしくお願いいたします。
0: わかりました、まあ、これ三連の歌なんですけれども、はい、三連をしっかり前に出すところと、少しこう引っ張るような三連で歌っていくところのこうリズム分けをうまく出して歌えたらいいかなっていうのと、あとはさっき言ったようにこう低い歌なんですけれども、やっぱりちょっと気だるさというかね、そういう雰囲気を、雨が降ってる様子と、はい、なんかこう雨降りの日に気だるくなる雰囲気をなんとなく思い浮かべながら歌っていってあげると、はい、まあ、元気に歌う歌じゃないので、うん、はい、そういうところ雰囲気を出して歌ってみましょう、
1: はい
0: はい、頭のところは1、2、3、4、うん、一拍休んで入るんですけれども、一拍休んだ後の雨が降りますの、あ、この最初の入りがすごく低い音なんですね、はい、この歌の中で一番低い音になるので、この音がしっかり出るキーを選びましょうっていうのがまずもう一つ目ですよね。でもこの、あ、この音はご本人のキーでも十分出る音なので、うん、だいたい皆さん上げ下げしなくても歌えるかな、うん、逆にちょっとキーが高い人は低すぎるので一個ぐらい上げて歌いたくなるような曲かもしれないですね、はい、はい、うん、雨が降りますますとますと、このあのボイでちょっと上げてあげるのがポイントになります、はい、でこのすの音も 1、2、3、4、 もうすっと切ってあげていいので、うん、あんまりすーって伸ばす必要はないので、すーすっと切る、で 1、2、3、4 休んで、ここでまた息継ぎをして、うん、一拍休んで、降りしきる、まあ自分今ちょっとここのキーの母音なんですけども、はい、この歌の中で一番高い音なんですけども、全然高い音じゃないんですよ。
1: そうなんですか。
0: そうなんです、全然高い音じゃないっていうのはちょっと言い過ぎなんですけれども普通であればそんな高くて出ないなっていう音ではないんですけれども、しっかり上がってあげるのと、この音が一番高いので、まあ、安心して歌えるキーかなっていう感じなんですけど、今の私にはちょっと高くか、やっぱり風邪ひいてると
1: 喉痛めてますもんね、
0: 喉痛めてると高く感じるんですけども、まあ、しっかり上がってあげるイメージで、うりしきるって上がってあげましょう、はい、で 1、2、3、4、 ここのルの音もスッと切ってあげましょう。でまた息継ぎをして、うん、一拍休んで、寂しさに、この2の音がちょっと微妙な音なんですけれども、ちょっと上がる感じですよね、はい、寂しさのさの音を一拍半十分伸ばして、さにってそっとした感じでちょっと軽く上がる感じですよね、はい、に、はい、うん、一拍休んで、震えて、ここも三連なのでタタタタッと歌います。震えて、1、2、ここで一拍休んで息継ぎをします。うん、ぼやがなくは、ぼやのぼの音も低いですし、全体的にここのフレーズは低いの で、
1: で、ね、
0: はい、
1: ぼやがなくはのはもう
0: わっていうのも ね、 もねちょっと歌いづらいかもしれないです ね、
1: ですね、
0: はい、でぼやがなく泣くはって歌いたくなるんです。泣くってくの音を上げて歌うとちょっと楽なんですよね。なのでちょっとここを上げて歌いたくなるので、上げないようにして、泣くは泣くはとだんだん下がっていきます。
1: 自然な感じがしますもんね。
0: そうですよね、はい、で 1、2、3、4つ数えて、ここも和の音もスッと切る感じで、ご本人はもうプッと切ってるので、はい、伸ばさないで歌ってあげましょう、はい、で 1、2、3、4、ここからちょっと、サビに入っていくところ になります。で、一拍休んで、帰りたい。ここも帰り。このりの音をちょっと上げるイメージですね。帰りたい。たの音は一拍半しっかり伸ばして、たいと歌います。で、ここ、つなげるような感じで歌っていってあげます。切らないで歌います。帰りたい、帰れない。ここも三連なんですけれども、この三連は、たたたたたたじゃなくて、たた

0: ただという3連になるので、はい、帰れない、ゆっくり歌うとそんな感じで帰れない、とこう伸ばすところと縮めるところをね、うん、しっかりあの分けて歌ってあげます、はい、で 1,2 ここで一泊休んでまた息継ぎをします。誰かあの子の、これは、リズムよく歌ってあげます。ちょっと強くする感じでだんだん強くしていって、次のそばにいてっていうところをちょっとまた強く歌ってってあげるので、誰かあの子の、うん、半拍休んでそばにいて、ここもあのこの歌の中で一番高い音で、はい、まあそんなに高い音ではないですけれども、今の私にはちょっときついかなっていう感じになりますね。はい、で、そばにいてなんですけれども、ご本人は、そばにってこう、大げさに歌うと、そうですね。
1: おの母音ですか？
0: そうですね。おの母音でちょっと上がる感じで、はい、あの、インパクトをつけて歌ってるのかなっていう感じの、なので、そばにではなくて、そばにって歌ってるので、そこをインパクトつけてちょっと強めに歌って、はい、訴える感じで歌っていく雰囲気のところだと思うので、うん、はい、そこ真似て歌ってあげたらいいかなと思いますね。そばにいて、いてと、ここ3連で下がってきます。はい、で 1,2,3,4 ここのいての手の音は十分に伸ばしてあげます。前半は結構ね、歌い尻はスッスッ切っていったの で、はい、ここは伸ばしてしっかり声を前に出して歌っていってあげましょう、はい、で 1,2,3,4 に息継ぎをして、次は飲めないお酒にむせながら、これも飲めないお酒にという、こういう3連の雰囲気になってますので、うん、はい、しっかり伸ばすところと縮めるところを、分けて歌います。飲めないお酒にむせながら、
1: お、
0: ここも低くなります。
1: 低くなりますね。
0: そうですね、ぐっと低く歌います。はい、1,2、うん、一泊休んで息継ぎをします。ここは3連でたたたた、涙で涙で、ここは3連をしっかりね歌っていってあげましょう。涙で歌う、ここもね低いですけれども、
1: そうですね、
0: はい、まあ、歌い方としては、うん、歌う、ゆっくり歌うとそんな感じで、まあ、16分音符になってますので、歌うとなだらかにね、うん、歌います、はい、低いのでここも十分息継ぎをしながら歌っていってくださいね。で 1,2,3 うんでくって入っていきます。 1,2,3 つ目に息継ぎをして、うん、半拍休んで、最後は大きく、大きくというかちょっと強めに声を前に出して、はい、小森小森ってこんな感じで、
1: かなり
0: そうですね、
1: インパクトをこう、
0: ね、そうですね、はい、
1: あるような感じですね、
0: まあ、そんなに、まあ、あの意識して強くしなくてもいいんですけれども、はい、最後はちょっと伸びやかに歌おうという気持ちで、うん、小森二拍半しっかり伸ばし、しっかり伸ばして、小森、あ、ごめんなさい、三拍半でした。三拍半の伸ばして、小森、歌、こんな感じですね。
1: ここ息継ぎと言いますか、
0: はい、
1: こ
0: う、なしです。
1: なしですね。
0: わかりました。なしなので、小森歌の前の息継ぎでしっかり、あの、ちゃんと歌えます。息継ぎをうまく、うまくというか、はい、しっかりブレースを取ってあげれば、ここはあの、なんだきつくないので、はい、はい、しっかり3拍半伸ばせるので、息継ぎをしないで一気に子守歌と歌っていってあげましょう。
1: わかりました、はい。ありがとうございます。さあ、この後は弥生ちゃんでお手本を歌っていただきます、はい。その後カラオケを流しますので、こちらの歌ご存知という方は一緒に歌ってみてください。初めて聞きましたという方は曲、ぜひ楽しみながら、を聞いていただきたいと思います。それでは今週のカラオケ練習曲、リサさんの雨の子守唄、弥生ちゃんお手本よろしくお願いいたします、はい。

0: 今週のカラオケ練習曲はリサさんの雨の子守歌でした。さて実はですね、はい、弥生ちゃんメッセージといいますかリクエストをいただいております、はい、兵庫県神戸市で聞いてくださっているというラジオネーム奥川さんという方なんですが、はい、リスラジアプリで聞いています。最近この番組の存在を知り聞き始めました。私北の女の演歌節が大好きで
1: ありがとうございます
0: 嬉しいですね、はい、中村明さんの CD を買って覚えてカラオケ大会や発表会でよく歌っていました。そして今から3年ほど前に YouTube で加納弥生さんもこの歌を歌ってらっしゃることを知りましてファンになりました。
1: ありがとうございます。
0: この番組では弥生さんが持ち歌以外の歌を歌われるコーナーがありますよね。カラオケ練習曲のコーナーですね。
1: はい、はい、
0: でこのコーナーで永山陽子さんの名曲日暮らしをぜひ歌ってほしいです。
1: はい、日暮らしはやったことがないので、はいはい、ぜひやります。
0: いや、はい、嬉しいですね。楽しみに奥川さん待っていただければと思うんですが、はい、時々カラオケで歌いますが弥生さんの歌でさらに勉強したいと思います。
1: プレッシャーかかる。
0: どうぞよろしくお願いいたしますといただいております、はい、初めてこの番組に、ね、
1: そうですね、
0: メッセージリクエストをお寄せくださいました、
1: は
0: い、
1: 実はちょっと知ってるんですけれども。
0: そうなんですね、
1: はい、先日北海道に遊びに来てくれて小樽にもご夫婦で遊びに来てくれて、はい、本当ありがとうございます。聞いてくれてるんです ねとても嬉しいです。
0: はい、はい、近々きっとカラオケ練習曲のコーナーで、
1: はい、はい、頑張ります。
0: 日暮らし弥生ちゃん、はいはい、教えてくださると思いますので楽しみにお待ちください、
1: はい、
0: 分かりました
1: 。はい、
0: リクエストありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: さあお送りしてまいりました歌のアルバムお別れの時間です。番組のお相手そして歌唱指導してくださいましたのはビクターエンターテインメント加納弥生さんでした。
1: どうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。歌のアルバム、この番組は長崎屋小樽店サンポート商店会の提供でお送りしました。

0: この時間は毎週土曜午後7時から放送の歌のアルバムを再放送でお送りしました。
1: 北一ガラス3号館和のフロアでは、小樽で培われた和のガラス器をご提案しております。伝統的な和の柄をモチーフとした切子ガラスのほか、季節の草花をあしらった茶器や華やかで存在感ある花器など

0: 性的な手作りガラスを取り揃えております。ぜひご来店くださいませ。
1: ホタルの光を歌い、ホタルの風を伝え、ホタルの人々の息吹を語る FM ホタル 76.3MHz。
0: この時間は毎週金曜午後7時から放送の小樽からこんばんはを再放送でお送りします。
2: 小樽からこんばんは。坂の町、運河の町、小樽からこんばんは。ラジオで FM 小樽をお聞きのあなた、スマートフォン、パソコン、タブレットを使ってインターネットサイマル放送で FM 小樽をお聞きのあなた、また三重県四日市市の CTY-FM で録音放送でこの番組をお聞きのあなたに、北海道小樽発でお送りする小樽からこんばんは、パーソナリティの渡辺大輔です。これから8時までお付き合いよろしくお願いいたします。番組のパートナーは北海道夕張郡栗山町に生まれ、ここ小樽にある小樽商科大学の出身で小樽在住のミュージシャン、小川徹さんです。小川さん、こんばんは。
3: こんばんは。
2: 今日もよろしくお願いいたします。
3: はい。
2: 今日の小樽もいい天気でしたね。
3: そうですね、
2: 非常に過ごしやすい一日だったと思いますが、
3: はい、
2: 気温はどのくらいですかね。私の感じではどうでしょう、15度前後ぐらいかなと思ったんですが。
3: いつがでしょうか、
2: 最
3: 高気温がですか。
2: 午後というか夕方ぐらいです。
3: 夕方、夕方何時にしますか。
2: あ、
3: 10分刻みで選びますよ。
2: そうですか。あの30分ほど前あの、外に出てみたんですがね。
3: なるほど。
2: やはりまだあの、14、5度くらいあるのかなと思ったりしたんですが。
3: じゃあ6時半にしますか。
2: はい、
3: いや観測地点ですから、こことは若干条件違いますけれども、
2: でしょうね、
3: 観測地点ね、13.4 度ですね。
2: ああ、そうですか。まあ近かったですね。
3: そうですね。で、今日最も気温が高かったのは12時13分お昼で、17.4 度まで上がっております。
2: あ、そのくらいまで上がりましたですか。
3: うん、
2: うん、まあ確かにちょっと、まあ、20度までは行ってないだろうなと思いながらも、ちょっと暑いかなという感じした時間帯ありましたですかね。うんうん、はい、
3: なるほど。
2: はい、
3: はい、
2: 小樽トーク行ってよろしいですかね。
3: はい、
2: 今日は私が、やらせていただきたいと思います。
3: はい、よろしくお願いします。
2: はい、ですね、本放送の今日5月22日なんですが、この5月22日をちょっとピックアップしたものを選んでみました。伊藤清のですね、小樽ゆかりの作家、あの小樽高尚、小樽商代の前身、小川徹さんの大先輩にあたる作家ですが、伊藤清の作品に太平洋戦争日記ってあるんですがね、
3: はい、
2: まあ、何度かこれまでもちょっと話したことはあるんですが、断片的に、まあ開戦から終戦までですね、もっと正しく言うと、昭和16年の12月1日から、終戦の後まで、あの、はい、昭和20年の8月の、20何日だったですかね、15日住んでも書かれてます。
3: はい、
2: はい、まあその、まあ、貴重な文献とは言っていいと思うんですが、その中にですね、5月22日というね、日が、あの戦争中に4回あるわけですよ、昭和17年、昭和18年、昭和19年、昭和20年、それぞれの5月22日にどんなことが書かれてるのかと、
3: うん、
2: これをちょっとピックアップしてみたいなと思います。
3: なるほど。
2: はい、はい、ただその5月22日に書かれてない年もあるんですが、そういう時はその前後の、ね、日付のものをちょっと紹介したいなと思うんですがね。
3: はい
2: はい、まずは、昭和16年12月8日に太平洋戦争が始まって、その約半年後の昭和17年5月22日、まだ日本がこれ勝ち戦が続いててですね、非常に

0: 当にその勝ったと浮かれていた頃ですね、国民が真珠湾で、アメリカ太平洋艦隊をね、壊滅状態にしてですね、さらに、南方の資源地帯を次々と攻略してですね、日本が、まあ、開戦から半年ぐらい景気が良かったわけですよ、
1: はい、
0: その景気が良かった時のですね、5月22日この日は金曜日なんだそうですが、改正となってます、
1: うん、
0: 午後情報局に行く、これは言論統制をしていたところですね。で、井上情報官かっこ逗子八郎、川上哲太郎、平野健等に会う。26日発会式をする日本文学者報告会の評論随筆部常任幹事となる。これは日本文学者報告会というのは、報告というのは国に報いるですね、
1: はい、
0: 国に報いる、つまり、うん、まあ、作家の方によってはそのもう前線視察に同行した方もいらっしゃいますしね、うん、まあ、そういったその日本文学報告会の評論随筆部常任理事に伊藤誠がなったと、そして積極的仕事はできぬと断る。平野健君と四ツ谷まで一緒、6時家に来ると4時頃から松村、これ安太郎さんですかね、待っている、
1: うん、
0: 目のこと心配して来てくれたのである。夕食を共にして話をし、順天堂の佐藤医師に月曜ごろ紹介してもらうことにする。何かちょっと目の調子が前後の日記見ても悪いような、そんなことも書かれてますね、うん、
1: なるほど。
0: そしてですね、はい、この景気のいい頃にですね、5月22日のところには書かれてないんですが、その前後にですね、このメキシコの朝のですね、なんか翻訳書訳について書いてるんですね、
1: うん、
0: これどういうことかと言いますと、イギリスの作家ロレンスの気候エッセイ集で、アメリカ大陸を旅してメキシコに滞在した体験をもとにして書かれている作品なんですが、まあ、伊藤誠が翻訳してい ると、
1: はい、
0: でそれについて その翻訳の枚数がですね、日ごとに書かれているんですね、今日は何枚、うん、今日は何枚と、はい、でね、私これねちょっと見てあれと思ったんですがね、はい、もう戦争始まってるわけですよ、
1: うん、
0: でロレンスはイギリスの作家ですから鬼畜米英になるわけですね、
1: はい、
0: でそして国内はですね、要するに敵性語、特に英語を排除しようとするね、
1: うんうん、
0: 動きが結構あったはずなんですよ、
1: はい、
0: それなのにですね、このロレンスのメキシコの朝の翻訳がですね、割とこのですね、何の抵抗もなくね、あっさり書かれてるんで、これ意外だったんですよね、
1: うん、
0: で適正語排除っていうのはもうかなり厳しくてですね、例えば野球で言えばストライクボールをよしとかダメとか、
1: うんうん、
0: アナウンサーは放送員、マイクロフォンは送話機、レコードは音盤で、麻雀業界もこれは中国も公選国ですから、麻雀は卓技と改めて中国語読みを自粛したという動きまでね、
1: それを初めて聞きましたね、
0: ちょっとね私もちょっと聞こえてきたんで、このメキシコの朝がねこうやって堂々とですね、
1: うん、
0: 出版社からね翻訳の仕事をもらって、そして翻訳の作業にかかってると、これが意外だったですね、うん、ただねこの頃は昭和17年5月ってのはもう勝ったと勝ち戦が続いてましたんで、
1: うん、
0: 案外その辺は応用だったのかもしれませんね、
1: うん、
0: まあ、そんなことがあってちょっと目に留まったんでね、紹介したくなったんで話をしました、
1: はい、
0: そして1年後昭和18年5月22日この昭和18年の5月という月はですね、2つ大きな出来事があったんです。1つは、日本海軍の象徴的な存在だった連合艦隊司令長官山本五十六、大将が前線視察に出かけるときに暗号を解読されて待ち伏せされて搭乗機を撃墜され戦死したと、 この山本長官が戦死した月、あ、あの、あ、

0: 日が昭和17年4月18日、昭和18年4月18日なんですが、発表になったのが5月なんですね。
1: はい。
0: はい。それからもう一つはですね、アリューシャン列島のアッツ島2500名の日本軍守備隊がですね、3分の1は北海道の兵隊さんだったと言われてますが、玉砕したと。日本で初めてその玉砕した、玉砕って全滅ですね、うん、全滅した島、これが全滅が5月29日、5月12日にアメリカ軍が上陸して、2週間余り激戦が展開されたんですが、その真っ最中だったんですね、5月22日は、うん、でこの昭和18年5月22日の伊藤正の太平洋戦争日記はまず山本司令長官戦死に触れてます、うん、前の日に公式に発表になったわけで、長官にて山本司令長官の戦死を知る、驚く、真の戦略家らしいこの人を失うことは何にも増して心細さを覚える、誠にこれは国家民族の大戦争となっている、こうして生きていると友と会うこと、若葉の木を見ていることの一つ一つの幸福が身に染みるようであり、またそれが爆撃のため一挙に消し飛ぶかもしれぬと思うと、一層尊く美しく思われる時代になったと大君と話し合う、こう書かれてますね。そして玉砕した篤島については終わりの方に勇敢に篤島のその後の状況の発表あり、苦戦なり我が方の救援艦隊がまだつかないのかと書かれてます。これは玉砕から1週間前の日ですので、まあ、苦戦していると、うん、まあ、そう新聞に書かれたのを、ていたものをそのまま日記に書いたものというふうに、まあ、思われますが、ただこの昭和18年のこの5月の2つの出来事によって、ちょっと国民がですね、なんかこの戦争の前途に疑問を持ち始めたと、こういう時期なんですね、うん、
1: はい、
0: 伊藤正もなんかなんとなくそんな雰囲気を感じたんじゃないですかね、うん、そんな感じがその前後の文章にも見られます、
1: はい
0: はい、これが昭和18年5月22日の伊藤正の太平洋戦争日記ですね。そして次1年後、昭和19年5月22日、この時期はですね、もうかなり日本の旗色が悪くなってですね、
1: はい、
0: 昭和19年の2月にはトラック島が大空襲を受けてか、飛行機艦船を大多数失ってまして、さらにこの5月あの翌月6月には、中国の奥地成都から B29 が北九州爆撃にやってくるんです。あそこは八幡製鉄所がありましたから、
1: はい、
0: それを狙われたんですね、うん、そして7月にはサイパン島が玉砕して東条英機内閣が倒れると、
1: うん、
0: もうはっきりもうあの本土 の,、まあ、あの北九州、東京はまだ空襲されてませんが、サイパンが落ちることによっていずれ東京が空襲される、
1: うん、
0: そういうような時期でもあったわけですが、はい、5月はその直前なわけですね。でこの5月22日にはこのように書かれてます。やはり伊藤正も相当戦争の前途は気にしてたんだと思いますが、一昨日花村家の横、私の筋合いに高橋隆という陸軍将校の若夫婦越してくる、ガラス戸もできていないのに住んでいる、蔡君は鹿島組の重役の娘という、その蔡君が貞子に言ったことに、夫気味の話によると戦争は目下本当にひどくなっていて、この7月頃には何とか段落に達してしまう、何とか段落に達してしまうのではないかと思われると言っているとのこと。夫気味というのは立川の飛行隊の研究所勤務というから技術将校らしい。そういえば新聞の発表の様子がこの頃内輪になっているが苦戦続きのことはわかる。これ大本営発表はね、なかなか本当のことは書かないということで知られてるんですが、それでもやっぱりもうさすがに景気のいいことは書けなくなってるんですね。でこの伊藤正もそのことを、まあ、周りからもいろいろ入ってくるんでしょうけれども、まあ、 なんとなく察してこういう文章になったんではないかと。でたまたま近所にですね、この陸軍将校夫婦が

0: 引っ越してきた、うん、で奥さんがいろいろ奥さん同士話してる中で、ご主人の軍関係の話を耳にして、まあ、日記に書いたと、うん、こういうことですね、はい、でこれが昭和19年5月22日そしてですね、昭和20年に入ってですねこの日、この昭和20年の日記には5月22日は何も書かれていません、うん、ただ5月24日の夜に非常に長い日記が書かれてます、はい、でその前にですね5月24日の前に書かれているのが5月17日なんですね、うん、で5月17日つまり1週間前昭和20年の5月17日は伊藤姓の奥さん貞子さんと、レイさん茂さんの2人の男の子を八雲に北海道の八雲に疎開させてるんですね、このことが書かれてます、うん、つまり、もう大変な思いをして切符を手に入れて荷物もなんとかその送る段取りをつけてですね、奥さんと2人のお子さんを送り出したと、うん、これが5月17日そして1週間何も書かれてなくて5月24日の夜に非常に長いその日記が書かれてます、うん、東京での一人生活が今日で1週間目である、はい、そしてですね当時世田谷の烏山に伊藤姓は住んでたんですが一家でとうとうこの住んでた家を売る決心をしたと冒頭に書かれてます、うん、
1: はい、
0: で、もう東京はですねこの千歳、伊藤姓が住んでた烏山の自宅はですね、まあ、なぜか空襲は免れてまして、これまでは東京近郊でこの辺が一番安全だと言われてたんだそうです。ところがですねそうも言ってられなくなって、うん、もう、あちこち空襲を受けてすでに東京の周辺にあるこの家を私は危険だと思い出したと、うん、もう思い始めて、そして売る算段を、まあ、ついに決心したと、うん、売ることにしたと、そういうふうに、まあ、書かれてるんですが、そしてじゃあどうするのか、売ったお金で田舎に2カ所ほど3、4段ずつの細かい林を買って戦が済んで生き残ったらそこに小屋を建てて鶏を飼い麦と芋を植えて静かに暮らすことを無双するのだと、うん、でこれねこの書きながらこれ伊藤姓はひょっとしたらこれ小樽を連想してたんじゃないかなというような雰囲気もちょっと感じるんですよね、
1: はい、
0: まあそうはならなかったんですがね、なんかこの書いてる前後の話も見てるとなんか周りの人もなんかそういう生活に憧れてるような人がいてですね、なんか、それぞれの田舎でねこういう暮らしをしたらいいのかなというようになんか話し合ってる様子も出てます。ただあと長い日記の中にはですねとうとうこの伊藤姓の自宅の、周辺まで空襲がの鉄器がやってきてですね空襲で焼かれる話も出てるんですね、うん、この一時警報が鳴り出した、うん、この警報は私にとっては実に不吉な感じがした。でこのかなりですねその、よほどこれ印象に残ったんじゃないでしょうか。鉄器が来て焼夷弾を落としていく様がビビッドに書かれてる部分があります、
1: はい、
0: 一機が私たちのところへ来ないあたりで早めに焼夷弾を落とした、
1: うん、
0: 誤ってこぼれたような落とし方だ。火の粉が落ちてこな、火の粉が落ちてきながら次第に流れて私たちの方へ近づいてくる。火の粉の形が大きくなる。あ、ここへ落ちてくると私は突然悟った。とうとうその運命が私の 上に降りかかってきた。そう感じながら私は裏の井戸小屋から家の中へ入った。焼夷弾はもう地面の届く頃だ。家の中へ落ちたら汲んであるバケツの水をかけるのだと私は思い、真っ暗な家の中にしばらく立って耳を澄ました。来ない、家には落ちない、ではどこだろう、近くだ、近くに落ちたに違いない、そう思っていると焼夷弾落下という、女の緊急

0: 委員声がする。私は外へ出た。すぐそこの林の向こうの2組のあたりで火の手が上がっていると、かなり生々しく書いてるんですね。うん、で、伊藤誠自身もですね、この服が入ったトランクとか箱とか、それから日記や写真入りのカバン、靴、寝ていた布団などを担ぎ出して次々と麦畑のあちこちに置いたとまで書いてるんですよ。つまり相当パニックってた様子がうかがえるんですね。まあそうやって、ただ伊藤誠のうちは火災は免れてると、周囲のうちは焼けちゃったんですけど火災は免れた、なんかそういうその締めくくりになってですね、なんとか売れる算段もついたということまで書かれています。はい、ただですね、ここで私が思うのはですね、この非常にその空襲で死ぬ思いして逃げ惑った伊藤誠がですね、3年1ヶ月前の、昭和17年まだ勝ったと景気の良かった頃の4月18日この日は東京が初空襲を受けた日なんですが、もうわずか十数機のその爆撃機が来てですね、焼夷弾を落としていったんですが、この時のことがね、次のように書かれてるんです。空襲の音、空襲警報をかすかにする、初めて本当の空襲であるが、晴れて明るい日のことでのんきである、あの飛行機が敵機というのだそうだが、普段の日本の飛行機を見るのと変わらない気持ち、今まで受け身でばかりいたアメリカ人も初めて少しは仕事らしいことをしたと褒めてやりたいくらいの気持ちであると、なんか敵を褒めてるんですよね。だからですから、まあそういうそのまだ勝ったの勝ち戦が続いて、そういうその空気の中で暮らしてたということなんでしょうね。あの国民の戦意も高揚しっぱなしでですね、また勝ったというような、そういうその中で空襲を受けた、その時のことがこう書かれてるんでですね、これもちょっと紹介したくなったんで最後に紹介しました。はい、はい、以上この5月22日、戦争中に4回巡ってくるんですが、その日の日記とその前後のね、日記をちょっとこの今回紹介させていただきました。はい、
1: やはりその内容と時代が、ね、こういうものであるだけに、はい、1年おきにどうその状況が、ね、はい、変わっていったり、はい、その描写からも心理描写からもですね、はい、やっぱり時がやっぱり見えてくるという、だからこれはものすごいその歴史資料
0: と思います
1: よね。
0: そしてね、よくぞ残してくれたと思います。ともすればですね、やはりその高揚感に浸ってた時期もあるわけですから、作家の皆さん自身も、ですからできれば出したくないなと思ってる人もいたと思うんですよね。そうした中でよくぞそうやってその残してくださったからこそですね、80年以上経った今日も紐解けるわけでね、これは非常にね、感謝しなければならないなというふうに思いながら、改めてまた検証してみたくなりました。
1: はい、
0: 以上小樽トークでした。今日もメッセージたくさんいただきました。ありがとうございます。早速ご紹介お願いします。
1: はい、ではまずはラジオネームあやとマイルドミルクさんです。
0: はい、
1: 渡辺さん、小川さん、雨から曇り空の東京新宿からこんばんは。
0: こんばんは。
1: 今日の東京は朝から雨で強く降りましたが、午後は曇り空に変わりました。気温も15度と低くなり肌寒くなりました。さて5月も下旬になり、少し暑さから和らいでいます。5月の上旬から中旬まで暑かったです。暑かった日に食べていたのはアイスクリームでした。これがまた格別に美味しかったですね。私はコンビニのソフトクリームカップのアイスクリームをよく食べていました。お二人はアイスクリームは食べますか？小樽はそろそろ新緑の季節かな。くれぐれも体調には気をつけてくださいね、といただきました。
0: ありがとうございます。
1: まあそうですね、新緑と言えると思いますけれどもね、はい、まあ、ここからだんだんその緑が濃くなっていくという、ね、そんな時期ですね。はい、変わってラジオネーム甲府のたけちゃんです。
0: はい、
1: 今日は金曜日、そしてウィークエンド、そして

0: で、宝くじのロトセブンの抽選日、皆様に私の買ったロトセブンの数字を参考までにお伝えします。010306141725、皆様数字選びの参考までにしていただければ幸いです。当たったら皆さんで一緒に喜びを分かち合いましょうね。追伸、必ずしも当たるというわけではないので、あくまでも参考にしてください。あと購入は無理のない金額で、余裕を持って計画的な範囲内で楽しみましょう。お金の使いすぎに注意しましょうね。同じ数字で根気よく買い続けることも幸運への近道かもしれないですね。いつになるか気が遠くなりますが、といただいています。変わってジョーズ871さんです。前略小川さん、渡辺さん、こんばんは。
1: こんばんは、
0: おやっとさーです。おやっとさーです。さて、先日18日月曜日、薩摩川内中郷、最低気温 14.4 度、最高気温 31.9 度、翌日19日火曜日、最低気温 17.5 度、最高気温30 度、そして20日水曜日、最低気温 22.2 度、最高気温 31.5 度でした。3日間連続で最高気温が30度を超え、体が気温についていかない感じですが、そろそろ梅雨に入ります。気温も湿度も高く、冷房が効いた部屋の中ばかりにいると体調を崩しやすいので、気をつけていきたいと思います。では小川さん、渡辺さん、リスナーの皆さん、体調に気をつけてお過ごしください。追伸、昨日21日木曜日、薩摩川内中郷、午後6時30分現在、最高気温 26.1 度、12時10分観測、最低気温 23.5 度、午後6時観測、プラス日中は雨が降り、湿度も高く蒸し暑い一日でした。梅雨入り期間中が思いやられます。しかし、まあ3日続けて30度なんていうことが、もうすでに薩摩川内では起こっているのですね。こちらはまあそうですね、あの3日続けて最低気温が2桁だったらいい方ぐらいの時期ですね。そんな雰囲気。
1: はい、
0: 変わってセリピョンさんです。トールさん、大輔さん、こんばんは。こんばんは。くっちゃんは、今日は一日ポカポカ陽気で、午前中買い物に出かけましたが、日差しが強すぎて尋常じゃない汗が出て大変でした。お、そんなになったんですね。そうでしたか。変わって楠本さんです。渡辺さん、小川さん、八代から、こんばんは。こんばんは。
1: こんばんは。
0: 梅雨に入るのか入らないのか、入るのか入らないのか、やきもきする空模様の八代です。明日土曜日は八代市内の一部の小中学校で体育大会が行われるようです。明日は晴れ間が広がるようで、良き体育大会日和になりそうです。ここ最近5月、高校では4月に体育大会が行われるところが多いようです。中学や高校は受験に向けて行事を減らすという理由や、小学校まで含めると新クラスの団結を作る、いや、暑さを避けてこの時期に行うといった理由があるようです、が、暑さは変わらん。急激な温度上昇なので、子どもたちも応援の保護者も熱中症にならないよう気をつけてくださいと放送で呼びかけたところです。そうか、この時期でもそうなんですね。ちなみに今日ちょうど私ね、
1: はい、
0: あの局に向かってくる道すがら小学校がありましてですね、そこでちょうど運動会の多分ね、総練習的なもんだと思うんですよね、が行われているのを、ね、ちょうど目にしましてですね、はい、ですから、ね、運動会という話は聞こえてくるんですけれども、やはり八代と小樽ではかなりコンディションの違いやね、注意事項の違いですよ ね、
1: ね、
0: 5月でそうですよね、なかなかあの熱中症のことを呼びかけることはさすがにこっちではなかなか ね、
1: そうですね、
0: うん、ないですけどもね、はいはい、まあ、しかし皆さん、あの、ね、こちらでも番組で私同じことを言いましたけれどもね、怪我なく無事故で、ね、いい日をお過ごしくださいねというふうに、ね、申し上げておりました、
1: はい、
0: で気温もですが、放送に携わるものとして気になるのが、来週金曜日から気象警報の呼び名や、内容が変わることです。これまで聞き馴染んだ呼び名から変わるので、こちらが理解できていないとリスナーに伝わらないですね。土砂災害警戒情報がなくなって、レベル4土砂災害危機警報になるなど、変更がかなり多く、かなり説明に時間をかけないといけないですし、裏の話で恐縮ですが、常勤以外のスタッフへのレクチャーも常に情報に接しているわけではないので、丁寧なレクチャーが必要になってきます。これ、こ こちらはこれから災害の多くなる季節ですので、気を引き締めて災害が起こらないことを祈りながら警戒してまいります。

0: これあの、はい、いろんな分野に言えることですけれども、はい、その学術的な体系であったり、まあ、あとはその分類分けですよね、場合分け分類分けで、それもさまざまな情報を収集した上での段階を分けて、でかつそこに名前をつけるというのが、そのある種分類学的なあのアプローチというものがまずどうしてもやっぱり必要になるわけですよね。でそれに足るだけの情報を集めてというところで体系付けができるということがまず一つ行われるわけですけれども、この体系付け、ネーミングで、それに対して伝わる、伝えるというところ、ここにもう一本架け橋を、ね、持たないと。確かにおっしゃる通りね、あの正しいということと、はい、正しいとか正論とかね、はい、いうこととイコール伝わるになるとは限らないケースというのがあると。でそこでその架け橋の橋自体に工夫が必要になることって、ね、やっぱりいろんな分野にあるなと、ね、思いますし、はい、とりわけやはりその暮らしの安全につながるものというのは、そこのこうある種咀嚼のようなね、あの機能を果たす部分がどこかにあることが大切だっていうのは、まあ確かにそうだよなとね、むしろあの楠本さんのメッセージから改めてね、うん、学ぶ気持ちで、おりました、
1: はい、
0: で余談ですが、8時からの金曜スクランブルの BGM を聞いていると、こたつとみかんとお茶のセットが頭に浮かんでしまう私です。どうも冬の夜が思い出されるんですよね。ほっこりとした気持ちになります。今日も長くなってしまいました。また来週お会いいたしましょう。さよならさよならさよならと頂戴しています。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: もう最近あの熊本というキーワードがどこかから出たときに、はい、試しに八代という街はってちょっと話題にしてみるという癖がついてきました、はい、私で急になんでこの人八代の話をするんだろうとなったら、もう遡ってミュージックバード時代の小樽からこんばんはの話からいかないとですね説明が終わらないっていうね、
1: はい、
0: ただあのこのようにまだねこう身近な、ね、存在でいてくださっているということがそうさせている、ね、わけでして、何かお互いに地域の文化をですね、いろんなところで意外な角度から広める役割が果たせるときっと楽しいですよね、うん、今週もメッセージありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: さあ変わりましては、ラジオネーム特急北条早雲さんです。太平洋戦争について1971年にあるアニメが放送されました。タツノコプロ制作の決断です。
1: あ、はい、
0: ご存知ですか、
1: はい、記憶してます、
0: はい、昭和46年は私が生まれるかなり前ですから、本放送の時は見ておらず、 R チャンネルというアプリで最近見ました。真珠湾攻撃から終戦までを描いたノンフィクション作品であり、できるだけ正確な内容となっています。アニメーションとドキュメンタリーが合わさった作品で主人公が存在しません。日本の降伏が遅れていたり、勝利していれば歴史が随分変わったものになっていたでしょう。1940年代前半に起こっていた戦争は、平和の尊さだけでなく生きるための教訓を残していると考えますと、
1: はい、
0: いただいています。
1: ありがとうございます、はい。
0: 代わって雪系の K さんです。薩摩仙台市からこんばんは。
1: こんばんは。
0: 今日の薩摩仙台市はいい天気でした。水曜日にようやく扇風機を出して電気ストーブをしまいました。昨日は雨が降ったせいか蒸し暑くてエアコンを入れるかかなり迷いましたが、まだ5月だし、5月からクーラーを入れるのってなんだか負けたような気がすると思ってしまって扇風機だけで頑張ってしまいましたが、勝ち負けの問題ではないですよね。体調を崩してしまったらそっちの方が大変。気候や気温の変化が激しくて体がついていきません。この文章をね、
1: はい、
0: あの扇風機をエアコンをストーブに変えて5月をそうですね10月ぐらいに置き換えると、
1: はい、
0: あともう全部同じ文章であのこっちの秋口のメッセージになりますこれね、あのエアコンを入れるかかなり迷いましたってね、5月からクーラーを入れるのってっていうここの部分だけが南を感じましたけれども、はいはい、読みながらねこれに類する文章を読んだことがあるなっていうね、こうなんかあの既視感ならぬこう読んだことある感みたいなのね自分の中でありまして、読みながらなんでだろうと思ったらね、これまさにあの秋口のストーブ問題ですよこちらので、もうねあの頑張ってしまいましたが勝ち負けの問題ではないですとかね、なんだか負けたような気がする。もうこの下りはね秋口に必ず出てくると言っても過言ではないね文章ですからこれ面白いですわ。
1: 面白いですね。
0: あの南のエアコン、北のストーブね、
1: はい、
0: で同じ

0: じフォーマットで時期だけ入れ替えるとまるまる通用するものがあるんだなってですね、まさかこれが様式になってるとは思わなかったなと思いながら、
1: はい、
0: もう最後の方なんてもう完全にもう一致してもおかしくないですからね。いやだからそういうことですよ、やっぱりあの40度になる可能性もあるね、はい、エリアとなるとやっぱりこういうことで、逆に早くにクーラー入れたことに負けた気がするというね。我々はまだ秋なのに、
1: はい、
0: 雪もまだ降ってないのに、まあね、ストーブ入れたら負けた気がする、
1: はいはい、
0: でも体調崩してしまったらそっちの方が大変で、まあ、もう完全一致です。
1: そうですね。
0: 意外な発見がありましたということで、はい、あのどうぞお体置いといてください。雪への K さんからのメッセージでした。ラジオネーム出雲の旅人さんから、お晩です。お晩でございます。涼しいです。昨日の午前中の雷雨の影響で一気に気温が下がっています。これから霧雨が降り続く時期です。最高気温が20度、小樽の最高気温と差がない、だから肌寒さを感じるはずです、ね、こう湿度の違いというのがやっぱり大きいでしょうね、うん、気温の数字だけでは測れないものがありますからね、はい、こちらもお体を置いといてください。では前半のメッセージはここまでといたします。
1: はい、それでは次のコーナー行きましょう。上から読んでも下から読んでも同じ文、回文。私渡辺大輔こと海文二重面相がお送りする海文一本勝負のコーナーです、
0: はい、
1: 今日のお題はコンビでしたね。
0: コンビ、
1: はい、はい。作品たくさんいただきました、ありがとうございます。ご紹介してまいります、はい、まずは持ち手もっちーにさん。私花瓶コンビ貸したわ。おー、私花瓶コンビ貸したわ、
0: うん、
1: はい、整ってますね。
0: そうですね、
1: はいはい、持ち手もっちーにさんありがとうございます。続きまして、あやとマイルドミルクさん、杭に瓶こひる。ある日コンビニ行く。コンビニはよく行きます。北海道の有名なコンビニってありますか。それでは。はい、私はセイコーマートを
0: 時々利用。やはりパッと思いつきますね。
1: そうですね、はい、そうですね、
0: はい、
1: 杭に瓶小昼、ある日コンビニ行く、
0: うん、
1: はい、あやとマイルドミルクさんありがとうございます。続きまして、東京の辰沢さん。新潟発小樽行きのフェリー便が悪天候のため欠航になりそうなので、小樽で友達を待っている人が一言もの、うん、ないな、コンビン来ないな。ああなるほどなるほどね、コンビンでこあのコンビのお題を入れてますね。ないな、コンビン来ないな、
0: うん、
1: あ、
0: 今にビンと書いて、
1: はい、
0: コンビンね、このビンってことですね、
1: はい、
0: なるほどなるほど、こういう入れ方 ね、
1: 確かに結婚になりそうで待ってるとこういう気持ちに、ね、うん、なるかもしれませんね、これね、はい、
0: しかもこうね、あの小樽の情報にちゃんとこう照らした ね、
1: そうですね、
0: 物語を設定しているところが憎いですね、
1: はいはい、ありがとうございます、はい、続きまして、出過ぎた杭は打たれないさん、
0: はい、
1: 渡辺さん小川さん諫早からこんばんは。
0: こんばんは。
1: 配分できましたといただきました、
0: はい、
1: 良いコンビ機敏来いよ。
0: なるほど、
1: なるほどね。
0: これ機敏もね、考えたんですけど私ね、
1: はいはい、
0: 解決しきれずに諦めたんですけどもね、こんなに分かりやすいものがあったんですね。
1: ねえ、良いコンビ、うん、機敏来いよ、
0: はい、
1: まあいいコンビなんでしょうねこれね、はい、うん、出過ぎた杭は打たれないさんありがとうございます。続きまして、切磋琢磨さん、
0: はい、
1: 渡辺さん小川さん島原からこんばんは。
0: こんばんは。
1: 海文一本勝負よろしくお願いしますといただきました、
0: はい、
1: 確か風瓶コンビーフ貸した。
0: コンビーフ持ってきましたか。
1: 面白い、これはちょっと私も発想にはなかったですね。あー、コンビーフね、確か風瓶コンビーフ貸した、
0: うん、
1: なる。いや久しく食べてませんね、コンビーフ、あれ結構美味しいんですよ、
0: ね、しかもその瓶入りっていうのは何か高級感をね。
1: あ、そうですねこれね、
0: 思わせますね。
1: あー、はい、はい、なんか久しぶりに食べたくなりましたね。切磋琢磨さんありがとうございます。さて小川さん、
0: はい、 では

0: 私ですが、話聞いてない人の会話です。
1: お、はい。
0: 旦那、彼、コンビ、瓶、これか、なんだ
1: あ、なるほどね。
0: 卑怯な作品ですけどもね。いやいや、話聞いてないというね。旦那、彼、コンビって聞かれてるのに、聞かれた方が瓶、これかって言って、そこでなんか話しかけられてたのに気づいて、なんだっていうね。結果、旦那、彼、コンビ、瓶、これか、なんだ
1: なるほどね。あ、でも説明聞くとよくわかりますよ。
0: 二度とできないやつ、一回しかできないやつです、これはね。
1: でもありえそうですよ、こういう場面で。
0: 話聞いてないっていう。だからもう、何でもいいんですよ、これ。
1: はいはいはい。
0: 何でもいいという作りなわけですけども。
1: は
0: い、
1: なるほど。
0: ただもう一回やったら二度と使わないやつですね、こういうのはね。
1: いいと思います。はい。じゃあ最後私いきますよ。
0: はい。
1: はい。買うかな？コンビニから2万。メンマ、ニラ、カニ、瓶、粉、買うか？
0: まあ、そうね。
1: 2万円分。
0: コ
1: ンビニで。
0: むしろ、こう、物価の高騰で、はい、やっぱり2万円ぐらいかかるのかなって、そっちの方も思わせる。カニが入ってますからね。
1: はい。
0: これは2万いくわ。
1: まあ。
0: ただ、コンビ、カニ売ってるコンビニってすごいですけどね、
1: まあね、ね、うん、これ、そうですね。まだね、商品増やそうかと思ったんですが、ちょっと、とね、この辺りが限度かなと思ったんでね、このくらいにしといたんですがね、まあいいとこじゃないかなと思います。う、買うかな、コンビニから2万、メンマ、ニラ、カニ、瓶、粉、買うか。まあそうですね、まあ、
0: カニが入ってるからやっぱりこのぐらいで2万になるかもしれません ね、はい、
1: ね、
0: 物価の高騰も考えると、
1: ね、カニをそれなりの量買えばすぐになると思いますね。はい。
0: ただすごいコンビニだと思いますけどもね、カニ売ってんだっていう
1: 以上でございます、はい、来週のお題です。来週のお題は向かい。
0: 向かい、
1: 向かい、お向かいさんの向かいでも使えますし、まああと、まあいろんな活用があると思いますがね、う
0: ん、真ん中がかなのでね、
1: はい、
0: そうですね、
1: そうですね、無で切る方法とか、うん、反対から読むとイカで切るとかね。
0: そうですね、
1: はい、
0: イカ、カム、そうですね、
1: はい、
0: いろいろいけそうですね。
1: あとカムも使えるかもしれません。はい、はい、作品をお待ちしております。
0: はい、来週のお題は向かいです。
1: はい、それでは次のコーナー行きましょう。小樽の曲を一曲お聴きください。ラジオネームひーちゃんからいただきました、リクエストです。葉月みなみさんの終着小樽駅をリクエストいただきました、はい、新潟出身の葉月みなみさん、透き通るような歌声が大好きです。新潟からリクエストさせていただきました。小樽に行ってみたい。
0: あ、ぜひいずれ ね、
1: そうですね、
0: お越しください小樽に、
1: はい
0: はい、
1: ではお聞きください。葉月みなみさんの終着小樽駅。

0: すいません、ここで一つ、ちょっとごめんなさいがあります。はいはい、裕次郎いのちさんから回文いただいておりました、うん、はいはい、紹介しきれていませんでしたので、ここで紹介させていただきたいと思います。はい、います、はい、和田瓶壊すはコンビだわ、
1: うん、
0: おいいじゃないですか、はい、和田瓶壊すはコンビだわ、
1: うん、
0: 失礼しました、
1: はい
0: はい、それでは次のコーナー行きましょう。小川徹の創作コーナー。小川徹さんの豊かな音楽の才能を生かして何でも曲にしてしまおうというコーナーです。今日は
1: 今日ね、
0: はい、
1: 足元注意っていう内容なんですけど、
0: はい、
1: これね一回先にかけます、
0: はい、
1: その上で何なのか説明します、はい、なので聞いて何だろうこれってまずね想像してみてください。足元注意、

0: はい、という内容なんですけれども、
1: あ、はい、これは確かに聞いただけではちょっと分かりませんね。
0: はい、
1: はい、
0: 足元注意とまずね、はいはい、最初にありましたね。でその後入出時、これ入る出るです、
1: はい
0: ね、
1: はい、
0: 入出時には

0: 足元に注意願いますという文章なんですよ。
1: はい。
0: さあこれから皆さんね、
1: 入出時
0: 何を思い浮かべるか、私がどこでこれを見つけたかというですね、まあ、ちょっとね緩く考えてみようというお時間ですけれども、
1: うーん、
0: まあ、つまり入る出るを伴う場所で、その出入りする場所に、
1: はい、足元
0: の注意が必要であると。

0: みようという、ね
1: ね
0: 企画をやった時にね、
1: はい
0: 利用した電話ボックスなんですけども、そこの前通ったらこれ貼ってあるの見つけてですね、
1: はい、
0: あこんなのあったの、これいけるかもしれないから写真撮っとこうかなと思ったらですね、後ろから歩いてきてる人がいましてですね、あの一瞬我ながら私としたことがね、こうなんであんなものの写真撮ってるんだろうと思われるんじゃないかということで躊躇するという場面がありましてですね、これ
1: あ
0: の帰りに夜もう一回通って撮ったというね写真なんですけども、で今回ねこの足元注意とまず書かれていて、入出時で入る出るね時には足元に注意願いますと書かれてて、横にちょっと転んでしまっている男の子の絵が書かれてるんですね、
1: 書かれてますね、
0: 注意しましょうねという、まあ注意喚起の意味を込めてのイラストだと思うんですけれども、でこれをどうしようかなと思った時にですね、電話というところを考えましてね、
1: はい、
0: でまず足元注意のところは3声のコーラス で注意がちょっと滑って転びそうな感じを出すために、あえてのグリッサンドで注意っていうのを3声全部その形で動かすと、
1: はいはい、
0: でそうするとそこからアカペラに持ち込みまして、
1: はい、
0: で、ベースはボンボボンボンボボンボンボボンジャンっていうベースなんですよ。でそれに対してベルトーンと言いますけど、ポンポンポンっていう感じですねにしてるんですけども、このアルペジオの部分でですね電話を表現しようということで、
1: はい、
0: まあこれが電話と完全に誰もにとってそう感じるものではないかもしれませんけれども、ピッポッパっていう音でコーラスを入れてるんですよ、
1: はいはい、
0: ですからベースは持たせる下を支えるためにボンボンボンってしますけど、その残り3声がピッポッパッピッポッパッポピッポッパッポで最後はジャンは全員でジャンと、
1: はい、
0: まあ、それジャンは終わりっていう意味ですけどもね、いうようなそのピッポッパという音を使うことによって公衆電話の番号を押しているイメージ、
1: うーん
0: でかつこれは非常に豆な細かい話ですけどもね、携帯電話の番号って344の811桁か、
1: はいはい
0: ね、
1: はい、
0: 例えば090、
1: はい、
0: なんとかかんとか、はい、なんとかかんとかになってますよね、はい、なのでピッポッパまず3つね、
1: はい、
0: でその後ピッポッパッポピッポッパッポというですね、ちゃんと数もですね、
1: はい、
0: 11桁に合わせるというですね、
1: は
0: い、でこれがですね頭の中で組み立ててよしいけると思ったんですけども、このピの人はですね、ポ最初のピッポッパは3人でいいんですけど、次も3人でやってるので、ピッポッパピの人が最後のポーも言わなきゃいけないんですよ、
1: はいはい、
0: でこれがピって言った後にポっていうのを忘れて、ああって忘れてたっていうね、はい、でこれをずっとそのカウントがね、カウントというかそのクリックが流れてるんですけども、クリック聞きながらピッポッピッっていう風にそこだけを録音するわけです、その人のパートだけをね、
1: うん、
0: 楽譜にも書かずに頭の中のイメージだけで、で1人取ったら2人目3人目って取っていくのでだんだん楽にはなるんですけど、最初の人がですねピと最後のポーを、ね、言おうと思うとね、ポー忘れるんですよポー歌い忘れるんですよというね、非常に地味な話ですけども、で最後にちょっとリズム感を出すために、はい、指のこうスナップですね、スナップの音をパーカッションとして入れて完成と、で、まあ、ボーカル入れて完成というですね、はい、という電話ボックスの部分をコーラスの歌詞をピポパにすることによって表現したというね、
1: はい、
0: ではこの解説を踏まえてもう一度お送りします。

0: はい、という今回は内容となりました。
1: いいと思います。
0: はい、ありがとうございます。はい、さあメッセージ参りましょう。はい、ラジオネームこちらはゆきけんのけいさんから。はい、鹿児島と北海道で同じ感覚が味わえるとは笑い。先ほどのね、はい、ストーブとクーラー、はいはい、で5月と大体10月とかを置き換えてあげるとね通用する同じフォーマットだったんだ、この話ですね。はい、で、トールさんが作ってくださった FM 薩摩仙台の15秒ジングル、今でも普通に流れていますよ。
1: 素晴らしい。
0: 嬉しいですね。
1: 嬉しいですね。
0: で、午後7時前に流れるので小樽からこんばんはの前に聞けます。お、そこは未だにコラボレーションがね続いてるんですね。じゃあね、あ、はい、多分、今の FM 薩摩仙台のスタッフさんたちはその声が小川徹さんのものだとは認識していないと思います。まあ、確かにあのね、ミュージックバード経由で流れてもいませんから。そうですよね。で、実はね、この小樽からこんばんはとはつながりになってるっていうね。
1: はい、
0: はい、で、本当は30秒ジングルの街を元気にする放送局が聞きたいので

0: ですが、もうないんだろうな、私がどこかに録音してるかもしれないな。あ、そうですよね、2種類作ってますもんね。なんかいずれちょっとどこかで、ね、はい、なんかそういうのをこうプレイバックするようなものもあっても面白いかもしれませんよね、はい。そして同じく雪県の K さんから、電話ボックスって入室時に注意が必要な建物ですっけで、トールさん相変わらずこだわりにこだわった作りをしていますね、すごい。そうなんですよ、こういうのもね、はい、これはもうね、このぐらい何かあのやっぱりね、もう一歩二歩深くいかないと作れないものになりましたね、はいはい、このコーナーはすっかり ね、 でちなみにあの注意事項はですね、はい、多分電話ボックスってね、その電話ボックスの下にあのわずかに、わずかというかあの石のね、あの正方形のちょっとようなね、石の段があるんですよ。
1: はい、ありますね、うん、あります、はい、
0: なんか土台のようなもんですね、はいはい、土台の部分に足引っ掛ける可能性があるからということだと思います。で下の部分は開けるとあのそもそもドアの下は若干開いてますから、隙間がありますからね、はい、そこに段差はないんだけれども、そこに乗っかるために電話ボックス自体が若干あの段差のあるところに、ね、乗ってるっていう、これが理由だというふうに、はい、思われますもんね。であとね、あの今日はのサラマポはもう、はい、あのいきなり歌う方向でいこうと思いますけれども、はい、ちなみにあの電話ボックスに関してはですね、調べてみるとあの今いい時代になりましてね、ホームページ上でね電話ボックス の、 あの場所を調べることができるという機能があるというね、そんなことも気づきましたので、ね、ちょっと申し添えたところで、
1: はい、
0: もうこのままサラマポに行ってみたいと、はい、
1: フィリピンから来た言葉ありがとうございます。サラマポのコーナーです。
0: はい、いいですか。
1: はい、
0: では渡辺さんから

0: フィリピンから来た言葉ありがとうございます。小川徹のサラマポのコーナーでした。
1: はい、ということでですね、
0: はい、
1: 全く必要のないリバーブがかかったところをね
0: 失礼しました、
1: ちょっと楽しんでいただけてたらと思いつつ、お別れの時間となりました、はい、番組のお相手は小川徹と
0: 渡辺大輔でした。
1: それではまだ寒暖がね、はいはい、不思議なことになる日が多いね、そんな日々ですけれど、はい、皆様ね、体調の管理十分に気をつけて、また来週元気に再会をいたしましょう。
0: ごきげんよう、
1: さようなら。
2: この時間は毎週金曜午後7時から放送の小樽からこんばんはを再放送でお送りしました。
3: 日々はくだらないけど愛すべき毎日を楽しむ1時間、イホリアへのイホリンにお付き合いください。そして暮らしは続く、第2第4木曜日夜8時から1時間です。ラジオの前のあなたの暮らしのこだわり、暮らしの中で気づいたこと、普段の家での過ごし方、何でも OK です。あなたからのメッセージをお待ちしております。
1: この時間は毎週金曜午後8時から放送の金曜スクランブルを再放送でお送りします。
0: 金曜スクランブル。

0: ラジオで FM 小樽をお聞きのあなたと、スマートフォン、パソコン、タブレットを使ってインターネットサイマル放送で FM 小樽をお聞きのあなた、改めましてこんばんは。金曜スクランブルのパーソナリティ、渡辺大輔です。
1: 小川徹です。
0: 7時台の小樽からこんばんはに続いて、8時台の金曜スクランブルも私渡辺大輔と
1: 小川徹でお送りしてまいります。
0: 9時までお付き合いよろしくお願いいたします。さて小川さん、はい、先日古書市でですね、松本清張さんの推理小説をはじめ5、6冊のサスペンスを買ってきたんです。
1: 全く家から本減ってませんよね。
0: 減るどころか増える一方で困ってます、はい
1: はい、
0: ただね、1冊50円とか100円なんでですね手に取ってしまうとつい何冊も買い込んでしまうんですよ ね、
1: 断捨離の話をしている比率よりも古書市で 手に入れた話をしている方が多くなってきてますからね、
0: はい、
1: いずれオタクが古書市になるんじゃないでしょうかね。
0: かもしれませんね、はい、ただですね、うん、この松本清張の作品なんですがね、はるか昔に読んだかもしれないと思うものもあるんですがね、そんな小説でもね、これね、数十年後にね、これ今読んでみるとですよ、うん、これ年取ったせいもあるのかもしれませんが、結構新しい発見もあるんですよ。
1: うん、あ、それはそうでしょうね、
0: はい、そしてね、やはり内容的に古さを感じないものが結構あるんです。
1: うん、
0: まあそれなりに楽しい時間を過ごすことができてます、
1: はい、
0: で今日の番組冒頭の謎かけなんですが、古書市で買った推理小説とかけてというお題で考えてみました、
1: はい、
0: 古書市で買った推理小説とかけて内臓の薬と解く。
1: 内臓の薬と解く、その心は
0: 成長のものもあります。
1: なるほど、
0: はい、お後がよろしいようでコマーシャルです。

0: ワインはお好きですか？北市ガラスのワインショップビノテカでは、和食やデザートによく合う選び抜かれた美味しいイタリアワインをおよそ100種類直輸入しております。境町のワインショップビノテカであなたのワインをお探しください。
1: 火曜で毎週日曜夜9時からは火曜で演歌、新曲を中心に火曜演歌をたっぷり2時間お届けします。演歌、どうぞごゆっくりお楽しみください。

0: 歴史に学ぶ。
1: この時間は7日食べたら鏡をご覧、昆布で皆様を美しくする利尻屋美濃屋大正空部館、新千歳空港でのお買い物はトリコ by 山さん富士屋で、千歳市山さん富士屋グループ、北海道の暮らしとともに、色内2丁目株式会社各一商会、以上の提供でお送りします。
0: ドイツの政治家ビスマルクは、賢者は歴史に学び、愚者は経験で学ぶと言っています。過去の誤った歴史を繰り返さないためにも、日本の昭和史、特に戦争の歴史から私たちは何を学ぶべきなのか。小樽出身の作家山中久志さんの僕ら小国民シリーズ、新聞は戦争を美化せよをはじめ、多くの方々の多くの著書や当時の新聞雑誌などの資料を通じて考えてみたいと思います。今日は終戦直後の昭和24年に司法制度改革の中で発足した家庭裁判所についてのお話、パート1をお送りいたします。

昭和24年1月1日、家庭裁判所、以下家裁と略しますが、家庭裁判所が発足しました。これまでの司法裁判所とは理念、機構、審理手続きなどの全く違うもので、新憲法施行に伴う多くの司法制度改革の中でも画期的な制度でした。家庭裁判所はそれまで地方裁判所の支部として設置されていた家事審判所と法務庁旧司法省の所管する少年審判所とを合体してできたものでした。初代最高裁判所家庭局長の宇田川淳四郎は昭和24年1月に開かれた全国高裁長官地下裁所長会議において家裁の運営の指導理念について次のように説明しました。それによりますと、家庭裁判所は地方裁判所と同格の裁判所でありますが、これは一面において家事審判所を地方裁判所から独立させることによってその機能をより強力に推進しようとする要請と、人権尊重の建前から少年に対する強制的処分を含む少年審判の機能を裁判所の組織のうちに編入しようとする要請とがたまたま結合した。家庭の調整を主たる任務とする家事審判と少年の保護を使命とする少年審判とは、これを混然一体の形において行うのが理想であり、これがためにはこれを統合し、かつこの両者の性格から見て地方裁判所とは別個の独立した裁判所とするというものでした。家事少年の2つの審判を混然一体化するという点に家庭裁判所創設の意義があったのです。ではここで曲をお聴きください。終戦直後の NHK ラジオの婦人番組メロディーに乗せてのテーマ曲です。花の街。

0: この時間は7日食べたら鏡をご覧、昆布で皆様を美しくする利尻屋美濃屋大正空母館、新千歳空港でのお買い物はトリコ by 山産富士屋で、千歳市山産富士屋グループ、北海道の暮らしとともに、色内2丁目株式会社各一紹介、以上の提供でお送りしています。
1: 家庭裁判所には少年審判部と家事審判部の2

0: 2つの部が置かれました。少年審判部の元になったのは少年審判所でした。少年審判所は大正12年1923年1月1日に施行された少年法に基づく少年保護制度の一つで、当初少年法は東京府、神奈川県、大阪府、京都府、兵庫県だけに施行され、また少年審判所は東京市と大阪市に置かれただけでした。少年法が全国に施行されたのは昭和17年1月1日で、この時少年審判所は各控訴院、これは現在の高等裁判所にあたりますが、各控訴院の管轄区域に1箇所設置されることになりました。昭和21年8月、少年審判所は一挙に18箇所に増加しました。戦後少年犯罪が急激に増加したのに対応するためでした。一方、新憲法の下で少年法はふさわしくないという意見が出てきました。少年審判所は行政官庁である、司法省法務庁の所管でしたので、司法機関でありもしない行政機関が裁判行為である強制員送致などの強制処分を行うのは権限外であり、三権分立を定めた新憲法に違反するという理由からでした。歴史に学ぶ、今日は終戦直後の昭和24年に司法制度改革の中で発足した家庭裁判所についてのお話、パート1をお送りしました。
1: この時間は7日食べたら鏡をご覧、昆布で皆様を美しくする利尻屋美濃屋大正空母館、新千歳空港でのお買い物はトリコ by 山産富士屋で、千歳市山産富士屋グループ、北海道の暮らしとともに、色内2丁目株式会社角一商会、以上の提供でお送りしました。

0: 76.3 MHz FM 小樽。
1: もしもーし。
2: はい、天夜の月のノスタルジアです。
1: 放送日はいつですか？
2: はい、第1第3水曜日の午後11時から12時です。再放送は第1第3土曜日の午後5時から6時です。天夜の月のノスタルジア。
0: お聞きの放送は 76.3 MHz FM 小樽です。インターネットを使ったサイマル放送はリッスンラジオ、リスラジ、スマートフォン、タブレットからは無料のアプリを使って、パソコンからはブラウザでお聞きいただけます。詳しくは FM 小樽ホームページで。

0: 歌は世につれ、世は歌につれ、多くの人々の記憶に残る、心にしみるさまざまな歌を、小川徹のギター弾き語り生演奏でお送りする、小川徹何かを歌うのコーナーです。今日は、加納弥生さんの曲、小樽物語を歌っていただきます。小川さん、よろしくお願いいたします。
1: はい、では、
0: はい、
1: ちょっと待ってくださいね。
0: はい。
1: 何か喋っていただいていいんですけど、
0: あ、そうですか、
1: 黙っていただいてありがとうございます。
0: いえいえいえ、
1: はい、でももう結構です、大丈夫です、準備ができましたよ、
0: はいはい、それでは行きましょう。小川徹何かを歌う、小樽物語。

0: 小川さん、ありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。
0: 久しぶりに聞きましたけど、いい曲ですね。
1: はい、
0: あのこれね、なんか聞くとホッとするんですよね。それとですね、最近何気なくテレビ見てると、よくあの小樽のお店が出てくるんですよね。
1: はい、
0: でいろんな店が出てくるんですがね、うん、その中でこの夫婦でやってる店を見てたらですね、この曲がなんとなく浮かんでくる、そんな夫婦結構いるんですよね。なんかあのなんていうんですかね、楽しませてもらってます。そういう意味でも、とっても良かったと思います。いかがですか。
1: もうやっぱりあの小樽に住んでいてこの歌を歌うと、そのこの街の景色と、こうきちっと噛み合うでしょ、自分の中でね。
0: そうなんですよ。
1: だから噛み合って歌える喜びがこの曲にやっぱりあるんですよね。

0: ね、
1: はい、
0: うん、展望台しかり、ね、はい、運河しかりです、はい、で何よりもあのどこの場所ってその一定ないもの、例えば心のレールっていうのは、レールはやっぱり鉄道の歴史があって、
1: はい、
0: で旧手名線があってとか、キーワードとして小樽があるわけですけれども、
1: はい、
0: これはやっぱりね、まあ、私も生まれた町ではないものの、
1: ええ、
0: 今のところ人生で一番長く住んでる町がこの町になりましたから、
1: はいはい、 そうですね、
0: でそうするとね、描写の中で言葉ではっきり言っていなくても、この町の、はい、なんだと、この町なんだと思うとね、
1: ええ、
0: その具体的な言葉じゃないところにもこの街の景色を感じながら歌うことができるんですよね、
1: はい、
0: で、
1: はい、
0: そのことに何かこう安定感のようなものというかね、安心というかそういうものを感じて歌うことができる曲だなと。でそう思うとご当地ソングと呼ばれるものなんて、ね、世の中にいっぱいありますけれども、
1: はい、
0: やっぱりねその場所に根を張っているかどうかっていうのが行間に出てくるんじゃないかなという気が、
1: うん、
0: あの歌うたびにいろんな、ね、やっぱり思うことを感じる景色になったってありますけれども、
1: はい、
0: 今日思ったのはやっぱりこの街で生まれこの街が描かれている曲っていうのはどの言葉にもちゃんと場所が宿っているなっていうね、
1: はい、
0: でそこからの思いというものが溢れてくる。でこれこそがやっぱりそのある場所に根付く曲のやっぱり条件のようなものなんだろうなと、
1: はい、
0: うん、なんかそんな風に今日は思いましたね。
1: はい、
0: そしてもうあのサビなんかは本当ラジオでなかったらもっとガツンと歌うんでしょうけど、ラジオであんまりガツンと歌うと、ね、音が割れてしまうもんですからね。ちょっとあのそこは抑えながら歌ってはいましたけれども、
1: う、
0: うん、これはやっぱり、ね、その自然にスーッと気持ちが入っていってそれが音になる曲だなっていうね、うん、なんかそんな風にもね、思って歌っておりました。
1: はい、とっても良かったと思います。
0: はい、恐縮でございます、はい、さあメッセージ参りましょうか、はい。ラジオネームおたこんにゃくさんからはですね、はい、回文のお題、向かいって言ったんですかということで、
1: はい、
0: 向かいと言いました。
1: はい、
0: まみむめものむにかきくけこのかにあいうえおのいで向かい、向かいが次回のお題となります。
1: はい、
0: 変わりまして、ラジオネームのこぽんさんから、はい、渡辺さん徹さんこんばんは。
1: こんばんは、
0: 渡辺さん、火災創設のお話初めて聞きました。来週も聞き逃さないようにしようと思います。
1: うーん、ありがとうございます。
0: そして徹さん、小樽物語穏やかな歌唱で温かく心がほっとして、素敵でした。やっぱりこの曲はね、温かさの曲だなとね思いますよね。
1: はい、
0: それを私の歌でも感じていただけたんであればね、非常に嬉しく思います。
1: はい、それでは次のコーナー行きましょう。ここからは題名にこだわった曲を何曲かお聴きいただくコーナーです。先ほど小川徹さんのギター生による小樽物語をお聴きいただきましたが、今日の題名にこだわった曲は町の名前が前について後ろが物語で終わる題名の曲、まあ、分かりやすく言えばですね、どこどこ物語と、
0: はいはい
1: はい、という題名の曲を何曲かお聴きいただきたいと思います。
0: もう間に何も言葉は入らないで、
1: はい、
0: 地名プラス物語、ね、
1: そういうことです。
0: で、まさに小樽物語と同じようになっている形の曲ですね。
1: はい、
0: はい、
1: いくつかあるんです。
0: はい、
1: はい、町の名前が前について後ろが物語で終わる題名の曲、まずお聴きいただくのは2010年平成22年の原由子さんの曲です。京都物語。

0: 原優子さん、京都物語をお聞きいただきました。この京都の曲って、この曲出るまでは私、あの京都の恋を思い起こしたんですがね、この曲知ってからかなりこの曲をイメージすることが多くなってきたんですが、この曲知ってからあれ どのくらい経ってからですがね、京都に1回だけ行ってるんですよね、
1: ええ、
0: でその時にやっぱりちょっとこう雰囲気でシンクロした部分がね結構あったのを覚えてるんですが、お聞きになっていかがですか。
1: これもあの作詞作曲編曲すべて桑田佳祐さんになってますけど、
0: はいはい、
1: あの文学的な香りのする歌詞ですよね。
0: ですよね、
1: で実際あの桑田佳祐さんあの、
0: はい、
1: 後にあの、ほら昔あの声に出してこう読みたくなるっていうその本ありましたよね。
0: はいはい。で、なんか記憶ありますよ。ええ。
1: それの、あの、歌バージョンのものをアルバムの中に入れてらっしゃるんですよね。
0: ああ。
1: ちょっと今、とっさに思い出して喋ってしまいましたから、はい、正式なタイトルをちょっと後ほどちゃんとね、お伝えをしたいと思いますけども、
0: はいはい、
1: 要はその声に出して歌いたくなる文学作品っていうような、
0: はい、
1: そういうその制作物をね、
0: はい、
1: 実際作ってらっしゃる。わけですよ。で、いろいろな有名な文学作品のフレーズを歌ってるっていうね、メドレー見たくなったものだと思いましたけども、でやっぱりそういう着眼点になる方の書かれる歌詞って、
0: あ、
1: その方がオリジナルで書いたものにもやっぱり文学的な香りがね宿ってくるっていうことなんだなって、この作品特に強く思いますね。それを
0: 私はこの南禅寺が出てきた時によくぞ入れてくれたと思いました。まあこのお寺はですね、古くはもう古くと言ったって昭和ですけれども、木村義雄名人と坂田三吉が戦った場所なんですよね。
1: なるほどね。
0: でよくぞ入れてくれたというね思いになったのも覚えてます。
1: はいはい、
0: はい、
1: で今あの先ほどねちょっと伝えたお話ですけれども、
0: はい、
1: あの本の方は声に出して読みたい日本語
0: だ
1: そうだっていうね、
0: はい、
1: 本がね、斉藤隆さんかな。
0: はいはい、私持ってるかもしれません。
1: うん、
0: ええ、
1: これあの

0: ね、ベストセラーの、はい、になった本ですからね、はいはい、でそれに対して桑田佳祐さんがアルバムの中に入れていたメドレーが声に出して歌いたい日本文学というものがありまして、
1: なんかこの曲と結構シンクロするんじゃないですかね。
0: はい、というね、はい、ちょっととっさに思いついて触れたもんでしたので、はい、情報を改めてねお伝えをいたしました。
1: はい、原優子さん京都物語をお聞きいただきました。町の名前が前について後ろが物語で終わる題名の曲、次にお聞きいただくのは今から87年前の1939年昭和14年の由利明美さんのヒット曲です。長崎物語。

0: 由利明美さんのヒット曲「長崎物語」をお聴きいただきました。この曲の3番にこの平戸が出てくるんですが、はい、私はこの平戸市に2回ほど行ったことがありましてね、
1: はい、
0: ちょっとお世話になった人がいたもんですから、行ったことがあるんですが、そこでこの曲の匂いを嗅いできた思い出があります。ちょっとご年配の人が口ずさんでてですね、

0: 平戸がここ出てくるのをそこで初めて知ったんですがね、うん、あと祖母のなんか知り合いの人が お茶うちに、習いに来てて、そのちょっと口ずさんでた記憶が子供の頃のね記憶ですけれども残ってますかね。お気になっていかがですか。
1: まあ、これもやはりその時代とともにある曲ですよ ね、
0: はい、そうですね。
1: この時代じゃなければ生まれない言葉でしょうし、
0: はい、
1: ただ面白いなと思うのはこれだけ時を経てもね、
0: はい、
1: 今イメージするその文化の混じり合った長崎というものを、
0: はい、
1: 行ったこと私ないんですけど長崎ね、
0: はいはい、
1: ないのに、はい、なんとなくこう文化が混じってちょっとハイカラな感じだったんだろうなというふうに思わせる音っていうのはすごいもんだなと。
0: あの長崎が出てくる曲ってやっぱり独特のなんか雰囲気ある曲多いですよね、
1: でそれが、ね、先ほど、ね、それこそ小樽物語の話の中で、はいはい、その土地に根付いているものはその土地のを表す言葉がなくても、はい、それ以外のものからも伝わってくるって話しましたけど、はいはい、やはりそのイメージさせてくれるものって、まあ、もちろん言葉もねそうなんですけれども使われてる音やね音遣いの中にも、はい、むしろそちらからの方が私はね絵や色が見えるですよね。
0: なるほどね。
1: 言葉というものも、はい、そのより分かりやすい機能を持って説明をしてくれる、
0: はいはいはい、
1: で説明してくれるということはその説明になぞってイメージすると絵が出来上がるのが言葉だと思うんですけど、音って無条件に絵を描く力がある気がするんですよ。でもちろんその説明がない分だけですね曖昧さであったり人によって描くものが違うかもしれませんけれども、
0: はい、
1: ただこの長崎物語という曲でとでその曲を聴きながら実は言葉もそうなんですけども言葉以外の音からその異文化が混じった、ね
0: はい、
1: ものというのを、
0: はい、
1: どこかに描いてると思うんですよ聞き手というのはね。その要素っていうのは100年経っても変わんないんだなっていうね。で100年前もこういうイメージだったんだなと、
0: はい、
1: でそれはその、今の方が圧倒的にねその移動手段もしかり移動しなくても、はい、映像や画像であればその場にいながらにしてね他の土地のことが分かるようになったと、
0: はいはい、
1: でもそれらの要素が相まってもなお、この曲の中にある音で表している長崎っていうのは100年経っても変わってないものな気がするんですよ。
0: いやー、そうなんですよね、
1: う
0: ん、
1: でしかもなんかそうであってほしいとすら思う、
0: はい、
1: うん、
0: はい、
1: でだからその音でねこう旅をさせてもらえるっていう、
0: はいはい、
1: 音楽のその力っていうものはやっぱり、はい、時を経てこれだけ便利になってもやはり消えたり焦ったりするものではないなという、
0: はい、
1: なんかその確信を強めさせてくれる一曲ですね。
0: はい、由利明美さん長崎物語をお聞きいただきました。町の名前が前について後ろが物語で終わる題名の曲をあと一曲お聞きください。小樽ゆかりの昭和の大スター石原裕次郎さんの1981年昭和56年の曲です。横浜物語。

星と恥じらうお前、遠慮するなよ二人の時は。

0: 石原裕次郎さん、横浜物語をお聴きいただきました。この曲は作詞が小樽ゆかりの中西玲さん、作曲が浜圭介さんなんですが、久しぶりに聴いたんですが、なんかちょっと懐かしさを感じましたですね。お聴きになっていかがですか？
1: 石原裕次郎さんを感じる音の作りっていくつかあると思うんですけども、はい、しかも時代によって若干違うかもしれませんけども、はい、この辺りの時期のね、はい、ものって、あのブランデーグラスが一つ型を作ったのかなと。
0: まあなるほどね。
1: で事実、はいはい、これブランデーグラスの方がわずかに横浜物語よりも早いんですよね、
0: はいはい、
1: タイミングがね、はい、ですからでそれを思ったのがね、女性コーラスのが後ろに入ってるあの雰囲気と、まあ、あとは、まあ、ガットギターとおぼしきギターのオブリガートフレーズもありますけども、やっぱり一番はその、はい、女性のはーっていう声のコーラスと裕次郎さんの声を聞いたときに、
0: ええ、
1: 思い浮かべるものがやっぱブランデーグラスだったんですよ。
0: あー、なるほどね。
1: でそうすると、ええ、これね、フランク永井さんにも言えると思うんですけど、
0: はい、
1: フランク永井さんっぽい伴奏の音って私あるような気がするんですよね。で逆に言うとイントロ聞いてたら、
0: はい、
1: もうこの後フランク永井さんの声が出てくるんだろうなというふうに思わせるイントロの音っていうのがある気がしているんですけども、それと同じようにね、この女性のコーラスの声とガットギターのオブリガートを聞いた時に裕次郎さんが入ってくると思わせるっていうね。
0: なるほどね。
1: でそういうこう、まあ、はい、意識無意識は別としても、ある種やっぱりそのね、チームで作り上げる音楽の中で時々の型みたいなものってね、はい、あっても不思議はないよねっていうね。でそれをそれがなんて言うんでしょうかね、同じに聞こえてしまうと、
0: はい、
1: まあ、マンネリということになるんですけれども、はい、そうさせないのがやっぱりプロの作りなんだろうなと。この人らしさっ

0: はい、
1: あのマンネリと武士っていうのはもう紙一重、
0: あ、はいはいはい、
1: 何がそれをね違うものにしているのかっていうのはもう、はい、あの根拠を持った説明できないものだと思うんですよね、はい、なんですけれども聞いた瞬間にああこの人らしいって思うんだけれどもちゃんと全部の曲別の曲として成り立っているというね、これこそがやはりその軸のある人間が作る曲っていうのはやっぱりそういうことなんだろうなと、
0: はい、
1: それは編曲の世界にもやっぱり言えることなんだろうと、裕次郎さんを感じさせるっていうね。
0: なるほどね。
1: でそうすると裕次郎さんへのその敬意を込めて作られた別の方の別の曲っていうものも、
0: はい、
1: その敬意の込め方の中にやっぱりね伴奏の音で、あ、これ裕次郎さんっぽいなって思うものってあるんですよ。でぽいなと思わせるっていうことはやはり、
0: はい、
1: その石原裕次郎さんっていう圧倒的な大スターを中心に据えて、
0: はい、
1: そこにこうどういうあの洋服を着せるのかというね、その洋服のコーディネートのような部分がある種編曲と言えるでしょうから、そこにもやはり感じさせるものを作る腕っていうのがね存在する。
0: あ、
1: でもこれは逆に言うと絶対的な軸があるからこそ、
0: はい、
1: その型を作ってもマンネリ化しないっていうことだと思うんですよね。そう思わせるものがちょっとこの曲にはありましたね。
0: なるほどね。はい、はい、石原裕次郎さん横浜物語をお聞きいただきました。それではコマーシャルです。

0: 最近何でも値上がりして困っちゃうわ。節約しないと大変。
1: 自動車保険をチューリッヒで節約してみませんか？チューリッヒのご契約者アンケートによると、保険料が平均でおよそ2万5000円節約できたと回答がありました。
0: え？ 2万5000円も？
1: 例えば、プリウスにお乗りで60歳、ゴールド免許20等級なら、車両保険もついて、保険料は年間3万60円。
0: チューリッヒのスーパー自動車保険、ネットからのご契約で最大2万1500円割引。お見積もりはもちろん無料。0120-860-989、860-989。

0: さてメッセージご紹介してまいりましょう、はい、ラジオネームゆきけいのけいさんから、
1: はい、
0: 今日はあの小樽物語をね歌わせていただきましたが、はい、トールさんが小樽を好きだって思っているのがよくわかる歌でしたというですね、
1: はい、
0: あやはり、まあ、ということは私もあのこの街に根付いてるのねっていう、ね、はい、うね、ことをね思いますね。歌った歌を聞いた方からあの教えてもらう自分っていうのもなかなか興味深いものがありますね、まあ、
1: そうですね。
0: 変わってあやとマイルドミルクさんから、はい、再びこんばんは。
1: こんばんは。
0: 今日の生歌とても良かったです。ありがとうございます。じっくり聞き入りました。さて地名から物語で終わる楽曲ですが、原優子さんの京都物語、天童よしみさんの珍土物語、なるほど、
1: ああはいはい、
0: あと石原裕次郎さんと牧村淳子さんの、これはまあ間に言葉が入りますけれども、はいね、銀座の恋の物語、ね、はい、しか思い浮かびませんでした。まさかの地名から始まり最後に物語で終わる楽曲はまだまだありそうですね、
1: はい、
0: さて小樽は快適な温度になりましたが朝晩の寒暖差がありますので気をつけてお帰りくださいね。それではまた来週ですといただいています。
1: ありがとうございます。
0: ラジオネーム卒が飲みたいさんから、渡辺さん小川さん全国のリスナーの皆さん薩摩仙台市よりこんばんは。
1: こんばんは。
0: ご無沙汰しておりました。久しぶりにメッセージを送ります。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: お二人の声を聞くとほっとする自分がいますね。私の娘も今年社会人になりういういしく思いつつFM 小樽さんのタイトルコールを突然言い出す仕草にほっこりしていますよ。
1: あら嬉しいですね。
0: 無意識下に訴えかけて浸透してるんですねきっとね。FM 小樽さんは間違いなく薩摩仙台市にも浸透していますよ。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: これからも応援していますし、またスタジオにお邪魔したいと思いますのでよろしくお願いします。今宵はこの辺でおいとましますね。ありがとうございましたと卒が飲みたいさんからいただいています。
1: はい、
0: 変わってラジオネームさおちゃんです、
1: はい、
0: 渡辺さん小川さんスタッフの皆さん埼玉県熊谷市からこんばんは。
1: こんばんは。

今日5月22日金曜日の熊谷市周辺は朝から時折雨がぱらつき、肌寒い一日となりました。ちなみに明日は横浜スタジアムまで横浜 DeNA ベイスターズ対東京ヤクルトスワローズ戦を観戦に行ってきます。さて、今週も小樽からこんばんはからの

0: の大阪物語、1979年も思いつきました、はい、日曜日の再放送並びに来週も楽しみにしていますといただきました。そうか、東京、大阪はまあ、あって全く不思議はない ね、まあ、まあね、あの知名度のある街ですけども、やっぱりあるんですね。ラジオネームセリピョンさんからは、トールさんの小樽物語の生歌はとても良かったですとね、ご感想をいただきましたね。ありがとうございます。さて、
1: はい、
0: 今日はいつも通り1曲歌って3曲かけましたけども、
1: はい、
0: これまだ7分半もありますが
1: 珍しいですね、
0: ね、
1: はい、
0: で、歴史に学ぶも9分12秒ありましたから、はい、別にめちゃくちゃ短かったということでもないんですけれども ね、はい、うん、あんまり今日私は喋っていないということなんでしょうかね
1: まあこういう日もあってもおかしくはありませんよね、
0: いやただね、こんなに時間を残してエンディングを迎えてるっていうことが、まあね、はい、昨今ほとんどないもんですからね。うん、でもそうなってくると多分今メッセージ打ってる方がいらっしゃるとしたら焦ってると思うんですよねこれこのままでは今日曲で締めて終わってしまうんではなかろうかとそうすると今打ってるメッセージどうしたらいいんだとね、
1: うん、
0: 悩んでる方がいらっしゃるかもしれないので結局このまま少し私は喋りたいとね、
1: はいはい、
0: 喋りながらメールが来ないか来るかをこう確認しながらね、はい、言おうかなとは思ってはいますけれども、
1: これね私もね、よくこの企画ここまで続いてきたなと自分でもびっくりしてるんですよ。
0: あれですか、
1: 題名にこだ
0: わった。なるほど、その話ですね、まあ急に来ましたね。
1: まあちょっと時間があるということだったんであ
0: 、なるほどね、
1: まあ毎回でもね、もうそろそろかな、もうそろそろかなと思いながらもですね、うんうん、出てくるんですよね、うん、あれこんなのも題名についた曲探せばあるんじゃないかなとかね、意外とこれが楽しいんですよ、
0: はい
1: はい、
0: だいたいいつも時間が余るとそのことを話してますね、まあ、でしかもよりねこれ、はい、ゾーンが狭いのがですね、
1: はい、
0: 曲はほらもうびっくりするほど次々にいろんな曲が世の中生まれてますでしょ。
1: そうですね、
0: でそれらを含めれば、
1: はい、
0: 母数が増えてってると言っても過言ではないわけですからね、
1: はいはい、
0: そうすれば見つかる確率は高くなるんですけれども、まあまあ
1: ね、
0: ただ基本古い曲でやってますからね、
1: まあ、私がある程度ね、
0: うん、
1: まあ生まれる前の曲ももちろんありますけれども、うんうんうん、誰かからこうね口ずさんでるのを記憶してるとかね、そういった曲を選ぶようにしてますんでね、うん、
0: だからそのくくりがありながらである程度かぶりをね、回避しながらやってきてるわけですけれども、
1: はい、
0: それでもまだやっぱりこれだけあるんだなっていうね
1: と思いますね、
0: うん、
1: ま
0: あ、ちなみに今日偶然なんですけどね、私昼の番組でですね、自分のね番組の中で全曲非常階段っていうのをね、金曜スクランブルみたいですけどって言いながらね、中西圭三さんに非常階段とありまして、でだからこの非常はですね、あらず情けの方の非常なんですよ。
1: うーん、
0: で、あと吉川浩二さんにですね、なんか雨のつくね非常階段の曲あるんですよね、ですね、雨上がりの非常階段で、これは一般的な非常階段の非常階段ですよ、
1: はい
0: はい、で、最後は私自分の曲に非常階段がありますから、そしたら非常階段とつく曲が3曲
1: ありますね、
0: なったんですよね、
1: はい、
0: でこれ今日の昼ですよ、
1: はい、
0: で前の日、ね、21日木曜日の夕方、
1: はい、
0: これがまたですね偶然ですね、童謡唱歌を3曲歌うコーナーでですね、これ全曲記者がタイトルにつくというですね、また金曜スクラブルみたいなことになって、
1: はい、
0: で本家はもね地名プラス物語と、
1: はいはい、
0: ですからなんか金曜スクランブルみたいなものが今週2日で3カ所もあったんですよねほら待った甲斐があった、パステルピンクさんね、
1: はい、
0: 渡辺さん、徹さん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: 焦ってメッセージ書きました今日天狗山の熱気球見ました以上
1: もうそうですか
0: ほらやっぱり
1: ね、
0: 引っ張って喋って待ってみるもんですよ、
1: はい、そうですね、ありがとうございます
0: 天狗山はアクティビティがね23日土曜日からこれ全部揃うことになるんですね。で物によっては、まあ、天候に左右されるものに関してはね、その時々で違いはありますけれども。

0: 熱気球はもうねスタートしてるんですが、今期まだ私ね熱気球が上がってる瞬間を目撃していないというねお話をね、ちょうどまたこれも今日の昼にしたんですけれども、ね、はい、そうしましたらあのパステルピンクさんご覧になったということでですね、だいぶあの見慣れてきたものの、それでもやっぱり、まあね、ずっとではね、一年中ずっとではありませんから、
1: はい、
0: ふと見たときに天狗山に何か光るものがあってっていうね、うわ熱気球だって、あれやっぱり今でもワクワクするものですよね。メッセージありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: おたこんにゃくさんですね、はい、おばんです。おばんでございます。
1: おばんです。
0: 地名の物語の曲はサザンオールスターズの鎌倉物語もありましたね、はい、とねいただきましたね。こちらもありがとうございます。
1: ありがとうございます、う
0: ん、やはりね喋ってみるもんですね。
1: そうですね。
0: で先ほどのね記者がつく曲ですよ、
1: はい、
0: 童謡唱歌の世界でタイトルに記者がつくもの3つ思いつきますか。
1: 記者ポッポ、
0: はい、
1: 記者、
0: はい、
1: 余儀者。
0: 正解です。完璧に正解です。
1: さすが元 SL 少年自画自賛してるわけではないんです。
0: そうです、まさにねその3曲をね、はい、歌いまして、でいずれもねやっぱりね100年超えもしくは100年近いやっぱり歴史があるんですよね。
1: はい、はい、うん、そうなんですよね。
0: だからやっぱりその記者特に蒸気機関車のその記者というのは音も含めて、はい、
1: なんかイメージがね、うん、どうしてもね
0: 曲になるものだったんだなってね、思いますからね。ただまあ容疑者に関してはもともとはあのドイツの曲で全く違う曲に日本でたまたま記者にまつわる歌詞がついたというね歴史ではありますけれどもね。そうなんですよ。ですからそうそうそう3曲、その3曲をね今週は歌いましてです
1: ね。おそれぞれみんないいですよね。
0: いいです ね、
1: うん、私3曲とも全部好きですよ、うんうん、
0: 今は山中今は浜もあれもいいですよね、は
1: い、いいですね。
0: 疾走感を感じる、
1: はい
0: ね、曲ですよ、はい、で汽車ポッポと2曲が疾走感があって、余儀者だけがちょっとこうなんか遠くから眺めてる感じがね、でその余儀者の感じってあの小樽の小樽駅に列車が近づいてきてだんだん最後ゆっくりしながらカーブを描きますよね、
1: はいはい、
0: 線路が、あの辺りでしかも坂の町だとね、
1: はい、
0: 風向きなどによっては結構夜電車の音遠くからでも聞こえるんですよね。
1: 聞こえますね。聞こえます。
0: で夜の時間帯にその札幌から小樽にね、来た列車がこう徐行運転になってその光が見えて音もちょっとだけ聞こえてくるというような、うん、あの感じっていうのはね、その、
1: はい、
0: 蒸気機関車ではないけれども、ね
1: はい、
0: 時代は全然違えど余儀者に似合うものが、ね、あるなと思いますよね。やっ
1: ぱり鉄道っていうのはそうなんですね。
0: 喋、
1: はい、
0: り倒したあと15秒まで来ましたので、はい、このままお別れの時間となります、はい、ではまた来週元気に再会いたしましょう。
1: ごきげんよう。さようなら。
2: この時間は毎週金曜午後8時から放送の金曜スクランブルを再放送でお送りしました。
3: 簡単便利いつでも事前購入で楽々乗車、函館山ロープウェイはホームページで電子チケットの販売を始めました。スマホ一つで購入からゴンドラ搭乗まで楽々、チケット購入で券売機や窓口に並ぶ必要がなくなります。詳しくはウェブで。
4: もしもし。
5: はい、天夜の月のノスタルジアです。
4: 放送日はいつですか。
5: はい、第1第3水曜日の午後11時から12時です。再放送は第1第3土曜日の午後5時から6時です。天夜の月のノスタルジア。
2: 火曜で演歌。今週は最新曲、人気曲、カップリング曲などを織り交ぜてお送りします。本日の曲目をお伝えします。市川由紀のこんな夜にはワルツでも。市川由紀のこんな夜にはワルツでも。原田奈美と火の鳥。原田奈美と火の鳥。夏木綾子秋月の宿。夏木綾子秋月の宿。大江豊

アバヨサヨナラ、大江豊アバヨサヨナラ、日向みなお一人様もいいじゃない、日向みなお一人様もいいじゃない、純烈ありがとう、純烈ありがとう、葉月みなみ終着小樽駅、葉月みなみ終着小樽駅、山崎定時別れのバラード、山崎定時別れのバラード、田川としみ命かげろう、田川としみ命かげろう、氷川きよし程よい酒、氷川きよし程よい酒、水森かおり恋の終わりの名古屋に一人、水森かおり恋の終わりの名古屋に一人、辰巳ゆうとロンリージェネレーション、辰巳ゆうとロンリージェネレーション、青い香り白糸恋城下、青い香り白糸恋城下、山内圭介この世は祭り、山内圭介この世は祭り、島津悦子消さないで、島津悦子消さないで、真田直樹日が沈む前に、真田直樹日が沈む前に、北野真知子蓮舫岬さよ姫伝説より、北野真知子蓮舫岬さよ姫伝説より、松原武史愛がなく日本海、松原武史愛がなく日本海、大沢桃子命さんさん、大沢桃子命さんさん、北川大輔大輔の騒乱恋歌、北川大輔大輔の騒乱恋歌、平山花葉アジサイ坂、平山花葉アジサイ坂、中村ゆいと青春未練、中村ゆいと青春未練、天童よしみ旅路、天童よしみ旅路、一条貫太兄弟鳩場、一条貫太兄弟鳩場、石川さゆり日々くれぐれと、石川さゆり日々くれぐれと。本日の曲目をお伝えしました。どうぞごゆっくりお楽しみください。

火曜で演歌、本日の曲目を再度お伝えします。市川由紀のこんな夜にはワルツでも。市川由紀のこんな夜にはワルツでも。原田奈美と火の鳥。原田奈美と火の鳥。夏木綾子、秋月の宿。夏木綾子、秋月の宿。大江豊、アバよさよなら。大江豊、アバよさよなら。日向みな、お一人様もいいじゃない。日向みな、お一人様もいいじゃない。純烈、ありがとう。純烈、ありがとう。葉月みなみ、終着小樽駅。葉月みなみ、終着小樽駅。山崎定時、別れのバラード。山崎定時、別れのバラード。田川利美、命かげろう。田川利美、命かげろう。氷川きよし、ほどよい酒。氷川きよし、ほどよい酒。水森かおり、恋の終わりの名古屋に一人。水森かおり、恋の終わりの名古屋に一人。辰巳ゆうと、ロンリージェネレーション。辰巳ゆうと、ロンリージェネレーション。青い香り、白糸恋浄化。青い香り、白糸恋浄化。山内圭介、この世は祭り。

0: 山内圭介、この世は祭り。島津悦子、消さないで。島津悦子、消さないで。真田ナオキ、日が沈む前に。真田ナオキ、日が沈む前に。北野真知子、蓮舫岬、さよ姫伝説より。北野真知子、蓮舫岬、さよ姫伝説より。松原健、愛が泣く日本海。松原健、愛が泣く日本海。大沢桃子、命さんさん。大沢桃子、命さんさん。北川大輔、大輔の騒乱恋歌。北川大輔、大輔の騒乱恋歌。平山花葉、あじさい坂。平山花葉、あじさい坂。中村ゆいと、青春未練。中村ゆいと、青春未練。天童よしみ、旅路。天童よしみ、旅路。一条貫太、兄弟鳩場。一条貫太、兄弟鳩場。石川さゆり、日々くれぐれと。石川さゆり、日々くれぐれと。ではまた来週日曜午後9時に。
1: 火曜で演歌。

0: As the call soj echo ナビゲーターの山田正文です。私山田が選曲をした音楽をお送りしながら、何気ない日常に焦点を当て、リスナーの皆さんの声を交えながら進めていく番組です。毎月第2第4日曜日23時から放送中。皆様のコール&エコーをお待ちしてます。
1: ホタルの光を歌い、ホタルの風を伝え、ホタルの人々の息吹を語る FM ホタル 76.3 メガヘルツ。

時刻は11時となりました。アズザコール掃除エコーナビゲーターの山田正文です。この時間は様々なカルチャーや人物、過ごしてきた過去、進んでいく未来、何気ない日々の出来事に焦点を当てながら、リスナーの皆さんと私山田とのコール&エコーで作っていく番組です。今日は5月24日日曜日ということで、5月もあっという間に、終わってしまうわけなんですけれども、今日、まあ、この収録来る途中にですね、下の天上寺の横を通ったんですけど、先日、まあ、前回の放送の時の収録にはもう桜がまだあったんですけども、完全に今もう緑化しちゃいましてね、本当にたった2週間であんなにピンク色だったのに色が変わってしまうなんて結構びっくりなんですけれども、それがね、どんどんどんどん気温とともにこうまた世の中も暑くなっていって、最近はまた18度とか19度とかその辺を行ったり来たりしてるわけなんですけれども、どうですかね、もう再来週、来週再来週あたりからもうまあ6月に入るんで、今年はなんかエルニーニョ現象っていうやつで、まあなんか涼しいんじゃないかっていう噂があったんですけれども、いろいろ調べていくと、あの涼しいというよりも冬が暖かいで夏は暑いということで、という話を聞きました。もうこのままでいくと、もうなんでしょうね、もう僕とかになると仕事が作業着なんですけれども、で作業着なんですけど、

電気を通さないような繊維なんですよ。要するに電気工事をしたりとかもするので、まあ、感電を防止するために。で、汗とかかくともう完全に電気が通りやすくなっちゃうので、常に僕は夏でも長袖なんですよね。まあ下には半袖の作業着を着て、で上には必ず腕まくりをしないようにということで上司にきつく言われてますので、常にその格好でいるんですけれども、そろそろね、なんかそういうもっと薄手の作業着、もうペラペラな嵐のデビュー当時ぐらいの透明なやつはいかないんですけれども、ああいうやつがちょっと出ればいいななんて思ってるんですけれども、もしですね素敵な作業着、なんかデザインそういえば変えたいとか会社でも言ってたので、なんかねいいデザインプラスいい素材の作業着とかがあるのを知っている方がいらっしゃいましたら、ぜひ番組までご一報ください。そんなわけで、本日1曲目、とても明るくてこの港町のまあ、あったかい日そして晴れた日に似合う曲を選曲してみました。キミオ・レイ太郎でオーシャンゼリゼ。

お聞きいただいたのは奇妙麗太郎でオーシャンゼリゼ、4月にリリースされた1976からの一曲、本当にこの曲いろんなアーティストの方にカバーされていると思うんですけども、僕が多分初めて聞いたのは今犬清志郎さんが歌っていたバージョンかな。でそれ聞いてすごくいいなと思って、でいろいろ調べてみると、まあやっぱりパリの

まあ、通りの名前の曲だということで、で久しぶりにというかここ最近ですね、なんて奇妙麗太郎さんの曲をよく聴きます。で今回のこの1976に入ってるオーシャンゼリーズはまた新たに取り直しされた、というのも前回前々回のアルバムですね、結構前なんですけども、弾き語りバージョンですとか、あと他の、まあ、スイングバンドとかと一緒にやってるバージョンもあるんですけれども、今回がですね、まあ、本当にまたリニューアルされた素敵なアルバムバージョンになっております。これまだレコードがねちょっと出る出ないっていうのがわからないんですけど、とりあえず CD は出てるそうなので、いつかね1976のアルバムレコードで出てほしいななんて勝手に思っております。さて、やっぱりね5月まあ来週で終わりなんですけども、6月からいよいよですね、私も大好きなサッカーワールドカップアメリカメキシコカナダ大会、始まるわけで、先日我らが日本代表ですね、日本代表の、まあ、メンバーが決まりました。僕もリアルタイムでね、美容室行ってたんですけども、まあ、その髪を切ってくれてる美容師の男の子と誰入るみたいな話をしてて、いやー正直誰が入ったっていい、いや強いと思うんですけどねみたいな話をしてて、ただやっぱ三笘がねというのがやっぱりいろんな話の焦点になったわけなんですけども、まあ本当ね、三笘、南野、そして森田、一番ちょっとやっぱ残念だなって個人的に思うのはやっぱ三笘選手なんですけれども、彼のねやっぱりその世界基準のドリブル、そしてスピード、ボールタッチ、これはかなり痛いなとは思うんですけれども、今ね左サイドにはまあ中村敬斗選手だとか、まあ、前田大然選手も多分出ると思うんですけれどもね、やっぱりちょっと代表戦で三笘選手、前回の大会終わりであの悔し泣き、今でもねちょっと私覚えてるんですけども、あのね雪辱晴らしてほしかったっすね、やっぱまあ怪我だから残念なんですけれども、ぜひねまだ全然お若いので、次回の大会まで本当にいろいろねまたレベルアップして出ていただければなと思います。そしてですね、やっぱりまあ、物議をかましてるという言い方あれなんですけども、やっぱ長友選手39歳、5大会連続5大会ですよ、20年計算すると 4×5 なので、でやっぱりね僕同い年なので長友選手で、なんともね言えない気持ちになるんですけれども、まあ世論ね世間ではいらないんじゃないかみたいな声とかもあったりして、すごく、まあ、僕的にも残念な声なんですけれども、絶対的にこの長友選手の存在っていうのは個人的には必要だと思っております。それはまあ試合出場する試合あのしないに関わらずなんですけども、まあサッカーやったことある人とかスポーツやってる人ならわかると思うんですけども、あのあいつがいるから大丈夫みたいな人っていうのが多分チームには必ず必要だと思うんですよ。まあ、スラムダンクで言うと、まあ、両南の仙道だとか、なんか、で、まあ、スラムダンク、そう、湘北で言ったら桜木とかもね、彼は別に初心者で実力はないけど、彼ならなんとか、彼がいるからっていうようなこととかあって、で、サッカーもまあ、しっかりなんですけども、以前、あの、アルゼンチン代表かな、やっぱりすごい前なんですけども、マラドーナが生きていた時代、まあ、引退してもとっくにも太ったおじさんになってた時なんですけど、10番を開けてた時代があるんですよ。で、それは、その、マラドーナが、ただ、試合に出るとかじゃなくて、いるだけでもう、俺たちは強くなった気分になるっていうことで、一時期10番を開けてて、もしかしたら本当にマラドーナ呼ばれんじゃないかみたいな話があったんですよ。まあ、その時は、残念ながらね、もう今やもう神の子と言われてるメッシが現れたので、あの10番というのはメッシになったんですけども、そのぐらい、やっぱり偉大な選手っていうのは試合出る出ないに限らず必要だと思ってます。特に長友選手っていうのは本当にチームのムードをね、作る選手だと僕は個人的には思っているので、39歳同い年、ぜひぜひ、もう俺もね、テレビにかじりついて、がっつり応援したいなと思っているので、皆さんもぜひ見れる方は、参戦あるのでね、6月の14、15日の朝か、15と、21日、そしてあと26日にそれぞれ試合が

があるので、まあ、時差の関係で早起きしたりだとかしないといけない試合もあるとは思うんですけれどもね、そこは気合で皆さんぜひテレビにかじりついて我らが日本代表を応援しましょう。

お聞きいただいたのは氷見でオールデイ、浅野忠信さん、俳優の浅野忠信さんとチャラの息子、歌手のチャラの息子でも知られている、そして俳優としても活躍されている氷見くん、本当にねここ5、6年前ぐらいからちょっとちょこちょことね聞かせていただいているんですけれども、本当に素敵なね声の持ち主で、まあずっと聞いてたんで今回このゆるい曲を選ばせていただいたわけなんですけれども、現在ですね氷見さん3人編成のバンドを組んでおりまして、それが氷見 Z と書いて秘密というバンドをやっております。まあ、ジャズ、レゲエ、ソウル、チルアウトなどの枠にとらわれることなく自由な表現は、まあ、するということで、で、まあ、シンガーソングライター、俳優として活動する氷見くんなんですけれども、実はですね6月28日の日曜日に、札幌市中央区1条西24丁目にありますリボルバーという、ライブハウスでライブをされます。オープンが18時、スタートは19時ということなんですけれども、全く関係がない私がなぜこんなことを言うかというとですね、なんと本当に青天の霹靂なんですけども、今回このライブの、まあ、転換 DJ というか、それをまあお願いされまして、先輩各位と一緒にご出演させていただく運びになりました。まだまだですね、本当に話を本当にこの間もらったばっかりなので、詳細とかっていうのは実はまだ何も聞いてないんですけれども、本当にこんなに大好きなアーティストのライブに出れるなんて思ってもいなかったので、今からその緊張とワクワクと入り混じってるわけなんですけれども、まあもう一回言うと、6月28日の日曜日なので、ちょうど1ヶ月後ですかね。前売り4200円のプラスワンドリンク600円。で当日券ももちろん販売いたしますので、インスタグラム等でですね氷見さんの方から飛べると思いますので、ぜひそちらもチェックしてみてください。何かけようかなっていう感じなんですけれども、どうしようかな、なんかうまくできるかなっていうよりも本当に今すごい楽しみで、いい空間をね作るためのお手伝いができればいいななんて勝手に思っておりますので、ぜひ皆さんお時間がある方は足を運んでみてください。

お届けしてきましたアザコール掃除エコー、お別れの時間となりました。最後にお聞きいただいたのはアカンサラングでイベンチュアリ、ニューオリンズ出身の、シンガーソングライター、現在はロンドンで活動しております。初アルバムのビューティフルドリームスから1曲をお届けしました。こちらの曲なんですけども、先日音と小玉さんに行きましてですね、まあなんか小玉さんと最近また音楽の話をよりグッとする機会がめちゃくちゃ増えまして、でそれでなんか小玉さんが最近おすすめのアルバムということでこのレコード教えていただきましてですね、まあ視聴したらかなり1曲目から食らいまして、このサザンソウルとかファンクをベースにした曲なんですけれども、久しぶりにこれなんか本格の女性シンガーが現れたなというイメージです。2023年かな、確かそのぐらいに出ているんですけれどもね、やっぱりこのレコード屋さんの店主小玉さんすごいですね。やっぱ何でも知ってるというかね。で今日ちょうど、札幌のプロボで音と小玉さんのイベントやられてちょうど終わってるぐらいだと思うんですけどもね、初日がすごい大盛況だったみたいで、今日の夜はノットウォンク、苫小牧のバンドのノットウォンクと一緒におそらく大成功のライブをやってると思われます。まあね、今後小樽でもいろんなイベントとかやっていきたいななんて個人的には思ってるんで、次はですね、考えてるのはちょっと6月の14日まあ某所という場所ところでやるんですけれども、それは

ちょうど放送当日と被っちゃうのかな、もしかしたらあの告知ができないかななんて思ってるんですけど、もしかしたらどっかの番組にねじ込んでもらってご出演と告知をさせてもらえたらいいななんて勝手に思っております。というわけでディレクターのタカちゃんがなんかその辺うまくやってくれるとは思うので、ぜひぜひよろしくお願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。ナビゲーターは山田正文でした。Style.

0: なたが見つけた小さな幸せ、私にも教えてください。シンガーソングライター鈴木ゆいがお送りする1時間、第1、第3、第5月曜夜8時から生放送、鈴木ゆいのホットゆいタイム。
1: ホタルの光を歌い、ホタルの風を伝え、ホタルの人々の息吹を語る FM ホタル 76.3 メガヘルツ。
2: でも逆にだからそのお肌弱くて本当に何やってもダメな人はダメだから、それもあると思う。もちろんその甘やかしちゃダメもあるとは思うんですけど、でもほらダイエットとかでも結構程度があるじゃないですか。もう10キロぐらい減らしたいみたいな時はやっぱり脂肪をちゃんとカットしたり運動したりとかあるんですけど、最近そこまでストイックに私はやらなくてもいいかなってなってる中ではもういいかと思って今食べてる。
3: この前だって俺あの違うラジオでね、番組でね、あの寝起きが悪いと、でハリスさんは寝起き良さそうなんだけど、どうやってそうしてますかって言ってくるけどさ、どうやってもさ昔からそうなんだよ、俺は寝起きがいいし、起きた瞬間に俺機嫌がいいの、ほら起きた瞬間に機嫌悪い人いっぱいいるじゃん、ほとんどの人機嫌悪い、特に女性は、多いんだよ、俺が付き合った女性ほとんど、まあ、僕の奥さんは悪くないの、俺の娘は悪いんだよ、だから
4: で俺は知ってるだけで何も言えねえわ。
3: で俺はだから起こされても、ちょっとやっと寝たなと思ったら娘が帰ってきてパパっつって起こされてもニコニコしてるの、それびっくりしてるわけよ、パパいつもすごいね、でもそうなの、なぜかって言ったらそれはね、血流が昔からいいからだと思う。
5: 遺伝、俺もそうよ、全然平気、パッと起きるし、
3: そう、はい、まあ、かやりますっつってい
5: やでね、今思い出した、風呂もう一個ね、風呂上がりにやることがある。
4: 風呂上がり、
5: 何、風呂上がり、
3: 何、
5: あのね、
3: 奥さんの足にキス
5: 女房の化粧水の乳液、あれをねちょっとずつこうガメと俺のお肌に。
4: なんか俺補充する
2: 。いや私も補充すると思う。
5: なんかねそれから肌ツヤいいんだよ。
2: 化粧ね。化粧水大事。
5: だからやっぱ

0: 方がこのぐらいの年齢だと吸収しやすいんだと思って、
1: う
0: ん、
1: 大事ですね。
2: 大
0: 事いや笑うけどさ
3: 言っちゃっていいですか。
2: いや俺もそうした
1: 聞いてたらどうする。
0: 聞いてないって。聞いてるわけがない。
2: 献身的なことするのかと思ったら
3: 自分で済んでんだ。
0: いや微妙なこあちょぼっとだけ。
3: それってあれだ、うん、あの肌も良くなるし、うん、ちょっとした仕返し感もあるから。
0: だから、ね、でもねなんかねしっかりくんだよ。笑うけど本当にこうなんかそうペタッと感じで、
1: ね、私もあの姉の化粧品盗んで使ってた。よく怒られて
2: そう。
1: なんか締め方が雑だからバレる。
2: 俺ね何つけても犬に舐められちゃうのよ。
1: それだとね
2: 女だって犬ってたまにうちのベッドで寝かしてあげるんだけど、うん、気がつくと俺の顔は5分くらい舐めてるのよ。
3: あれ
2: 美味しいんだ。美味しいのかな。
3: 多分俺もそうなんですけど、うん、うちの彼女はあんまり舐められないですよ。もう俺も毎日寝る前にもう俺の上に乗っかって
2: 舐めるよな。
3: カラカラカラって
2: 舐めるの、
3: うん、しかもなんか「ふんふんふん」って言いながら何がそんなに切ないんだっていうぐらい
2: 何か可愛くなるよね。
3: そうで俺あの乾燥肌だから、うん、あの冬とか痒くなるんですよ、うん、
2: 俺も
3: そうするとこう、うん、クリーム塗ってるんですけど、うん、そうすると全部舐めて、うん、
2: それが美味しいのかな。
3: いやでも塗ってなくても舐めますよ。
1: でも蜂蜜とか塗ったらいい
3: ね。プーさんね
0: 怖いわ。うん
2: だアリが来るわ。
1: でも舐められると思ったらなんか薬品つけられないですよね。
3: あ、それはあるかも。
2: そうなんだよ、ね、あんまり悪いものつけられない、
1: ね、体にいいもの、うん、なんかオーガニックな何かをつけるようになりそうですね。
0: 舐められる前提にね。
1: 舐められる
2: 前提に嫌いだった
1: りして。そうかも。これじゃないです。ちょっとジャンキーな方がいいなるかもな。でもまあコーヒーとかはありますね。だから、うん、コーヒーが贅沢でもありモチベーション上げてくれるものでもあり、うん、逆にすごいもうなんかテンション下がっててもコーヒーさえあれば大丈夫って思ってます。
2: それあるよね。あとねコーヒーってさ眠くななあの、ねね、眠くならなくなるっていうじゃん。飲んだすぐだって眠くなんだよあれ。知ってる？
1: 落ちリラックスしてね。
2: そうそうそうそう。
1: 1時間後とか30分後に効くんでした。
2: そう。
3: 一番いいのはめっちゃ眠い時とかにコーヒーでもいいし眠気覚ましってあるじゃないですか。うん、あれめっちゃ眠くてもうダメっていう時に飲んですぐ寝るんですよ。
2: うん、
3: そうするとスッと起きれるんです。
1: ね。
3: ショートでも。
1: サービスエリアとかでね。
3: そう。
1: で寝てみて。
3: だから俺コーヒー大好きだからあれだけどなんだろうなそのね、俺同じ味がいいんですよ。
2: うん、
3: だからもうあの決まった味。
2: うん、
3: でそうするとそのなんだろうなこう。同じ味とかだと、うん、その分なんかこう自分でも想定してる味だから、
1: うん、
3: 余計リラックスできる。
2: パッパなるくでも
3: わぁわぁちょいちょい
2: 味変
3: と和食だったり中華だったりイタリアンだったりするじゃないですか。
1: ごめんなさいごめんなさ い, い
0: でもね俺コーヒーダメなんですよね。
1: まあお茶でもいいじゃないです
0: か。だから
2: 紅茶でもいい。
0: 煎茶か紅茶。
3: え女の子は、
0: うん、違う。煎茶か紅茶。
2: じゃあここで一曲いきましょう。It's a job on a mass up producingtribute album to B.B. King on his 100th birthday featuring Chaka Khan and Eric Clapton, The Thrill Is Gone.

0: 今あの音楽聴いてる間ね、
1: うんうん、いい話が、
2: いい話
0: して
2: る、
0: いくらまでも
1: 言えないだろ
0: 小さな幸せ僕あの朝起きて紅茶を作る、別に俺作っては本当に 2,3 口しか飲まないんだけど、うん、その朝の紅茶を飲みながら家をこう見るっていう小さな幸せはあるね、
1: うんうん、
0: でもその紅茶を作る過程も好きだね、だからコーヒー作るのと同
1: じ、うん、そうですね、うんうん、俺は誰かな、一人セッションしてたりするとちょっといいかな。
0: 何その一人セッション
1: ってもう目がね目がなんだっけな、それ一人かみたいなそういう目で見るのやめてもらえますよ、ね、こう夜とかにもう今日もうすることないとか、うん、もう終わったとかに、うん、あの今時だって YouTube とかで、
0: うん、
1: あのギターのソロだけ抜いたバッキングだけとかオケみたいなのがあるんですよ、
0: うんうん、
1: ブルースとかファンクとか、
0: うんうんうん、
1: で自分でエレキギターとかガンとつないで、
0: うん、
1: 要はその一人ブルースセッションみたいな、うんうん、それをやってたりすると、うん、ちょっと
0: で いいだろうね、
1: でその時に、うん、別に俺めっちゃギターがうまいわけでも何でもないからもう手癖で弾くだけなんですけど、
0: うん、
1: あ今のチョーキング決まったみたいな時あると、うん、気持ちいいみたいな、その時だけちょっと気持ちいい、
0: あいいね、
1: うん、
0: それはいいな、
1: うん、
0: だから羨ましいんだそのミュージシャンはね、
2: 確かに、
0: うん、ずるいじゃないです
3: よね。俺は散歩家庭がてら買い物かな。
1: 散歩家庭がてら。
0: 家庭がてら。
2: 散歩がてら。
3: 散歩がてら。
1: 今無視しようとした。
3: 散歩がてら。
2: 今ね。
1: ちょっと せっかく振ってあげたのに。
2: すごいカットしましたよ。
3: ね、あのね、1キロを11分11秒以内で歩くのがすごく心地いい。分かんないでしょ
1: 今俺も同じ感覚だったけど、さっき声には乗せなかった
2: 小さな幸せにもいろいろあるんだ、
0: いろいろあります、
3: いやいちいちいちいちってなんか気持ちいいんだってば、
0: うん、俺そういうのある、テレビでさちょうどさ12時22分とかさ、すごくやったと思う、
3: そうでしょ、
0: たまにそう見るとよくね、そんなん
2: だろ
0: う
2: ね、
3: だからそれが楽しみなわけで、こう答えてくれるわけ、
0: アプローチ
2: ね、アプローチ、
0: 自分でこう目標とするわけね、
3: そうそう、
0: なるほど、
3: 1キロこれで
2: 寄り添う姿勢を見せる
1: あれでしょ、全く心のこもってる、
0: なるほど
3: やってみなさいよみんな、
1: いやでもそう、うちの彼女もそうなのよ、
0: うん、
1: あのテレビ見えたりとか車のあれで、
0: うん、
1: 例えば、まあ、俺が8月12日だから、
0: はいはい、
1: あ今812だねとか、
0: うん、
1: わーとか言うんだけど、
0: うん、
1: 全くその感覚分かんない何がそんな嬉しいみたいな、
2: あでも自分の誕生日はちょっと嬉しいっていうのは分かります、
3: あ俺もよくある、うん、315
2: 誕生日と同じ数字はなんかちょっと、
3: うん、ちょっと嬉しい、
0: 俺はスーパー行った時に、
1: うん、
0: いろんなもの買ったのよ、
1: うん、
0: 7777だったのよ、
1: うん、
0: そしたらスーパーのおばさんがさ、うん、私ねここでね30年働いてるけど7777はないわよ、
1: お
0: う
1: お
0: う俺もすげえと思ってさ777は結構あるのよ俺、
1: うん、
0: 7777はないのよ、
1: うん、
0: それもさそれずっと撮ってたの、うん、消えちゃったわけね、
1: その手のって全く何もなくて
0: ない
1: だって俺スーパー今日のちょっとした幸せは関係ないけど、スーパーで面白かったのはうちの長男がまだ何だろうな1歳前あのもう動けない頃に行ってシャレであのレジのバーコードの、 あのお姉ちゃんに一応バーコードのリーダー化してって頭やったらピッて反応して15円って言ってた時はめっちゃおもろかった、お前15円安いとかって、
3: なるほどね、
2: かわいい話
1: そうでもその数でもあの何だっけな、その数字をそういうゾロ目とか自分の誕生をよく見る人って何かの傾向があるんだよね、
0: ちょっとあの変なん
1: で、いや何かねいい何かでいいみたいよ、
0: そうう
1: んうんって聞いた、
2: 何かあの何でしょうね、こう例えば今日ここまでやりきったらみたいなの決めるタイプですか、例えば運動30分やったら何かご褒美とか勉強30分やったら
1: ないな、
0: あんまりないな、
1: あ俺自分に何かやったらご褒美で、
0: うん、
1: って思ってやったことがない、
2: そう、あとあのお誕生日に自分へのご褒美で何か買うってやったことあります、
1: ないないないない、
2: 私もないんですよ、
0: ないないない、
1: だから俺よくさ、まあ ここでバンドやってる人がいるからちょっと言いづらい部分もあるんだけど、だからバースデーライブとかあるじゃない、
3: うん
1: ね、自分で企画するじゃん、うん、大体やる側が、うん、恥ずかしいと思っちゃう
2: お
1: ダッサッ
0: と、それはバンドの誰かがやって
1: くれる人がいるな、違う違う、多分ファンとかがよ、うん、なんとかさんのバースデーライブですとかバースデーイベントですってやってくれるんやけど、やってる本人がさ、今日僕のバースデーライブです、だからなんやねん
2: あれファンがやるのはいい、
1: いやファンが祝ってくれるん
2: のはいい、
1: いや全然ね、だけど大体がやってる側じゃん、俺出たら俺が今日は俺のバースデーライブでようこそみたいな感じじゃない、うん、いやおめえがやんなきゃ誰も来ねえんだよって思っちゃうの
2: でもファンとしてはやってくれたら祝いに行けるから、
3: 俺いつもあれだよ、俺のラジオやってる時は、うん、今日僕の誕生日です、
1: いやそれはいい、うん、でだからといってそこに今日は僕のバースデーライブなんで皆さん収録に来てください
0: って、ね、
1: まあ、ないじゃないな、うん、なんでミュージシャンってみんなバースデーライブってやるんだろうと思っちゃう、
2: バースデーつながりで全然関係ないんですけれども、
1: はい、
2: 私あのケーキがそんなに食べれないんですね、
3: う
2: ん、
3: はい、ホールケーキみたい
2: な、ね、というか生クリームがそんなに得意ではなくて、うん、ケーキはそんなに食べれないんですけれども、
0: 覚えておいた方がいいよ、
2: あなんですけれどもそれを言っていたらみんながバースデーにケーキを
3: こう
2: くれなくなりまして、うんうん、はい、それはそれで寂しいなって思った時があって、うんうん、でなんかそのだからガジェタッチとかやってても、うん、ゆずきさんケーキ苦手だからって言って、うん、違うあのお祝いをしてくれるんですけど、うんうん、なんか今年は一個もケーキをもらっていないからケーキ食べに行こうよって言って、うん、でなんかあのそれを言ったら、うん、なんかケーキが食べたいってゆずきさんが言うから、じゃあケーキ食べに行くってなって、うんうん、ハーブス行ったんですよ、うん、5、6人ぐらいで、うんうん、でなんかじゃあ一応ケーキでお祝いだねみたいなことになったんですけど、まあ私がハーブスの中で食べられるのがのミルクレープが食べられるケーキ好きなんですよ、うんうんうん、でただそれじゃなくてなんか季節限定のなんかちょっと違うやつを私がなんか若干の特別感を自分に醸し出し頼んでしまったんですよね、うんうん、それ一口食べて食べれなくなっちゃって、
0: うん、なんかでかいしな、
2: そう、うん、あなんかもう大丈夫って言ってすごいみんなに非難されました
1: そりゃそうよ、だってねいたんだよ付き合ってたやつで、そのね、うん、あの誕生日じゃなかったけど、あケーキが食べたい、
2: そう
1: 行って、
2: う
1: ん、まあその時俺買ってきたのか、買ってきたの、これから食べたいって言うから、うん、買ってきて3分の1ぐらい食って、もう甘くていらない、甘いんだよケーキはじゃあ最初から食うんじゃねえよ
2: 自分が食べたいって言ったんじゃない
1: そう、しかも理由がよ、お腹いっぱいじゃねえんだ、甘いから
2: そうなん
1: だ、アホなんかお前みたいな、
2: めっちゃ怒られた、

0: ごめんリンクも後あげるわ。
1: うちはあれですよ、ホールケーキは絶対買わない。
2: もう一生醤油飲んでる。
1: 一個ずつ自分の好きなケーキを誕生日の時にこれがいいあれがいいって言われて、で4つ買ってって夜みんなで食う。
3: まあそれは一番安全だよね。
2: なるほどね。
3: ではここで一曲いきましょう。This is Jackson Browne from 50 years ago from 1976 from the album The Pretender. The number is The Fuse.

0: Well, it's getting late, but we're still with you here at Radio Bohemia. 俺はあと一日例えば東京に出てたりしたらさ、あの自分に対するご褒美でじゃあちょっとこういいめのカフェ行って、のんびりコーヒーを飲もうかなとかさ、
1: わかります。
0: そういうのは自分にご褒美あげるな。で、今読んでる楽しい本を読みながら優雅な時間を、まあ、10分過ごそうっていう、そういうこうなんかこう節目っていうのかな。
1: やりたいですよね。あと一個ありました。なんか贅沢で、そんなに。

0: 食べない方だと思いますけど、うん、そこは普通にサーロイン 300g とかを食べる、うん、食べる、
1: すげえ、
2: ステーキって400とか食わないですか。
1: 俺はもう150、
2: 俺最低400
3: で、多分200、
0: ね、うん、うちの父が400食べるんですよ。
1: 今でも
0: 85ですけど、
1: すごいな。
0: でもそこのお肉はもうなんか飲めるっていう感じで、うんうん、多分ロバートさんそこだったら300食べれると思うんですよ。
1: そうか、
0: なぜなら全然食べれない、うん、その女友達もそこ行ったら食べてるから、
1: う
0: ん、でそこは結構その並ぶんですけど、うん、夜遅く車とかで行けば全然平気で、うん、0時までやってるから、
1: う
0: ん、そう、深夜にみんなでステーキ食べて、
1: いいな、
0: そう、うん、深夜ステーキ、
1: うん、深夜ステーキ、うん、ステーキね、
0: っていうのは背徳、
1: うん、あと俺よくやってたのは、特に ラジオ業界に入り出して結構俺夜遊びしてたのよ、
0: うん、
1: でまあ金曜日だね、
0: うん、
1: 金曜日終わるとそのラジオ局、まあ、JF だったから、
0: うん、
1: 麻布界隈、
0: うんうんうん、
1: 西麻布界隈で、西麻布のまあなんだろう、友達がやってるっていうか、行ってる間に友達になっちゃったバーとかあって、うんうん、で西麻布ってさ結構陸の孤島で駅がないから、
0: うん、
1: 電車のね、
0: うん、
1: 本当にローカルの人とか、うん、また知ってる人しか行かないのよ、
0: うんうんうんうん、
1: そうするとうるさい人間がいないから、
0: うんうんうん
1: う
0: ん、
1: そういうところで、ね、地下にあって誰も知らないようなバーがあったわけ、
0: うん、
1: そこに行って友達がやってるバーで、でいる人たちも結構友達が多くて、そこでこう飲むというのは最高に自分のご褒美だったな。
2: 俺もしかしたらその頃に、
1: うん、
2: いや覚えてないですよ、
1: うん、
2: ハリスさんと西麻布でニアミスしてる可能性はめっちゃある、
1: うんうん、あるな、
2: うん、だって俺その時に最初の奥さんの実家が西麻布にあった、
1: うん、あ、そうなんだ、
2: うん、だからもうしょっちゅうそこら辺にいたから、
1: うん、あ、そう、うん、じゃあ、開けたもん
2: ね。そうですね。だって、あれでしょ、まだテレ朝通りとか言われた頃でしょ。
1: そうそうそうそうそう。
2: うん、
0: 西麻布。
1: うん。
0: 西麻布。
1: あ、ロックンドーラーの野郎がいるなとか思ってたもんね。
2: そうか、あれ、なんで、俺が昼間なのに、こんにちは、ロバート・ハリー、こんにちはって言ってるな、あの人。
0: あとね、最近ちょっと友達と、面白い贅沢な楽しみを、なんか発見したというか、
1: うん、
0: なんかこの間友達とね、
1: うんうん、
0: 桜を見に行った帰りに本屋さんに行ったんですよ、
1: はい、
0: で本屋さんに行ったらお互い欲しい本がたくさんあって、
1: うん、
0: で私はちょっと鳥類人文学の本が欲しかったの、
1: うんうん、
0: であと食文化の本が欲しかったんですよ、
1: うんうん、
0: で彼女はその中国の歴史の本が欲しかったりとか、
1: うんうん、
0: あと服飾文化の本が欲しいって言って、
1: うんうん、
0: で2人ともその欲しい本がすごいいろいろそこにあったから、
1: うん、
0: たくさん本買っちゃったんですよね、
1: うん、
0: でお互い1万円ぐらい本買って、
1: うん、
0: でこれってさなんか欲しいなと思って読みたくて買うんだけど、
1: うん、
0: このままうちに持って帰ると読まなくなったりするよねと、
1: うん、
0: 毎日忙しくてって言って、うん、じゃあもう今から読むって言って、
1: うんうん、
0: そのお酒が飲めて本を読んでも大丈夫そうなソファーのあるそのカフェみたいなところに行って2人でそこから2時間本読みながらそれぞれ飲むっていう、う
1: ん、いいじゃん、
3: かっこいい、
1: それはいいわ。
0: でそのさらにちょっとこう一章を読むじゃないですか、
1: うん、
0: で私はちょっとその鳥類人文の話を見てたから、
1: うん、
0: あ、鳩の章終わりましたと、
2: うん、あ、一章そっちか、
0: そう、
2: 頭の中で一章飲んだんだと思って
3: 日本酒ね、
0: お酒じゃなくて、ね、本の、まあ、第1章終わりました、ね、
1: うん、
0: で私は今ここの章終わったけど、
1: うん、
0: 今どこまで行ったって言ったら、
1: うん、
0: 今ちょっと女性の服飾文化の話をしてて、
1: うん、
0: そのどの時点で女性が袴を履いたかっていうのを今読んでると、で今ここの実践女子まで出てきてみたいな、
1: うん、
0: そうなんだみたいな話で、
1: うん、
0: ちょっとそのお互い時々情報交換して、
1: いいね、
0: でまたちょっと第2章に入る、
1: うん、
0: で終わって食べ物とか運ばれてくるじゃないですか、
1: うん、
0: でその瞬間で、あ、今どこまで行ったみたいな、
1: うん、
0: なんかそろそろ大妻が出てくるかもみたいな出てきたりとか、
1: うん、
0: 私は今ねなんかそのカナリアの分布とか見ててみたいな、でそのなんか情報交換もちょいちょいして、
1: うん、
0: でとりあえず総まとめも最後で話してこういうお話だったみたいなのを、うんうんうん、
1: 優雅じゃない、
0: そう、ね、だから2時間半ぐらいでパッと2人で本読んで、
1: うん、
0: 飲んで食べて、
1: うん、
0: 全然会話はその自分たちの会話はしてないんだけど、
1: うん、
0: それすごい楽しかったんですよ。
2: いいね、それいいね。
0: 本飲みみたいな。
3: ね、うん、僕はし年に4回上野科学博物館に行って、
0: はいはいはい、
3: で必ずうなぎ屋さん伊豆へ
4: っていううなぎが入って、いいですね、科学博物館で見た内容をうなぎを食いながら語る、
0: あ楽しそう、
1: そのいつも行く女の子と、
4: そうそうそう、
0: うん、楽しい、そういうのいいですね、
4: 何その目はやめてくれるで、まあ大体上野科学博物館あの常設展示でキノコもやってるから、
0: あ出たキノコ、
4: ね、キノコも熱く語るわけ、
0: キノコ
5: やばいね、
4: でもそれが多分一番贅沢してるんじゃないかな、ね、その日は、
0: なんかそう

0: 情報を見た後に人と意見交換するって楽しいですよね、
1: うん、そうそうそう豊かだね、
0: うん、映画もそうだしね、
1: うん、そういった時間はさ結構ヨーロッパとかさ、うん、そういう文化があるけど、うん、日本とかアメリカってあんまりないじゃない、
2: うんうん、
0: そう
1: ね、うん、今の現代のね、うんうん、でもだから作るのがいいと思うよ。
0: そう考えると学校で映画とか見させられて読書感想文書かされてたのあれいい経験だったんですね。
1: 本当はね
2: 本当はね、
0: うん、ちょっと嫌だったけど、うん、なんか感想とかいちいち書きたくないって思ってたけど、
2: わかるわかる。
0: でもあれなんかこう感想文じゃなくてディスカッション
1: の方がいい、
0: うん、そうそう、だから
3: あの印象を伝え合うっていうか、
0: う
3: ん、
0: そうそうそう、
3: で あんたはそう思ったみたいな、
0: そうそうそうそう、うん、
1: では今日はこの曲でお別れです。 Ronnie Jordan の After Hours。 So thanks for being with us here tonight at Radio Bohemia. I'm your host Robert Harris and you're my three lovely partners
0: 日月ひろみと
3: 瀬野健と
2: 丸さんでした。
1: And so we hope to see you next week. Bye bye.
0: Bye bye.
4: 公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そうナビくるなら
5: 76.3 メガヘルツ FM 小樽。
6: 日々はくだらないけど愛すべき毎日を楽しむ1時間、イホリアへのイホリンにお付き合いください。そして暮らしは続く第2第4木曜日夜8時から1時間です。ラジオの前のあなたの暮らしのこだわり、暮らしの中で気づいたこと、普段の家での過ごし方、何でも OK です。あなたからのメッセージをお待ちしております。
7: 小樽の光を歌い、小樽の風を伝え、小樽の人々の息吹を語る FM 小樽 76.3 メガヘルツ。

小樽在住のピアニスト、そしてシンガーソングライター高橋舞子が、さまざまなミュージシャンをゲストに迎えたり、大好きなビールを語ったりする音楽バラエティ番組。毎週月曜夜7時から生放送、メゾメゾフォルテ音楽が処方箋。あなたに素敵な時間を。

小樽の光を歌い、小樽の風を伝え、小樽の人々の息吹を語る FM 小樽 76.3 MHz。

毎週日曜夜9時からは火曜で演歌、新曲を中心に火曜演歌をたっぷり2時間お届けします。演歌、どうぞごゆっくりお楽しみください。

小樽の光を歌い、小樽の風を伝え、小樽の人々の息吹を語る FM 小樽 76.3 メガヘルツ。

0: 目をつぶって本を開いてた。おでんを食べたいときどうやって予約すればいい？
1: ネットとか？え？どういうこと？予約？

Culture Radio Show Monday5月25日月曜日、時刻は7時を回りました。モーニングコミュニティ、おはようございます。慎吾です。今朝のお目覚めはいかがでしょうか。そしてそちらのお天気はいかがですか。こちら東京は半蔵門、うっすら青空、雲が浮かんでは流れていっておりますね。日差したっぷりです。気温が上がりそうですね今日も。さて、大相撲に関してまだまだメールをたくさんいただいております。沖玉郷のままれさんから、若隆景優勝、大きな怪我をして幕下まで落ちながら戻ってきて優勝、すごい、おめでとうと。皆さんもね、拍手を送ったんじゃないでしょうか。マンデガンの野あずみさんから、若隆景優勝おめでとう、興奮で体がまだほてっています。そうですか、そこまで熱くなりましたか。FM 立川隣のトロロ昆布さんから、優勝決定戦、霧島と若隆景の取り組みにテレビの前で大興奮、うおー、うわー、キャーなど思わず大声が出てしまい、近所迷惑だったかと思います。

怪我を乗り越えて本当によくここまで頑張ったと思います。あと、優勝決定戦終わった後の支度部屋へ戻った時にお兄さんの若元春とのやり取りに思わずうるっときました。お兄ちゃんの方からこうね手を差し伸べてましたよね、おめでとうっていう感じでね。でお兄ちゃんの方がもう泣きそうな感じでしたよね、表情が。 FM5 条どんぐりころころさんから、霧島優勝は逃しましたが大関の責任を立派に果たしました。来場所も期待したいと思います。そして応援している宇良、今場所も大活躍、2桁10勝。そうなんですよ、やりましたよね宇良ね。土俵際から残す数々の勝利、お見事。勝っても負けても宇良は宇良、楽しませてくれました。もしかしたら宇良が優勝するなんてことはあんのかななんて思いましたよね、一瞬ね、千秋楽で。いや、吹っ飛ばされましたけどね、霧島に。南魚沼市 J ちゃんさんから、霧島よく頑張りました、若隆景はこの先が楽しみ。どの力士もですね、怪我がなく行ってくれればね、自分の相撲が取れるんでしょうけれども、そうさせてくれないわけですよね、怪我が治らない。やっぱりね、休みがあんまりないっていうのもありますよ。安住の FM わさびマンさんから、地元の御嶽海2場所連続勝ち越し。御嶽海は今場所動き良かったですよね、そんなに怪我を引きずってない感じがしましたけどもね。ラジオネーム鈴名鈴代さんから、夏場所すべての力士にお疲れ様でしたと言いたいです。いや本当そうですね、思えば15日間毎日テレビで観戦しているだけでも気合い疲れするのに、連続して全力でぶつかる力士は体力も気力も相当なものでしょう。もう力士になってみないと分かりませんけれど、想像を絶するものがあるでしょうね。体をぶつけ合う、まず頭と頭でガーンっていくんですよ。もうそれだけで普通気を失いますよね。それがでもそのまま相撲をそのまま取っていくっていうわけですからね、バーンってぶつかった後、あとその怪我した時も少々の怪我では怪我だと思わないっていうところも超人ですよね、玉鷲だけじゃなくみんな超人なんじゃないかという気がします。 FM ララおでんが好きなでんでんさんから、力士たちの休場に関して巡業が多くて怪我が治りが遅くなりそうで、もう少しゆっくり休ませてあげてほしいなとも思います。ね、難しいですよね、巡業は待ってるんですね、お客さんがね、各地で。なのでなかなか休むってわけにもいかないというところもありますし、大変です、力士は。では7時台邦楽、今朝のオープニングナンバーに参りましょう。モーニングコミュニティ

0: 5月15日リリース、パフュームコールドスリープでした。
1: モーニングコミュニティ。
0: では今朝のショートニュースです。この時間はスポーツからいきましょう。大相撲夏場所は昨日千秋楽の取り組みが行われ、小結若隆景が12勝3敗で並んだ大関霧島との優勝決定戦を制し、2022年春場所以来25場所ぶり2回目の優勝を果たしました。25場所ぶりの制覇は琴錦照ノ富士に次いで3番目の長期ブランクです。今場所は横綱2人と大関2人が休場し、14日目を終えて7人が優勝圏内にいる大混戦となりました。昨日の本割では若隆景が藤良賀を肩透かしで退け、霧島は宇良を押し倒しました。新関脇2人は熱海富士が欧勝馬を押し出し、琴勝峰は美ノ海を引き落としてともに9勝6敗で終えました。11勝の吉野富士と白野富士がともに2回目の敢闘賞です。優勝した若隆景は大関昇進への一歩を再び踏み出しました。一方、看板力士としてただ一人残り2場所連続の優勝を狙った霧島について、日本相撲協会で番付編成を担う審判部の浅香山部長は、今年7月の名古屋場所で横綱昇進に挑むという見解を示しました。プロ野球は昨日6試合が行われ、セリーグは阪神が巨人に6対3で勝ち、今シーズン初の5連勝で首位に浮上しました。阪神は5回に梅野の3年ぶりのホームランとルーキー立石のプロ初となるツーランホームランで3点を先制しました。広島は中日に5対3で逆転勝ちしました。 DeNA はヤクルトに1対0で勝ちました。パリーグは西武がオリックスに4対3で競り勝ち、首位に浮上です。西武のカナリオは1点を追う1回にソロホームラン、同点の6回には勝ち越しのツーランを放ちました。楽天はロッテに8対5で勝ち、連敗を5で止めました。ソフトバンクは日本ハムに7対6で勝ち、3連勝です。サッカー J1 の100年構想リーグは昨日最終節が行われ、西はセレッソ大阪がファジアーノ岡山に3対2で競り勝ち、2位となりました。セレッソは得失点差で名古屋グランパスをかわしました。ガンバ大阪は清水エスパルスに2対1で逆転勝ちしました。東は川崎フロンターレが水戸ホーリーホックに3対1で快勝しました。フロンターレは持山が3得点すべてを決めています。横浜 F マリノスは東京ヴェルディに6対0と大勝しました。プロ野球はセリーグが阪神、パリーグは西武が首位で、交流戦前の最後の試合を終え、明日から交流戦に入ります。交流戦はセリーグの主催ゲームから始まり、阪神対日本ハム、ヤクルト対西武、巨人

0: 対ソフトバンクなど6試合で開幕します。ウクライナのゼレンスキー大統領はロシア軍が23日夜から24日未明にかけて最新式の中距離弾道ミサイルオレシニクなどでウクライナ各地を大規模攻撃したと明らかにしました。首都キーウや近郊で4人が死亡しました。ロシア国防省はウクライナによる民間施設攻撃への報復としてオレシニクを使用したと表明しました。兵庫県辰野市の住宅でこの家に住む74歳の母親と52歳の次女が殺害された事件で、警察は昨日、次女に対する殺人の疑いで42歳の男の逮捕状を取ったと発表しました。警察によりますと、男は10年ほど前まで隣の家に住んでいたとみられます。男の行方は分かっておらず、警察は全国に指名手配し、顔写真も公開しました。中国は独自の宇宙ステーション天宮に向け、北西部の酒泉衛星発射センターから有人の宇宙船神舟23号を打ち上げました。初の香港人飛行士を含む乗組員3人は天宮で活動中の神舟21号のメンバーと交代します。時刻は7時13分を回っています。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707。
2: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。アンプならアキフェーズ、ラックスマン、マッキントッシュ、デノンなど強化買取中。お電話は0120-016-707 0120-016-707。

0: 新郷ズラディオショーモーニングコミュニティ
1: では AI も使いながらさまざまなニュースについて考えるニュース拾い読みです。インドのスリアカント最高裁判所長官が5月15日に仕事も専門性もない若者はゴキブリのようなもの、社会の寄生虫だと発言したため、この蔑視的発言に猛反発した Z 世代があえて自らをゴキブリと名乗って、現在の与党であるインド人民党をもじったゴキブリ人民党を結党し、爆発的な支持を集めているんだそうです。そこで世界各国のユニークな名前や政策の政党を3つ AI に紹介してもらいました。ご紹介しますね。1、海賊党。インターネット上の自由なファイル共有を海賊行為と批判されたことに対して、あえてその悪名を逆手にとって海賊を自称したのが名前の由来です。ネットの自由や個人のプライバシーの保護、著作権の緩和を目的としてスウェーデンで誕生しました。単なるネットのサークル活動や政治風刺の枠にとどまらず、情報の透明性を求める世界中の若者から爆発的な支持を集めました。現在では世界各国に広がって、ドイツ、アイスランド、チェコなどでは実際に国会や地方議会で議席を獲得しています。デジタル社会における新しい民主主義の形として、海賊党は本気で国政を動かすまでの巨大な政治勢力へと成長しているそうです。2つ目、ベスト党。2008年の世界的な経済危機によって大々

撃を受けたアイスランドで、嘘ばかりつく既存の政治家たちに任せるよりも自分たちの方がマシだという強烈な皮肉を込めて人気コメディアンが決闘をしました。全てのプールに無料のタオルを置く、国会にホッキョクグマを連れてくる、全ての約束を破るといった破天荒な公約を掲げて選挙そのものをユーモアでジャックしたところ、政治に絶望していた市民の票が集中、首都レイキャビクの地方選挙で第一党に躍進しました。党首は本当に市長に就任して4年間の任期中に財政再建やクリーンな政治を成功させ惜しまれつつ解散したそうです。ベスト党。3つ目、ビール愛好者党。共産主義の縛りから解放されたばかりの1990年代のポーランドで、小難しい政治の議論に明け暮れるよりも冷たいビールを飲みながら楽しく未来を語り合おうという目的で結党されました。ユーモア主体の風刺政党としてスタートしましたが、パブで本音を語り合うことこそが民主主義の原点だという親しみやすいメッセージが国民の心をつかみ、1991年の下院選挙ではなんとおよそ 3% の票を獲得、16議席を得て国会進出を果たしました。後に党内は高級ビール派、本格的な政治路線派と低価格ビール派、風刺路線派に分裂をしましたが、今でも東欧の民主化を象徴する伝説の政党であることに間違いありません。いかがだったでしょうか。最初はジョークのつもりだったのかもしれませんけども、それが議席を獲得して国会へ進出したり第一党になったりしてるわけなんですね。まさに政治とは台本のない喜劇である。バイシンゴ。

モーニングコミュニティ、お送りしたのは山下達郎、80年のアルバムライドオンタイムからライドオンタイムアルバムバージョンでした。明日も明後日もライドオンタイム、7時24分になります。

0: ラジオショッピング0120-68-1288、快適生活ラジオショッピング、立花さん。
1: はい、梨野さん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、今日は快適生活で大人気、大人が夢中になるドローンの最新モデルが、ドローン入門キャンペーンでお安くなります。くるっと宙返り、アクロバティック飛行、ホバリングと、これまでより操縦性が格段にアップ。初めての方でも簡単に操縦できます。さらにおよそ3倍も画質がアップし、映え動画も撮り放題、この最新モデルを今ならメーカー販売価格からほぼ2万円もお安い、驚きの安さでお届けします。
0: 最新モデルがドローン入門キャンペーンで2万円引きですか？
1: そうなんです、操縦桿を握った気分になれるコントローラーは、ゲーム機のような左右のスティックの間におよそ 4.3 インチの大型モニターを備えました。これが最新モデルの大注目ポイントなんです。空を舞うドローンの映像をリアルタイムで見ながら、ちょっと右上へと調整ができるんです、
0: 楽しそうじゃないですか。いや、これまで以上に撮りたいものが撮れるってことですもんね。
1: そう、もっとかっこよく撮れると思ってたのにっていうね、あの後悔はありません、飛行中にカメラを90度動かせるので、視界も自由自在です。高いところから自宅をバックに家族揃って撮影しても、およそ3倍も画質がアップしたので、月の風景など色鮮やかに映ってるんです、
0: これからはドローンで家族や綺麗な風景が残せるってことですもんね。
1: そうですよ、本体とコントローラーは自動でペアリングするので、面倒な設定もいりません、4つのプロペラを広げた大きさはおよそ25センチ、重さはおよそ99グラムと、航空法の規制対象外で、免許も登録もいらないです、
0: 免許や面倒な設定が不要でしたら、届いた日から使えるじゃないですか。
1: そうです、自宅でビューンと飛ばして、ビューンと上昇、屋根の上で一周回せば、自宅周辺360度のパノラマ撮影もできます。SNS などで自宅の映え映像もアップできます。超楽しいですよね。38歳の男性は、初めてでしたが操作がとても簡単だと。また46歳の男性も、軽量で扱いやすく、飛行も安定、価格を考えると満足感が高い製品だとお喜びなんです、
0: 撮れるもののこの世界がぐーんと広がりますね。
1: そう、撮影データはマイクロ SD カードにも、直接スマホのメモリにも記録ができます、免許登録不要、モニター付き折りたたみドローン、専用ケースにバッテリー、充電用 USB ケーブル2本、6ヶ月の保証書付き取扱説明書、プロペラが接触しても守れるプロペラ

0: ード4個もセットにして29,480円です。
1: おー、内容充実でお安いですよ。
0: でも、うん、これはメーカー販売価格なんですね。快適生活なんと税込み 12,800円なんです。
1: 3万円近くから半額以下じゃないですか。
0: でもまだなんです。
1: え、
0: 田代さん、はいはい、昨年末まではこのお値段だったんですが、今日ならドローン入門キャンペーン、さらに3000円引きで税込み9,800円、このお時間100台限定9,800円です。
1: わ、1万円以下、これはお安いですね。
0: 免許登録不要、モニター付き折りたたみドローン、快適生活ならメーカー販売価格からほぼ2万円もお安い税込み9,800円。送料代引き手数料は別です。記録用マイクロ SD カードは別売りでご用意ございます。ご注文、お届け、返品などのお問い合わせは 0120-68-1288 0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも 0120-68-1288 番まで。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

毎朝一曲空の歌、今朝はミーシャ2004年のシングル名前のない空を見上げてでした。時刻は7時35分を回っています。今朝もたくさんのメールありがとうございます。その一部です。ブルー湘南ライオンハートさんから、週末かなり寒かったので今シーズン最後の鍋にしました。しめじ、えのき、まいたけなどキノコをたっぷり入れまして、ひらたけというキノコを初めて購入しましたが、コリッコリの食感と癖のないいい風味がすっかり気に入りました。なんでこんな美味しいものを今まで食べたことなかったんだろうと不思議でなりませんと。ひらたけも美味しいですよね。キノコ類っていうのは全般的にやっぱり美味しいですもんね。いやー、キノコってね、でも時々間違えて毒入りのキノコを食べてしまう方がいらっしゃるので注意しないといけない食材でもありますね。 FM ミッキーマロさんから、夜中に目が覚めてカエルの合唱に気づきました。周りの田んぼは次々と新築の家が建ってきたのに、どこにいるのかなと思いながら心地よい合唱に癒されました。どこにいるんでしょうかね。実際ね、田んぼみたいな環境のところにいるわけでしょうけどもね、こう音を頼りに探してみるといいのかもしれませんけど、目があったらちょっと嫌ですしね。 FM 太白夢仙人さんから、ここ数年エアコンが年中フル稼働に近いです。

0: 前はちょうどいい気候の春や秋が何週間かあったのに、今は急に夏、急に冬。この前冷房を使うようになったと思ったら、ここ数日は暖房。12年超えのエアコンくん、たまにはゆっくり休ませてあげたいと。まあ、四季があるのが日本、四季折々春夏秋冬だったはずですけども、そのうち二季になると言われてますからね。どうなんでしょう、本当でしょうかね。神戸のみぞれさんから、今日は早で番組の途中で出かけます、今週は何のカバー曲が聴けるのかを楽しみにしていますと。はい、今週は山下達郎ライドンタイム、今朝はオリジナルをお送りしまして、明日明後日はカバーソングをお送りしますよ。5月25日今日の誕生日の方、 AI 占いです。性格、知識の森を軽やかに歩く探検家のような存在、好奇心旺盛、学ぶことそのものに喜びを見出す人、ただし考えすぎて一歩を踏み出すのが遅れることもある人です。慎重なんですね。ラッキーアイテム、アンラッキーアイテム。ラッキーアイテムは本とペン、知識運と表現力を高めます。アンラッキーアイテム、情報過多の環境と優柔不断な時間。まあどっちも良くなさそうな感じですよねこれね。有名人誰がいるのか、今日誕生日、元プロ野球選手江川卓さん71歳、ミュージシャンポール・ウェラー68歳、ザ・ジャム、そしてスタイルカンセル、それからプロレスラーヒロ斎藤さん65歳、ミスター・セントーン、シンガーソングライター陣内泰造さん61歳、女優石田ひかりさん54歳、プロレスラーも一人いました、吉橋選手44歳、そしてプロ野球選手清宮幸太郎選手27歳、おめでとうございました。ではモーニングフィーバーリクエストに行きましょう。小学4年生から聞き続けて今年で7年目というで、初めてメッセージを送ってくれたくまたんさんのリクエストにお答えしたいと思いますね。ミセスグリーンアップルのダーリン、2025年のシングル。ではそれにこちらでもう一曲プラスをしまして、ここではミセスグリーンアップルのプチ特集。
1: モーニングフィーバー。

ラジオネームくまたんさんからいただいたリクエストはミセスグリーンアップル2025年のシングルダーリン。こちらでもう一曲プラスしたのは2022年のシングルソランジでした。では言葉や身近な不思議の話を毎朝一つ紹介する今朝の話、今朝花。今朝は人の手は進化していないの？という話です。指が5本あるというのは全ての動物同じかというとそうではないんですね。初めて指を持った動物というのは今から3億6千万年ほど前の両生類。その中には指が8本ある種類もいたようです。その後登場した哺乳類の祖先は現在と同じ大体5本指。ところが哺乳類の中には指の数が少なくなる種もいたんですね。例えば馬の仲間。馬の祖先は前足に4本の指を持ってました。それが3本になって現在では1本になってるんですね。馬にとっては指が少ない方が速く走ることができたということのようなんですね。で、速く走れる馬は遅い馬よりも生き残りやすかったというふうにも考えられます。で、少し言い方を変えると人の手は馬に比べると原始的な形とも言えるんですね。ただ人の手には器用さがありますね。一つ一つの指を自由に動かせますし、親指があるから器用に物を扱うことができます。ではなぜ器用になったのか。それは人が二本足で立ち上がったからなんですね。人は歩くために手を使う必要がなくなりました。そのおかげで食べ物や道具を扱う能力だけを発達させることができた。まあそういうふうに考えられています。人の手は進化していないの？そろそろお別れですが、ここでメールをナノパープルおばちゃんさんから、大相撲に関して、今日から夕方車を止めずに帰宅できますと。中継を見るためにいつも帰宅途中道に止めてですね、運転しながらは見られないので止めてご覧になっていたということで、その状況から解放されるということで、いいのか

0: 悪いのか微妙な感じですけどもね、大相撲がないということはいいのか悪いのか。 FM チャッピー入間の山ちゃんさんから、やっちゃいました2度寝、50分も目覚ましを止めた記憶がない。まあ、大体皆さん記憶ないんですよね。50分は大きいですね。リカバリーはできたんでしょうかね。さて、6月分のリクエスト、明日と明後日募集いたしますのでお寄せくださいね。モーニングコミュニティ、ここまでのお相手は慎吾でした。では良い一日を。
1: ナビクル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビクル推しのポイント、ナビクルはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビクルで検索検索。
2: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
3: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど置いたままでも価値は眠ったまま。オーディオ買取専門、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフがしっかり査定。毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル0120-016-707。全国無料出張。売るか迷っている方はまずはお電話を。0120-016-707、0120-016-707。

0: クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: Aチーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから、安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ、矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマボーダレス広域移動捜査隊のために書き下ろした新曲、矢沢永吉ボーダー。

0: 76.3MHz FM 小樽。
1: 北一ガラス3号館洋のフロアでは、小樽の街並みにマッチする異国情緒あふれるグラスやアクセサリー等を豊富に取り揃えております。ステンドランプの明かりに照らされた心温まる北一ガラス3号館洋のフロアへぜひお越しくださいませ。
2: 食の安全安心をさらに高いレベルへ、ヨコレイは今までもこれからも豊かな食生活に貢献します。ヨコレイ横浜冷凍が午前8時をお知らせします。

5月25日月曜日、時刻は8時になりました。おはようございます、田口智子です。ここからは FM オータル A スタジオから生放送で朝活お送りしてまいります。まずは今日も朝活の3時間お付き合いよろしくお願いいたします。現在の小樽市内ですけれども、曇り空ですね。雨は降っておりません。ちょっと肌寒いかなという朝ですけれどもね、お目覚めはいかがでしょうか。昨日は雨が降りまして、午後ね、ちょっと冷たい雨だったかなと思います。私最近は割と全般的に暑がりなんですけれども、昨日はちょっと寒々っていう感じでね、あったかいものを飲みたくなったり、やっぱりちょっと帰ってからも帰宅してからもですね、ちょっと厚着をしたり、普通はあの外では厚着してても家帰ってきたら割とあのさらに薄着になったりするんですけれども、昨日は家帰ってきてからもちょっともっと着ようと思ってね、厚着しましたけれども、ヒヤッとする、夜でしたし、朝方もちょっと寒い、そんな朝となっています。お天気なんですけれども、この後ですね、晴れてくるんですね。徐々に昼過ぎから時々晴れということですので、この後天気回復傾向、午後以降は降水確率も 0% ということですし、気温も今日はですね19度まで上がってきますから、この後ね暖かくなってくるというところでございます。さて、今日ね月曜日ですので、週末どこかにお出かけしたという方もいらっしゃるんじゃないでしょうか。また先週もねいろんなことがあったという方もいらっしゃると思いますので、ぜひね番組やってメッセージ送っていただければと思います。私はですね、まず昨日、まさに昨日ですね、東区、札幌市東

東区のツドームっていうね場所ありますけれども、ツドームで札幌マルシェというイベントが行われまして、そちらの方にお邪魔してまいりました。10回目を数える札幌マルシェというイベントなんですが、こちらですね、大人女子の日常に新たな彩りをというテーマがありまして、まあ、女性たちを笑顔にしたいという、本当に出展者も、女性ばかりで、運営のスタッフの、まあ、主催の方も女性、まあ、上の実際のね現場のスタッフは男性の方もいらっしゃいますし、お客様にももちろん男性の方いらっしゃるんですけれども、本当に女性を元気にしたいということで始まったイベントで私行ってまいりました。で、まあ、いろいろ本当に何でしょう、食べ物、ケーキとかね、そういう食べ物類からクッキーとか焼き菓子類、そして、手作り小物、手作り雑貨、ポーチとかアクセサリーとかお人形とか、もうとにかくいろんなもの、雑貨がたくさん並んでいる。お花屋さんもあったかな、アートフラワーというかね、うん、そういうのも、ドライフラワーみたいのもありましたし、キャンドルとかもありましたし、まあ、女性が好みそうな雑貨がたくさん並んでいたわけなんですけれども、ふとね目に留まったのがコーヒーだったんですね。ドリップコーヒーみたいな感じでパックに入ってまして、いろんななんかフレーバーがあるようで、面白いと思って聞いてみたら、なんとそれ小樽のお店だったんですよね。コーヒー、こちらですね、普段は実店舗を持たないというお店で、コフィアエイジさん、小樽で生まれた神出鬼没なコーヒー屋ですということで、チラシを配っておりましたけれども、なんか結構いろんな個性のあるバリエーション豊かなコーヒーが並んでおりまして、さらにですね、面白いのが、普通コーヒーのドリップバッグってこうなんかパカッと開いて上からお湯を注ぐみたいなイメージなんですけど、三角のテトラパックってわかります？紅茶とかの茶葉を入れたりするようなもので、お湯にちょんちょんとこう浸すようなイメージなんですけれども、そのテトラコーヒーを出してるんですよね、このコフィアエイジさん。でしかもいろんなそのフレーバーがあって、私が目についたハーバルっていうコーヒーはですね、山椒の香りがついてるとかね、そんなコーヒーで、まさにこの番組の前に入れて飲んだらですね、そこまで山椒の匂いがきついというわけではないんですけど、すごく爽やかで美味しいコーヒーで、コーヒー嫌いの方も飲めるっていうのがわかるくらい、そういう風にね書かれてたんですけど、それが分かるようなすごく爽やかなコーヒーで、いやこれ美味しいわみたいな、本当にそのままブラックで味わいたい爽やかなコーヒーでした。まあ、他にもねいろんな種類があって、もう一種類買ってきたのでね、それはまた後日ゆっくり楽しみたいなと思ってますけれども、こう札幌のイベントでね、やっぱこうやって小樽を見つけると嬉しいなと思ってワクワクしましたし、あとですね、企業ブースみたいのあって、こう住友生命さんのブースではですね、血管年齢の測定ですとか肌年齢の測定してまして、私以前血管年齢の測定した時すごく若かったので、今回もまあちょっと大丈夫だろうなと思って受けましたら、前回よりはやや年は多分経ってたような気がするんですけれども、それでも実年齢よりは5歳ぐらい若いという結果になって、ほっみたいな感じもしましたし、肌年齢なんか、まあ、手の甲の肌で見るんですけれども、肌年齢も絶対これまずいだろうなと思ったんですけれども、意外と大丈夫ですよっていう、まだまだ優秀ですよっていう感じだったので、ほっみたいな感じで、一緒にいたね女性の先輩も一緒に行ったんですけど、先輩もお二人、二人とも肌年齢も血管年齢も実年齢より若くて、ほっみたいな感じでウキウキしてね、会場を後にしたわけですけれどもね、まあ本当にいろんなブースで楽しむことができた楽しい札幌マルシェでございました。でさらにですね、先週の木曜日、この日はですね、高校時代の友人と共にプリンセスプリンセスのライブフィルム解散から30周年記念TVK スペシャルということでですね、札幌シネマフロンティア映画館でライブを上映するみたいなイベントがありまして、
これ、札幌

ロ上映は1日のみ、5月21日木曜日のみということだったので予約をしまして行ってきたんですけれども、すごい良かったですね。すごい気持ちが若くなりましたし、あの一緒にねプリンセスプリンセスのコピーバンドやってた友達ユミコちゃんっていう子と一緒に行ったんですけど、ユミコちゃんはドラム担当で、まあ私はベース担当だったんですけど、ユミコちゃんと一緒にライブフィルム見てたら、本人がいやまだドラム叩けるわこれとかって言ってて、すごっと思って、もう何十年前なのにまだ叩けるのと思って、普段ドラム叩いてるわけじゃないんですよユミコちゃんはね、なのにまだ叩けるのと思って、すごいねユミコちゃんみたいな。あのライブフィルムももちろん楽しかった、それがメインで行ったんですけど、ユミコちゃんとね昔の気持ちに戻って、高校時代の気持ちに戻っていろんなおしゃべりできたり、曲を聴けたのがねすごい楽しかったです。やっぱりねこういろんな人といろいろお話ししたり、いろんなところに出かけるとまた楽しみが広がるのでいいなと思うこの週末でございました。さてあなたはねこの週末、また先週何かどこかに出かけたとか、何か楽しいことがあったとか、まあ楽しいことじゃなくてもこんなことがあったとかあるでしょうか。ぜひ番組やってメッセージリクエストとともに送ってください。電話とファックスは 0134-21-2000 番、メールは 763@fmotaru.jp までお寄せください。それでは朝活、ここからはランプのふるさと北一ガラスの提供でお送りします。

0: 高校時代私と、まあ、由美子ちゃんまた他のメンバーも含めてねプリンセスプリンセスのコピーバンドやってたんですけれども、このねオーイエーもその演奏の曲に入っておりましたが、まあ、オーイエーって割とね簡単な割とビートというかね曲だったんですけれども、まあ、この曲ももちろん由美子ちゃん今も叩けるよとか言っててすごいと思ってねいましたけれども、私はベースもコードもわからない全然わからないよ。何十年前、40年はいかないけどね、35年ぐらい前なのでね、すごいな由美子ちゃんと思いました、プリンセスプリンセスオーイエーお送りしました。
1: 76.3MHz FM オタル。
2: 北海道からのお知らせです。自動車税の納税はお済みですか？今年の納期限は6月1日月曜日です。必ず納期限までに納めましょう。自動車税の納税はコンビニや金融機関のほか、スマホやパソコンからいつでもどこでもキャッシュレスで納税できる地方税お支払いサイトが便利です。詳しくは小樽道税事務所納税課までお問い合わせください。将来の備え大丈夫ですか？シニアの住まい選びセミナーが5月30日土曜、31日日曜、ウィングベイオタル5番街1階再生会ビレッジにて開催。シニアの住まい選びや入居相談会、健康セミナーを実施します。入場は無料です。備えは元気なうちから始めましょう。
1: 小樽在住のピアニスト、そしてシンガーソングライター高橋舞子が、さまざまなミュージシャンをゲストに迎えたり、大好きなビールを語ったりする音楽バラエティ番組。毎週月曜夜7時から生放送。メゾメゾフォルテ、音楽が処方箋。あなたに素敵な時間を。
3: 人は誰しも迷える旅人、ジャーニーリーズンの2人も音楽を通じ旅の理由を探しているのだろう。さあ乗り込もう。ラジオという名の音楽鉄道に。第1第3月曜はジャーニーリーズンの22時発銀河行きに止まります。
4: 76.3MHz FM 小樽。

時刻は8時15分です。ここでお天気をお伝えします。では初めに現在小樽市に出されている注意報ですね。小樽市には濃霧注意報が出されています。後志石狩地方では昨日の夜から今日昼前まで濃霧による視程障害に注意してください。続いて天気概況です。札幌管区気象台今朝4時30分発表の天気概況をお伝えします。北海道付近は今日は昼前にかけて気圧の谷が通過し、その後は日本海から張り出す高気圧に覆われるでしょう。明日は日本のはるか東の高気圧に覆われますが、夜にかけて気圧の谷が近づくため気圧の傾きが大きくなる見込みです。続いて今日の後志地方の天気予報。南の風、日中西の風、海上では後南西の風がやや強く、曇りで昼過ぎから時々晴れでしょう。ところにより昼前まで霧がかかるでしょう。波の高さは1メートルの見込みです。後志地方今日の降水確率、午前6時から正午までは 10%、 今日正午から深夜0時にかけては 0% の見込みです。今日の小樽市内の最高気温19度の予報となっています。続いて明日の後志地方の天気予報。南の風、海上では南西の風がやや強く、曇りで昼前まで時々晴れでしょう。波の高さは1メートルのち 1.5 メートルの見込みです。後志地方明日の降水確率、午前0時から正午にかけては 0%、 明日正午から午後6時までは 10%、 明日午後6時から深夜0時までは 0% の見込みです。明日の小樽市内の最高気温は23度、最低気温は11度の予報となっています。変わりまして石狩地方の今日の天気予報。南東の風のち南の風となり、曇り時々晴れでしょう。ところにより昼前まで霧がかかるでしょう。

波の高さは1メートルの見込みです。石狩地方、今日の降水確率、午前6時から正午までは 10%、 今日正午から深夜0時にかけては 0% の見込みです。今日の札幌の最高気温20度の予報となっています。変わりまして、明日の石狩地方の天気予報、南の風のちやや強くなり、曇りで昼前まで時々晴れでしょう。波の高さは1メートルのち 1.5 メートルの見込みです。明日の石狩地方の降水確率、午前0時から正午にかけては 0%、 明日正午から午後6時までは 10%、 明日午後6時から深夜0時までは 0% の見込みです。明日の札幌の最高気温は23度、最低気温は13度の予報となっています。変わりまして、週間天気予報、あさって27日水曜日は曇りでしょう。降水確率は 40% の見込み。28日木曜日は曇り一時雨でしょう。降水確率は 50% の見込みです。29日金曜日は曇り時々雨でしょう。降水確率は 60% の見込み。30日土曜日は曇り一時雨でしょう。降水確率は 50% の見込みです。最後に31日日曜日は曇りでしょう。降水確率は 40% の見込みです。以上、この時間のお天気をお伝えしました。

リンセスプリンセスでシーンをお送りしています。これもねライブフィルム上映の中で流れてたんですけど、懐かしいわーと思いながら、昔ねよく聞いていた、その高校時代とかによく聞いていた曲で、それこそベースは弾けなくなってしまったけど歌は覚えているので、口からこう歌詞が出るんですよね。いや懐かしいなと思いながら、聞いておりました。 C でした。もがみのみつたろうさんから、懸命若い頃はよく徹夜しましたがということでねメッセージいただいておりました。田口さんおはようございます。夜中に10年くらい前に録画した洋楽番組をずっと見ていたら夜が明けてしまいました。仕事は昼からですが田口さんの番組を聞いて出かけようと思います。30年くらい前に流行したこの曲をリクエストしますということで、ジャミロクワイのバーチャルインサニティいただいてたんですけど、ちょうどねプリプリもこの解散から30周年記念ということで、30年つながり、後ほど8時台でお送りしたいと思います。リクエストね、お待ちください。

時刻は8時24分です。道路交通情報をお伝えします。では初めに市内の道路状況をトンボハイヤーさんにお電話でお聞きしました。現在事故通行止めなどなく通常通り流れているということです。変わりまして高速道路の情報です。日本道路交通情報センター8時20分現在の情報をお伝えします。はじめにこの時間、札損自動車道、尻部市道ともに規制は出されておりません。全線通常通り走行することができます。変わりまして道央自動車道、江別東インターチェンジ付近の上り線、のっぽろパーキングエリア付近から江別東インターチェンジにかけての下り線、そして岩見沢サービスエリアから三笠インターチェンジにかけての下り線、強化補修作業のため対面通行となっています。また滝川インターチェンジ付近の上り線、こちら工事のため路肩規制が敷かれています。以上高速道路の情報でした。変わりまして JR 北海道の情報をお伝えしてまいります。こちら本日午前7時30分現在ですが、送電線の障害による列車への影響が出ています。函館線の岩見沢美唄方面の下り線、停電が発生したため一部の列車に運休遅れが出ています。エアポートに関しましては通常通り運行しておりますが、函館千歳線、札幌発旭川行きの普通列車で岩見沢駅停車中の列車があります。その影響で一部の列車に運休遅延が出ている模様です。詳しくはですね、最寄りの駅または JR 北海道のホームページでご確認をお願いいたします。以上 JR 北海道の情報でした。変わりましてフェリーの情報です。本日午後4時45分発新潟行き、午後11時30分発舞鶴行きはともに客室車両スペースともに空席があります。詳しくは新日本海フェリー株式会社までお問い合わせください。以上道路交通情報をお伝えしました。

0: FM 小樽 76.3 メガヘルツ。
1: もしもし。
2: はい、天夜の月のノスタルジアです。
1: 放送日はいつですか？
2: はい、第1第3水曜日の午後11時から12時です。再放送は第1第3土曜日の午後5時から6時です。天夜の月のノスタルジア。

時刻は間もなく8時28分になります。朝刊ヘッドラインお伝えします。この時間は仮設プレハブ北海道ハウス、高性能住宅ジョイハウスでおなじみの西条産業の提供でお送りします。では北海道新聞朝刊一面記事からです。トランプアメリカ大統領は23日イランとの戦闘終結に向けた覚書の交渉はほぼ終了したと交流サイト SNS に投稿しました。詰めの協議中で間もなく公表するとしました。アメリカニュースサイトアクシオスによると停戦を60日間延長し、その間はイランがホルムズ海峡を開放することが盛り込まれました。ただイランの革命防衛隊に近いタスニム通信は意見の相違が 1,2 点あると伝えており、交渉決裂の可能性も残っています。フランス南部で開催されていた第79回カンヌ国際映画祭の授賞式が23日夜日本時間の昨日未明開かれ、濱口竜介監督の急に具合が悪くなるに主演した岡本太郎さんとビルジニー・エフィラさんが女優賞に輝きました。日本の俳優が女優賞を受賞したのは初めてのことです。エフィラさんと共に登壇した岡本さんは、私が今日ここに立っているのは濱口さんという素晴らしい監督のおかげです、夢を超えていますと喜びを語りました。最高賞パルムドールには北欧社会で娘への虐待を疑われた信仰心の熱い夫婦の苦悩を描くクリスティアン・ムンジュ監督のフィヨルドが選ばれました。急に具合が悪くなるは哲学者の宮野真紀子さんと人類学者の磯野真帆さんが病や命について交わした往復書簡を収めた協著が原作で、パリ郊外の介護施設のディレクターエフィラさんとがんを患う演出家岡本さんの交流を繊細に描いています。 6月19日公開ということです。北海道大学で土産子学生の割合が年々減少しています。今年春の入学者は道内高校出身者が780人で 30.1% にとどまり、20年でおよそ20ポイントも減りました。前期試験で入学後に学部を決められる総合入試など、受験生にとって入試方式に魅力があるのが一因で、全国から学生が集まってきている実態があります。道内出身の入学者の減少傾向に伴い、卒業生の道内就職率も低下しており、卒業後に道内で活躍する人材の育成が求められています。変わりまして、小樽尻べし面の記事です。小樽天狗山の遊戯施設天狗山スライダーが23日今シーズンの営業を開始しました。青空の下スリルを求めて多くの親子連れが訪れ、ソリでの滑走を楽しみました。スライダーはスキー場のゲレンデを活用した全長およそ430メートルのコースをソリで滑る人気施設です。訪れた親子連れらが小樽の街並みや海の景色を楽しみながらコースを勢いよく下りました。石狩市から訪れた小学3年の双子の姉と弟川原凛さんと陸さんは、風が涼しくて気持ちよかったと笑顔で話していました。シマリス公園も同日にオープン。子どもたちが放し飼いにされたシマリスを見つけると可愛いと歓声を上げていました。両施設とも営業期間は10月12日まで。スライダーの営業時間は午前10時から午後0時半、午後1時半から5時となっています。料金は中学生以上800円、小学生400円です。シマリス公園は午前10時から午後5時まで、入園は無料となっています。小樽水族館は昨日、オタリアと触れ

出会うイベントオタリア満喫ツアーを当館のイルカスタジアムで開きました。参加者たちは飼育員から生態について学んだりトレーナー体験をしたりしてオタリアの魅力を堪能しました。オタル水族館は月替わりで特定の生き物などを集中的に情報発信しており、5月はアシカがテーマで、オタリアはアシカの仲間です。この日はおよそ10人が参加、飼育員からアザラシとの違いなど生態についての説明を聞き、オタリアに関するクイズにも挑戦。その後、水中で餌の魚を豪快に食べる様子や体温測定を間近で見学、最後はオタリアと握手するなど直に触れ合い、かわいいなどと声が上がっていました。小樽出身のジャズ歌手、女優でアジア人初のアメリカアカデミー賞助演女優賞に輝いた故ナンシー梅木さんの足跡をたどるナンシー梅木展が私立小樽文学館で開かれています。梅木さんは1929年昭和4年小樽生まれです。小樽緑ヶ丘高等女学校を卒業後、人気のジャズ歌手となり55年に渡米、出演した映画さよならで58年にアカデミー助演女優賞に輝きました。2007年にアメリカで死去しました。梅木展ではさよならのポスターや発売したレコードのジャケットのほか、梅木さんが小樽の親戚に宛てた直筆の手紙などおよそ40点が展示されています。企画した市民で作るナンシー梅木の会の渡辺慎一郎さんは、多くの市民に梅木さんのことを知ってほしいとしています。6月21日まで無料となっています。月曜休館、午前9時半から午後5時までとなっています。十勝管内鹿追町の神田日照記念美術館の杉本恵子学芸員によるギャラリートークが23日小河原州記念美術館で開かれました。くっちゃん町民らおよそ80人が参加し、杉本さんの作品解説などを通じて溶接の農民画家神田日照の歩みに触れました。小河原美術館で7月12日まで開催中の両美術館所蔵作品交換展に合わせて企画しました。杉本さんは神田の作品について、画材はベニヤ板でペインティングナイフを使って描いたのが特徴の一つ、土に桑を入れる感覚に通じるので好んだのではないかなどと説明していました。同じく小樽尻節面の記事です。一山本関の故郷岩内町で昨日小学生の相撲大会わんぱく相撲岩内場所が開かれました。保護者らがいけるぞ粘れなどと熱い声援を送り見守る中、小学生ががっぷりと組み合い迫力満点の戦いを繰り広げました。岩内青年会議所などで作る実行委員会が主催しました。岩内中央学園の体育館で開催し、近隣町村や札幌市から59人が参加、男女別で学年ごとにトーナメントを争いました。6人が参加した6年男子の部では黒松内小学校の小林康太郎さんが70キロの恵まれた体格を生かし優勝。小林さんは毎日50回は四股を踏み体幹トレーニングに励んだことが良かったと振り返りました。小林さんを含む男子の4年生から6年生の上位入賞者は全国大会の北海道代表を決める6月の地区大会に出場するということです。札幌の初夏をにぎわす第35回よさこいソーラン祭り開幕を前に、学生チームが練習の成果を披露する学生合同出陣式が昨日札幌市南区の真駒内積水ハイムアリーナで行われました。札幌や千歳などの18チームおよそ1100人が参加し勇壮な舞を見せました。学生実行委員会の主催です。各チームは鳴子や扇子を手に息の合ったパフォーマンスを披露し、パレードとステージの演舞の合計点で競いました。小樽商科大学のチーム商学部は小樽とニシン漁をモチーフにおよそ10枚の大漁旗を使うなど、各チームが特色ある演舞を見せました。今年の祭りは6月10日から14日に開かれ、およそ275チームが参加するということです。

変わりまして社会面の記事です。江別市の公園で2024年10月千歳市の大学生長谷智也さん当時20歳が集団暴行を受け死亡した事件で、強盗致死や詐欺などの罪で起訴された男女6人のうち当時大学生の川村葉音被告21歳ら3人の裁判員裁判が今日札幌地裁で始まります。地裁によると3人は起訴内容を認め、量刑が争点となっています。当時大学生の八木原亜麻被告21歳と長谷さんの交際トラブルから事件に発展したとされ、それぞれが担った役割や詳しい経緯が明らかになるか注目されています。士別市で24日午前6時半ごろ、スキージャンプ台朝日参謀台シャンツェ付近で住民がヒグマ1頭を目撃し、士別署に通報しました。クマは住宅から100メートルの場所でとどまり続けたため、士別市は自治体の判断で駆除できる緊急重量を実施し、猟友会のハンターが11時ごろ駆除しました。北海道内の緊急重量は2例目です。市によるとクマは体長 1.1 メートル体重50キロで推定3歳のオスでした。北海道内2例目の緊急重量で駆除されたヒグマは爆竹などで追い払っても出没を繰り返していました。士別市内の現場にはハンターが3発発砲する銃声が響き、住民は自宅避難を要請されました。市内では17日に山菜採り中の男性が襲われたばかりです。クマの駆除頭数も増加傾向にあり、市は警戒を強めています。同居する妻を殺害し遺体を旭川市の旭山動物園の焼却炉で焼いたとされる事件で、殺人容疑で再逮捕された旭川市職員と動物園飼育員の鈴木達也容疑者33歳が殺害に使ったとするロープについてあらかじめ準備したという趣旨の供述をしていることが昨日捜査関係者への取材で分かりました。旭川東署の捜査本部は事前に殺害を計画していた可能性もあるとみてロープの入手時期や経路を調べています。鈴木容疑者はロープで首を絞めたと供述しているといいます。遺体は焼かれており、死因や殺害方法は推定されており、特定されていません。ロシアによるウクライナへの全面侵攻は5年目に入り、今も激しい戦闘が続いています。旧ソ連だったウクライナではロシア語を話す人も多いといいますが、侵攻後に侵攻者の言葉として拒み、ウクライナ語へと切り替える人が増えました。ウクライナ出身で日本国籍を取得した北海道大学の言語学者イーホル・ダツェンコさんは、誰もが自由に自らの言語を使うことができる、それが民主主義のあるべき姿だと平和のあり方を見つめています。ダツェンコさんはウクライナ中部ポルタバ州で生まれました。幼少期に旧ソ連の崩壊が始まり、1991年に独立、ロシア帝国や旧ソ連時代にウクライナ語が制限された影響で、場面に応じてウクライナ語とロシア語を使い分ける人も少なくなかったといいます。侵攻でロシア語や文化に対する風当たりは一変しました。22年にロシアの音楽を公共の場で流すことを制限し、23年にはロシアやベラルーシの書籍の輸入や配布を禁じました。ウクライナのシンクタンクの調査では、家庭内でウクライナ語を話す人は2015年の 50% から24年には 70% を超えたということです。死者行方不明者144人を出した1926年大正15年の十勝岳噴火による火山泥流から昨日で100年となりました。住人137人が犠牲になった上川管内上富良野町では町主催の追悼式が行われ、犠牲者を悼みました。町の保健福祉総合センターで開いた追悼式には町内外からおよそ80人が出席。斉藤町長が100年の復興の歩みを次世代

0: へと引き継ぎ、未来に向けた災害に強い街づくりを推し進めていくと決意を述べました。兵庫県辰野市の住宅で住人の田中澄江さん74歳と次女千尋さん52歳が殺害された事件で、県警は昨日、千尋さんへの殺人の疑いで住所・職業いずれも不詳の大山健二容疑者42歳の逮捕状を取ったと発表しました。行方が分かっておらず、県警は全国に指名手配し、顔写真も公開しました。兵庫県警によると、大山容疑者はおよそ10年前まで2人の隣の家に居住していたとみられます。2人との間のトラブルは把握されておらず、県警は大山容疑者の行方を追うとともに事件に至った経緯を調べています。大山容疑者の特徴は、身長およそ160センチの痩せ型、事件後黒髪で黒い帽子に黒縁の眼鏡をかけ、黒っぽいショルダーバッグを背負って歩く姿が確認されています。逮捕状の容疑は、13日ごろ現場の住宅で千尋さんを刃物のようなもので複数回突き刺し殺害した疑いです。日本中央競馬会 JRA の3歳牝馬クラシックレース第87回オークス G1 は昨日、東京都府中市の東京競馬場の芝2400メートルで争われ、今村聖奈騎手の重力ピエロが優勝しました。 JRA 女性ジョッキー初の3歳クラシック制覇を遂げました。女性騎手のクラシック参戦も今回が初めてでした。滋賀県出身の今村騎手は2022年にデビューし、1勝目に51勝を挙げて女性騎手の JRA 年間最多勝記録を更新するなど、通算100勝以上を挙げています。最後にスポーツ面の記事です。昨日、両国国技館で行われた小結若隆景が両国国技館で行われた夏場所の千秋楽は、小結若隆景が12勝3敗で並んだ大関霧島を優勝決定戦で押し出し、2度目の優勝を果たしました。25場所ぶりは3番目の長期ブランクでした。霧島は2場所連続4度目の優勝を逃したものの、来場所で2度目の綱取りに臨むということです。以上、朝刊ヘッドラインお伝えしました。この時間は仮設プレハブ北海道ハウス、高性能住宅ジョイハウスでおなじみの西条産業の提供でお送りしました。
1: 76.3MHz FM オータル、
2: 167個の石油ランプが灯る北市ガラス3号館内北市ホール。当店特製のミルクティーやミルクティーソフトクリームが大人気です。幻想的な空間が皆様をお待ちしております。
3: FM 大太郎を機の皆さん、復活北海道の大山信介です。道内14の地域 FM をつないで、ほんわかゆったりと身近な話題をご提供しています。素敵なプレゼントも大好評、大山信介の復活北海道、毎週土曜夜の9時から放送中。ぜひ一度お聞きください。
4: 76.3MHz

今日の8時台はいつもの洋楽ではなく、先日ねプリンセスプリンセスのライブフィルム解散から30周年記念というねシネマフィルムを見てきた、シネマフィルムじゃないや、シネマライブを見てきたということもありまして、プリンセスプリンセスの曲をお送りしました。コアエボイもね、高校時代演奏してた曲の一曲ですけれどもね、懐かしいですね。でこのライブフィルムで当然昔のね若い頃のプリンセスプリンセスがもう会場中をこう駆け回る、本当若さあふれるってこういうことよねみたいな、そういうライブがねこう流されるわけですよ。そうするともう本当に自分もいや高校時代そうだったよねと、高校時代にそのバンドのメンバーでライブ見に行ったんですよね。多分まこまないだったんじゃないかなと思いますけれども、みんなでプリプリのライブを見に行った時にもう本当にもう飛び上がってもう騒いでたというかね、もうライブに参戦してたっていうか、その時のことが思い出され、今こうやって劇場に座ってねゆっくりプリプリの曲を聴いている私と由美子ちゃんという感じでね、まあもちろんだいぶ時が経ちましたから、30年以上の時が経ちましたからね、まあその変化を感じながら、だけど8時台オープニングでも言いましたけれどもね、血管年齢とかまだちょっと若かったのでホッとしてるとい こうちょうどこう狭間な私でございますけれどもね。いやでもやっぱりこうなんでしょう、昔に戻れるっていうのがね曲の良さでもありますね。その時の曲を聴くとその時の気持ちには戻れるという、そんな思いがいたしました。というわけでですね、こちら最上の道太郎さんからリクエストいただいていました、30年くらい前に流行したこの曲を、お送りしますということでですね、ありがとうございます。ジャミロクワイのバーチャルインサニティリクエストいただいたんですけど、私昨日札幌から高速使ってね帰ってきたりもしてたんですが、私はなぜか高速を走るとこの曲が思い浮かぶという、曲でございます。では最上の道太郎さんからのリクエスト、ジャミロクワイでバーチャルインサニティ。

多分この30年前に流行ってたっていうことは、私もちょうど30年前ぐらいに免許取ってますから、免許取って車乗り出した頃だから、まあ嬉しくってよくかけてたから、なんとなく高速に乗るとこの曲をね思い出すのかもしれませんけれども、曲と何かこう思い出がくっついてる、曲を聴くとあれを思い出すみたいなね、そういうことってねよくあって面白いですよね。もがみのみつたろうさん、リクエストメッセージありがとうございました。さてこちらはラジオネーム大滝さえじさんかりのけん先生ですね、いつもありがとうございます。メッセージいただきました。血管もお肌もまだまだ若い田淵さん、おはようございます。ありがとうございます、お気遣いいただきまして。今日もポリテクセンター埼玉での授業前に聞かせていただいてます。プリプリのオーイエイは元気出ますね、ということでね、はい、今日の8時台のオープニングでプリンセスプリンセスオーイエイおかけしましたけれどもね、元気出ますよね。僕の週末は盛りだくさんでした。午前中は尊敬する師匠と会い、昼は大好きな漫画家中川勇先生の個展に行き、サイン本とツーショット写真を撮り、午後から夜は我が一門の総会で今後の活動について前向きな意見交換ができて、お弟子さんたちに感謝の一日でした、ということで、そうだそうだそうですよ、私も弟子の一人なんですけど、どうしてもあの関東チームと違ってね、こういうなんでしょう、みんなで集まって打ち合わせするみたいなのにはなかなか参加はできないので、皆さんがどんなお話しするのかを、まあ後でね、LINE グループ作ってるので、そういうところで聞いたりするんですけど、そうです。お弟子さんのお一人から連絡来てました。ねえ。田口さんとも合流する小樽イベントもみんなで楽しめたらと思います。ということで、ねえ、一門の皆さんの中で、小樽合宿と題しまして、9月に、小樽に来ますので、その時にはね、皆さんがというか、その一門のみんなで、運営するちょっとしたこうカフェをやろうと思ってますので、そのカフェには本当一般のお客様がフラッと遊びに来ていただいて、まあ東京でのお仕事している人たちのお話ですとか、いろんなのをね気軽に楽しく聞けるような、そんなイベントをやりたいと思ってますので、ぜひね、遊びに来ていただければと思います。先生からリクエストいただいたんですけれども、ちょっと喋ってる間に時間が短くなってしまいました。先生ごめんなさい、後ほどもしかしたら聞けないかもしれないけど9時台におかけしたいと思います、申し訳ございません。さてラジオネームストーブ奉行さんからは、実は僕も高校から大学の頃ベースやってました。そうだったんだ。ストーブ奉行さんともいっぱい喋りますけど、その事実は初めて聞きました。ジュリーンやピンクレディをやってました。当時教えてくれる人はなく、楽譜も十分手に入らない中、テレビでちょっと映るか映らないかのベースをかじりついて見てました。今でも家にショートスケールのベースを飾ってあります、ということで写真が届きまして、そうだったんですね。ストーブ奉行さん、確かにあのベースってね、一番ちょっとこう地味っていうか、まあやっぱりボーカル、ギターは目立つ、まあドラムもなんかなんだかんだね、やっぱり目立つんですけど、

ベースってなんかね、ちょっと一番地味っていうか、寂しい感じが しましたけども。で、しかも今のように YouTube があるわけでもないから、練習したくても動画でね、繰り返し見るなんてこともできないし、もうテレビにパッとこう、ベースの人が映ったらそれをじっと見るみたいな。それで

けるんですけど、弾くスキルはないというね、練習しないとというところですが、ありがとうございます東部奉行さん。他にも今日ね、朝刊ヘッドラインで映画の情報を話ししました。カンヌ女優賞岡本太郎さん受賞したということでね言ってましたけれども、トリンギョさんからは、イオンシネマ小樽でも上映あるということでね情報もいただきました。これは楽しみですね。ぜひ小樽で見たいと思います。この後もあなたからのメッセージリクエストお待ちしております。どしどし FM 小樽田口まで送ってください。お待ちしております。

北一ガラス3号館カントリーフロアでは、昔懐かしい石油ランプや浮き玉をはじめ、可愛らしい色合いの実用的な器、ホットドリンクも楽しめる耐熱性のグラス、また生き生きとした表情を見せるミニチュアガラスの動物などを取り揃えております。ぜひ3号館カントリーフロアへお越しくださいませ。

小樽の光を歌い、小樽の風を伝え、小樽の人々の息吹を語る FM 小樽 76.3 MHz。

時刻は9時になりました。改めましておはようございます。田口智子です。ここからも朝活お付き合いください。さて9時になりましたら急に日差しがぷわーっとスタジオの中に入ってきまして、あ、晴れてると思って、やっぱり天気予報通り朝は曇りでしたけれども、これから晴れと、お天気回復傾向ということで嬉しいですね。やっぱりね、晴れの方が気持ちがいいというかね、まあ活動しようかなっていう気持ちになりやすいと思いますので、お出かけする時にもね、まあ、曇りよりは お出かけしやすいんじゃないかなと思います。まあ、とはいえね、なんかまだちょっと肌寒い気温ですので、暖かい服装でお出かけしてくださいね。さて今日ですけれども、この後9時15分頃からは同心小樽ラジオ版をお送りします。今日は小樽報道部市村信子さんご出演ですけれども、中東情勢、ナフサ不足の影響は小樽でもということで、まあテレビでもね、ナフサナフサっていっぱい聞きますけど、小樽にどんな影響があるんだ、いやまあ全国的にね影響はあるんですけど、小樽にはどんな影響があるのかなみたいなところをぜひ、この同心小樽ラジオ版の中でお聞きいただければと思います。そして、10時台は教えて消防士さんのコーナーです。今日は消防署機動2課救助2係佐藤高成さんにインタビューをしてきましたけれどもね、この後、札幌でその消防の救助訓練の大会があって、それを指導する立場というのがこの佐藤さんなんですね。そんなお話伺っておりますのでお聞きください。そして11時からは、親子でオーガルのコーナー、今日第4月曜日ですのでお送りするんですが、親子でオーガル、先月の放送でも言っていましたけど、無事ですね、小樽市まちづくり助成金助成決定しまして、まあ、昨年度同様ですね、助成を受けていろんなね親子で、できる制作体験とか自然体験とかやりたいなと思っております。まあ、去年ちょっと若干やりすぎちゃって大変だったので、まあ、月に1回ペースぐらいでですね、いろんな体験をやっていきたいなと思っております。また新たなコラボ団体との体験ということになりますので、詳しくは11時台お聞きいただければと思います。まあ、親子、またおじいちゃんおばあちゃんとお孫さんで参加しても構いませんし、最近ではですね、例えば小学校のお母さんたちから、お母さんたちができる何か制作体験の講師をオーガルさんやってもらえませんかっていう依頼があったりとかして、まあ、嬉しい悲鳴なんですけれども、11時台